بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زن ایمانداری هستید که در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایطی هستید که شما را نسبت به آینده دلواپس کرده و در رویارویی با اتفاقات آینده در شما رعب و ترس ایجاد کرده، شما را تشویق میکنم که با من همراه بشید تا با هم بر این دعای از کتاب امثال سلیمان فصل 31 تعمق و تفکر جدیدی داشته باشیم. اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، حتما میدونید که این بخش از کلام خدا صحبت از زن ایمانداری میکنه که کلام خدا او رو زن صالحه و یا در برخی از ترجمه ها زن شایسته مینامه. و راستش نگاهی اجمالی به این زن شاید ما رو به این نتیجه برسونه که او زنی استثناییه. زنی که از صبح تا شب به صورتی خستگی ناپذیر مشغول انجام کارهای مختلفیه و انگار هیچ وقت هم از پا در نمیاد و خسته نمیشه. و راستش گاهی اوقات وقتی درباره این زن و خصوصیاتش میخونیم، کمی در خودمون آه میکشیم که به عنوان یک زن ایماندار من هنوز راه خیلی طولانی رو باید طی کنم تا مثل این زن صالحه بشم. اما در این بین نکته‌ای هست که خیلی باید به اون توجه کنیم. و اون اینه که ما معمولاً تمایل داریم که بر کارهایی که این زن میکنه بیشتر تمرکز کنیم، یعنی بر کرده‌هاش و اعمالش. بله درسته، ما میبینیم که او خوب غذا میپزه، خونش همیشه شسته و رفته و تمیزه و بدون ریخت و پاش. او از مهارت‌های زیادی برخورداره، توانایی و جرأت انجام خیلی کارها رو داره، پر از ابتکاره، بازدهی و فراوری و تولید کنندگیش خیلی بالاست و به علاوه شب هم خیلی کم میخوابه. او از صبح زود تا شب در حال فعالیت و بازدهیه و هیچگاه خسته نمیشه و از انرژی ذره ای انگار کاسته نمیشه. اما همونطور که گفتم ما تمایل داریم که بر کرده های این زن تمرکز کنیم که این خیلی خوبه. اما باید توجه کنیم که کارهای این زن، تلاش های او و کرده هاش همگی از شخصیت او سرچشمه میگیره. و در واقع زندگی نمونه او به خاطر نقطه نظرات قلبی و بالاتر از همه از رابطهش با خدا نشأت میگیره. در واقع خداوند میخواد توجه ما بیشتر بر اونچه که این زن هست جلب بشه تا اونچه که اون میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا رو و روان ما تشنی توست و مشتاق عدالت و انصاف تو می باشد. جان ما برای توی خدا کاهیده شده و طالب حضور تو هستیم و می خواهیم ای خداوند تو را بهتر بشناسیم و با تو و در ملکوت جاودانت باشیم. زیرا وجود من از اشتیاق به تو لبریز است و طالب تو هستیم. ای پروردگار مهربان، برای این منظور به تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا به تو نزدیک تر شده و آرامی جان را از تو دریافت کنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

عاشقان حق و رنج دیدگان در راه عدالت و طالبان انصاف و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا و هدایت روح القدس او روزهاتون رو به سر آورده و هیچ چیزی در ایمانتون خللی وارد نسازد و به او نزدیک تر شوید. می دانم که خیلی وقتا اثرات منفی بی عدالتی و بی انصافی که در اجتماع خود مشاهده می کنیم روحیه ما را نسبت به خدا و عدالت و انصاف او و حتی ایمانمان به او تضعیف می کنه و بعضی وقتا انقدر از دست ظالمان و شریران عصبانی می شیم که می گوییم خدایا چرا این آدم های شریر و پست را خلق کرده ای؟ و حتی با نوع فکرمون ممکن است به عادل بودن خدا نیز در چین مواردی شک بورزیم و بگوییم که اگر خدا عادله اجازه نمیده که چین کارها انجام بشه. ولی دوست عزیز، این را بدان که خداوند ما خداییست که همه چیز را میداند و بر همه چیز واقفه. چیزهای مخفی و آشکار را میدونه، میبینه و مواظب است و این اطمینان را داشته باش که او هرگز بی عدالتی را تحمل نخواهد کرد. یکی از سوالهایی که غالب شما عزیزان از ما پرسیده اید اینه که چرا خدا عدالت را امروز اجرا نمی کنه و چرا اینقدر ظلم و شرارت و بی انصافی و گناه در جهان و اجتماع وجود داره؟ اتفاقا همین سوال را ارمیای نبی از خدا می کند. در فصل 12 از کتاب ارمیای نبی می بینیم که او از ظلم و ستم در اجتماع خودش به ستوه آمده بود و مخصوصاً از تظاهر و ریایی که مردم در مذهب و در مورد خدا داشتن. پس عقده دل خود را به پیشگاه خدا میاره و از خداوند سؤالی میکنه که یقیناً من شما نیز اگر از خدا آن را نپرسیده باشیم در فکر خودمون اون را کرده ایم. از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به کتاب ارمیای نبی بکشایید تا از فصل 12 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم و به یکی از مهمترین سوالی که در ذهن هر انسانی که طالب خدا و نیکویی و عدالت است اشاره کرده و با کمک خدا جواب را نیز بیابیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا آیاتی چند براتون میخونم و بعد به تفسیران میپردازم. ارمیای نبی که با خطر مرگ از دست مذهبیون یهود روبرو شده بود، از آیه اول اینطور با خدا درد دل میکند. خدایی که به او پیغام داده بود تا به سم مردم برسونه و به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که دوستها را به دشمن خود تبدیل کرده بود. دعا و سؤال ارمیای نبی اینطور است. او میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از این که من با تو مهاجه نمایم، لیکن در باره احکامت با تو سخن خواهم راند. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند، اما از قلبشون از تو دوره؟ یک بار دیگر این دعای رو می خونم. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند؟ تو ایشان را قرض نمودی، پس ریشه زدند و نمو کرده میوه نیز آوردند. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. در این دعای ارمیای نبی می گوید خدایا، من به عادل بودن تو شک ندارم و اگرچه خیلی وقتا حیرانم که چرا تو عدالت خود را آشکار نمی کنی، ولی من به خود جرأت نمی دهم تا درباره عدالت تو سؤالی بکنم و یا تو را به خاطر عدم اجرای عدالتت مورد سؤال و مؤاخذه قرار بدهم. ولی می خواهم در مورد کارهایت از توی خدا یکتا سؤالی بکنم. می خواهم از تو که خدای عادلی و به من پیام دادی تا به مردم شریر اخطار بدم تا توبه کنن، میخوام ازت سوالی بکنم و سوال من اینه که چرا انسانهای پست فطرت و شریر در این عالم موفقن و همه چیزی رو که میخواهن به دست بیاورن نصیبشون میشه و چرا جنایتکاران و ظالمان و حق بازان و درویان در این دور زمانه در امن و امان هستند و یا چرا خدایا اجازه میدی که آنها در زندگی در این عمر فانی که دارن موفق باشن؟ شب روز ظلم میکنن ولی آب از آب تکان نمیخوره. چرا ای خدا این افرادی که قلبن هیچ چیزی از تو ندارن
قلبن در گناه غرق شدن، فاسد شدن و در این دنیا زندگی خوبی دارن، تو کاری به آنها نداری. و بعد میگه خدایا تو خودت میدانی که اگرچه به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما بر زبان میآورند، عبادت میکنن، ولی خدایا تو خودت میدونی که قلبشون با تو نیست. خدایا تو خودت میبینی که به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما به زبان میآورند، ظاهرا مؤمن و مذهبی هستند، ولی قلبا هیچ اشتیاقی برای اطاعت از کلام تو ندارند. خداوندا چرا آدمهای درو و شرور و متظاهر موفق می شوند؟ دوست من، یقینا شما نیز در زندگیت این سوالها را کرده اید، چون که با چشمان خود دیده اید که چگونه شریران به هر چی که بخواهند می رسند، اما عادلان جز زحمت و سختی و مشکلات چیزی دیگری نصیبشون نمی شه. آنهایی که راستی را پیش خود کردن چوب دارن میخورن، زجر میکشن، زندگی براشون خیلی سخت و طاقت فرساست، ولی آنهایی که شریر هستن و کلک میزن و حق باز هستن موفق شدن. ارمیا در چین حالتی قرار داشت و دوست من سوالی است که من و شما امروز همه ما کم و بیش از خودمون میپرسیم، زیرا که به خوبی میبینیم موقعیت و زمان ما با موقعیت و زمان ارمیا تقریبا یکی میباشد. در آیه 3 ارمیا خود را جدا از آنان میدانه، کما اینکه هر کسی که این سوال را از خدا میکند خود را از شریران جدا میپندارد. میفرماید اما تو ای خداوند مرا میشناسی و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان کرده ای. مقصود اینه که ای خدا تو میدونی که من قلبا طالب تو هستم، قلبا پیروی از تو میکنم و از تو اطاعت میکنم. یعنی برخلاف این افرادی که فقط از روی تظاهر اسم تو را همیشه به زبان می آورن و مذهبی هستن ولی قلبا با تو نیستن، من ای خدا پیرو تو هستم. تو خودت شاهد قلب من هستی، می دونی که عمیقا مشتاق پیروی تو را دارم. و سپس در آیه 4 سوال دیگری از خدا می کنی که در حقیقت وابسته به سوال های اول او می باشه. می گوید زمین ای خدا تا به کی ماتم خواهد نمود و گیاه تمامی صحرا خشک خواهد ماند؟ حیوانات و مرغان نیز به سبب شرارت انسانها تلف شده، زیرا میگویند که او آخرت ما را نخواهد دید. حالا در این آیه سوال ارمیا اینه که خدایا تا به کی بر مردم فاسد این جهان صبر داری، حوصله داری و داوریشون نمی کنی؟ چرا جهان و طبیعت به خاطر این افراد شریر در ماتم و آلوده به گناه باشه؟ چرا بی عدالتی و بی انصافی بایستی بر همه چیز عالم غلبه کند؟ خدایا چرا کاری نمی کنی؟ چرا عدالتت را آشکار نمی سازی؟ و دوستان عزیز، می دانید خدا چه جوابی ارمیا می دهد؟ خود خدا می فرماید من می دانم که چه می کنم ای ارمیا. تو باید فقط به من اعتماد کنی، به من اعتماد کن و ایمان داشته باش که من می دانم، همه چیز را زیر نظر دارم و می دانم که چه می کنم. به خاطر داشته باشی که ارمیا با این جمله سوال خود را آغاز کرده که ای خدا تو عادل تر هستی از این که من با تو معاجه نمایم. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید به این جوابی که خدا به ارمیا داده قانع باشیم و مواظب باشیم که ایمان خود را از دست ندهیم. ایمان و اطمینان داشته باشیم که خداوند یکتا بر همه چیز واقفه، میدونه که امروز چه چیزهایی در این عالم داره انجام میشه، میدونه که چه کسایی چه کارهایی داره میکنه، میدونه که امروز من و شما در خفا چه کارهای انجام داده ایم و یا اینکه چه فکرهای در سر داریم. خدا میدونه و اینکه او خدای عادله و دیر یا زود عدالت خودش رو اجرا خواهد کرد. اگر من و شما جای خدا بودیم فوراً عکس العمل نشان میدادیم، اما خدا را شکر که ما خدا نیستیم بلکه مخلوق او هستیم. و خدا را شکر که خداوند به خاطر ذات اقدسش هنوز صبر میکند تا آن درجه‌ای که او برگزیده. و دوست من، من همونطور که عرض کردم خدا را شکر میکنم که خداوند فوری به خاطر هر عملی که انجام میدهیم ما را داوری نمیکنه، چون اگر این کار را میکرد من و شما فرصت توبه را از دست میدادیم و دنیای ما تا به حال نابود شده بود. در آیه 14 این فصل خداوند برمیان میگوید که تو نگران اجرای عدالت و حکمتی که من از صبر کردن و مانع داوری شدن تا به حال شدم نباش، بلکه تو مواظب ایمان خودت باش، مواظب باش که این شریران اعتماد تو را از من نگیرن. می فرماید
خداوند در باری جمعی همسایگان شریر که ضرر می رسانند می گوید اینک ایشان را از زمین بر می کنم چون باعث خشم من گردیدن و باز می گوید اما اگر ایشان طریقهای قوم مرا نیکو یاد گرفته به اسم من یعنی به حیات یهوه قسم بخورن چنان که ایشان قوم مرا تعلیم دادن در میان قوم من بنا خواهند شد اما اگر بنا نشوند آنگاه بالکل پراکنده و نابودشان خواهم ساخت کلام خداوند این است ارمیا در این آیه دعوت خدا را به قوم‌های اطراف اسرائیل هم می‌رسونه و به آنها می‌گوید اگر شما نیز از اعمال خودتون از بت پرستی دست بکشید و خدا یکتا را عبادت کنید شما نیز در برکات الهی که نصیب قوم یهود شده است شریک و سهیم خواهید شد و آن وقت هم شما و هم قوم یهود یعنی آنان که در عهد خود امین و وفادار مانده اند در حیات ابدی نصیب خواهند داشت ولی اگر کلام خدا را ترک کنن اگر از کلام خدا اطاعت نکنن اگر توجهی به گفتار خدا و دستورات الهی نداشته باشن خدا میگوید که من آنها را نابود خواهم ساخت و یا من داوری خود را و نه برکت و رحمت را بر آنان نازل خواهم ساخت و در حقیقت جواب دعای ارمیا را میدهد ولی دوستان هرقدر ارمیا صبر میکرد و بیشتر پیام خدا را به سمع مردم میرسانید مردم کمتر توجه به ارمیا و به کلامش مبذول داشتند زیرا ارمیا را مسخره میکردند در فصل 13 خدا به ارمیا پیام عجیبی میدهد پیامی که باعث مسخره کردن او از طرف شیادان میشه ولی در آن خداوند پیام بسیار مهمی را برای بندگانش علل خصوص قوم بنی اسرائیل داره ولی چقدر جای تأسف است که قوم به جای تفکر و تعمق کردن در علت وجود این پیام شروع می کنند به مسخره کردن ارمیا و رد کردن پیامی که خدا به او داده است این فصل صحبت از دلیل داوری خدا بر قوم یهود می کند که توجه شما را به آیات جلب می کنم خداوند به ارمیا چنین گفت که برو و کمربند کتانی برای خود بخر و آن را به کمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم و به کمر خود بستم و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده گفت ای ارمیا این کمربند را که خریدی و به کمر خود بستی بگیر و به فرات رفته آن را در شکاف صخره پنهان کن پس رفتم و آن را در فرات بر حسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت برخواسته به فرات برو و کمربند را از جایی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم و اینک کمربند پوسیده و لایق هیچ کار نبود ببینید دوستان عزیز در این آیات خدا امر میکنه که ارمیا بره و یک کمربند کتانی که علامت و سمبل خدمتگزاری است و معمولا خدمتگزاران آن را بر کمر خود میبستن بخره و سپس آن را در جایی آن هم در نزدیکی رود فرات یا در بابل امروزی که مسافت بسیار طولانی با منزل ارمیا داشت بره و در آنجا پنهان کند پس از مدتی خدا امر میکنه که ارمیا بره و کمربندی رو که پنهان کرده بود دوباره بیارش. ارمیا مجددا این سفر طولانی رو طی میکنه. ولی کمربند رو وقتی که نو خریده بود پنهان کرده بود وقتی بیرون میاره از جایی که مخفی کرده بود متوجه میشه که کمربندی که مفید و کارکن بود حالا پوسیده شده و به درد هیچ چیزی نمیخوره. تا این موقع ارمیا نمیدونست که چرا خدا میگه که بره و کمربند بخره و بعد بره اون رو پنهان کنه و حتی حالا اون رو پیدا کنه. وقتی که این موضوع رو به دوستان خود میگفت همه بهش میخندیدن و اون رو یک عمل احمقانه تلقی میکردن که تو این همه راه رفتی به بابل تا کمربندی رو پنهان کنی برای چی؟ ارمیا نمیدونست که هدف خدا چی بود. ولی دوست عزیز خداوند در این عمل میخواست پیام بسیار مهمی رو به ارمیا بدهد. و اول میخواست که او بفهمد که عمق معنی و پیامی که حالا باید به سمع هموطنان و قوم خیشان خود برسونه چیه؟ پس از روی ترحم و شفقت خدایی
بتونه مردم رو دعوت به توبه کنه و صادقانه و با خواهش و تمنا مردم رو دعوت کنه که توبه کنن. علت و مقصود خدا از این عمل در آیه 9 به بعد بیان شده است که پیام خدا به قوم بنی اسرائیل و یهودا می باشد. می فرماید خداوند چنین می گوید تکبر یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت و این قوم شریری که از شنیدن قول من عبا نموده سرکشی دل خود را پیروی می نمایند و در عقب خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده می کنند مثل این کمربندی که لایق هیچ کار نیست خواهند بود، زیرا خداوند می گوید چنان که کمربند به کمر آدمی می چسبد همچنان تمامی خاندان اسرائیل و تمامی خاندان یهودا را به خویشتن چسبانیدم تا برای قوم و اسم و فخر و زینت باشند، اما نشنیدند. ببینید عمل ارمیا دارای پیام داوری خدا بر قوم یهود بود. خدا قوم را برگزیده بود تا در جهان با اعمالشون و با افکار و روش زندگیشون نوری باشند برای سایر امت‌ها تا به همه امت‌ها خدمت کنند. اما قوم از هدف مقدس خود جدا میشن، مقصودی که خدا برای آنها داشت اون رو ترک میکنن و اکنون جزو شریران و یاغیان محسوب میشن. خدا میگوید من شما را به قومی بی خاصیت و بی ارزش مبدل می سازم، مثل آن کمربندی که الان بی خاصیت و پوسیده شده بود. ولی اول این کمربند مفید بود، نو بود، لازم بود و برای کار بسیار مهم بود و کار داشت. ولی الان این کمربند پوسیده شده، به درد هیچ چیز نمی خوره. کمربند سمبل قوم یهوده. مفسرین میگویند علت این که خدا ارمیا را میفرستد تا در بابل این کمربند را پنهان کنه تا بپوسه اینی که اشاره به اسارت رفتن قوم به بابل میکند، زیرا کمربند همونطور که عرض کردم سمبل قوم یهوده و همونطور که میدانیم در ایام آخر نبوت ارمیا قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان و مثل آن کمربند کتانی پس از 70 سال اسارت حالت بی ارزشی و بیهودگی پیدا می کنند. این آیات صحبت از داوری خدا می کند و خدا امر می کنه که ارمیا این کار را بکنه تا مقصود خود را بهتر بفهمونه. ارمیا پاسخ سوال خود را نیز از خدا دریافت می دارد که او در حال حاضر فرصتی به جهت توبه و

آن هستند دراز کرده. وگر ما خود عامل ظلم هستیم، بهتر از این فرصت خدایی استفاده کنیم و تا دیر نشده توبه کنیم، چون فرصت توبه بسیار کم است، زیرا در هنگام داوری خداوند حق هر کس را خواهد داد. و مطابق آیه 14، در آن موقع خدا دیگر شفقت و رحمت و رحمت نمی کند، بلکه داوری را اجرا می نماید. وقتی حضرت ارمیا میبینه که چه آینده‌ای برای قومش خواهد بود، رو به قوم خودش میکنه و از آنان تمنا میکنه، التماس میکنه که بیان و توبه کنن. پیام او از آیه 15 است که میگوید بشنوید و گوش خود را فرا گیرید و مغرور نشوید، زیرا خداوند تکلم مینماید. برای یهوه خدای خود جلال او را توصیف نمایید قبل از آن که تاریکی را پدید آورد. خدا را ستایش کنید قبل از اون که نور و امید از بین بره و ظلمت بیاد و پاهای شما بر کوههای ظلمت بلغزد. و چون منتظر نور باشید، آنگاه به سایه موت مبدل ساخته به ظلمت غلیظ تبدیل خواهد شد. مگر پیام را نشنوید، جان من در خفا به سبب تکبر شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته اشک ها خواهد ریخت، از این جهت که گله خداوند به اسیری برده شده است. ارمیا از قوم التماس میکنه، خواهش میکنه که غرور و خودخواهی را از خودشون دور کنن، له بشن و به سوی خدا بازگشت کنن. در غیر این صورت به اسیری رفته و امید آیندهشون، مملکتشون نابود خواهد شد. میگه اگر توبه نکنید من به حال شما گریه خواهم کرد. چرا؟ چون ارمیا میدانست که خدا حقیقتا آنان را به اسارت خواهد فرستاد و قوم نابود خواهد شد. او به حال آنان گریه می کرد، به خاطر حماقت و تعصب و غروری که داشتن گریه می کرد، زیرا غرور آنان، حماقت آنها، خودخواهی هاشان آنان را به قهقرای ظلمت و فساد و نابودی می کشان. ارمیا از حماقت و دلسنگی قومش گریه می کرد. چرا؟ چون آنها را خیلی دوست داشت. از آیه 20 قوم خود را مخاطب ساخته، میگه ببین روزهای داوری داره آغاز میشه، خدا از شما لشکریان بابل رو میفرسته تا شما را به خاطر غرور و بت‌پرستیتون، به خاطر شرارتاتون توبه داوری کنه. پس توبه کنید، من به شما اخطار دادم، من به شما گفتم که خدا از شما چه انتظاری داره، اگر توبه نکنید این بلاها به سرتون خواهد آمد. میگوید چشمان خود را بلند کرده آنانی را که از طرف شمال می آید بنگرید، وگر در دل خود گویی این چیزها چرا به من واقع شده است، بدان که به سبب کثرت گناهانت نصیب تو شده. شما که به بدی کردن معتاد شدید، خداوند می گوید قرعه تو و نصیبی که از جانب من برای تو پیموده شده این است، چون که مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی، پس من نیز دامنهایت را پیش روی تو منکشف ساخته، رسوایی تو دیده خواهد شد، زیرا که شمشیر خداوند یا داوری خدا از کنار زمین تا کنار دیگرش هلاک می کند و برای هیچ بشری ایمنی نیست یا هیچ انسانی از داوری خدا در امان نخواهد بود. خدا داوری خود را بر قوم مغرور یهود با فرستادن قحطی اول آغاز می کنید که در فصل 14 ارمیا به آن اشاره می کنه. این داوری خدا تا به اسارت رفتن قوم به بابل ادامه داره. وقتی قحطی میشه، ارمیا از خداوند برای قوم طلب مغفرت می کنه، دعا می کنه که خدای آنها را ببخش، قحطی رو بردار. ولی خدا میگه ای ارمیا، برای قوم خودت دیگر لازم نیست شفاعت کنید، چون فرصت توبه گذشته است. به دعا و التماس ارمیا از خدا برای قوم و جواب خدا به ارمیای نبی توجه فرمایید که این آیات قسمت پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود. ارمیا میگوید ای خداوند، اگرچه گناهان ما بر ما شهادت میدهد، اما به خاطر اسم خود عمل نما، زیرا که ارتدادهای ما بسیار شده و به تو گناه ورزیده ایم. ای تو که امید اسرائیل و نجات دهنده هستی، تو ای خداوند در میان ما هستی و ما به نام تو نامیده شده ایم، پس ما را ترک منما. خداوند به این قوم چنین میگوید شما به آواره گشتن مایل بودید و پایهای خود را باز نداشتید، بنابراین خداوند ایشان را مقبول ننموده و اکنون عصیان ایشان را بیاد آورده است و گناه ایشان را جزا خواهد داد. و خداوند به من یعنی به ارمیا گفت برای خیریت این قوم دعا منما، چون روزه میگیرند ناله شان را نخواهم شنید

0: چون قربانی بگذرانند ایشان را نخواهم شنید بلکه من ایشان را به شمشیر و قطع و وبا هلاک خواهم ساخت. به زبان دیگر خدا میگه فرصت رحمت به پایان رسیده، فرصت فیض به پایان رسیده و اکنون زمان داوری رسیده. ولی ارمیا باز در دعاش از خداوند طلب بخشش میکنه به این امید که شاید خدا یک بار دیگر به او و قومش ترحم کند. میگوید ای خداوند، به شرارت خود و به عصیان پدران خیش اعتراف مینماییم، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. به خاطر اسم خودت ای خدا ما را رد منما و کرسی جلال خیش را خار مشمار. ما به تو امیدوار هستیم ای خداوند، ما را ببخش، ما را ببخش. و دوست عزیز، خدا کند که امروز نیز شما بتوانید چین دعایی را صادقانه از قلبت به درگاه خدا کنید و به گناهان خود اعتراف کرده طلب بخشش و مغفرت فرمایی و بگویی که خداوندا ما را ببخش، زیرا که من و شما امروز این فرصت را داریم اما فردا ممکن است دیر باشه. من و شما امروز می توانیم به درگاه خدا بیاییم اما فردا ممکنه دیر باشه، مثل قوم بنی اسرائیل.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل ششم، ستایش خدا، پاسخ ما به عظمت و نیکوی خداست. دوستان محترم، خوشحالیم که باز خدا فرصت بخشیده تا مطالبی دیگر از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در فصل ششم این کتاب سودمند تا کنون آموخته ایم که دعای ما ایمانداران به مسیح بایستی با صداقت و ستایش و شکرگزاری همراه باشه. خدای ما با وجود اینکه بسیار بالاست، اما پدری نیکو و مهربان و نزدیک به ماست.

نام تو مقدس باد. عیسی نه فقط به شاگردان تعلیم داد که فکر خود را روی نیکویی و عظمت خدا متمرکز سازند، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد که فکر خود را روی قدوسیت خدا متمرکز نمایند. عیسی به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. متا فصل ششم آیه 9. نام خدا مقدس است، چون خدا پاک و مقدس می باشد. برای یهودیانی که در قدیم زندگی می کردند، اسامی دارای مفهوم خاصی بود. غالباً هم نام شخص شخصیت او را نشان می داد. عیسی تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شویم، در برابر قدوسیت مطلق الهی قرار می گیریم. ما فقط به وسیله خون بره خدا عیسی مسیح و با دست‌ها و دلی پاک می توانیم به حضور خدا وارد شویم. باید با احترام و ترس به حضور خدا وارد شویم، چون او مقدس است. به علاوه باید در حالی شروع به دعا کنیم که فکر خود را روی خدا متمرکز ساختیم. این را هم باید اضافه کرد که به نیکویی، عظمت و قدوسیت خدا از طریق ستایش و شکرگزاری اعتراف می نماییم. وقتی از طریق قلب خود قربانی تشکر می گذرانیم، اتفاقی مافوق طبیعی به وقوع می پیوندد. خدا در بین ستایش‌های قوم خود جا دارد و ستایش بلافاصله تبدیل به پرستش می‌شود. عیسی پس از اینکه به شاگردانش تعلیم داد که دعا را با ستایش شروع کنند، به آنها تعلیم داد با پرستش دعا را به پایان برسانند. آخرین قسمت دعا عبارت است از پرستش. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که با قلبی مملو از شادی به خاطر جلال خدا دعای خود را به پایان برسانند و بگویند: زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. متا فصل ششم آیه 13. وقتی ایمانداران خدا را در زیبایی حاصل از قدوسیت او ستایش می نمایند، پنجره های آسمان گشوده می شود و پرستش حقیقی بلا فاصله در قلب انسان آغاز می گردد. هللویا کلمه اصلی پرستش در کتاب مقدس است. برای کسی که روح دعا دارد، هر بار که حقیقت مربوط به نیکویی، عظمت و کبریایی خدا برای او به طرز جدیدی باز می شود، بلا فاصله هللویا از دهانش خارج می شود. نسل حاضر محتاج زنان و مردانی است که در زندگی خود چشمهای خود را به نجات دهنده خیش دوختند. ما به لشکری از کسانی احتیاج داریم که خدا را پرستش می کنند. کلیسا، جامعه و کشور ما توسط مردان و زنانی تغییر پیدا خواهد کرد که با پدر پر از مهر و محبت و ابدی و مقدس ملاقات کردند. ما به نسلی از جنگجویان دعا احتیاج داریم که ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود تنظیم کنند و روی خدا را ببینند. چارلز فینی ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود به طرز صحیحی تعیین کرده و فکر خود را روی خدا متمرکز نموده بود. فینی میگوید: من عادت داشتم مدت زیادی از وقت خود را صرف دعا کنم. گاهی وقتها در واقع بدون وقفه دعا می‌کردم. در این حال دیدم بسیار مفید است که چند روز روزه بگیرم و به این کار خیلی تمایل پیدا کردم. در چند روزی که روزه می گرفتم، سعی می کردم کاملا با خدا تنها باشم و معمولا به تنهایی به جنگل یا عبادتگاه و یا به محل دیگری می رفتم.

این مرد بزرگ یعنی دیوید برینرد کار بسیار بزرگی را به وسیله دعا انجام داد. او در اعماق جنگل تنها بود و زبان سرخپوستان را نمی دانست، ولی تمام روز در دعا بود. او برای چه چیزی دعا می کرد؟ می دانست که نمی تواند این افراد بدوی را به سوی مسیح هدایت کند، چون زبان آنها را نمی دانست. در صورتی که می خواست با آنها حرف بزند، لازم بود شخصی را پیدا کند که تا حدی بتواند سخنانش را ترجمه کند. در نتیجه برینرد می دانست که برای انجام دادن هر کاری باید کاملا به خدا توکل نماید. در نتیجه روزها دعا کرد تا روح القدس به قدری به او قوت بخشد که این مردم بدوی به هیچ وجه نتوانند در برابر پیام او مقاومت کنند. جواب دعای او چه بود؟ یک بار وقتی موعظه می کرد، موعظه او را شخصی ترجمه می نمود که به قدری مست بود که به زور می توانست سر پا بایستد و این حد اکثر امکاناتی بود که در اختیار برینرد قرار داشت. ولی در نتیجه همان موعظه عده زیادی توبه کردند. چیزی جز این نمی توان گفت که قدرت عظیم خدا از برینرد حمایت می نمود. ای جی گوردن، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. متی فصل ششم آیه 10. به این ترتیب به فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامیتیپید وارد می شیم. عنوان این فصل شفاعت پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت یعنی خداست. اگر شخصی بتواند به سراسر دنیا سفر کند تا از محل سکونت پادشاهان و ملکه‌های اعصار مختلف بازدید به عمل آورد، خواهد دید که در چنین مکانهایی ثروت و قدرت و تاریخ با هم جمع شده‌اند. طرز زندگی پادشاهان کاملاً با مردم معمولی فرق داشت. بعضی از پادشاهان رفتار محبت آمیزی با مردم داشتند و بعضی دیگر دوست و دشمن را به وحشت می انداختند. با این حال پادشاهی وجود داشت که 2000 سال قبل به زمین آمد. او یک پادشاه معمولی نبود، بلکه شاه شاهان و رب الارباب بود. این پادشاه در قلعه زندگی نمی کرد که او را از مردم عادی جدا سازد. حتی یک بار فرمود جایی برای گذاشتن سر خود ندارد. او پادشاهی بود پر از رحم و شفقت. پادشاهی بود رنج کشیده که به مردم خود خدمت می کرد. او پادشاهی بود که فقرا، لنگان و نابینایان و خلاصه همه بشریت رنج دیده را دوست داشت. او آمد تا ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار سازد. اول به نزد یهودیان آمد، ولی آنها او را نشناختند، چون منتظر پادشاهی بودند که رومیان را از سرزمین آنها بیرون کند. آنها پادشاهی را می‌خواستند که با قدرت سیاسی و نظامی اسرائیل را به جایگاه اول خود بازگرداند. ولی این پادشاه با چنین قدرت و قوتی نیامده بود، بلکه با پری و مسح روح القدس آمده بود. یهودیان در انتظار پادشاه موعود بودند، ولی وقتی آمد بسیاری از یهودیان او را انکار کردند، چون ماهیت این پادشاه و ماهیت پادشاهی او را درک نکردند. نمی توانستند تصور کنند پادشاهی که این همه سال در انتظار او بودند دوست رنج دیدگان و دل شکستگان باشد. چون عیسی دوست رنج دیدگان بود، ملکوت خود را برای کسانی آورد که افرادی معمولی بودند و به او ایمان می آوردند.
به این ترتیب عیسی ملکوت خود را در قلب ماهیگیران و باجگیران برقرار ساخت. او ملکوت خود را در قلب افراد محتاج و بیکس برقرار نمود و خودش را با افراد رنج دیده یکی کرد. اگر امروز عیسی بیاید، ممکن است عده زیادی در نسل حاضر او و ملکوت وی را نشناسند. عده زیادی در کلیساها می ایستند و در باره پادشاهی عیسی سرود می خوانند، ولی خودشان را از مردم رنج دیده جدا ساختند. این افراد دعاهای خود را حفظ هستند، اما سال هاست که برای نجات گناهکاران دعا نکردند. عده دیگر عیسی را پادشاه احساسات عرفانی می دانند. در نتیجه با هیجان و احساسات عمیق دعا می کنند، ولی موفق نمی شوند همسایگان و اعضای خانواده خیش را که به زودی بدون داشتن نجات وارد ابدیت خواهند شد به سوی مسیح هدایت نمایند. عده زیادی که ادعا می کنند پیرو عیسی هستند، هرگز برای میلیون ها هندویی که در هندوستان زندگی می کنند و خدایان متعددی را می پرستند دعا نکردند. عده زیادی از مسیحیان برای میلیون ها انسانی که در کشورهای کمونیستی زندگی می کنند و به آنها تعلیم داده شده است خدایی وجود ندارد، هرگز دعا نکردند. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ما به دید جدیدی در مورد پادشاه پر از رحم و شفقت احتیاج داریم. لازم است ماهیت پادشاهی او را درک نماییم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ملکوت یا پادشاهی خدا چیست؟ در ملکوت خدا سه نوع فعل وجود دارد. اولی فعل ماضی است، یعنی ملکوت خدا یک امر تاریخی می باشد. یحیای تعمید دهنده چنین موعظه می کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. متی فصل 3 آیه 2. ملکوت آسمان نزدیک بود، چون پس از مدت کوتاهی عیسی باید به دنیا معرفی می شد و ملکوت خدا را در قلب انسانها برقرار می ساخت. فعل دوم در ملکوت خدا فعل زمان حال است. خدا عوض نشده است. او هنوز هم ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار می کند و دنیا را دوست دارد. یکی از مهمترین کلمات کتاب مقدس کلمه آنقدر می باشد. یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد. کلمه آنقدر شدت محبت خدا را نسبت به بشر متمرد نشان می‌دهد. باید این را درک کنیم که خدا به شدت انسان‌ها را دوست دارد و می‌خواهد بر قلب انسان حاکم شود. منظور عیسی چه بود وقتی که فرمود اراده تو چنان که در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز به انجام رسد؟ کتاب مقدس به صراحت اراده خدا را بیان می نماید. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند. 2 پتروس فصل 3 آیه 9. وقتی شخصی در مورد اراده خدا و ملکوت الهی دعا می کند، در واقع در مورد یک چیز دعا می کند. او دعا می کند تا عیسی بر قلب انسانها حاکم شود. سومین فعلی که در ملکوت خدا وجود دارد،
عبارت است از فعل آینده. پادشاهی خدا با مراجعت پادشاه آسمانی به اوج خود خواهد رسید. عیسی برمیگردد. باید برای بازگشت او دعا کنیم و خودمان را آماده سازیم. وقتی برای ملکوت آینده او دعا میکنیم، در واقع برای دو چیز دعا میکنیم. دعا میکنیم تا خدا بر قلب انسانها حاکمیت داشته باشد و دعا میکنیم که عیسی بازگردد. وقتی دعا میکنیم پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود بر زمین نیز به انجام رسد، دعای ما اساساً دعای شفاعتی است. همه دعاها پاسخی است به ذات و سیرت خدا. دعای شفاعتی هم پاسخی است به حاکمیت عیسی که توأم با رحم و شفقت است. در واقع به این ترتیب دعا می‌کنیم که انسان‌ها مفهوم حاکمیت مسیح را بر زندگی خود درک نمایند. دعای شفاعتی کار مشکلی است، چون شامل مشارکت با پادشاه آسمانی و محبت نسبت به انسان‌ها می‌باشد. این دعا به معنای درک محبت عمیق مسیح نسبت به انسان‌هاست. مفهوم این دعا این است که منتظر خدا باشیم تا قدرت او از عالم بالا بر ما نازل شود تا بتوانیم انسانها را به داخل ملکوت الهی هدایت نماییم. کسانی که بهتر از همه توانستن محصول روحانی را درو نمایند، اهل دعای شفاعتی بودند. آنها برای نجات گناهکاران نزد خدا تضرع می نمایند و سعی نمی کنند با تلاش های خودشان ملکوت الهی را برقرار سازند، بلکه کاملا به خدا توکل می نمایند.

0: دوستان مسیحی، ما نیز بایستی در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح در حضور پدر آسمانی مقدسمان دعا و شفاعت کنیم تا در حال حاضر پادشاهی خدا در قلب انسانها و ایرانیان بیشتری که برای خدا عزیز هستند برقرار بشه. عیسی مسیح در آینده به جهان باز خواهد گشت و به عنوان شاه شاهان سلطنت خواهد نمود. دعا کنیم که حالا افراد بیشتری از طریق او نجات بیابند تا در آینده به ملکوت و پادشاهی خدا وارد بشن. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه خواهیم داد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: به رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب مزامیر داوود، مزمور 133، سرود سود. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود می آید. به ریش هارون که تا به یقه ردایش فرود می آید. همچون شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. زیرا آنجا خداوند زنده و حقیقی برکت خود را امر فرموده است. حیات را تا ابد الاباد. حیات تا ابد. این موضوع صحبت ما است وقتی که به این مزمور نگاه میکنه. این آیات رو که میخونید بخشی از کتاب مقدس عهد جدید رو بیاد ما میاره. گویی عهد جدید به ما داده شده در همین عهد قدیم، در این مزمور. به چه علت؟ شما اگر به یوحنا فصل 15 نگاه کنید، بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت که او تاک است و ما شاخه ها هستیم. و هر شاخه ای که به او وصل نباشه، ثمری به بار نخواهد آورد. و در همون فصل به ما گفته شده که بدون او و جدای از او ما هیچ کاری نمیتونیم انجام دهیم. علاوه در فصل 17 یوحنا نیز که ما دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح رو داریم و در اونجا خداوند دعا میکنه برای امنیت ما، امنیت ابدی ما و همچنین برای حفاظت ما و دوستی و برادرانه ما در کلیسا. و همچنین در افسسیان فصل 4 تا به شما نشون بدیم که کتاب مقدس همخانه، کاملا هماهنگه. مطالبی که در عهد قدیم هست تطابق داره با مطالب عهد جدید و هرچه که هست برای تعلیم و تأدیب ما. قبل از اینکه به این مزمور نگاه کنیم، بگذارید به شکل مقدمه به مطالب اشاره کنم. این مزمور بخشی از 15 مزموریه که به اونا میگن سرود صعود و این سرود سرود 14 است. از مزمور 120 شروع میشه که اون سرود صعود شروع شده تا 134. پس شما مجموعه دارید از 15 مزمور که در کل سرود صعود خونده میشن و اینا سرودهایی بود که در زمان قدیم وقتی که زائرین حرکت میکردن به سوی صهیون، یعنی به سوی اورشلیم، در مسیر زیارتشون این سرودها رو میخوندن. البته اورشلیم نام دیگه کلیسا نیست، از صهیون نام کلیساست. پس این زائرین وقتی که حرکت میکنن به سوی اورشلیم، جایی که معبد خداوند هست، این سرودها رو در راه می‌خوندند. در تاریخ کلیسا به ما گفته شده که در کلیسای اولیه این مزمور رو در هر جلسه شام ربانی می‌خوندند به شکل سرود و سه بار در سال وقتی که اورشلیم مردم به سمتش می‌اومدن، زائرین اون رو می‌خوندند، چون سه بار باید به سوی اورشلیم می‌رفتن در سال. پس این سرود به این شکل سه مرتبه خونده می‌شد در سال حداقل. و اغلب مزامیر و سرودهایی که به ما داده شده در کتاب مقدس عنوانی داره. عنوان این مزمور سرود صعود هست، حرکت به سوی اون شهر اورشلیم. از بین این 15 مزمور تعدادشون به داوود نسبت داده شده. 4 تا از این مزامیر به داوود نسبت داده شده و این یکی از اونهاست. 4مین اونها. داوود پادشاه، پادشاه اسرائیل، این مزمور رو تحت هدایت روح القدس نوشته. این مزمور صرفاً راجع به همراهی و دوستی در کلیسا نیست، بلکه بسیار عمیق‌تره. این اشاره داره به زیبایی کلیسا، ویژگی خاص، ارزشمند بودن کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. ما مسیحیان هم در این دنیا زائر هستیم. ما به سوی سرزمین موعود در حرکتیم و ما ساکنین این دنیا نیستیم. به این دنیا تعلق نداریم. ما شهروندان آسمانی هستیم. به سوی آن اورشلیم آسمانی در حرکتیم. جایی که خانه ابدی ما قرار داره. جایی که خداوند ما عیسی مسیح اکنون هست. مقصد نهایی ماست. و ما مزموری در اینجا داریم. نه فقط زیبایی کلیسا رو به ما میده و گرانقدری او رو، بلکه اشاره داره به محبت برادرانه وقتی که به یک دلی در اون کلیسا هستن و هم صدا خدای زنده و حقیقی رو می سراین و به جهان شهادت می دن. مزمور راجب انجیل هست. آیه 2 این اشاره داره به انجیل. کسی که نجات می یابه، روح القدس در او قرار می گیره. این همون روغنی که بر سر کاهن ریخته می شد. و چنین فردی بهش حیات ابدی داده میشه، حیات جاودان. میبینید مطالب زیادی هست در این مزمور کوتاه. شرایط برکت یافتن وجود داره، حکمت بهش اشاره شده و اتحاد و محبت برادرانه نیست در اون وجود داره. و این مزمور در واقع به ما یک طعم از بهشت رو میده. شما بهشت رو در همین مزمور میبینید. هر روز ذهن ما باید اونجا باشه، جایی که سرانجام ما ایمانداران مسیحی به اونجا خواهیم رفت. و این مزمور که مزمور کوتاهی است و 3 آیه درش هست، ما قصد داریم به 3 نکته صرفا توجه کنیم و امیدوارم این برای تعلیم ما و تأدیب ما کافی باشه تا به ما یاری بده ما به کدوم خدا اعتقاد داریم و این اطمینان رو داشته باشیم که خدای زنده و حقیقی با ما خواهد بود و برکاتش رو به کلیسای خودش خواهد داد. ما راجع به کلیسای خداوند ما عیسی مسیح صحبت می‌کنیم، ایمانداران راستین. پس صرفاً اتحاد و دوستی و محبت برادرانه اصل نیست. آنچه که مهمه حقیقت، حقیقت ما رو به اتحاد یکدیگه در میاره. حال بگذارید به این 3 نکته اشاره کنیم. این سرودی رو که داوود نبی نوشته و فریاد میزنه خداوند برای جان او چه کرده. نکته اول، به ما گفته شده اینک اعلام میکنه پیامبر راستین. و علاوه بر این که توجه ما جلب شده، توصیف به ما داده شده. ما گفته شده همچون روغن خوشبو و بعد آیسه همچون شبنم. پس یک توصیف به ما داده شده یا مثالی به ما داده شده و در نهایت آنچه که این مزمور به ما مربوط میشه. دوستان چه خوبه که ما این مزمور رو به خاطر بسپاریم و در شکرگزاری اون رو به کار بگیریم. آیه اول چنین میخونیم، اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. اینک واژه عبرانی یک واژه مؤکد هست. موضوع بسیار مهمی است. گویی داوود میگه یک قدم عقب بگذارید، فکر کنید، تأمل کنید. مطلبی بسیار عالی هست، مطلبی شگفتی است که میخوام بیان کنم. و چه جلوه‌ای در برابر ما قرار داره. چه جلوه ویژه‌ای و تعجب برانگیزی وقتی که نگاه میکنیم. داوود میگه نگاه کنید به کلیسای خداوند عیسی مسیح، نه اون یک دلی که درش هست، بلکه کلیسایی که با خون خداوند خریدار شده. هیچ چیزی در این جهان مثل کلیسای خداوند ما عیسی مسیح نیست. کلیسا تشبیه شده به بدن خداوند عیسی مسیح و او سر کلیساست. و اگر شما یک ایماندار راستین هستید، وقتی که کلیسا رو در نظر میگیرید، باید بگید چه جای دلپسندی است. زیرا این کلیسایی است که خداوند او رو آفریده و خلق کرده. این کار آدمی نیست، بلکه کلیسا رو خداوند آفریده و به این جان داده. این دلیلی که داوود نبی میگه اینک نگاه کنید، نظر کنید به این جماعت که یک دل هستن، جماعت ربانی. کسانی که ایمان ندارن، کسانی که ترسی از خدا در دلشون نیست، وقتی که به کلیسا فکر میکنن میگن اینجا پر از ریاکارانه، اونجا پر از آدمای فریبکاره و اونجا همه آدما اندوهبارن. دوستان ما مثل مردم دنیوی شادیمونو نشون نمیدیم و نباید فراموش کنید که زندگی مسیحی بیش از سلامتی و شادی و آزادی، بلکه زندگی خداپرستانه است. خداوند ما رو به زندگی مقدس فراخونده و این دعوت شماست اگر مسیحی هستید. و چنین مکانی که چنین افرادی هستن زیباست و شادی واقعی در چنین جماعتی پیدا میشه. به این علتی که داوود میگه اینک کلیسای خداوند رو در نظر بگیر. بیاد داشته باشید وقتی که ما به کلیسای مسیح فکر میکنیم، شاید یک مثالی به ما کمک کنه. در نظر بگیر در گذشته اون جماعتی که ظاهر بودن و حرکت میکردن به سمت معبد که در اورشلیم بود، هزاران هزار جمعیت یهود که در اون مسیح در حرکتن. این جماعت رو در نظر داشته باشید. اونها میرفتن به سوی یک معبد، اما در روز یک شنبه سر تا سر جهان تعداد مسیحیانی که به کلیسا میان، گروهی که در هر نقطه از جهان در حرکتن تا به کلیسا برن. من بیاد دارم وقتی که اولین بار ایمان آوردم و وقتی که برای اولین بار در کشور خودم در آفریقا به کلیسا رفتم و 10-15 نفر بودن و چقدر من شاد شدم. بعد وقتی که اومدم به انگلیس و دیدم چند صد نفر میرن به کلیسا، دلم شاد شد.
3: پس یک نفر دو نفر نیستن، جمعیت زیادیه که به کلیسا میره و از همه نژاد و فرهنگی از هر رنگ پوستی در اونجا وجود داره. همه با هم برادرن، همه هم رأین، همه به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن و به یک مکان میرن و این امیدوارم برای شما نیز این زیبا باشه، کلیسای خداوند. بله، جایی که خداوند او رو ساخته و داوود میگه نگاه کنید چیزی زیبا و خاص وجود داره. اینک چه خوش و چه دلپسند است. وقتی فرد بی ایمان میاد به کلیسا، بعد از ترک کلیسا باید بگه خدای زنده و حقیقی در این مکان بود. اگر یک فرد بی ایمان میاد به کلیسا باید بدونه اینجاست که خدای زنده و دین راستین وجود داره. این دلیل که کلیسا باید یک مکان دوستی و صلح باشه، زیرا خدای زنده خدای صلحه و در بین ایماندارانه و اونجا باید یک مکانی باشه که حرمت زیادی وجود داره و احترام وجود داره. متاسفانه در بعضی از کلیسا این مسئله رو اصلا رعایت نمی کنن. داوود وقتی که به زیبایی کلیسا فکر می کنه در همین آیه 1-5 صفت اشاره می کنه، میگه چه خوش و چه دلپسند است، چه جای زیبایی است. و در اینجا به ما گفته شده که چه خوش، چه نیکوست. بیاد دارید پیدایش رو در فصل اول خداوند هر چرا که می آفرینه مرتب تکرار شده نیک است و این گناهی که زشتی و فساد و مرگ و تباهی رو به وجود آورد. خداوند همه چیز رو زیبا و نیک آفرید. کلیسا چه جای نیکی است دوستان. وقتی که خداوند کلیسا رو نیک میخونه اون مکان باید نیک باشه. و بیاد دارید هر هدیه نیک و عالی از سوی خدا پدر نورها میاد که در او هیچ تغییری نیست. خدای زنده و حقیقی هرگز تغییر نمی کنه و این باید به ما این اعتماد رو بده تا کاملا به خداوند اعتماد داشته باشه. این مزمور رو داوود نبی تحت هدایت روح القدس می نویسه. گویی خود خداوند داره صحبت می کنه وقتی کلیسا رو، جماعت ایمانداران راستین رو در نظر می گیره، اون رو نیک و خوش می خونه. یا این تعریف خداوند از کلیسا و در ادامه اون مزمور میگه چه دلپسند است. در دید خدای زنده چه مکان دلپسند است. در محضر خدای زنده جماعت ربانی دلپسنده. همچنین از دید ما مسیحیان، زیرا کلیسا به جهان شهادت میده. دوستان شما اگر به کلیسای تعلق دارید اون کلیسا رو باید دوست داشته باشید و اونجا رو خانواده خودتون بدونید. در این جهان چیزهای خوشی وجود داره اما همه دلپسند نیستن. یه دارو ممکنه دارویی که خوب باشه برای شما اما دلپسند نیست. شیمی درمانی دلپسند نیست اما نیکه برای بدن شما. جراحی هیچ وقت دلپسند نیست اما خوبه و احتمالاً شما رو بهتر می‌سازه. و همچنین چیزهایی هست که دلپسندن اما نیک نیستند. گناه یک لذت کوتاه مدتی رو به ما میده اما نیک نیست، شریره. پس ببینید وقتی که ما به کلیسا فکر میکنیم هم نیکه هم خوبه و هم دلپسنده و هیچ چیزی مثل اون نیست و این نظر خدای زنده است. اینک چه خوش یا چه نیک و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. کلیسا برای برادران، این جای دور هم شدن و وقت گذرانی نیست. اینجا نیست که بیاییم فقط دور هم بشینیم و وقتی بگذرونیم. نه، این هدف کلیسا نیست. کلیسا یک خانواده معنوی است و ایمانداران واقعی با هم برادران و خواهران هستند در یک جماعت ربانیم. در بین ما ایمانداران یک دوستی و رابطه عمیق وجود داره. جهان نمیتونه چنین رابطه ای رو ایجاد کنه. جهان نمیتونه چنین محبتی رو ایجاد کنه. در فیلیپیان فصل 2 میخونیم که دیگران رو بهتر از خودتون بدونید. این آیین مسیحیت هست و این کار سختیه اما این فرمانیه برای ما مسیحیان. پس ما مسیحیان در کلیسا اعضای یک خانواده هستیم، به یکدیگر تعلق داریم، باید با هم دیگه محبت نشون بدیم و میشه که خداوند کلیسای خودش رو در نظر میگیره، کلیسای خودش رو نیک میخونه، دلپسند میخونه و برادرانی که به یک دلی با هم به سر میبرن. ما فقط وقتی دلمون میخواد و یا بیکار هستیم به کلیسا نمیریم، بلکه این جایی هست که ما باید در اونجا باشیم. مزمور 27 آیه 4 دقت کنید، یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. این فرد کسی که عاشق کلیساست، عاشق جماعت ربانیه و میخواد نه فقط روزهای یک شنبه بلکه همه ی روزهای زندگیش در اونجا باشه. دوستان، بودن در کلیسا حالت درمانی داره، از شما حمایت میکنه، به شما شفا میده. اون اندوها، ناراحتی‌ها، استرس‌ها توی که دارید وقتی که در کلیسا هستید اینا از بین میره. روح القدس از شما حمایت میکنه. وقتی در کلیسا هستید تحت امنیت خداوند هستید، شما رو مقدس میسازه. و همچنین بودن در کلیسا یک رابطه است، ما رو یکی میسازه. ما وقتی که به کلیسا میایم ناظر نیستیم، ما همه برادران و خواهرانیم، به هم پیوند خوردیم. داوود چنین میگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. به یک دلی یعنی هم رأی باشند. دوستان، این یک دل بودن و هم رأی بودن یک اتیه و یک برکت مقدس هست. خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 17 دعا کرد برای اتحاد ما و پدر آسمانی همیشه به اون دعای پسر یگانه موندش پاسخ میده. افسسیان در فصل 4 به ما گفت چیز ما این همرأی رو حفظ کنیم، این دوستی رو. اون دوستی و همرأی به ما داده شده، ما فقط باید اون رو حفظ کنیم. خدای زنده و حقیقی از آشوب نفرت داره، از بی‌نظمی نفرت داره. شیطان کسیه که بی‌نظمی و آشوب رو وجود میاره. گناهی که روابط رو به هم میزنه، ما رو میشکنه و روابط ما رو در هر جنبه ای از روابط اجتماعیمون نابود میکنه. اما یک دلی و همرأی اتیه ای است که خدای زنده به ما عطا میکنه در کلیسا. دوستان عزیز، وقتی که ما راجع به یک دلی صحبت میکنیم در کلیسا، بدین معنا نیست که همه یک جور فکر میکنیم و همه مثل هم هستیم، بلکه ما در ذهن و اندیشه یک خدا رو پرستش و خدمت میکنیم. اگر فیلیپیان فصل 1 آیه 27 رو بخونید، به ما گفته شده که به یک روح استوارید، به یک اندیشه برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. و اگر در کلیسا یک دلی باشه، محبت بروز پیدا میکنه. محبت همه مرزهای فرهنگی و اجتماعی رو رد میکنه و همه رو به هم یک دل میسازه. و این رو ما در کلیسا میبینیم، در بین جماعت ربانی، وقتی که همدیگر رو میبخشیم، وقتی که برای یکدیگر شفاعت میکنیم در کلیسا. و این یک دلی خودش رو به شکل دیگه نشون میده. ما وقتی که میام نزد خداوند اعتراف میکنیم و همچنین این یک دلی رو در خدمت میبینیم، وقتی که ما در کلیسا خداوند رو خدمت میکنیم و این یک دلی به خداوند ما جلال میده و از ساختار کلیسا نیز حمایت میکنه. دوستان عزیز، ما ایمانداران مسیحی در کلیسا مثل یک لشکریم، باید همرأی باشیم، کنار هم، پشت هم رو داشته باشیم، هوای هم دیگر رو داشته باشیم تا خداوند رو خدمت کنیم. یک هستیم در کلیسای خداوند تا به انجیل نجات بخش عادت بدیم. البته شیطان هدفش اینه تا این دوستی و این محبت برادران رو از بین ببره. وقتی که شیطان میبینه در یک کلیسا مشکلاتی به وجود اومده و یا در خانواده، شیطان بسیار شاد میشه. برای کلیسا چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی به سر برند. و این یک دلی نه تنها در کلیسا مهمه، بلکه در خانواده، در بین اعضا خانواده. و امکان این وجود داره که شما در یک مکان باشید، زیر یک سقف باشید و یک دلی نباشه. داود نبی چون این تجربه ای رو داشت. وقتی که در خونه بود و برادرانش با او همراهی نبودن، در طول زندگیش همیشه رقابت داشتن با او. شاول به دنبالش بود و میخواست او رو نابود کنه. بعدن پسرش ابشالوم علیش طغیان میکنه، فلسطینی ها علیش هستن و حتی خداوند چیزهایی از او گرفت، زیرا داود خون زیادی رو ریخت. و اکنون او خدای زنده رو شکر میکنه. وقتی که به معبد فکر میکنه، به جماعت ربانی و کلیسا، کسی که با خدای زنده آشتی کردن. و اگر به تاریخ یهود فکر کنیم، سالها آشوب و جنگ مدنی از قبل از نوشتن این مزمور. اما اکنون که صلح شده و آرامش، داوود میتونه چنین بگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. و در آیه 2 و 3 داوود به ما توصیفی رو میده، از مثال‌های استفاده میکنه، از 2 مثال. و اینو برای هر یهودی بسیار ساده و قابل فهم بود. مثال‌هایی که به کار میبره، یکیش روغن هست، روغن تطین، و دیگری شبنمه. و معنای واقعی این است که کلیسا مجزاست، متفاوت از این دنیاست. مثال اول میگه همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود آید. اگر فصل 30 خروج رو بخونید از آیه 22، اونجا به شما گفته شده که چگونه این روغن باد ساخته میشد که بسیار گران قیمت روغن مس که باید ادویه اعلا بود و از هر کدوم از اون مر و یا دار

0: و همچنین خاصیت دارویی است. اما وقتی که روغن رو بر سر یک پیامبر می ریختن، اون فرد وقف اون کار می شد. علاوه نمادی بود از روح القدس. وقتی که ما ایمان میاریم، روح القدس به ما داده میشه. ما رو مقدس می سازه. روح القدس مثل روغن مسح هست که به علاوه ما رو با دیگر مسیحیان یک دل می سازه، متحد می سازه. این دلیلی که داوود میگه همچون روغن خوشبو بر سر است که بر ریش فرود می آید، بر ریش هارون کتاب یعقوب ردایش فرود می آید. در عبرانیان می خونیم که خداوند ما عیسی مسیح توسط روح القدس تدهین شده فرای همه کاهنان، فرای هارون. او روح القدس رو بدون اندازه دریافت کرده. پس اون روغن که به شما رسیده، اون روغن خوشبو و یا روغن تدهین که نمادی است از روح القدس، از چه کسی میاد؟ از خداوند عیسی مسیح که با اون شما تدهین شدید. و علاوه روغن رو در عهد قدیم استفاده میکردن برای چراغشون. در عهد جدید نیست، شما اون روغن رو نیاز داشتید تا چراغ روشن کنید و اون نور روح القدس کلیسا رو مجزا و مشخص میسازه و عطریه نه تنها برای خداوند بلکه برای جامعه، زیبایی اون رو مردم میبینن. نکته دوم در مورد عطر اون هست که زیبایی کلیسا رو نشون میده. در مثال بعد، تشبیه بعد، اشاره شده به شبنم هرمون که اشاره داره به برکات معنوی و باروری. و چنین میخونیم: و همچون شبنم هرمون، هرمون مرتفع ترین کوه در اسرائیل، حدود 2800 متر بلندیش هست و حتی روی قله اون برف می نشینه و بعد وقتی که بخار میشه شبنم می نشینه. وقتی که شبنم هست روی خاک رشد هست، سبزه ها سبز میشن و این شبنم صحبت میکنه از کلام خداوند. پس روغن اشاره دار به روح القدس، در اینجا وقتی که میخونیم شبنم اشاره دار به کلام خداوند، به کتاب مقدس. وقتی که ما اونو مطالعه میکنیم از طریق قدرت روح القدس رشد میکنیم. دوستان عزیز، وقتی که این مطالب رو بهش فکر میکنی، واقعا با دل شما گرم بشه، زیرا خدای زنده و حقیقی هر چرا که نیاز داریم به ما میده تا رشد کنیم به لحاظ معنوی. چه برکاتی به ما ایمانداران و مسیحی رسیده و این برکات از بالا به ما رسید، این اون روغن که از ریش فرو میرزه به پایین و یا شبنم که از بالا میاد. پس هر چرا که نیاز داریم برای رشد روحانی، خداوند به ما عطا میکنه و اینا برای من و دیگران نیست، بلکه برای همه ما هست. به ما از طریق دعا کردن، از طریق مطالعه کلام و خدمت خداوند این برکات رو بیشتر و بیشتر دریافت میکنیم. و همچنین وقتی که در جماعت ربانی هستیم، در کلیسا، و بعد در مورد کلیسا چنین میکنیم: زیرا آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده است. وقتی که میخونیم برکت، یعنی بزرگترین برکت ها رو در اونجا میابید، در کلیسای خداوند. و اون چه هست؟ انتهای آیه: حیات و تا ابد الابد. حیات رو فقط خداوند میتونه به ما بده، ما فقط باید دعا کنیم. در کجا ما این حیات رو و این برکت اعلی رو میابیم؟ آنجا، جایی که جماعت ربانی جمع هستن، توی کلیسای خداوند. آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده، حیات را تا ابدالآباد. و جایی که ما اطاعت داریم و غیرت داریم برای خدمت به خداوند، جایی که محبت برادران است، پرستش است و جماعت ربانی دور هم جمع شدن، خداوند به اون ثمرات رو عطا میکنه به اون کلیسا. آنجا خداوند برکات خود را امر فرموده. و این مکان کلیسای مسیح است. وقتی که ما در اونجا هستیم، خداوند برکاتش رو به ما عطا میکنه. و بزرگترین برکتی رو که شما میتونید داشته باشید این است که خداوند به صهیون وارد شد، جایی که خداوند بدان وارد شد و در اونجا گناهان و قومش رو بر خود گرفت. دوستان عزیز، پس وقتی که به این مثال ها فکر میکنیم، خداوند عیسی مسیح اون روغن ماست، اون شبنم ماست، همچنین حیات جاودانی ماست. هرچه که به ما میرسه از سوی او هست. ای کاش ما عاشق کلیسای مسیح باشیم که در دیدگاه خداوند خوش و دلپسند، جایی که برادران به یک دلی به هم به سر میبرند. ای کاش من و شما به عنوان یک مسیحی چنین خصوصیاتی رو نشون بدیم. ما خداوند عیسی مسیح رو داریم، ما حیات ابدی رو داریم، ما معبد واقعی خداوند رو داریم و اون کلیسای خداوند عیسی مسیح هست.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوت.

قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم ها.

چون من اعلام می کنم که تو قدوسی، چون من اعلام می کنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا، هللویا، هللویا، هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

0: بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: خداوندا از تو سپاس گذارم که کلام خودت را برای راهنمایی و هدایت هر روزه زندگی به من هدیه داده ای. خداوندا به من قوت و حکمت الهی بده تا بتونم کلام تو را به طور منظم هر روزه مطالعه کنم و در آن تعمق داشته باشم. خداوندا من برای هر روز زندگیم کاملا محتاج به حکمت الهی تو هستم. مرا با حکمت الهی خودت برای نیاز هر روز زندگیم هدایت فرما. به من حکمت بده تا اون چه را که در کلام تو مطالعه می کنم با هدایت روح القدس در حکمت الهی تو درک کنم و همینطور بتونم اون یاد گرفته های خودم از تو را برای جلال نام خودت به طور صحیح و به موقع به کار ببرم. خداوندا مرا در نام عیسی مسیح ببخش که تا کنون به دور از تو زندگی کردم و از خاص و حکمت الهی تو پیروی ننموده ام. من در این لحظه زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم تا از آن درخواست و حکمت الهی خودت برای جلال نامت استفاده کنی. خداوند، من تمام این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست یگان راه بخشش گناهان بشر. یگان راه بخشش گناهان بشر. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. و از زمانهای دور دست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، در طول زمانی که خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی بر روی این کره زمین زندگی می کرد، گروهی از مردم پیوسته با او مخالفت می کردند و تعالیم او را نمی پذیرفتند. آن گروه از مردم انسانهای خشک مذهبی بودند به نام فریسیان.
فریسیان افراد به شدت متعهد به قوانین دینی خودشون بودند که بسیاری از آنها برخلاف خواست خداوند و ساخته ذهن انسانی مذهبی خودشون بودند. قوانین دینی ساخته فکر انسانی که دست و پای انسان را برای شناخت صحیح از خداوند بسته بودند. فریسیان با شدت هرچه تمامتر و تمام توان انسانی خودشون پیوسته سعی در انجام و حفظ مراسم و مقررات مذهبی بودند که بسیاری از آنها را خودشون ابداع کرده بودند و هیچ ربطی با خداوند و خواست الهی وی برای بشر نداشتند. فریسیان در باورهای شخصی و فکر خودشون به خاطر سعی و تلاش پیوسته‌ای که برای انجام مراسم دینی خودشون انجام می‌دادند، دچار ابهام مهلکی شده بودند. ابهام مهلکی که فریسیان در دام آن گرفتار شده بودند این بود که آنها تصور می‌کردند سعی و تلاش‌های پیوسته آنها برای حفظ و انجام مراسم و مقررات دینی که ساخته بودند برای بخشش گناهان آنها و بیگناه شمرده شدنشان در چشم خداوند کافی هستند. به همین دلیل فریسیان خودشون را بیگناه قلمداد می کردند و براشون دشوار بود که بخوان این حقیقت را بپذیرند که انجام مراسم دینی به هیچ وجه موجب بخشایش گناهان انسان در نظر خداوند نمی شند. فریسیان که رهبران مذهبی جامعه خودشون نیز بودند، اعتقاد داشتند که آنها هیچ نیازی به فیض و رحمت الهی خداوند عیسی مسیح ندارند. در حالی که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 فرموده است که زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. آمین. عزیزان، امروزه هم بسیاری از مردم مانند فریسیان آن زمان فکر می کنند. امروزه هم بسیاری از مردم اشتباهاً تصور می کنند که آنها آنقدر انسانهای خوب و پاکی هستند که هیچ نیازی به بخشش خداوند ندارند و خودشون می تونند به بهشت او برند. این گونه افراد معمولاً اینطور فکر می‌کنند که خب من که انسان جنایتکاری نیستم، پس حتماً کارهای خوبم هم از گناهانم بیشترند، بنابراین به رحمت خداوند احتیاجی ندارم و حتماً خودم یه جوری به بهشت میرم. عزیزان، آموزه‌های کلام خدا به روشنی به ما یاد می‌دهند که این گونه تصورات باوری کاملاً غلط و مهلکه. دقت بفرمایید، در نظر خدای دانای مطلق و کاملاً پاک و قدوسی که ما را و این هستی را آفریده، همه انسان‌ها از نظر روحی مرده‌اند. همه انسان‌ها به نوعی برده شهوات و نفس‌های انسانی خود هستند. همه انسان‌ها در ذات انسانی خود گناهکار و زیر لعنت و غضب الهی خداوند هستند. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1-3 که قسمتی از آیات کلیدی این مطالعه هستند، شرایط اسفبار انسان گناهکار را در نظر خدای قدوس این گونه به ما یادآور میشه. همان گونه که در ابتدای این تعلیم با هم خواندیم، این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.
شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. آمین. عزیزان، غرور اغلب ما را از درک میزان گناهکار بودنمان در چشم خداوند باز می‌دارد. گناه منجر به مغرور شدن شیطان و سقوط او از نزد خداوند شد. بعد از سقوط شیطان، گناه توسط او به آدم و حوا، پدر و مادر اولیه ما نسل بشر وارد شد و از زمان آدم و حوا تا امروز همه انسان‌ها به گناه آلوده هستند. ما دوست داریم فکر کنیم چیزی در ما وجود داره که به اندازه کافی خوب هست که خداوند را از ما خوشنود کنه. اما کلام خود خداوند به وضوح به ما یاد میده هر انسانی فقط با دریافت فیض خداوند میتونه بخشش گناهانش را از خداوند دریافت کنه و از غضب الهی او نجات پیدا کنه. عزیزان، فیض هدیه بی نهایت با ارزشی هست که خداوند در اوج نالیاقتی بشر در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی به او هدیه میده. همچنین منظور از لغت نجات در تعالیم مسیحی به معنای دریافت بخشش گناهان انسان در صورت ایمان هر شخص به عیسی مسیح و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند هست. به عبارتی دیگه، نجات یا همان بخشش گناهان شخص و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند همان فیض یا هدیه‌ای هست که فقط به خاطر ایمان هر شخص به عیسی مسیح خداوند به وی عطا می کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 8 این مهم را این طور به ما یادآور میشه. این آیه میفرماید: بنابر این در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آمین. عزیزان، ما به عنوان انسان گناهکار هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا بخشش گناهان و آزادی از غضب الهی خداوند یا همان نجات را خودمان به دست بیاریم. میدونید چرا؟ چون هر کار به اصطلاح خوبی هم که انجام میدیم آلوده به گناهی هست که در ذات ما نهفته. بنابراین تنها امید هر انسانی به بخشش گناهانش و آزادی از غضب الهی خداوند اینه که عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسه و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان بیاره. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 به ما یاد میده که هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان میاره، خداوند نه تنها گناهان وی را میبخشه و غضب الهی خود را از او دور میکنه، بلکه آن شخص ایماندار به عیسی مسیح را مبدل به
شخص جدیدی می‌گرداند. این آیه می‌فرماید کسی که از آن مسیح می‌گردد تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست. تکرار میکنم، از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست.

دارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا لطف و رحمت تو برای من بیش از حد تصورم هست. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو در فیض الهیت گناهان من را می بخشی و به من عمری دوباره هدیه می دهی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا در لطف، مهربانی و فیض الهیت مرا از مجازات گناهانم که جهنم و دوری ابدی از توست نجات داده ای. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا بعد از ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به انسان جدیدی مبدل می گردانی. خداوند به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که انجام مقررات و مراسم دینی موجب بخشایش گناهانم و رفتن من به بهشت نمی شوند. خداوند به من کمک کن تا اجازه ندهم که غرور انسانی بر من غلبه کند و تصور کنم که خودم می توانم با سعی و تلاش انسانیم به بهشت بروم. دوستت دارم خداوند پدر آسمانیم و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عیسی جان حضور تو شیرینه.
1: دعا و صحبت با خدا.
2: ای پدر آسمانی ما، ای خداوند پر از فیض و رحمت، خدای سخاوتمند، خداوندی که به فکر فرزندانت هستی، ای خداوند یهوه یایرا هستی، خدای فراهم کننده هستی. پدر جان تو رو شکر میکنیم برای هر آنچه که به ما میبخشی. نان کفاف روزانه ما رو به ما بده، نان کفاف روزانه عزیزانی که خداوندا در سختی، در دستنگی و بیکاری و بیپولی هستند، براشون فراهم بکن و نان کفاف روزانه شون رو براشون مهیا بکنه ای خداوند. دعا میکنم عزیزانی که در غربت هستند و در بیکاری و دستنگی به سر میبرند، خداوند خودت براشون فراهم بکن، خودت احتیاجاتشون رو برآورده کن. آرامش تو خداوند عزیز دلهای اونها رو فرا بگیره، ایمانی قوی ببخشه خداوند، تا هر روزه بتونن به تو اعتماد بکنن، هر روزه بتونن چشمانشون رو به تو بدوزن ای خداوند. نگران فردا نباشن، نگران این نباشن که خداوند چی میخورن، چی میاشامن و چی میپوشن. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 25 فرمود: بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. و در آیه 28 می فرماید: چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند. خداوند دعا می کنیم که عزیزان ما نگران نباشند. دعا میکنیم که خداوند و بر طبق کلامت، همونجور که عیسی مسیح فرمود، قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی تو ای خدا و انجام خواسته های تو بکوشن، اون وقت همه این چیزها بهشون داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشن، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافیست. بر طبق انجیل متی فصل 6 آیات 33 و 34 خداوند دعا میکنم که آرامش بدی به عزیزان، خداوند دلهاشون رو گرم بکنی، ایمانشون رو تقویت بکنی، اعتماد و اطمینانشون به تو هر روز بیشتر و بیشتر بشه ای خداوند. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم، آمین.

تو رو میخوانیم خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه در نام عیسی مسیح باز بشه تا تو رو

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: وقت خدای حقیقی.
1: با درودهای گرم مسیحی به شما عزیزان شنونده، میخواهیم به درس دیگری از مجموع دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما آموخته ایم و میدانیم که خدای حقیقی واحد و یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و ذات همانند و در قدرت و جلال برابرند. در مورد روح القدس آموختیم که او نجات نیافتگان را به گناه مهلک ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند که نجات دهنده بشر است ملزم و متقاعد می کند و همچنین آنها را دعوت و کمک می نماید که به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاورند و هدیه نجات و رستگاری را دریافت کند. حالا می خواهیم بر کار روح القدس در مورد افرادی که به مسیح ایمان می آورند، یعنی نجات یافتگان، تمرکز کنه. با دعای مختصر مطالعه کتاب مقدسی من را شروع می کنه. پدر آسمانی، می دانیم که لایق هدیه نجات و رستگاری در عیسی مسیح خداوند نبودیم، اما تو بر اساس رحمت و فیض و لطف عجیب خودت و به خاطر قربانی شدن بره خدا عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان و از راه ایمان به او ما را نجات دادی و به ما حیات جاودانی بخشیدی. توسط روح القدس، روح پاکت، دلهای ما را آماده ساز تا آنچه از طریق کلامت به ما میگویی درک کنیم و هرچه بیشتر قدر و ارزش نعمت نجات را بدانیم و شکرگزار تو باشیم. در نام خداوند و منجی بی همتای من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، قلباً ایمان می آورد و از راه ایمان می پذیرد که مسیح برای آمرزش گناهانش بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، درست در لحظه ایمان آوردن و دریافت نمودن عیسی مسیح، روح القدس این کارها را در مورد ایماندار به مسیح انجام می دهد. روح القدس به شخص تولد تازه و حیات تازه می بخشد. در رساله به تیتوس فصل سوم آیه 5 می خوانیم: ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید، به غسل یا به شستشوی تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است. در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 17 نیز می‌خوانیم: پس اگر کسی در مسیح باشد، یعنی اگر کسی با مسیح متحد باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. شستشوی درونی و تازگی که روح القدس می بخشد و تولد تازه یا تولد دوباره نام دارد، باعث می شود که ما تبدیل به شخص جدیدی شویم که از لحاظ روحانی دوباره متولد شده است. این تجربه روحانی در همان لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می‌آورد صورت می‌گیرد و بدون آن انسان نمی‌تواند به پادشاهی خدا راه یابد. در یوحنا فصل سوم آیه 5 عیسی مسیح به یک عالم یهودی فرمود: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. پس بدون تجربه تولد تازه از طریق روح القدس، انسان نمیتواند به ملکوت یا پادشاهی خدا وارد شود. سالها پیش با شخصی که خود را مسیحی معرفی می کرد، اما به نظر نمی رسید که نجات و تولد تازه داشته باشد، صحبت می کردم و به او گفتم چرا مسیح فرمود که انسان باید تولد دوباره بیابد تا بتواند وارد پادشاهی خدا شود. او اینطور جواب داد: تولد دوباره در آسمان صورت خواهد گرفت، نه در این دنیا. فهمیدم که او ایماندار واقعی مسیحی نیست. تجربه تولد دوباره یا تولد روحانی با مذاهب این جهان که باعث شستشوی ظاهر انسان می شوند، تفاوت بسیار دارد. در تجربه تولد تازه، درون ما و باطن ما شسته می شود و ما به انسانی جدید که فرزند خداست تبدیل می شویم. بعضی از نشانه های تولد تازه این است که فرزند خدا مانند یک نوزاد به خوراک یعنی کلام خدا نیاز دارد. به نظافت یا پاکیزگی نیازمند است که به وسیله خون پرقدرت عیسی مسیح صورت می گیرد. و همچنین فرزند خدا به بودن در حضور خدا و مشارکت و رفاقت با خدا نیاز دارد، همانطور که یک نوزاد در حضور پدر و مادرش احساس امنیت می کند و راضی و خوشحال است. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح علاوه بر تولد تازه و حیات تازه ایماندار را مهر می کند. در رساله به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 می خوانیم: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا یعنی روح القدس ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. مهری که روح القدس بر ایماندار به مسیح میزند نشان میدهد که او صاحب دارد و صاحب و مالکش خداست. این مهر شکستنی نیست، چون مهر الهی است. این مهر ثابت می کند که ایماندار به مسیح تا به ابد متعلق به صاحبش خداست. در زمانهای قدیم پادشاهان و فرمانروایان وقتی می خواستند سندی یا نوشته‌ای جنبه قطعی و غیر قابل فسخ داشته باشد آن را مهر می کردند. در کتاب استر فصل سوم می بینیم که نامه ها با انگشتر مخصوص پادشاه خشایارشا مهر شد. استر فصل سوم آیه 12. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح ایماندار را مهر می کند. چه کسی می تواند این مهر را بشکند و باطل سازد؟ هیچ کس، نه شیطان و ارواح ناپاک او و نه هیچ انسانی و قدرتی در این جهان. به دوم قرنتیان فصل اول آیه 22 نگاه کنید. دوم قرنتیان فصل اول آیه 22: و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. چون مهر مالکیت خدا بر ما نهاده شده است، نجات نهایی ما قطعی خواهد بود و ما با بدنهای جلال یافته و غیر فانی ابدیت را با خدا خواهیم گذراند. مهر مالکیت شاه شاهان و خداوند خداوندان عیسی مسیح بر ما زده شده است و ما مالک و صاحب داریم. شیطان خیلی دلش می‌خواد بر ما پنجه بندازه و به ما بچسبه و ما رو نابود کنه، اما قادر نیست، چون ما صاحب و مالکی داریم که خداوند عیسی است. اول یوحنا فصل پنجم آیه 18 در مورد ایمانداران به مسیح می‌فرماید پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و شیطان به آنان دسترسی ندارد. یعنی شیطان نمی‌تواند بر ما چنگ اندازد. بر اساس اول یوحنا فصل پنجم آیه 18. همچنین روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در وجود ایماندار ساکن می شود. به این ترتیب هیچ ایماندار واقعی مسیحی وجود ندارد که روح القدس را نداشته باشد و روح خدا در وجودش زندگی نکند. نگاه کنیم به رومیان فصل 8 آیه 9. اگر کسی روح مسیح یا روح القدس را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. و در اول قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 اینطور می‌خوانیم: آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این، شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. روح القدس به طور دائمی در وجود من و شما

0: تولد تازه یا تولد روحانی می بخشد. ما را مهر می کند و همچنین در وجود ما به طور دائمی ساکن می شود. آیا روح القدس کارهای دیگری نیز در مورد ما ایمانداران به مسیح انجام می دهد؟ بله، و این موضوع را در برنامه های بعدی دنبال می کنیم.
1: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستند. در آیه 21 میخونیم: چون برف ببارد، دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چون همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. و بعد در آیه 25 میخونیم: قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. در برنامه امروز مایلم که با هم اول بر آیه 21 تمرکز کنیم. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: از برف و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. بله، این زن زنیه که نمی ترسه. او در واقع زنیه که از آینده و اتفاقات اون ترس و هراس به دلش راه نمیده. درست برعکس اون خصوصیتی که همه ما با اون درگیر هستیم. و امروز میخوام بر این خصوصیت رو با هم تفکر کنیم. ما میدونیم که وجود برف در این آیه صحبت از سرما، یخبندان و طوفان و گردباد زمستونی میکنه. زمستان و سرمایی که در اون نیاز به پوشش گرم هست و بدون اون پوشش گرم نمیشه تاب آورد. نکته مهم درباره این زن اینه که ظاهراً او زنیه که از قبل فکر برف و سرما رو کرده و برای اینکه خودش و خانوادهش بتونن در فصل سرما و زمستان دوام بیارن و گرم بمونن، از قبل با برنامه ریزی و هدفمندی برای این موضوع تدارک دیده. برف و سرما چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته. اما این زن حساب اون رو کرده که اگه برف بباره، اگه هوا سرد بشه، اگه یخبندان و طوفان برف بیاد، چه قدم‌هایی رو از قبل باید برداشته باشه و چه تدارکاتی باید ببینه. و برابر این در نهایت همه چیز رو برای اون روز آماده کرده. اون میدونه که برف و سرما بالاخره خواهند اومد. با این وجود نمیترسه. بله، او زنیه که نمیترسه. اما دلیل اینکه این زن نمی ترسه این نیست که برف و سرمایی در کار نیست، بلکه برعکس او می دونه و در واقع مطمئنه که بالاخره روزی می رسه که زمستون میاد و برف و سرما فرا خواهند رسید. او زنی نیست که مثل کبک سرش رو تو برف فرو کنه و این حقیقت رو که طوفان و سرما خواهد اومد رو انکار کنه و یا نسبت به اون بی اعتنا باشه، بلکه خیلی هوشیار و منطقی با این موضوع روبرو میشه. او زنی نیست که الکی به خودش تلقین کنه که نه، برای من و خانواده‌ام همیشه تابستون و بهاره و ما نباید در طوفان و سختی بیفتیم. بله، او میدونه که برف و سرما خواهد آمد. اما نکته مهم و تعجب آور درباره این زن اینه که فکر کردن به بحران‌ها یا شرایط دشوار باعث نمیشه که این زن بترسه. وقتی هم که برف و سرما میاد، او غافلگیر نمیشه. اما چرا؟ چون در کنار این حقیقت که او مطمئنه که زمستان خواهد اومد، در حالی که هنوز زمستون نیومده از قبل فکر همه چیز رو کرده، برای زمستون تدارک حکیمانه ای دیده و برای همینه که نمیترسه. و نه فقط نمیترسه، بلکه با لبخند با آینده برخورد میکنه. پس در واقع نکته اصلی درباره این زن اینه که او همه تدارکات رو قبل از اومدن برف انجام داده. او زنیه که قلب و زندگی خودش و خانوادش رو برای طوفان‌های آمدنی آماده کرده. به نظر من این زن زنیه که به انتخاب‌های امروز زندگیش خیلی اهمیت میده. او در واقع این حقیقت رو فهمیده که این انتخاب‌های امروز زندگیشه که تعیین می‌کنه در رویارویی با مشکلات‌ها و طوفان‌های فردا با ترس برخورد خواهد کرد یا بدون ترس. او زنیه که در تابستان برای زمستان ذخیره کرده و قطعا یکی از این ذخایر غنی در زندگی او کلام خدا و وعده های موجود در اونه.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا میکنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره‌های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا میکنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید، در نام پرجلال عیسی.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز، یاران با وفا، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و اشتیاق شنیدن برنامه دلخواهتون رو داشته باشید. ما خدا را به خاطر وجود تک تک شما عزیزان شکر میکنیم و امیدواریم که برنامه این ساعت باعث برکت شما عزیزان بشه. آنچه میشنوید برنامه ایست از رادیو صدای انجیل. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد پیامی به سمتون میرسونیم و پس از آن قرائت آیات آسمانی رو که همکارون ایرج اون رو اجرا خواهد کرد خواهید شنید. حالا با هم به اولین آهنگ روحانی گوش میکنیم.

در این برنامه ما توجه خود را به معروف ترین موزیخ و یا خطابه جهان بشریت معطوف می کنیم و سعی می کنیم تا آنجا که فرصت است آیات را براتون بخوانیم و پیرامون معنی کلام با شما دوستان عزیز صحبت کنیم. عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن، لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، و هر که به برادر خود احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. شنیدید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. شنیدید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم هر که به رخساره راست تو تپانچ زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. پس دشمنان خود را محبت نمایید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید. گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. مرغان هوا را نظر کنید، نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم. پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لکن شما اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد.

جملاتی که شنیدید آیاتی بودن از انجیل مقدس که از معروف ترین سخنرانی ها و تعلیم عیسی مسیح که در جهان به موعظه بالای کوه معروف است. کمتر کسی است که اندکی با ادبیات و نوشته های مذهبی جهان آشنایی داشته باشد و بخش های از این قطعه معروف را نشنیده باشد. اما این سخنرانی معروف عیسی مسیح برای آنانی که با آن آشنایی بیشتری دارند به خاطر معیارهای اخلاقی بسیار والایی که مطرح می کند گاه بسیار بسنگیز می گردد. به همین دلیل بسیاری آن را تعالیمی زیبا، عرفانی و ملکوتی می پندارند، اما معتقدند که در عالم واقعی و در زندگی قابل اجرا و عملی نمی باشد. عده دیگر آن را یک بار رد و محکوم می کنند و بر این باورند که این گفته ها جز برای آنانی که در عالم رویا سیر می کنند ارزشی ندارد. اینها با مشاهده واقعیت ملموس زندگی انسان و خودمحوری و درنده خویی آدمی معتقدند که این تعالیم نمی تواند دارای ارزش عملی باشند، زیرا برخلاف ذات و طبیعت انسان است. گفته این عده ظاهرا درست است، زیرا عیسی اصولی را مطرح کرده است که به طور طبیعی و در شرایط عادی برای انسان قابل اجرا نیست. او فرمود که خشم گرفتن مانند آدم کشی سزای مرگ دارد. او گفت که فکر و نگاه شهوت آلود با عمل زنا همسان است. او طلاق را غیر انسانی اعلام کرد. او سوگند را منع کرد و راستی مطلق گفتار را تشویق نمود. او تعلیم داد که پیروانش نه فقط دوستان بلکه دشمنانشان را نیز باید محبت کنند. و او یاران خود را از انتقام برحذر داشت. او اعلام داشت که پیروانش باید دینداری را در قلب و باطن خود اجرا کنند، نه در ظاهر و به منظور خودنمایی. او خواستار آن بود که انسانها فارغ از طمع و نگرانی برای مالندوزی در پی اجرای اراده خدا بر روی زمین باشند. او شاگردان خود را تشویق کرد که فروتن باشند و با دیگران همان گونه رفتار کنند که دوست دارند با ایشان رفتار شود. بله، درست است. همه این اصول اخلاقی خلاف طبع بشری است. کجا انسان می تواند چنین اخلاقیاتی را به جا آورد؟ کجا آدمی میتونه برخلاف طبع خودمحور خیش دشمن خود را ببخشد و او را محبت کند و از حق خیش بگذرد و بر خشم خود غلبه بیابد و بر خواستهای شهوت آلود خودش مسلط شود؟ راستی اگر چنین است، چرا عیسی مسیح این اصول را در معروفترین سخنرانی خود، آن هم در آغاز خدمت خود، تعلیم داد؟ آیا او واقعا از پیروانش انتظار داشت که به این اصول اخلاقی عمل کنند؟ مگر نه اینکه او بیش از هر کسی دیگر میدونست که هیچ بشری در شرایط عادی نمیتونه مطابق این معیار زندگی کند؟ آری، او میدانست. او ذات انسان را هم میدانست. او کاملا به جا این اصول اخلاقی را تعلیم داد. دوست من، برای درک علت این که چرا مسیح این چنین تعالیم را می داد، لازم است که به شرایطی که در آن این موضوع ایراد شد توجه کنیم. همونطور که می دانید، عیسی مسیح در یک محیط یهودی به دنیا آمد. از حدود 1500 سال قبل از ظهور عیسی مسیح، خدا قوم یهود یعنی بنی اسرائیل را برگزید بود تا قوم خاص او باشند. آنان یگان ملت خدا پرست بودند، یا یک تا پرست بودند. او به دست موسی احکام و شریعت بسیار دقیق و عالی رو به آنها بخشید و از آنها خواست تا احکام و فرایض او را نگاه بدارند و از شرک و بت پرستی بپریزند. در روزگاری که حضرت موسی احکام خدا را به قوم بنی اسرائیل سپرد، سایر ملل و اقوام
در بت پرستی و فساد اخلاقی ناشی از آن گرفتار بودند. به همین جد خداوند از قوم اسرائیل انتظار داشت که درست برخلاف سایر اقوام بت پرست و فاسد رفتارشون خدا پرستانه و پاک باشد. او از آنها انتظار داشت که با نگاه داشتن احکام مقدسش با سایر ملل و اقوام بت پرست متفاوت باشند. خدا میخواست که قومش با دیگران تفاوت داشته باشند. در میان اقوام بت پرست و خدا نشناس احکام شیطان جاری بود، اما در میان قوم خدا می بایستی احکام ملکوت خدا یکتا جاری باشد. قومی که امانتدار احکام خدا و اسرار ملکوت خدا بودند، آنها می بایستی تابع قوانین و اصول متفاوت باشند، نه تابع و پیرو همان اصول پست حیوانی که بر اقوام بت پرست حاکم بود. اما قوم اسرائیل نتوانست انتظارات خدا را برآورده سازد. اتفاقا دائما برخلاف انتظار خدا رفتار کردند. قوم اسرائیل دوست داشتند مانند سایر امت‌های جهان، مانند افراد بت پرست زندگی کنند، مانند آنها بت کده و عبادتگاه داشته باشند، مانند آنان سلاطین مستبد و خودکامه داشته باشند و مانند آنها برای تأمین امنیت و روزی خود به خدایان مختلف تکیه نمایند. خدایانی که ظاهراً کنترل کننده پدیده‌های طبیعی مانند باد و باران و باروری محصول بودند. بنابراین خدا نارضایتی خود را از قوم اسرائیل اعلام نمود و وعده داد که در آینده عصر جدیدی به وجود خواهد آورد که در آن قوم خاص خدا را نه یک ملت خاص بلکه انسان‌هایی تشکیل خواهند داد از تمام ملل و اقوام که احکام ملکوت مقدس او را بر دل و وجود خود داشته باشند، نه در معابد و پرستشگاه‌های خود بلکه احکام خدا را در قلب و وجود و هستی خود. و دوستان عزیز، آگاهی از این نکات برای درک موضوع بسیار معروف بالای کوه بسیار اساسی است. خدا به هنگام برگزیدن قوم اسرائیل به عنوان قوم خاص خود احکام خود را به دست موسی به ایشان داد. مسیح نیز به هنگام آغاز دوره و عصر جدید که خدا وعده آن را داده بود، احکام مربوط به این دوره را به دوستداران خود بخشید. مسیح با این احکام و با این موعظه عصر جدید ملکوت خدا را در واقع افتتاح کرد. از این رو این موعظه در انجیل متا در دوره شروع خدمات مسیح به ثبت رسیده است. عیسی مسیح در این دوره بلافاصله پس از غسل تعمید و آزمایش شدنش به دست شیطان شروع به اعلان این مژده کرد که ملکوت خدا نزدیک است، ملکوتی که از دیرباز انبیا وعده‌اش را داده بودند. او خودش آمد تا آن را افتتاح نماید. او مردم را ارشاد کرد، می گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلام خدا در انجیل مقدس متا در فصل 4 از آیه 23 میگوید عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مژده پادشاهی خدا را اعلام میکرد. بنابراین برای درک معروفترین موزه عالم باید در نظر داشت که این تعالیم اصول و مقررات جدیدی بود که خدا میخواست پیروان مسیح با کمک روح القدس در زندگی تازه خود پیاده کنن. موزه بالای کوه توصیف کننده شیوه زندگی انسان و جامعه انسانی در چارچوب فرمانروایی پرفیض خدا می باشد. اما این شیوه زندگی و این جامعه انسانی چگونه باید باشد؟ جواب این سوال یک کلمه است: متفاوت. عیسی مسیح تأکید میکرد که پیروان راستین او، یعنی شهروندان ملکوت و فرمان روایی الهی، باید کاملا با دیگران متفاوت باشند. آنان سرمشق و الگوی زندگی و رفتار خود را نباید از مردم اطرافیان خود بلکه باید از خود مسیح یاد بگیرند، تا به این ترتیب ثابت کنند که آنان فرزندان واقعی پدر آسمانی خود هستند.
به همین جهت شاید آیه کلیدی موضع بالای کوه همان آیه 8 از فصل ششمه که میگوید پس مثل ایشان نباشید. این گفته مسیح انسان را بیاد فرمایش خداوند در زمان حضرت موسی به قوم اسرائیل میاندازند که فرمود بر حسب فرایز ایشان رفتار نکنید. و حالا خدا همان دعوت را از ما مسیحیان به عمل می آورد و می خواهد که با سایر امتها متفاوت باشیم. موضوع متفاوت بودن در تمام موضع بالای کوه بست و پرورش داده می شود. در بخش خوشبحالها به مسیحیان اعلام می شود که خصوصیات و خصایل اخلاقیشون باید با آنچه که مورد تحسین دنیاست متفاوت باشد. مسیحیان و پیروان مسیح باید همچون نور در تاریکی بدرخشند. اخلاقیات و دینداریشان باید از پیشوایان یهود یعنی مذهبیون متظاهر به مراتب باید عمیق‌تر باشد و محبت ایشان نیز باید اصیل‌تر از محیط خدا نشناسان باشد. واقعیت اینه که هیچ قسمتی از این موضع و تعالیم مسیح وجود ندارد که در آن به تفاوت و تضاد پیروان مسیح و خدا نشناسان اشاره نشده باشد. متفاوت بودن موضوع اصلی و مرکزی موضع است و بقیه موضوعات در واقع توضیح دهنده و تشریح کننده اصل و مرکز این موضع می باشد. در بعضی قسمت ها عیسی پیروان خود را با بت پرستان و خدا نشناسان مقایسه می کند. اینها فقط دوستان خود را سلام و محبت می کنند در حالی که شما ای مسیحیان باید حتی دشمنان خود را نیز دوست بدارید. آنان وردهایی را به عنوان دعا تکرار می کنند بدون آنکه حتی مفهوم آن را درک کنند. در حالی که شما ای دوستداران مسیح، ای پیروان عیسی مسیح، شما باید با تفکر و درک همچون فرزندان با پدر آسمانی خود سخن بگویید. آنان فقط در فکر کسب و تأمین مایحتاج مادی خود هستند، اما شما ای پیروان من، ای پیروان مسیح، ای مسیحیان، شما باید قبل از هر چیزی به فکر برقراری فرمانروایی و عدالت خدا باشید. در بعضی از قسمت‌های دیگر عیسی پیروان خود را با مذهبیون یعنی با یهودیان یا مردم به ظاهر مذهبی و به خصوص با پیشوایان ایشان یعنی کاتبان و فریسیان مقایسه می کند. او از پیروان خود می خواهد که در دینداری و خدا ترسی از هر نوع تظاهر و ریا بپریزند و احکام الهی را به صورت سطحی و بدون درک عمیق به جا نیاورند. دوستان عزیز، مسیح در حقیقت تعلیم میده که اگر احکام خدا را نمیفهمی بدون درک، بدون که بفهمی منظورش چیه، انجام نده. چرا؟ چون مسیح میگوید خداوند خواستار دینداری قلبی

زرد در درون این کاسه پلیدی ها هست. حالا مسیح میگوید ما مسیحیان باید پلیدی های درون قلب را از خود دور کنیم، درون کاسه را پاک کنیم، آن هم با کمک روح القدس. و به این ترتیب موزه بالای کو بر این نکته تأکید دارد که پیروان عیسی مسیح باید با سایر امتها متفاوت باشند، هم رنگ جماعت نباشند، هم متفاوت با مذهبیون ظاهری و هم با خدا نشناسان. موزه بالای کوه بهتر از هر قسمت دیگر کتاب انجیل اصول اخلاقی کسی که به سوی خدا راه می رود، کسی که خود را مسیحی می خواند، کسی که به اصطلاح با خدا آشتی کرده و گناهانش بخشیده شده، کسی که مسیحی است را ترسیم می کند. موزه بالای کوه ارائه دهنده کامل نظام ارزشی و معیارهای اخلاقی مسیحیت است، زیرا در آن طرز برخورد فرد مسیح با مسئله پول، با اهداف زندگیش، با روش زندگی و نحوه رابطه او با دیگران ذکر شده است. تمام اینها اصولی است که پیروان مسیح باید در ملکوت و فرمان روایی خدا رعایت کنند. در واقع موزه بالای کوه بیانیه مسیحیت است در خصوص زندگی شخصی که در ملکوت خدا می باشد و هر که به عیسی مسیح ایمان آورده باشه، قلبش رو به مسیح سپرده باشد، عیسی مسیح او را به ملکوت خدا وارد ساخته و در نتیجه این قوانین برای اوست که با کمک روح قدوس خدا که خود عیسی مسیح این روح رو به ما عطا می کند، باید از این قوانین آسمانی و جدید در این ملکوت جدید با آسمانی اطاعت کنه و پیروی نماید.

0: دوست عزیز پیغام را شنیدید و ما شما را دعوت به چالش میکنیم که بیایید این تعلیمات مقدس را با سایر تعلیمات مقایسه کنید و ببینید که کدام یک حقیقتاً میتواند امروز ملکوت خدا را بر شما مکشوف سازد و زندگی که مقبول خداست را براتون آشکار سازد. ما شما را دعوت میکنیم که کلام خدا یکتا را بخوانید، نه فقط بخوانید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید و با دیگر کلام ها که ادعا میکنن از جانب خدا هستند دوستان عزیز مقایسه کنید. خود عیسی مسیح به ما امر میکنه که همه چیز رو تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم و ما امروز شما رو دعوت میکنیم که همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، زیرا که در روز داوری شما باید به خداوند پاسخ بدهید. ابدیت خودتون رو دوستان عزیز شما باید تعیین کنید و آن به این بستگی دارد که چه راهی را پیروی می کنید، راهی که خدا در انجیل مقدس برای شما مهیا کرده و راه‌های دیگر.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واژه ترس یکی از واژه‌هایی که صدها بار در کلام خدا ما با اون بر می‌خوریم و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده‌ایه که ما در اون زندگی می‌کنیم. و به نظر من یکی از دلایل ترس‌های ما آینده است. واقعیت اینه که ترس از آینده نامعلوم در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. و عزیزان یک واقعیته که ترس‌های ما گاهی از آینده نامعلومه. در واقع ما از اینکه نمیدونیم چی به سرمون خواهد اومد میترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ایه که بر ما معلومه. چیزهایی که در واقع یقین داریم که برای ما اتفاق خواهند افتاد. بنابراین روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً میتونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستن. در آیه من باید اعتراف کنم که تفکر و تعمق بر این دو آیه و یادآوری مجدد اونها منو کمک کرده تا در اوج بحران‌های ترس برانگیز و پر از هراس بر اساس این آیات به جان خسته و ترسیده خودم از کلام خدا مشورت بدم که به خدا اعتماد کن و نترس. در واقع این دو آیه در اون شرایط دشوار مثل جلیقه نجاتی عمل کردن که خدا برای نجات جان پر از دلهوره و در حال غرق من اونها رو به طرف من فرستاده. دعایی که کنار بسیاری از آیات دیگه کلام خدا مثل لنگری افکار، احساسات و قلب و روح من رو در اون شرایط طوفانی به خداوند که صخره ماست وصل کرده و منو محکم نگه داشته. من دقیقا نمیدونم که امروز و در حال حاضر شما با چه مسائلی در حال رویارویی و دست و پنجه نرم کردن هستید. شاید هم الان در زندگی شما همه چیز داره خوب پیش میره. اما همه ما میدونیم که متاسفانه زندگی بر روی زمین هیچگاه تضمین نمی کنه که همیشه همه چیز خوب و خوش و راحت و بر وفق مراد پیش خواهد رفت. ما یا تازه از یک بحران و طوفان بیرون اومدیم یا در حال حاضر در بحران و طوفان به سر میبریم و یا در حال وارد شدن به یک بحران و طوفان هستیم. و این یعنی زندگی در این دنیای سقوط یافته.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 7 قسمت اصلی و تفاوت مهم مراسم مذهبی مطرح شده در آن با مراسم سایر قوم ها یاد خواهیم گرفت. نکته 1، منشأ کتاب لاویان. اول، نام کتاب. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است. در کتاب مقدس عبری 5 کتاب نخست کتابی واحد را تشکیل داده و هر کتاب به نام اول واژه کتاب خوانده می شود. پس در عبری این کتاب را و او خواند می نامند که اشاره به دعوت خدا از موسی می کند. قدیمی ترین ترجمه عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی بود. ترجمه یونانی این کتاب را لاویان می خوانند که به کهانت لاویان اشاره می کند. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. از کتاب لاویان مشخص است که اسرائیل هنوز در خیمه های اردوگاه در بیابان زندگی می کردند. قسمت های خاصی از قربانی ها را خارج از اردوگاه می سوزاندند. کسانی که بیماری های عفونی داشتند باید بیرون از اردوگاه می ماندند تا کاهن آنها را ماینه و شفای آنها ظاهر می گردید. یک بز که تمام گناهان، شرارت و یا یاغیگری اسرائیل بر او قرار می گرفت در مکانی دور افتاده در بیابان رها می شد. اسرائیلیان اجازه نداشتند که خارج یا داخل اردوگاه به غیر از خیمه اجتماع قربانی بگذارند. از کتاب لاویان مشخص است که آنها در راه کنعان بودند، یعنی جایی که قوم‌های شریر و بت‌پرست زندگی می‌کردند. تمام این شرایط به زمانی اشاره می‌کنند که موسی اسرائیل را به سمت سرزمین موعود هدایت می‌کرد. لاویان فصل 26 آیه 46 و فصل 27 آیه 34 به وضوح تأکید می‌کند که قوانین موجود در کتاب لاویان بر کوه سینا به موسی داده شد. خروج فصل 40 آیه 17 و اعداد فصل 1 آیه 1 نشان می‌دهد که اسرائیل به مدت 1 ماه بر کوه سینا اقامت کرد. پس نتیجه می‌گیریم که لاویان در ماه آوریل 1444 قبل از میلاد توسط موسی نوشته شد. سوم، ویژگی کتاب. همانند پیدایش و خروج، لاویان هم نتیجه مکاشفه خدا است. این کتاب با این عبارت شروع می شود: خداوند از خیمه عبادت با موسی سخن گفت و او گفت دستورات زیر را به قومم اسرائیل بده. پس خداوند دستورات مربوط به قربانی ها را به موسی داد. نزدیک به 38 دفعه عبارت خداوند به موسی فرمود یا خداوند به موسی و هارون فرمود را می‌خوانیم. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس تا اینقدر دارای پیغام مستقیم از خداوند نیست. نکته 2، تقسیم بندی لاویان. کتاب لاویان را می‌توان به صورت زیر به 7 قسمت تقسیم کرد. اولین قسمت لاویان شامل فصل‌های 1 الی 7 است. تنظیم هدایای مختلفی است که اسرائیل برای داشتن مشارکت با خدا می آورد. تنظیم شرایطی که هر یک از هدایا تحت آن موقعیت باید آورده شود و تنظیم نمونه نحوه آوردن آن. 5 نوع هدایای مختلف وجود دارند: قربانی سوختنی، هدیه آردی، قربانی سلامتی، قربانی گناه و قربانی جرم. لاویان فصل 6 آیه 8 و فصل 7 آیه 31 آنچه باید کاهن انجام دهد و سهم آنها از هدایا را مشخص می کند. دومین قسمت لاویان شامل فصل های 8 الی 10 است. مربوط به تنظیم کهانت در اسرائیل است. مراسم به کهانت رسیدن نخستین کاهنان یعنی هارون و پسرانش
و مرگ غم‌انگیز دو پسر بزرگ هارون را شرح می‌دهد. سومین قسمت لاویان شامل فصل‌های 11 الی 15 است و تشریفات طهارت را تنظیم می‌کند. اسرائیل باید از تمام چیزهایی که به صورت سنتی ناپاکند پرهیز کند. لاویان تمام این انواع غذاها را که رسماً پاک و ناپاک هستند فهرست می‌کنند. توضیح می‌دهد که بعد از زایمان زن زاهو چه وقت رسماً دوباره پاک می شود. شرح می دهد که افراد مبتلا به بیماری عفونی که از طریق لباس و محل سکونت عامل بیماریشان قابل سرایت است چه وقت رسماً دوباره پاک می شوند و افرادی که ناقل بیماری جنسی هستند و یا نشانه های بعضی از بیماری های جنسی را نشان می دهند چه زمان دوباره رسماً پاک می شوند. قسمت چهارم لاویان شامل فصل‌های 16 الی 17 است. قوانین مربوط به آوردن قربانی به خیمه اجتماع را تنظیم می‌کند. هیچ کس بجز کاهن اعظم در روز کفاره و سال یک بار نمی‌تواند در قدس الاقداس در مقابل خدا و پشت پرده در مقابل پوشش کفاره تابوت حاضر شود. هیچ کس نباید داخل و خارج اردوگاه کفاره بگذارند مگر در برابر خیمه اجتماع. همچنین خوردن خون ممنوع است. پنجمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 18 الی 20 است. روابط بین اعضای خانواده و همسایه و غریبه‌هایی که بین اسرائیلیان زندگی می‌کنند را تنظیم می‌کند. خیلی واضح این قسمت روابط جنسی نامشروع را فهرست می‌کند. انواع مختلف قوانین مربوط به قدوسیت، امانتداری و انصاف به همسایه در آن فهرست شده و همینطور قوانین ممنوعه مربوط به احضار ارواح و جادوگری. همچنین مجازات تجاوز از این قوانین به خصوص مجازات بت‌پرستی، جادوگری، فساد جنسی و نااطاعتی از والدین فهرست شده است. ششمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 21 الی 25 است. زندگی تشریفاتی اسرائیل را تنظیم کرده است. هدف شریعت تشریفاتی در عهد عتیق این بود که به قوم خدا تعلیم دهد چگونه در پرستش به خدا نزدیک شوند. شریعت تشریفاتی شامل قوم مقدس، کاهن و لاویان و مکان مقدس، خیمه اجتماع و بعدها هیکل و اعمال مقدس مثل قربانی‌های حیوانی و غلات، تقسیم محصولات، پسر نخست‌زاده، ختنه و غذاهای پاک، زمان مقدس، سبت و جشنها. این قسمت از لاویان قوانینی مربوط به کهانت و قربانی‌های غیر قابل پذیرش را ارائه می‌کند. فصول مقدس و جشنهای سالانه را تنظیم می‌کند. پنج جشنواره سالانه وجود داشت، یعنی فصح و عید نان فطیر، عید هفته‌ها یا پنتیکاست، عید کرناها، روز کفاره و عید خیمه. یک عید هم به صورت هفتگی برقرار بود به نام سبت و دو جشن فصلی به نام سال سبت که هر هفت سال اتفاق می افتاد و سال یوبیل هر 50 سال برگزار می شد. به این قسمت فصل 24 هم اضافه می شود که قوانین بیشتری را در ارتباط به خیمه اجتماع و به خصوص در مورد مجازات مرگ و بعضی قوانین مربوط به جبران آسیب‌های شخصی شامل می‌شد. هفتمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 26 الی 27 است. فصل خاتمه و یک زمینه. فصل 26 در اصل شامل فصل خاتمه منظور شده و بر پاداش الهی اطاعت و مجازات الهی نااطاعتی تاکید می‌کند. فصل 27 بعدها اضافه شده و شامل قوانینی است در ارتباط با وفا به عهد کسانی که در حضور خدا نذر کرده باشند. نکته 3، تفاوت بین شریعت تشریفات و مراسم عهد عتیق و قوم‌های کافر. لاویان فصل 18 الی 20 شامل قوانین اخلاقی مختلفی همانند 10 فرمان است. قوانین اخلاقی بر یک زندگی مقدس تاکید می‌کند. لاویان فصل 19 آیه 2 میگوید مقدس باشید زیرا من خداوند خدای شما مقدس هستم.
معمولا می توانید با نگاه به شیوه پرستش و زندگی یک شخص به شخصیت خدایی او پی ببرید. پرستش در زندگی قوم‌های کنعان شریرانه، ظالمانه و غیر اخلاقی بود. خدایان آنها نیز پر از شرارت، ظلم و فساد بودند. خدایان آنها کودکان قربانی را می طلبیدند و از فاحشگی در معبد خود حمایت می کردند. برعکس خدای کتاب مقدس که زنده و از نظر اخلاقی پاک و مقدس است. خدای کتاب مقدس می خواست که قوم او هماهنگ با شخصیت او پرستش و زندگی کنند. لاویان شامل قوانین تشریفاتی در ارتباط با کاهنان، قربانی ها، غذاهای پاک و جشنهای مذهبی است. چرا روح القدس که الهام کننده یک کتاب مقدس است، برای مراسم و قوانین تشریفاتی مکانی را تعیین می کند؟ یعنی کاری که در بین سایر اقوام جهان نیز رایج بود. پاسخ این است، روح القدس می خواست به قوم خدا تعلیم دهد که چگونه در پرستش و زندگی به خدا نزدیک شوند. روح القدس می‌خواست با آنها تعلیم دهد که خدای کتاب مقدس مرکز کنترل کننده همه چیز است، که او بر روی زمین هدف نهایی هر عملی است و اینک او نجات دهنده کل بشر است. تفاوت بین شریعت و مراسم تشریفاتی اسرائیل با سایر قوم‌ها چه بود؟ اول، تشریفات عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که مراسم مذهبی سایر قوم‌ها بر اساس آیین‌های جادوگری بود، تشریفات عهد عتیق به حالت درون قلب فرد بستگی داشت. شریعت تشریفاتی عهد عتیق اسرائیل پرستش یک خدای مقدس را تنظیم می‌کند. هدف آن تنظیم قوانینی بود که شخص گناهکار بتواند از طریق آن به یک خدای مقدس نزدیک شود. از چهار بخش تشکیل شده است. قوانینی در ارتباط با مکانهای مقدس همانند خیمه اجتماع و بعدها هیکل، قوانینی در ارتباط با افراد مقدس همانند کاهنین و لاویان، قوانین مربوط به اعمال مقدس همانند ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانی ها، ده یک و هدایای برداشت محصول و قوانینی در ارتباط با زمانهای مقدس مثل سبت، جشنها و روزها. در حالی که زندگی مذهبی موضوعی شخصی است، اما مراسم آن موضوعی در سطح کل اجتماع است. اما ارزش این مراسم بستگی به این دارد که چقدر در زندگی روحانی واقعی افراد ظاهر می شود. سموئیل نبی این حقیقت را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 تعلیم می‌دهد. یعنی وقتی می‌گوید آیا خداوند به قربانی‌ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می‌کردی خوشنودتر می‌شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. و داوود پادشاه این حقیقت را در مزمور 51 آیه 16 الی 17 تعلیم می‌دهد با گفتن این جملات که تو از من قربانی حیوانی نخواستی مگر نه آنها را تقدیم می‌کردم. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه‌کار من است که به تو تقدیم می‌کنم. ای خداوند، می‌دانم که این هدیه مرا خار نخواهی شمرد. و موسی تعلیم می‌دهد که خدا می‌خواهد دست از سرکشی بردارید و با تمام دل مطیع خداوند شوید. کتاب مقدس می‌گوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. بدون قلبی تغییر یافته و بدون ایمان مراسم مذهبی عهد عتیق کاملاً بی‌فایده هستند. دوم، خیمه اجتماع عهد عتیق یا معبد کاملاً متفاوت بود. در حالی که معابد قوم‌ها جایی برای بت‌ها بودند، خیمه اجتماع یا معبد عهد عتیق محل سکونت قابل رؤیت خدای زنده بود. در حالی که معابد یا زیارتگاه‌های قوم‌ها با بت‌های نفرت‌انگیز پر شده بودند، جلال خدا فقط هر از گاهی به صورت ابر بر خیمه اجتماع نازل می‌گردید. در عهد عتیق خدای کتاب مقدس هرگز وجود خدای دیگری را نپذیرفته است.
او میگوید بفهمید که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. در حالی که هر ساله میلیون ها نفر به زیارتگاه ها و ساختمان های خاصی در شهرهای مذهبی خاصی جمع می شوند، خدای کتاب مقدس در هیچ جای خاصی از کره زمین ساکن نمی شود. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح، هیکل یا معبد نیز هدفش را به پایان رساند. پولس در اعمال فصل 17 آیه 24 می گوید او همان کسی است که دنیا و هرچرا که در آن هست آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود. سوم، کاهنین عهد عتیق بسیار متفاوت بودند. در حالی که کاهنین قوم ها به قدرت های جادویی بت‌هایشان توسل داشتند، کاهنین عهد عتیق همیشه خادمین خدای زنده بودند. اما خادمین اقوام بیدین را همیشه مردهی با قدرت‌های غیر واقعی و جادویی به حساب می‌آوردند. آنها طبیبان عجایب یا طبیبان جادوگر یا صاحب رازها و دانش اسرارآمیز و جادویی بودند. برعکس، کاهنین عهد عتیق را خدا واسطه بین ما و خودش منسوب ساخته بود. اولین کارشان این بود که از کلام خدا و وعده های خدا محافظت کنند و شریعت خدا را به مردم تعلیم دهند و مردم را برکت دهند. کار دوم آنها این بود که داورانی عادل باشند و هنگام بروز اختلاف تصمیمات منصفانه بگیرند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند و به جای خدا در نزد کل مردم سخن می گفتند. کار سوم آنها این بود که هدایای مردم را به نزد خدا بیاورند. کار چهارم آنها این بود که خدا را با خواندن سرود و دعا پرستش کنند و برای مردم در نزد خدا دعا کنند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند. در کتاب پیدایش ابراهیم هنوز مذبح درست می کند و هدایایش را به حضور خدا می آورد. اما در کتاب خروج و لاویان این کارها فقط مخصوص لاویان است که از طرف خدا به قوم لاوی سپرده شده بود. گرچه لاویان فصل 1 آیه 5 نشان می دهد که مردم معمولی هنوز هدایای خود را به خیمه اجتماع آورده، آنها را ذبح کرده، پوست کنده و روده‌هایش را برای خود نگاه می‌داشتند و در واقع کاهنین منصوب شدند تا این هدایا را به خدا تقدیم کنند. چهارم، هدایای عهد عتیق بسیار متفاوت. در حالی که هدایای قوم‌ها غذا یا هدایایی برای بت‌ها بود، قربانی‌های عهد عتیق فقط کفاره گناه می‌شد. هدایای عهد عتیق خوراک خدا نبودند. قوم‌ها قربانی‌های خود را خوراک بت‌هایشان می‌دانستند. اسرائیل هنوز از اصطلاح قدیمی مربوط به قربانی‌ها استفاده می‌کرد، مانند طعام هدیه آتشین و خوان خداوند. آنها به گوشت قربانی نمک و به هدیه آردی روغنی اضافه می‌کردند. چون بعضی از هدایا قسمت کاهنین بود، اما در هیچ جای عهد عتیق این ایده را نمی‌بینیم که خدا به غذای ما نیاز داشته باشد. اعمال فصل 17 آیه 25 به وضوح تعلیم می‌دهد که خدای خالق آسمان و زمین احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی‌نیاز است، زیرا خود او به همه جان و حیات می‌بخشد و هر نیاز انسان را رفع می‌کند. هدایای عهد عتیق هدیه به خدا نبودند. قوم‌ها قربانی‌های خود را هدایایی به عنوان راضی کردن خدایان می دانستن. اما عهد عتیق تعلیم می دهد که هدایا هدایای انسان به خدا نبود، بلکه عطای فیض از طرف خدا به انسان بود. خدا سخاوتمندانه قربانی ها را وضع نمود تا انسان گناهکار بتواند به خدا دسترسی پیدا کند و با او مشارکت داشته باشد. خدا خون مخلوقات را کفاره گناهان انسان ساخت. در لاویان فصل 17 آیه 11 می‌خوانیم زیرا
جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کند. پس هدایای عهد عتیق نتیجه تلاش انسان برای بالا رفتن به نزد خدای ناشناخته نبود، بلکه شیوهی بود که خدای کتاب مقدس از طریق آن به نزد انسان پایین آمد و خود با او مصالحه کرد. هدایا وسیله‌ای بود برای تعلیم انسان که فقط از طریق مرگ است که انسان می‌تواند حیات بیابد و با خدا رابطه پیدا کند. پس هدایای عهد عتیق ابزار مرئی فیض خدا بودند. هدایای عهد عتیق قدرت جادویی نداشتند. قربانی‌های قوم‌ها قدرت‌های جادویی به شمار می‌رفتند که بر خدایان تأثیر می‌گذاشتند و به اجبار بین خدایان و مردم مصالحه برقرار می‌کردند. قربانی قوم‌ها می‌توانستند بر افکار خدایان مسلط شوند و نبودن قربانی‌ها باعث خشم شدید و انتقام خدایان می‌شد. اما در تعلیم عهد عتیق قربانی‌ها اصلاً دارای قدرت جادویی نبودند. خدا قربانی‌ها را تأسیس و بر عملکرد آنها مسلط بود. البته خدا می‌توانست فیض خود را بدون قربانی‌ها هم نشان دهد و این کار را بعدها از اینکه اسرائیل عهد را با ساختن گوساله طلایی شکست انجام داد. اما خدا قربانی‌ها را وعظ کرد تا به مردم یاد بدهد که بدون ریختن خون هیچ آمرزشی نخواهد بود. قربانی‌های عهد عتیق سایه‌ای بود که به قربانی کفاره‌ای عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بر روی صلیب به ارمغان آمد. و البته خدا این حق و قدرت را دارد تا هدایای مردم را رد کند. خدا در اشعیا فصل 1 آیه 13 می‌گوید: دیگر این هدایای باطل را نیاورید. من از بخوری که می‌سوزانید نفرت دارم. ارزش هدایای عهد عتیق بستگی به وضعیت قلبی و خلوص رفتار شخص داشت. پنجم، اهدای هدایا توسط قوم عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آوردن قربانی ها در بین قوم ها امتیازی برای پادشاه و کاهن آنها به شمار می رفت، هر شخصی در عهد عتیق می توانست قربانی بیاورد. در بین قوم ها اغلب پادشاهان و کاهنان برای آوردن قربانی ها به نزد خدایان شایستگی داشتند. دلیلش این بود که پادشاهان را در ارتباط با خدا می دانستند و کاهن صاحب علوم مخفی بود که می توانست راه را به سوی خدا باز کند. در حالی که در عهد عتیق کاهن کسی بیشتر از یک شهروند معمولی نبود، او را شبان گوسفندان در مرتع می گفتند تا قوم خدا را شبانی کند. پادشاه نیز باید همانند سایر شهروندان اسرائیل شریعت خدا را نگاه دارد. همچنین کاهن در عهد عتیق بیش از یک عضو معمولی خانواده نبود که خدا او را دعوت می کرد تا در قدوس خدمت کند. لاویان فصل 1 آیه 1 الی 9 به وضوح تعلیم می دهد که در عهد عتیق مردم معمولی شریعت و مراسم خدا را می دانستند. حیوانات بی‌عیب به مدخل خیمه اجتماع می آوردند. بر سر حیوانات دست می گذاشتند تا به جای آنها کفاره گناهانشان باشد. آن را ذبح می کردند، پوست می کندند و تکه تکه می کردند. ششم، شریعت تشریفاتی عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آیین‌های قوم‌ها اختراع طبقه کاهن‌های آنها بود، کتاب لاویان مکاشفه خدا است. در حالی که آیین‌های قوم‌ها فردی، فامیلی و مراسم فرقه‌ای بود تا خدایان را راضی کند، شریعت تشریفات برای کل قوم اسرائیل یکسان بود و مردم را تعلیم می‌داد که چگونه به خدا نزدیک و او را پرستش کنند. در حالی که خشم خدایان قوم‌ها مستبدانه و کاملاً دلبخواه بود، خشم خدای کتاب

هفته کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که تمامی آینده های تک تک فرزندانت رو میدانی و در دست های مقدس تو ما میتوانیم احساس امنیت بکنیم. ای خداوند، اجازه بفرما که دلشوره ها و نگرانی ها و نومیدی های طبیعی ما انسان ها در تو و به وسیله روح مقدس تو تبدیل به آرامش و اطمینان و ایمان به کارهای تو بشود. و ای خداوند، اجازه بفرما که تک تک ما امروز و روزهای آینده بتونیم در محبت تو، در اطمینان حضور تو و اطمینان به قوت پدرانه تو زندگی بکنیم و ما را از نگرانی و دلشوره و ترس و هراس و نومیدی رهایی بده. این را می‌خواهیم به نام عیسی مسیح. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

باز کردم آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم شک و تردید و سیاه

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه هستیم. در این قسمت فصل 7 آیات 1 تا 8 مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه ما.
0: برادر یوسف، انتظار میرفت نویسنده بعد از تموم کردن فصل 6 با مهر ششم، فصل 7 با مهر هفتم شروع کنه، ولی چرا ادامه نداد؟
1: بین مهر ششم و هفتم به مطالبی میپردازه که کل فصل 7 رو در بر میگیره. همینطور بین شیپور ششم و هفتم یه فصل و نیم فاصله میبینیم، یعنی فصل 10 و نصف فصل 11 تا آیه 15. بین جام ششم و هفتم هم یه فاصله زمانی هستش تا بتونیم یه کمی استراحت داشته باشیم. خدا بر بندگانش رحمت و شفقت داره. به همین خاطر در فصل 3 حبقوق میگه در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. پس یه فصل دیگه اومده تا به ما نشون بده که خدا هدفش انتقام گرفتن نیست، بلکه او به دنبال جلال، عدالت و نیکوییه. اگه اجازه بده که شریران بدون داوری به دیگران ستم کنن، خدا نیست. خدا باید انتقام بگیره، اما این کار او رو خوشنود نمی کنه. میکا در فصل 7 میگه بر بندگانت رحمت و شفقت داری. به همین خاطر کل این فصل در مورد داوری یا خشم به ما نمیگه.
0: برادر لطفا در مورد مضمون فصل 7 برامون بگید. این فصل چطور تقسیم بندی میشه؟
1: بیایید به آیه 1 و 9 نگاه کنیم. در آیه 1 اینطور نوشته شده: بعد از این دیدم. و در آیه 9 میگه بعد از این نگاه کردم. این فصل به دو قسمت تقسیم شده و در حقیقت این دو فصل متمایز از هم هستند. بخش اول یعنی آیات 1 تا 8 در مورد 12 قبیله اسرائیل و از آیه 9 در مورد بیرون اومدن مردم از همه ملل، قبایل، امتها و زبانها میگه. و یه بار دیگه این موضوع رو تایید میکنه که کلیسا وارد مصیبت عظیم نمیشه. پس او مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه: اسرائیل و امتها.
0: درسته. اما در مورد 12 طایفه اسرائیل افرادی هستن که نجات پیدا خواهند کرد. 12,000 از هر طایفه، همونطور که در اینجا میخونیم. بعدش در بخش دوم در مورد کسانی میخونیم که از همه قومها، امتها و زبانها میان و این تایید میکنه که کلیسا در اون موقع حضور نداره. به همین دلیل برگشتیم به تقسیم بندی قدیمی، اسرائیل و امتها. پس کلیسا به هیچ وجه در این وقایع حضور نداره و به آسمان روبوده شده. اینجا نوبت یهودیان و بعد امت هاست که خبر خوش پادشاهی و در نتیجه بشارت یهودیان بپذیرند.
1: مفهوم حضور کلیسا در آسمان اینه: مسیحی حقیقی یا کسی که به مسیح ایمان داره با خون او شسته شده و روح القدس در او ساکنه. این موضوع در مورد مسیحیان اسمی صدق نمی کنه. مسیح اونها رو از دهان خودش قی کرده، همونطور که در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه گفت.
0: متشکرم برادر. اجازه بدید آیات 1 تا 3 از فصل 7 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. بعد از این 4 فرشته را دیدم که در 4 گوشه زمین مستقر شدند و جلوی 4 باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن 4 فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. در آیه 1 میگه بعد از این 4 فرشته را دیدم که در 4 گوشه زمین مستقر شدند. به نظر شما این 4 فرشته چیکار می‌کردند؟
1: به عدد 4 توجه کنید که در آیه 1 سه بار تکرار شده. 4 فرشته را دیدم که در 4 گوشه زمین مستقر شدند و جلوی 4 باد زمین را می‌گرفتند. عدد 4 در کتاب مقدس کلیت را نشون میده. این وقایع اتفاقی رخ نمیدن، یعنی بر اساس خواسته مردم یا شیطان نیست، بلکه همه وقایع عمدتاً از خداست. پس چهار فرشته در چهار گوشه زمین ایستاده و جلوی چهار باد زمین رو میگرفتن تا دیگه هیچ بادی بر دریا، خشکی یا هیچ درختی نوزه. درسته؟ با توجه به این مفهوم که به صورت نمادین بیان میشه، وقتی میگه باد بر خشکی نوزید، منظورش دولت‌های مستقرن. بر دریا هم نوزید یعنی مردم خشمناک. میفرماید اما شریران مثل دریای پرتلاطم و نه بر درختان یا مردم قدرتمند. مرد شریر را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. پس بین دولت ها، مردم یا قدرتمندان هیچ درگیری وجود نداره، مگه اینکه خدا اول از همه کاری انجام بده، یعنی مهر کردن که در آیه 3 در موردش می خونیم. تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
0: برادر، چرا در آیه 2 میگه و فرشته دیگری را دیدم؟
1: این فرشته دیگه با اون چهار فرشته‌ای که در آیه 1 ذکر شده فرق داره. همینطور با سه فرشته دیگر که در فصل 8 آیه 3، فصل 10 آیه 1 و فصل 18 آیه 1 در موردشون نوشته شده هم فرق میکنه. عبارت فرشته دیگر در این سه فصل که الان گفتم به معنای کلمه دیگر و نوع دیگه هستش. اما در اینجا فرشته دیگر با چهار فرشته اول فرق داره. فرشته دیگر در مکاشفه 8 و 10 و در فصل 18 آیه 1 شخص مسیحه که وقتی به فصلهای 8، 10 و 11 برسیم در موردش میخونیم.
0: این فرشته در آیه 3 میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. این مهر از دو نظر فرق داره. اول اینکه با هفت مهری که در فصل 6 در موردش خوندیم و در باقی فصل 8 می‌بینیم فرق داره. دوماً با مهر روح القدس هم فرق داره. و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. در اینجا درباره مهر مالکیت صحبت می‌کنه. نزدیکترین مفهوم به این آیه نبوت حزقیال 9:4 که میگه و به او فرمود از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به خاطر انجام پلیدی ها آه و ناله می کنند نشانه ای بگذار. در روزگار حزقیال افراد با خدایی وجود داشتند که به خاطر ناپاکی و شرارتی که در شهر وجود داشت غمگین بودند. اینجا هم افراد با خدایی هستند که با این مهر برای خدا جدا شدند تا از اکثریت مرتدی که نبی دروغین رو دنبال می کنند متمایز بشن. اما کلیسا در حال حاضر مهر روح القدس رو داره، چرا که گفته شده و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این مهر الهی که بر پیشانی اوناست به عنوان یه نشونه مقدسین رو متمایز میکنه. شریرم مهر 666 رو داره که بعداً در موردش میخونیم. برادر، شما این مبحث رو چطور تفسیر میکنید؟
1: به عنوان مثال در فصل 13 آیه 16 میگه از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده مجبور میساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند. چیزی که شما در موردش گفتید عدد 666 هستش. اینا کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی میکنند. اینا شریرند. اما در فصل بعدی چی میخونیم؟
0: اینطور میخونیم. آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. به نظرم این صحبت رو نباید به شکل تحت لفظی بررسی کرد. باید استعاری درکش کنیم.
1: دقیقا همینطوره. وقتی نامی روی پیشونی میاد به این معناست که شما به طور واضح اعلان میکنید که به چه کسی تعلق دارید. کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی خواهند کرد و سرنوشتشون تیره و تار خواهد بود. همینطور کسانی هم هستند که به خدا وفادار میمونند و مهری روی پیشونی دارند. فرشته دیگر در این مورد به چهار فرشته گفت تا وقتی بر پیشانی اونا مهر نزدی کاری نکن تا بشه اونا را از اکثریت مرتد متمایز کرد.
0: بله همینطوره. خب عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: سفر در یوسف آیه 4 با شمارش مهر شدگان شروع میشه. من از آیه 4 تا 8 براتون میخونم. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه طایفه های بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بود. 12,000 از طایفه یهودا، 12,000 از طایفه رئوبین، 12,000 از طایفه جاد، 12,000 از طایفه اشیر، 12,000 از طایفه نفتالی، 12,000 از طایفه منسی، 12,000 از طایفه شمعون، 12,000 از طایفه لاوی، 12,000 از طایفه یساکار، 12,000 از طایفه زبولون، 12,000 از طایفه یوسف و 12,000 از طایفه بنیامین. اعداد در این آیات چه مفهومی دارن؟
1: با 144,000 نفر شروع میکنم خواهر جان. من شخصا به دو دلیل معتقدم که این یه عدد استعاریه نه واقعی. دلیل اول، وقتی میگه 144,000 و هر طایفه 12,000، توقع نداریم که عدد نجات یافتگان هر طایفه با هم برابر باشه. مثلا ممکن نیستش که تعداد ایمانداران دوتا کلیسا دقیقا یکی باشه. نکته مهمتر اینه که اگه به حزقیال 37 رجوع کنید، میبینید که کسانی که از این ملت برگشته بودن، لشکر بزرگی بودن. و 144,000 نفر در مقایسه با عنوان لشکر بزرگ خیلی کمه. پس نشوندهنده یه عددیه که به خلقت یا نظام الهی مربوط میشه، چرا که عدد 12 نظام الهی رو نشون میده و خدا از این عدد در نظامش استفاده میکنه. 12 ساعت روز داریم و 12 ساعت شب. یه سال 12 ماهه. اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده. رسولان مسیح 12 نفر بودن. تعداد داوران در کتاب داوران 12 تاست. بنابراین عدد 12 نماد حکومت یا اقتدار خداست. خدا مطابق با اقتدار خودش 144,000 نفر رو مهر میکنه که هر قبیله اسرائیل از 12,000 نفر تشکیل شده.
0: بله درسته. این ما رو یاد مطلبی میندازه که در نامه رومیان فصل 11 در موردش میخونیم. تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلن معین شده اند تکمیل گردد. این اتفاقیه که امروز هم داره میفته. پس از هر طایفه، زبان، قوم و امت ایماندارانی به مسیح وجود دارن. وقتی تعداد افراد ملل که قبلن معین شدن تکمیل گردد، بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. البته منظورش از همه اسرائیل این نیست که همه افراد اسرائیل نجات پیدا می کنن، چون می دونیم که تعداد زیادیشون نبی دروغین رو دنبال خواهند کرد. اما منظور نویسنده از تمام اسرائیل از هر 12 طایفه است. اون با یهودا شروع کرد تا به بنیامین رسید. 12,000 نفر از هر طایفه، یعنی همه طوایف اسرائیل نمایندگانی خواهند داشت. در حقیقت من در این قسمت وفاداری خداوند رو میبینم. پس از آیه 1 تا 8 شاهد وفاداری خدا هستیم. خدا نسبت به وعده های خودش امینه. اما از آیه 9 تا انتهای فصل حکمت خدا رو میبینیم که در چنین زمان و شرایطی خدا میتونه از هر قوم و امتی عده‌ای رو نجات بده. ما میتونیم دقت سیر تدبیری و نبوتی رو در کلام خدا ببینیم. میدونیم که وقتی قوم از تبعید برگشت و خداوند به اونا رحم کرد و نجاتشون داد، دو طایفه از تبعید بابل برگشتن و طوایف دیگه تا الانم پراکندن. اما وقتی نویسنده درباره 12 طایفه صحبت میکنه، درباره بازگشت همه اسرائیل میگه. بنابراین این اتفاق در آینده میفته. شاید این سوال برای بعضی پیش بیاد که وقتی در مکاشفه 7 به اسامی طوایف بنی اسرائیل اشاره میشه، چطور میتونیم این موضوع به کلیسا ربط بدیم؟
1: در رومیان 11 میگه و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. و در مکاشفه 1:19 هم میگه آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. این اتفاق به زودی رخ میده، ولی این اتفاق به کلیسا مربوط نمیشه، چون کلیسا فقط مربوط به اسرائیل نیست. پس واضحه که این اتفاق در آینده رخ خواهد داد، چون وقایع کتاب مکاشفه اموری هستند که به زودی اتفاق می افتن.
0: برادر، می دونیم که فرزندان یوسف یعنی منسی و افرایم اسمشون روی طایفه ها گذاشته شد. پس چرا اینجا نگفت طایفه افرایم و فقط از طایفه یوسف نامی بره؟ و در ضمن چرا هیچ اشاره‌ای به طایفه دان نداره؟
1: اسامی 12 طایفه حدود 18 بار در کتاب مقدس اومده که معمولاً در یه ترتیب یکسان ذکر نشده. شما گفتید که در این فهرست اسم دان و افرایم نیومده چون اونا جایگزین اسمای دیگه شدن. پس عدد 12 همیشه ثابته. افرایم و دان خیلی زود درگیر بت‌پرستی شدن که به ترتیب در فصل 17 و 18 از کتاب داوران در این مورد میتونیم بخونیم. یروبام پسر نبات از طایفه افرایم اسرائیل رو وارد گناه کرد. پس اون هم در بت‌پرستی نقش داشت. نبوت هوشع راجع به بت‌پرستی افرایم میگه افرایم دلبسته بت‌ها شده است. پس او را تنها به حال خود بگذار. چون این کتاب کتاب مسئولیت پذیریه، به همین خاطر از دو طایفه دان و افرایم اسمی برده نشده. اما وقتی به حزقیال 48 رجوع می کنید، در تقسیم بندی زمین می بینید که اولین اسم در لیست طوایف اسم طایفه دان نوشته شده. در اونجا فیض مد نظر بود و در اینجا مسئولیت پذیری.
0: برادر، چرا نویسنده به جای اینکه با طایفه رئوبین شروع کنه با طایفه یهودا شروع کرده؟
1: خب به باور من یهودا طایفه پادشاهیه. چون در اینجا درباره حقوق شاهانه خداوند صحبت می کنیم، نویسنده به شیری می پردازه که از طایفه یهودا است. به همین خاطر یهودا در این فهرست به عنوان اولین طایفه ازش نام برده شده.
0: بسیار خوب. می بینیم که کلمه مهر زیاد تکرار شده که نشونه اطمینان و ضمانته. نظر شما در این مورد چیه؟
1: بله، هلاکت به اونا نمی رسه. من این عبارت که در آیه 3 اومده رو خیلی دوست دارم که میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. داره میگه هیچ کاری نکنید. بذارید اول این خادمین رو مهرشون کنیم تا امنیتشون رو تضمین کنیم بعد. لوط وقتی در سدوم بود فرشته این عبارت رو خطاب بهش گفت: عجله کن، تند برو. من قبل از اینکه تو به آن شهر برسی کاری نمیتوانم بکنم. با اینکه لوط یه ایماندار درجه 1 نبود، اما این فرشته بهش گفت تا نجات پیدا نکردی نمیتونم کاری کنم. در دوم پتروس فصل 2 میگه پس به این نتیجه میرسیم که خدا میداند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز بازپسین تحت عقوبت نگه دارد. این آیه به ما نشون میده که اگه خداوند کسی مثل لوط رو نجات میده، پس ملت طغیانگر رو هم نجات میده. ملتی که با اومدن مسیح او رو مصلوب کردن.
0: بله، به عبارت دیگه اگه این ضمانت هر ایماندار حقیقیه، شکی باقی نمیمونه که کسی از بین ایمانداران به مسیح گم یا هلاک نمیشه. در یوحنا 10:27 نوشته شده: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. البته ما خدا رو میشناسیم، اما در اینجا تمرکز روی اینه: و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. در حقیقت این اطمینان قلب ایماندار رو لبریز از آرامش میکنه. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا بهره مند هستیم. ما در مورد روز داوری اطمینان و ضمانت داریم، چون کلام خدا میگه پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از این آیات فهمیدیم که آسیب‌هایی بر دنیا وارد میشه، اما این آسیب‌ها بعد از مهر شدن این جمعیت اتفاق میفته چون اونا در محافظت هستند. در بعضی از مناطق عده‌ای هستن که مسیحیان رو تحت فشار قرار میدن که سرزمین خودشون رو ترک کنه. برادر، نظرتون در مورد این وضعیت چیه؟ اگه ایمانداران حقیقی نه تنها شهرها بلکه زمین رو ترک کنن چی میشه؟ وقتی کلیسا دنیا رو ترک میکنه و جهان نور و نمکش رو از دست میده، دنیا چه شکلی میشه؟
1: مطمئنن فاجعه میشه. اگه فرشته داوری سدوم و عموره رو متوقف کرد تا لوط شهر رو ترک کنه، ما باستاب این صحنه رو در کلیسا هم میتونیم ببینیم. مسیح میاد و به همین خاطر اومدن خداوند برای ما ربوده شدن نام داره. چون او ما رو از خشم و غضب آینده نجات میده. کلیسا ربوده میشه و بشر سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزها رو تجربه میکنه. برای همین افرادی که خواستار تبعید مسیحیان هستن، نمیدونن که این مسیحیانن که اونا رو از وحشتها و فجایع در امان نگه میدارن. البته بعدن متوجه میشن که دیگه اون زمان خیلی دیره و درها بسته شدن. خدایی که ما خدمتش میکنیم خدای زنده است که تاریکی رو نمیپذیره. در دوران کنونی یعنی فیض برای کسانی که به ما جفا میرسونن دعا میکنیم، اما بعد از اینکه دوران صبر خدا تموم شد خشم و غضب فراوان بر زمین نازل میشه، یعنی برای همون کسانی که به پیروان مسیح جفا رسوندن. هیچ کس نمیتونه در برابر مسیح بایسته. او به سولوس ترسوسی گفت ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ بر میخ لگد زدن کار آسانی نیست.
0: بله درسته. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین خواهر سنم جان. امیدوارم خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز از برنامه امروز فهمیدیم که بخش اول از فصل 7 کتاب مکاشفه در مورد مقدسین صحبت میکنه که خداوند حفظشون میکنه. این جمعیت با عدد و اسم مشخص شدن. خداوند اونا رو مهر میکنه و آسیبی که به دنیا ضربه میزنه به اونا نمیرسه. خداوند اقتدار داره. او به خاطر وفاداریش وعده هایی رو که به پدران داده به انجام میرسونه. در دوران کلیسا ما روح القدس رو به عنوان مهر بر خودمون داریم و از آسیبی که بر دنیا واقع میشه نمیترسیم، چون این اتفاق زمانی میفته که ما این دنیا رو ترک کردیم. بعد از ترک این دنیا، هلاکت و نابودی بر دنیا نازل میشه. عزیزان، اگه رابطه حقیقی و زنده با مسیح دارید، مطمئن باشید که وقایع کتاب مکاشفه رو که پر از نابودی و هلاکت نخواهید دید. اگه تا الان به کار مسیح بر صلیب پناه نبردید، لطفاً به نگرش و عاقبتتون فکر کنید و بدونید که کار مسیح به طور خاص و برای شخص شماست تا از داوری عادلانه خدا در امان بمونید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل چهارم. چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مایوس نمی گردیم. ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا

مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه‌های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی‌شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم، اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می خوریم، ولی نابود نمی شویم. بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می فرماید: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم. زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با مسیح زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری می شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر تردید دارید که عیسی به فکر شماست، اشکهایش را به یاد آورید. روز 32 از شماره 4 نان روزانه ما، زمان گریه. عنوان: و یوحنا باب 11 آیات 1-7 و آیات 32-36 متن امروز ما از کلام خداست. پدرم ریچارد دیهان سالها با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم کرد. از خداوند خواستیم که او را پیش خود ببرد، اما وقتی کنار بستر او زانو زدم و نفسهای آخر او را می دیدم، اشکهایی که در گلو خفه کرده بود مثل سیل سرازیر شد. همین که با برادران و مادرم او را در آغوش کشیدیم و دعا کردیم، داستان پایان خوشی در پی داشت. این واقعه به من کمک کرد تا به اهمیت کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس پی ببرم. عیسی بگریست. خدای پسر گریه کرد. او به واقعیت آسمان آشنا بود. او منبع تمام امید روز رستاخیز بود. اما عیسی گریه کرد. او آنقدر دوستانش مریم، مرتا و ایلازر را دوست داشت که در روح خود به شدت مکدر شد. عیسی حقیقتاً درد آنها را احساس کرد. وقتی عزیزان ما می‌میرند، انبوهی از عواطف به جنگ ما می‌آیند. اگر جوانی فوت کند، می‌پرسیم چرا؟ وقتی مرگ پس از زجر طولانی مدت فرا می‌رسد، با این موضوع می‌جنگیم که چرا خداوند اینقدر برای خلاصی آن شخص صبر کرد؟ در این لحظات فکر می‌کنیم خداوند دور از یأس و غصه‌های ما و غیر قابل دسترس است. شاید حکمت و نیکویی خدا را زیر سوال ببریم. ولی وقتی می‌خوانیم عیسی گریست، می‌فهمیم که خداوند عمیقاً از دلتنگی متأثر می‌شود. چند سال قبل کورت دیهان که مدیریت ویرایش نان روزانه ما را به مدت 13 سال بر عهده داشت، با ندای خدا به سرای ابدی شتافت و به پدرش در آسمان پیوست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بیایید خداوند را ستایش کنیم و در وصف صخره نجات خود با شادی سرود بخوانیم. با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرودهای شاد او را بپرستیم. بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم. بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. ما قوم او هستیم و او خدای ما. ما گله او هستیم و او شبان ما. شنوندگان عزیز، درود بر شما. اون چه شنیدین آیه هایی بود از مزمور 95 از کتاب مزامیر. چه زیباست که شما شنونده حقجو هم با ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود و با پذیرفتن این حقایق که او برای رفع گناهان شما بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود، با دل و روحیه شکرگزار و هماهنگ با سرودی که پخش میشه خدا رو پرستش و ستایش کنین.

شنوندگان عزیز، خوشحالیم که به فیض خدا میتونیم آخرین بخش از سرگذشت آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که اسماعیل همون فرزندیه که خدا وعده داده. اما وقتی ابراهیم 100 ساله بود، خدا طبق وعدهش به او و ساره پسری داد که اسمش رو اسحاق گذاشتند. وقتی اسحاق رو از شیر گرفتن، زندگی مشترک ساره با هاجر و پسرش اسماعیل بسیار دشوار و غیر قابل تحمل شد. برای همین ابراهیم هاجر و اسماعیل رو به منطقه دیگری فرستاد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 22 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم قسمت دهم آخرین امتحان از واقعه جدایی هاجر و اسماعیل از ابراهیم سالها گذشت اکنون دیگر اسحاق تنها دلخوشی ابراهیم سالخورده بود او در اسحاق تحقق وعده های خدا را می دید دیگر برای او جای تردیدی باقی نمانده بود که هرچه خدا بفرماید به هر قیمتی عملی خواهد شد و کسی یا چیزی را یارای مقاومت با اراده مقتدر او نیست ایمان ابراهیم اگر نه به کمال اما لااقل به نقطه اوج خود رسیده بود او درس ایمان و صبر را در مکتب مشقات و رنج ها آموخته بود اما هر درسی امتحانی دارد ابراهیم در بالاترین مرحله از آموختن درس ایمان می بایست آخرین امتحان خود را نیز پس بدهد تا مهر تایید نهایی آموزگار اعظم را دریافت کند روز آخرین امتحان سرانجام فرا رسید روزی خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت همچون همیشه نخست نامش را صدا زد ای ابراهیم همان نوای دلنشینی بود که در طول زندگیش بیش از چند بار افتخار شنیدنش را داشت و نمی توانست لحظه از یادش ببرد عرض کرد لبیک پس از ماجرای اسماعیل و فرمایش خداوند که موافق میلش نبود او درس اطاعت و صبر را آموخته بود او دیگر حاضر بود هر امری را از خداوند اطاعت کند ندا در رسید اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری ابراهیم می‌اندیشید اما درک نمی‌کرد بدیهی بود که او اسحاق را دوست می‌داشت بیش از جان خیش باز ندا در رسید اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران پیدایش فصل 22 آیات 1 و 2 می توان تصور نمود که ابراهیم گوشهایش را باور نمی کرد شاید خواب دیده بود شاید رویا بود اما نه او صدای خدا را می شناخت او می دانست خداوند چگونه با او سخن می گوید صدا همان صدا بود روح صدا همان روح اما چه؟ اسحاق را قربانی کند؟ مگر اسحاق فرزند وعده نبود وعده برای پیدایش نسلی که باعث برکت یافتن تمامی ملت‌ها خواهد بود پس چرا میبایست او را قربانی کند؟ وانگهی مگر خدای متعال یگانه مالک آسمان و زمین مانند خدایان بت‌پرستان خواستار قربانی کردن کودکان است بدور از ذات مبارکش که چنین چیزی را از او بخواهد می توان تجسم کرد که ابراهیم لحظه ای از اندیشیدن باز ایستاد. بران شد تا لحظه ذهن خود را از کار باز دارد و دل خود را به کار بیندازد. او برای آموختن این فضیلت، فضیلت مشورت با دل و نه با ذهن بارها بهای سنگینی پرداخته بود. حالا نمی خواست بار دیگر مرتکب سست ایمانی های گذشته شود. نمیخواست بار دیگر در حضور خدا سرفکنده و شرمسار گردد او بارها استواری وعده های خدا را آزموده بود خدا وعده خود را باطل نمیسازد اسحاق میبایست وارث آن برکت عظیم گردد پس حتی اگر بمیرد خدا برای تحقق وعده اش قادر خواهد بود او را به زندگی بازگرداند همان گونه که اندام‌های مرده او و ساره را به زندگی بازگردانده بود و اسحاق را به آنان بخشیده بود شعله ایمان در دل ابراهیم زبانه می‌کشید اگر اسحاق را خدا به دیشان بخشیده است هم او نیز باید او را حفظ کند چرا که ایمان داشت تغییر و تبدیل را به راه‌های خداوند راهی نیست پس بامدادان بدون لحظه درنگ و تردید ساز و برگ سفر را مهیا ساخت تا سرزمینی که خداوند نشانی داده بود 3 روز راه بود هیزم برای قربانی سوزاندنی تدارک دید و به همراه اسحاق و 2 تن از خادمینش به سوی مکان آخرین امتحان به راه افتاد

روز سوم سفر ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن مکان را از دور دید. او در طول اقامتش در سرزمین کنعان بارها از این محل عبور کرده بود، محلی که موریا نام داشت. عجیب این که آن کوهی که خدا فرموده بود همواره نظر او را جلب کرده بود. حال می توانست علتش را حدس بزند. آنچه که برای ساکنین آن سرزمین کوه به حساب می آمد، برای ما ایرانیان فقط تپه بزرگ می نماید. بیگمان ابراهیم بسیار حیرت می کرد اگه می دانست که هزار سال پس از او بر یکی از بلندی های آن تپه بزرگ شهر اورشلیم بنا خواهد شد. اما بسی بیشتر حیرت می کرد اگر می دانست که 2000 سال پس از او آن والاترین انسان ها، کسی که از نسل او و اسحاق خواهد بود، آن که مظهر تمام و کمال ذات الهی خواهد بود، یعنی عیسی مسیح، به جای گناهان همه انسان ها بر صلیب جان خواهد داد، درست بر همان بلندی که او می رفت تا اسحاق را قربانی کند. به راستی که طرح‌های خداوند چه دور از کاوش و درک بشر است. ابراهیم صلاح ندانست که خادمینش او و اسحاق را فراتر از این همراهی کنند. با آنها فرمود شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم با چشم ایمان می دید که او همراه با اسحاق باز خواهد گشت و نه تنها. اما چگونه نمی دانست. پس هیزم برای سوزاندن قربانی را بر دوش اسحاق گذارد و مشعل آتش و کارد را به دست گرفت و به سوی آن بلندی رفتند. وقتی به مکان مورد نظر نزدیک می شدند، اسحاق سوالی کاملا طبیعی مطرح کرد. ای پدر من، اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ یقیناً انقلابی که در روح ابراهیم به دنبال این سوال برپا شد، بسی دردناکتر و زجرآورتر از لحظه‌ای بود که از اسماعیل جدا می شد. چرا که آن جدایی فقط جغرافیایی بود، اما این جدایی بسی متفاوت. او هیچ نمی دانست. در آن لحظه جز ایمان و تسلیم و سرسپردگی به خدا چیز دیگری ذهنش را مشغول نمی داشت. در واقع چاره جز این نداشت. نگاه خیره اسحاق ابراهیم را به خود آورد. می بایست پاسخی بدهد. در آن لحظات خطیر پاسخی از زبان ابراهیم جاری شد که تا زمان باقی است اصیلترین و والاترین پاسخی خواهد بود که از ایمانی عمیق و راستین برخواسته است. فرمود ای پسر من، خدا برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. بقیه راه در سکوت طی شد. ابراهیم نمی دانست که پاسخش یکی از عظیمترین نبوت‌های کتاب مقدس خواهد بود. او نادانسته نه فقط رویدادی را که می‌رفت لحظاتی بعد رخ دهد پیشگویی کرد، بلکه رویدادی را نیز پیشگویی کرد که نقطه عطفی می‌شد در تاریخ بشریت. خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. آری، خدا بره پاک و بی‌عیب را مهیا خواهد ساخت که بار سنگین گناهان بشریت را از ابتدای خلقت تا پایان زمانها بر دوش خواهد کشید. 2000 سال پس از آن روز، مردی با ظاهری غریب به نام یحیای تعمید دهنده در بیابان در کنارهای رود اردن به مردی اشاره کرد و گفت این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. خداوند ما عیسی مسیح آن بره‌ای بود که خدا مهیا ساخت تا گناه جهان را بردارد.

مسافرین سرانجام به بلندترین نقطه آن مکان رسیدند. ابراهیم طبق رسم خود قربانگاهی با توده سنگ بنا کرد. سپس هیزم را بر آن چید. حال نوبت قربانی بود. اسحاق هنوز بره‌ای نمی‌دید. فقط می‌دید که پدرش، آن پدری که هرگز چیزی جز محبت از او ندیده بود، ریسمان را به دست گرفته به سوی او می‌آید. شاید اسحاق نوجوان می‌توانست به راحتی از دست پدر کهنسالش بگریزد. اما او نیز ایمان داشت، ایمان به ایمان پدرش. با چنین ایمانی او دست‌ها و پاهای خود را برای ریسمان‌ها آماده ساخت. لحظاتی بعد قربانی بر قربانگاه قرار داشت. هیچ کس هیچگاه در این جهان نخواهد دانست که در آن ثانیه‌های پر التهاب در فکر آن پدر و آن پسر چه می‌گذشت. همه چیز آماده بود. کارت در دست ابراهیم بالا رفت. درست همان گونه که بارها و بارها برای قربانی کردن بره و قوچ برای خدای متعال بالا رفته بود و پایین آمده بود. اما این بار کارت فقط بالا رفت و در همان جا متوقف گردید. پیش از این که ابراهیم مجال یابد حرکت دوم را بکند و کارت را فرود آورد، ندایی در رسید. درست به موقع. ای ابراهیم. دست ابراهیم گویی در یک لحظه خشک شد. با صدای لرزان عرض کرد لبیک. فرمود دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. می توان تصور نمود که تمام وجود ابراهیم می لرزید. دستش که دقایق به طول قرنها در هوا مانده بود لرزان و آهسته پایین آمد. چشمانش بسته و سرش به زیر افتاده بود. سکوت بود و دیگر هیچ. نسیم ملایم کوهساران عرق را از صورت ابراهیم می‌زدود. قدرت حرکت نداشت. اسحاق مبهوت می‌نگریست و درک نمی‌کرد. در سکوت روحانی آن لحظات صدای متفاوت به گوش رسید. صدای ناله قوچی که شاخهایش در لابلای شاخه‌های درختان بیشه گیر کرده بود. ابراهیم نیروی جدیدی در خود احساس کرد. قیامت رخ داده بود. گویا اسحاق مرده بود و اینک به زندگی بازگشته بود. خدا قربانی مناسب را برای خود مهیا ساخته بود. اسحاق اینک شاهد صحنه آشنا بود. پدر ایمان و ایمانداران، قوچی را که خدا مهیا ساخته بود بر قربانگاه می‌گذاشت. قوچی به جای او قربانی می‌شد تا او زنده بماند. 2000 سال پس از آن روز بره خدا عیسی مسیح درست در همان نقطه بر صلیب قربانی شد تا ما زنده بمانیم. مسیح آن بره بی‌نقص و عیب همچون آن قوچ بر قربانگاه قرار گرفت و قربانی شد. اما اگر اسحاق تمثیلوار به زندگی بازگشت، عیسی مسیح بالفعل و به واقع در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. مراسم قربانی انجام شد. ابراهیم و اسحاق هر دو ساکت بودند. در آن سکوت اسحاق دید که پدرش به آسمان خیره شده است. گویی کسی از آنجا با او سخن می گفت. آری، خدا با او سخن می گفت. می فرمود به ذات خود قسم می خورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی.

بدین شکل بود که ابراهیم آخرین امتحان ایمان را سربلند پشت سر گذارد و افتخار این را یافت که دوست خدا و پدر ایمانداران خوانده شود. بدین سان بود که ابراهیم از دروازه تاریخ بگذشت و به قلمرو جاودانی قهرمانان ایمان گام نهاد. عزیزان شنونده، دعای ما اینه که همه شما از ایمانی مثل ایمان ابراهیم برخوردار بشین، ایمانی که فراسوی مرگ میره و به قیامت میرسه. در مقابل چنین ایمانی هیچ چیز نمیتونه ایستادگی کنه. ایمان راستین یعنی ایمان به پسر خدا عیسی مسیح، که از نزد خدا از آسمان به زمین اومد و مثل یک انسان زندگی کرد اما بدون گناه. او با مرگ خودش روی صلیب تاوان گناهان همه انسانها رو پرداخت و با زنده شدنش در روز سوم قادر هر کسی رو که پیشش بیاد زندگی تازه عطا کنه، زندگی ابدی. دعا میکنیم که شما هم با ایمان به این نجات دهنده آسمانی، به این برهی که خدا مهیا ساخت، زندگی جاوید رو دریافت بکنین. حالا در پایان مجموعه برنامه های زندگی حضرت ابراهیم با دعای ربانی که خداوند ما عیسی مسیح به ما آموخت، برنامه‌مون رو به پایان میبریم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الاباد از آن توست. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زن ایمانداری هستید که در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایطی هستید که شما را نسبت به آینده دلواپس کرده و در رویارویی با اتفاقات آینده در شما رعب و ترس ایجاد کرده، شما را تشویق می‌کنم که با من همراه بشید تا با هم بر این دعای از کتاب امثال سلیمان فصل 31 تعمق و تفکر جدیدی داشته باشیم. اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، حتما می دونید که این بخش از کلام خدا صحبت از زن ایمانداری می کنه که کلام خدا او رو زن صالحه و یا در برخی از ترجمه ها زن شایسته می نامه. و راستش نگاهی اجمالی به این زن شاید ما رو به این نتیجه برسونه که او زنی استثناییه. زنی که از صبح تا شب به صورتی خستگی ناپذیر مشغول انجام کارهای مختلفیه و انگار هیچ وقت هم از پا در نمیاد و خسته نمیشه. و راستش گاهی اوقات وقتی درباره این زن و خصوصیاتش میخونیم، کمی در خودمون آه میکشیم که به عنوان یک زن ایماندار من هنوز راه خیلی طولانی رو باید طی کنم تا مثل این زن صالحه بشم. اما در این بین نکته‌ای هست که خیلی باید به اون توجه کنیم و اون اینه که ما معمولاً تمایل داریم که بر کارهایی که این زن می‌کنه بیشتر تمرکز کنیم، یعنی بر کرده‌هاش و اعمالش. بله درسته، ما می‌بینیم که او خوب غذا می‌پزه، خونش همیشه شسته و رفته و تمیزه و بدون ریخت و پاش. او از مهارت‌های زیادی برخورداره، توانایی و جرأت انجام خیلی کارها رو داره، پر از ابتکار، بازدهی و فراوری و تولید کنندگیش خیلی بالاست و به علاوه شب هم خیلی کم میخوابه. او از صبح زود تا شب در حال فعالیت و بازدهیه و هیچگاه خسته نمیشه و از انرژی ذره ای انگار کاسته نمیشه. اما همونطور که گفتم ما تمایل داریم که بر کرده های این زن تمرکز کنیم. که این خیلی خوبه، اما باید توجه کنیم که کارهای این زن، تلاشهای او و کرده‌هاش همگی از شخصیت او سرچشمه می‌گیره و در واقع زندگی نمونه او به خاطر نقطه نظرات قلبی و بالاتر از همه از رابطه‌اش با خدا نشأت می‌گیره. در واقع خداوند می‌خواد توجه ما بیشتر بر اونچه که این زن هست جلب بشه تا اونچه که او می‌کنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا رو و روان ما تشنی توست و مشتاق عدالت و انصاف تو می باشد. جان ما برای توی خدا کاهیده شده و طالب حضور تو هستیم و می خواهیم ای خداوند تو را بهتر بشناسیم و با تو و در ملکوت جاودانه‌ات باشیم. زیرا وجود من از اشتیاق به تو لبریز است و طالب تو هستیم. ای پروردگار مهربان، برای این منظور به تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا به تو نزدیک تر شده و آرامی جان را از تو دریافت کنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: عاشقان حق و رنج دیدگان در راه عدالت و طالبان انصاف و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا و هدایت روح القدس او روزهاتون رو به سر آورده و هیچ چیزی در ایمانتون خللی وارد نسازد و به او نزدیک تر شوید. می دانم که خیلی وقتا اثرات منفی بی عدالتی و بی انصافی که در اجتماع خود مشاهده می کنیم روحیه ما را نسبت به خدا و عدالت و انصاف او و حتی ایمانمان به او تضعیف می کنه و بعضی وقتا انقدر از دست ظالمان و شریران عصبانی می شیم که می گوییم خدایا چرا این آدم های شریر و پست را خلق کرده ای؟ و حتی با نوع فکرمون ممکن است به عادل بودن خدا نیز در چین مواردی شک بورزیم و بگوییم که اگر خدا عادله اجازه نمیده که چین کارها انجام بشه. ولی دوست عزیز، این را بدان که خداوند ما خداییست که همه چیز را میداند و بر همه چیز واقفه. چیزهای مخفی و آشکار را میدونه، میبینه و مواظب است و این اطمینان را داشته باش که او هرگز بی عدالتی را تحمل نخواهد کرد. یکی از سوالهایی که غالب شما عزیزان از ما پرسیده اید اینه که چرا خدا عدالت را امروز اجرا نمی کنه و چرا اینقدر ظلم و شرارت و بی‌انصافی و گناه در جهان و اجتماع وجود داره؟ اتفاقا همین سوال را ارمیای نبی از خدا می کند. در فصل 12 از کتاب ارمیای نبی می بینیم که او از ظلم و ستم در اجتماع خودش به ستوه آمده بود و مخصوصاً از تظاهر و ریایی که مردم در مذهب و در مورد خدا داشتن. پس عقده دل خود را به پیشگاه خدا میاره و از خداوند سؤالی میکنه که یقیناً من شما نیز اگر از خدا آن را نپرسیده باشیم در فکر خودمون اون را کرده ایم. از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به کتاب ارمیای نبی بکشایید تا از فصل 12 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم و به یکی از مهمترین سؤالی که در ذهن هر انسانی که طالب خدا و نیکویی و عدالت است اشاره کرده و با کمک خدا جواب را نیز بیابیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا آیاتی چند براتون میخونم و بعد به تفسیران میپردازم. ارمیای نبی که با خطر مرگ از دست مذهبیون یهود روبرو شده بود، از آیه اول اینطور با خدا درد دل میکند. خدایی که به او پیغام داده بود تا به سم مردم برسونه و به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که دوستها را به دشمن خود تبدیل کرده بود. دعا و سؤال ارمیای نبی اینطور است. او میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از این که من با تو مهاجه نمایم، لیکن در باری احکامت با تو سخن خواهم راند. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشن اما از قلبشون از تو دوره؟ یک بار دیگر این دعایه رو می خونم. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند. تو ایشان را قرض نمودی، پس ریشه زدند و نمو کرده میوه نیز آوردند. تو به دهان ایشان نزدیکی اما از قلب ایشان دور. در این دعای ارمیای نبی می گوید خدایا، من به عادل بودن تو شک ندارم و اگرچه خیلی وقتا حیرانم که چرا تو عدالت خود را آشکار نمی کنی، ولی من به خود جرأت نمی دهم تا درباره عدالت تو سؤالی بکنم و یا تو را به خاطر عدم اجرای عدالتت مورد سؤال و مؤاخذه قرار بدهم. ولی می خواهم در مورد کارهایت از تو خدا یکتا سؤالی بکنم. می خواهم از تو که خدای عادلی و به من پیام دادی تا به مردم شریر اخطار بدم تا توبه کنن، میخوام ازت سوالی بکنم و سوال من اینه که چرا انسانهای پست فطرت و شریر در این عالم موفقن و همه چیزی رو که میخواهن به دست بیاورن نصیبشون میشه و چرا جنایتکاران و ظالمان و حق بازان و درویان در این دور زمانه در امن و امان هستند و یا چرا خدایا اجازه میدی که آنها در زندگی در این عمر فانی که دارن موفق باشن؟ شب روز ظلم میکنن ولی آب از آب تکان نمیخوره. چرا ای خدا این افرادی که قلبن هیچ چیزی از تو ندارن قلبن در گناه غرق شدن، فاسد شدن و در این دنیا زندگی خوبی دارن، تو کاری به آنها نداری. و بعد میگه خدایا تو خودت میدانی که اگرچه به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما بر زبان میآورند، عبادت میکنن، ولی خدایا تو خودت میدونی که قلبشون با تو نیست. خدایا تو خودت میبینی که به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما به زبان میآورند، ظاهرا مؤمن و مذهبی هستند ولی قلبا هیچ اشتیاقی برای اطاعت از کلام تو ندارند. خداوندا چرا آدم های درو و شرور و متظاهر موفق می شوند؟ دوست من، یقینا شما نیز در زندگیت این سوال ها را کرده اید، چون که با چشمان خود دیده اید که چگونه شریران به هر چی که بخواهند می رسند، اما عادلان جز زحمت و سختی و مشکلات چیزی دیگری نصیبشون نمی شه. آنهایی که راستی را پیش خود کردن چوب دارن میخورن، زجر میکشن، زندگی براشون خیلی سخت و طاقت فرساست، ولی آنهایی که شریر هستن و کلک میزن و حق باز هستن موفق شدن. ارمیا در چین حالتی قرار داشت و دوست من سوالی است که من و شما امروز همه ما کم و بیش از خودمون میپرسیم، زیرا که به خوبی میبینیم موقعیت و زمان ما با موقعیت و زمان ارمیا تقریبا یکی میباشد. در آیه 3 ارمیا خود را جدا از آنان میدانه، کما اینکه هر کسی که این سوال را از خدا میکند خود را از شریران جدا میپندارد. میفرماید اما تو ای خداوند مرا میشناسی و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان کرده ای. مقصود اینه که ای خدا تو میدونی که من قلبا طالب تو هستم، قلبا پیروی از تو میکنم و از تو اطاعت میکنم. یعنی برخلاف این افرادی که فقط از روی تظاهر اسم تو را همیشه به زبان می آورن و مذهبی هستن ولی قلبا با تو نیستن، من ای خدا پیرو تو هستم. تو خودت شاهد قلب من هستی، می دونی که عمیقا مشتاق پیروی تو را دارم. و سپس در آیه 4 سوال دیگری از خدا می کنی که در حقیقت وابسته به سوال های اول او می باشه. می گوید زمین ای خدا تا به کی ماتم خواهد نمود و گیاه تمامی صحرا خشک خواهد ماند؟ حیوانات و مرغان نیز به سبب شرارت انسانها تلف شده، زیرا میگویند که او آخرت ما را نخواهد دید. حالا در این آیه سوال ارمیا اینه که خدایا تا به کی بر مردم فاسد این جهان صبر داری، حوصله داری و داوریشون نمی کنی؟ چرا جهان و طبیعت به خاطر این افراد شریر در ماتم و آلوده به گناه باشه؟ چرا بی عدالتی و بی انصافی بایستی بر همه چیز عالم غلبه کند؟ خدایا چرا کاری نمی کنی؟ چرا عدالتت را آشکار نمی سازی؟ و دوستان عزیز، می دانید خدا چه جوابی ارمیا می دهد؟ خود خدا می فرماید من می دانم که چه می کنم ای ارمیا. تو باید فقط به من اعتماد کنی، به من اعتماد کن و ایمان داشته باش که من می دانم، همه چیز را زیر نظر دارم و می دانم که چه می کنم. به خاطر داشته باشی که ارمیا با این جمله سوال خود را آغاز کرده که ای خدا تو عادل تر هستی از این که من با تو مواجه نمایم. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید به این جوابی که خدا به ارمیا داده قانع باشیم و مواظب باشیم که ایمان خود را از دست ندهیم. ایمان و اطمینان داشته باشیم که خداوند یکتا بر همه چیز واقفه، میدونه که امروز چه چیزهایی در این عالم داره انجام میشه، میدونه که چه کسایی چه کارهایی داره میکنه، میدونه که امروز من و شما در خفا چه کارهایی انجام داده ایم و یا اینکه چه فکرهایی در سر داریم. خدا میدونه و اینکه او خدای عادله و دیر یا زود عدالت خودش رو اجرا خواهد کرد. اگر من و شما جای خدا بودیم فوراً عکس العمل نشان میدادیم، اما خدا را شکر که ما خدا نیستیم بلکه مخلوق او هستیم. و خدا را شکر که خداوند به خاطر ذات اقدسش هنوز صبر میکند تا آن درجه‌ای که او برگزیده. و دوست من، من همونطور که عرض کردم خدا را شکر میکنم که خداوند فوری به خاطر هر عملی که انجام میدهیم ما را داوری نمیکنه، چون اگر این کار را میکرد من و شما فرصت توبه را از دست میدادیم و دنیای ما تا به حال نابود شده بود. در آیه 14 این فصل خداوند برمیا میگوید که تو نگران اجرای عدالت و حکمتی که من از صبر کردن و مانع داوری شدن تا به حال شدم نباش، بلکه تو مواظب ایمان خودت باش، مواظب باش که این شریران اعتماد تو را از من نگیرن. می فرماید خداوند در باری جمعی همسایگان شریر که ضرر می رسانن می گوید اینک ایشان را از زمین بر می کنم چون باعث خشم من گردیدن و باز می گوید اما اگر ایشان طریقهای قوم مرا نیکو یاد گرفته به اسم من یعنی به حیات یهوه قسم بخورن چنان که ایشان قوم مرا تعلیم دادن در میان قوم من بنا خواهند شد اما اگر بنا نشوند آنگاه بالکل پراکنده و نابودشان خواهم ساخت کلام خداوند این است ارمیا در این آیه دعوت خدا را به قوم‌های اطراف اسرائیل هم می‌رسونه و به آنها می‌گوید اگر شما نیز از اعمال خودتون از بت پرستی دست بکشید و خدا یکتا را عبادت کنید شما نیز در برکات الهی که نصیب قوم یهود شده است شریک و سهیم خواهید شد و آن وقت هم شما و هم قوم یهود یعنی آنان که در عهد خود امین و وفادار مانده اند در حیات ابدی نصیب خواهند داشت ولی اگر کلام خدا را ترک کنند اگر از کلام خدا اطاعت نکنند اگر توجهی به گفتار خدا و دستورات الهی نداشته باشند خدا میگوید که من آنها را نابود خواهم ساخت و یا من داوری خود را و نه برکت و رحمت را بر آنان نازل خواهم ساخت و در حقیقت جواب دعای ارمیا را میدهد ولی دوستان هر قدر ارمیا صبر میکرد و بیشتر پیام خدا را به سمع مردم میرسانید مردم کمتر توجه به ارمیا و به کلامش مبذول داشتند زیرا ارمیا را مسخره میکردند در فصل 13 خدا به ارمیا پیام عجیبی میدهد پیامی که باعث مسخره کردن او از طرف شیادان میشه ولی در آن خداوند پیام بسیار مهمی را برای بندگانش علل خصوص قوم بنی اسرائیل داره ولی چقدر جای تأسف است که قوم به جای تفکر و تعمق کردن در علت وجود این پیام شروع میکنن به مسخره کردن ارمیا و رد کردن پیامی که خدا به او داده است این فصل صحبت از دلیل داوری خدا بر قوم یهود می کند که توجه شما را به آیات جلب می کنم. خداوند به ارمیا چنین گفت که برو و کمربند کتانی برای خود بخر و آن را به کمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر. پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم و به کمر خود بستم. و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده گفت ای ارمیا این کمربند را که خریدی و به کمر خود بستی بگیر و به فرات رفته آن را در شکاف صخره پنهان کن. پس رفتم و آن را در فرات بر حسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم. و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت برخواسته به فرات برو و کمربند را از جایی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم. و اینک کمربند پوسیده و لایق هیچ کار نبود. ببینید دوستان عزیز در این آیات خدا امر میکنه که ارمیا بره و یک کمربند کتانی که علامت و سمبل خدمتگزاری است و معمولا خدمتگزاران آن را بر کمر خود میبستن بخره و سپس آن را در جایی آن هم در نزدیکی رود فرات یا در بابل امروزی که مسافت بسیار طولانی با منزل ارمیا داشت بره و در آنجا پنهان کند. پس از مدتی خدا امر میکنه که ارمیا بره و کمربندی رو که پنهان کرده بود دوباره بیارش. ارمیا مجددا این سفر طولانی رو طی میکنه. ولی کمربند رو وقتی که نو خریده بود پنهان کرده بود وقتی بیرون میاره از جایی که مخفی کرده بود متوجه میشه که کمربندی که مفید و کارکن بود حالا پوسیده شده و به درد هیچ چیزی نمیخوره. تا این موقع ارمیا نمیدونست که چرا خدا میگه که بره و کمربند بخره و بعد بره اون رو پنهان کنه و حتی حالا اون رو پیدا کنه. وقتی که این موضوع رو به دوستان خود میگفت همه بهش میخندیدن و اون رو یک عمل احمقانه تلقی میکردن که تو این همه راه رفتی به بابل تا کمربندی رو پنهان کنی برای چی؟ ارمیا نمیدونست که هدف خدا چی بود. ولی دوست عزیز خداوند در این عمل میخواست پیام بسیار مهمی رو به ارمیا بدهد. و اول میخواست که او بفهمد که عمق معنی و پیامی که حالا باید به سمع هموطنان و قوم خیشان خود برسونه چیه. پس از روی ترحم و شفقت خدایی بتونه مردم رو دعوت به توبه کنه و صادقانه و با خواهش و تمنا مردم رو دعوت کنه که توبه کنن. علت و مقصود خدا از این عمل در آیه 9 به بعد بیان شده است که پیام خدا به قوم بنی اسرائیل و یهودا می باشد. می فرماید خداوند چنین می گوید تکبر یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت و این قوم شریری که از شنیدن قول من عبا نموده سرکشی دل خود را پیروی می نمایند و در عقب خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده می کنند مثل این کمربندی که لایق هیچ کار نیست خواهند بود، زیرا خداوند می گوید چنان که کمربند به کمر آدمی می چسبد همچنان تمامی خاندان اسرائیل و تمامی خاندان یهودا را به خویشتن چسبانیدم تا برای قوم و اسم و فخر و زینت باشند، اما نشنیدند. ببینید عمل ارمیا دارای پیام داوری خدا بر قوم یهود بود. خدا قوم را برگزیده بود تا در جهان با اعمالشون و با افکار و روش زندگیشون نوری باشن برای سایر امت‌ها تا به همه امت‌ها خدمت کنن. اما قوم از هدف مقدس خود جدا میشن. مقصودی که خدا برای آنها داشت اون رو ترک میکنن و اکنون جزو شریران و یاغیان محسوب میشن. خدا میگوید من شما را به قومی بی خاصیت و بی ارزش مبدل می سازم، مثل آن کمربندی که الان بی خاصیت و پوسیده شده بود. ولی اول این کمربند مفید بود، نو بود، لازم بود و برای کار بسیار مهم بود و کار داشت. ولی الان این کمربند پوسیده شده، به درد هیچ چیز نمی خوره. کمربند سمبل قوم یهوده. مفسرین میگویند علت این که خدا ارمیا را میفرستد تا در بابل این کمربند را پنهان کنه تا بپوسه اینی که اشاره به اسارت رفتن قوم به بابل میکند، زیرا کمربند همونطور که عرض کردم سمبل قوم یهوده و همونطور که میدانیم در ایام آخر نبوت ارمیا قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان و مثل آن کمربند کتانی پس از 70 سال اسارت حالت بی ارزشی و بیهودگی پیدا می کنن. این آیات صحبت از داوری خدا می کند و خدا امر می کنه که ارمیا این کار را بکنه تا مقصود خود را بهتر بفهمونه. ارمیا پاسخ سوال خود را نیز از خدا دریافت می دارد که او در حال حاضر فرصتی به جهت توبه و بازگشت به قوم یهود داده است و حتی از شریران و ظالمان نیز که دارن خطا می کنن دعوت می کنه که توبه کنن، ولی این فرصت همیشگی نیست بلکه زمان آن محدود است. دوست عزیز، امروز نیز من و شما باید بدانیم که اگر به ما ظلم می شه و حیرانیم که چرا خدا داوری نمی کند، واقعیت اینه که او صبر و رحمتش را به سوی آنان که از نظر ما نالایق آن هستند دراز کرده. و اگر ما خود عامل ظلم هستیم، بهتر از این فرصت خدایی استفاده کنیم و تا دیر نشده توبه کنیم، چون فرصت توبه بسیار کم است. زیرا در هنگام داوری خداوند حق هر کس را خواهد داد و مطابق آیه 14 در آن موقع خدا دیگر شفقت و رأفت و رحمت نمی کند، بلکه داوری را اجرا می نماید. وقتی حضرت ارمیا می بینه که چه آینده‌ای برای قومش خواهد بود، رو به قوم خودش می کنه و از آنان تمنا می کنه، التماس می کنه که بیان و توبه کنن. پیام او از آیه 15 است که می گوید بشنوید و گوش خود را فرا گیرید و مغرور نشوید، زیرا خداوند تکلم می نماید. برای یهوه خدای خود جلال او را توصیف نمایید قبل از آن که تاریکی را پدید آورد. خدا را ستایش کنید قبل از آن که نور و امید از بین بره و ظلمت بیاد و پاهای شما بر کوههای ظلمت بلغزد، و چون منتظر نور باشید آنگاه به سایه موت مبدل ساخته به ظلمت غلیظ تبدیل خواهد شد. مگر پیام را نشنوید جان من در خفا به سبب تکبر شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته اشک ها خواهد ریخت از این جهت که گله خداوند به اسیری برده شده است. ارمیا از قوم التماس میکنه خواهش میکنه که غرور و خودخواهی را از خودشون دور کنن له بشن و به سوی خدا بازگشت کنن در غیر این صورت به اسیری رفته و امید آیندهشون مملکتشون نابود خواهد شد میگه اگر توبه نکنید من به حال شما گریه خواهم کرد چرا؟ چون ارمیا میدانست که خدا حقیقتا آنان را به اسارت خواهد فرستاد و قوم نابود خواهد شد او به حال آنان گریه می کرد به خاطر حماقت و تعصب و غروری که داشتن گریه می کرد زیرا غرور آنان حماقت آنها خودخواهی هاشان آنان را به قهقرای ظلمت و فساد و نابودی می کشاند ارمیا از حماقت و دلسنگی قومش گریه می کرد چرا؟ چون آنها را خیلی دوست داشت از آیه 20 قوم خود را مخاطب ساخته میگه ببین روزهای داوری داره آغاز میشه خدا از شما لشکریان بابل را میفرسته تا شما را به خاطر غرور و بت پرستیتون به خاطر شرارتهاتون توبه داوری کنه پس توبه کنید من به شما اخطار دادم من به شما گفتم که خدا از شما چه انتظاری داره اگر توبه نکنید این بلاها به سرتون خواهد آمد میگوید چشمان خود را بلند کرده آنانی را که از طرف شمال می آید بنگرید وگر در دل خود گویی این چیزها چرا به من واقع شده است بدان که به سبب کثرت گناهانت نصیب تو شده شما که به بدی کردن معتاد شدید خداوند می گوید قرعه تو و نصیبی که از جانب من برای تو پیموده شده این است چون که مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی پس من نیز دامنهایت را پیش روی تو منکشف ساخته رسوایی تو دیده خواهد شد زیرا که شمشیر خداوند یا داوری خدا از کنار زمین تا کنار دیگرش هلاک می کند و برای هیچ بشری ایمنی نیست یا هیچ انسانی از داوری خدا در امان نخواهد بود خدا داوری خود را بر قوم مغرور یهود با فرستادن قحطی اول آغاز میکنه که در فصل 14 ارمیا به آن اشاره میکنه این داوری خدا تا به اسارت رفتن قوم به بابل ادامه داره وقتی قحطی میشه ارمیا از خداوند برای قوم طلب مغفرت میکنه دعا میکنه که خدای آنها را ببخش قحطی را بردار ولی خدا میگه ای ارمیا برای قوم خودت دیگر لازم نیست شفاعت کنید چون فرصت توبه گذشته است به دعا و التماس ارمیا از خدا برای قوم و جواب خدا به ارمیای نبی توجه فرمایید که این آیات قسمت پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود ارمیا میگوید ای خداوند اگرچه گناهان ما بر ما شهادت میدهد اما به خاطر اسم خود عمل نما زیرا که ارتدادهای ما بسیار شده و به تو گناه ورزیده ایم ای تو که امید اسرائیل و نجات دهنده هستی تو ای خداوند در میان ما هستی و ما به نام تو نامیده شده ایم پس ما را ترک منما خداوند به این قوم چنین میگوید شما به آواره گشتن مایل بودید و پایهای خود را باز نداشتید بنابراین خداوند ایشان را مقبول ننموده و اکنون عصیان ایشان را بیاد آورده است و گناه ایشان را جزا خواهد داد و خداوند به من یعنی به ارمیا گفت برای خیریت این قوم دعا منما چون روزه میگیرند نالهشان را نخواهم شنید و چون قربانی بگذرانند ایشان را نخواهم شنید بلکه من ایشان را به شمشیر و قحط و وبا هلاک خواهم ساخت به زبان دیگر خدا میگه فرصت رحمت به پایان رسیده فرصت فیض به پایان رسیده و اکنون زمان داوری رسیده ولی ارمیا باز در دعاش از خداوند طلب بخشش میکنه به این امید که شاید خدا یک بار دیگر به او و قومش ترحم کند میگوید ای خداوند به شرارت خود و به عصیان پدران خیش اعتراف مینماییم زیرا که به تو گناه ورزیدیم به خاطر اسم خودت ای خدا ما را رد منما و کرسی جلال خیش را خار مشمار ما به تو امیدوار هستیم ای خداوند ما را ببخش ما را ببخش و دوست عزیز خدا کند که امروز نیز شما بتوانید چین دعایی را صادقانه از قلبت به درگاه خدا کنید و به گناهان خود اعتراف کرده طلب بخشش و مغفرت فرمایی و بگویی که خداوندا ما را ببخش زیرا که من و شما امروز این فرصت را داریم اما فردا ممکن است دیر باشه من و شما امروز میتوانیم به درگاه خدا بیاییم اما فردا ممکنه دیر باشه مثل قوم بنی اسرائیل
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل ششم، ستایش خدا، پاسخ ما به عظمت و نیکویی خداست. دوستان محترم، خوشحالیم که باز خدا فرصت بخشیده تا مطالبی دیگر از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در فصل ششم این کتاب سودمند تا کنون آموخته ایم که دعای ما ایمانداران به مسیح بایستی با صداقت و ستایش و شکرگزاری همراه باشه. خدای ما با وجود اینکه بسیار بالاست، اما پدری نیکو و مهربان و نزدیک به ماست.

نیکویی و عظمت خدا متمرکز سازند، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد که فکر خود را روی قدوسیت خدا متمرکز نمایند. عیسی به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. متا فصل ششم آیه 9. نام خدا مقدس است، چون خدا پاک و مقدس می باشد. برای یهودیانی که در قدیم زندگی می کردند، اسامی دارای مفهوم خاصی بود. غالباً هم نام شخص شخصیت او را نشان می داد. عیسی تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شویم، در برابر قدوسیت مطلق الهی قرار می گیریم. ما فقط به وسیله خون بره خدا عیسی مسیح و با دست‌ها و دلی پاک می‌توانیم به حضور خدا وارد شویم. باید با احترام و ترس به حضور خدا وارد شویم، چون او مقدس است. به علاوه باید در حالی شروع به دعا کنیم که فکر خود را روی خدا متمرکز ساختیم. این را هم باید اضافه کرد که به نیکویی، عظمت و قدوسیت خدا از طریق ستایش و شکرگزاری اعتراف می نماییم. وقتی از طریق قلب خود قربانی تشکر می گذرانیم، اتفاقی مافوق طبیعی به وقوع می پیوندد. خدا در بین ستایش های قوم خود جا دارد و ستایش بلافاصله تبدیل به پرستش می شود. عیسی پس از اینکه به شاگردانش تعلیم داد که دعا را با ستایش شروع کنند، به آنها تعلیم داد با پرستش دعا را به پایان برسانند. آخرین قسمت دعا عبارت است از پرستش. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که با قلبی مملو از شادی به خاطر جلال خدا دعای خود را به پایان برسانند و بگویند: زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. متا فصل ششم آیه 13. وقتی ایمانداران خدا را در زیبایی حاصل از قدوسیت او ستایش می نمایند، پنجره های آسمان گشوده می شود و پرستش حقیقی بلافاصله در قلب انسان آغاز می گردد. هللویا کلمه اصلی پرستش در کتاب مقدس است. برای کسی که روح دعا دارد، هر بار که حقیقت مربوط به نیکویی، عظمت و کبریایی خدا برای او به طرز جدیدی باز می شود، بلافاصله هللویا از دهانش خارج می شود. نسل حاضر محتاج زنان و مردانی است که در زندگی خود چشمهای خود را به نجات دهنده خیش دوختند. ما به لشکری از کسانی احتیاج داریم که خدا را پرستش می کنند. کلیسا، جامعه و کشور ما توسط مردان و زنانی تغییر پیدا خواهد کرد که با پدر پر از مهر و محبت و ابدی و مقدس ملاقات کردند. ما به نسلی از جنگجویان دعا احتیاج داریم که ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود تنظیم کنند و روی خدا را ببینند. چارلز فینی ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود به طرز صحیحی تعیین کرده و فکر خود را روی خدا متمرکز نموده بود. فینی می‌گوید: من عادت داشتم مدت زیادی از وقت خود را صرف دعا کنم. گاهی وقتها در واقع بدون وقفه دعا می‌کردم. در این حال دیدم بسیار مفید است که چند روز روزه بگیرم و به این کار خیلی تمایل پیدا کردم. در چند روزی که روزه می گرفتم، سعی می کردم کاملا با خدا تنها باشم و معمولا به تنهایی به جنگل یا عبادتگاه و یا به محل دیگری می رفتم.

این مرد بزرگ یعنی دیوید برینرد کار بسیار بزرگی را به وسیله دعا انجام داد. او در اعماق جنگل تنها بود و زبان سرخپوستان را نمی دانست، ولی تمام روز در دعا بود. او برای چه چیزی دعا می کرد؟ می دانست که نمی تواند این افراد بدوی را به سوی مسیح هدایت کند، چون زبان آنها را نمی دانست. در صورتی که می خواست با آنها حرف بزند، لازم بود شخصی را پیدا کند که تا حدی بتواند سخنانش را ترجمه کند. در نتیجه برینرد می دانست که برای انجام دادن هر کاری باید کاملا به خدا توکل نماید. در نتیجه روزها دعا کرد تا روح القدس به قدری به او قوت بخشد که این مردم بدوی به هیچ وجه نتوانند در برابر پیام او مقاومت کنند. جواب دعای او چه بود؟ یک بار وقتی موعظه می کرد، موعظه او را شخصی ترجمه می نمود که به قدری مست بود که به زور می توانست سر پا بایستد، و این حد اکثر امکاناتی بود که در اختیار برینرد قرار داشت. ولی در نتیجه همان موعظه عده زیادی توبه کردند. چیزی جز این نمی توان گفت که قدرت عظیم خدا از برینرد حمایت می نمود. ای جی گوردن، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. متی فصل ششم آیه 10. به این ترتیب به فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامیتیپید وارد می شیم. عنوان این فصل: شفاعت پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت، یعنی خداست. اگر شخصی بتواند به سراسر دنیا سفر کند تا از محل سکونت پادشاهان و ملکه‌های اعصار مختلف بازدید به عمل آورد، خواهد دید که در چنین مکانهایی ثروت و قدرت و تاریخ با هم جمع شده‌اند. طرز زندگی پادشاهان کاملاً با مردم معمولی فرق داشت. بعضی از پادشاهان رفتار محبت آمیزی با مردم داشتند و بعضی دیگر دوست و دشمن را به وحشت می انداختند. با این حال پادشاهی وجود داشت که 2000 سال قبل به زمین آمد. او یک پادشاه معمولی نبود، بلکه شاه شاهان و رب الارباب بود. این پادشاه در قلعه زندگی نمی کرد که او را از مردم عادی جدا سازد. حتی یک بار فرمود جایی برای گذاشتن سر خود ندارد. او پادشاهی بود پر از رحم و شفقت. پادشاهی بود رنج کشیده که به مردم خود خدمت می کرد. او پادشاهی بود که فقرا، لنگان و نابینایان و خلاصه همه بشریت رنج دیده را دوست داشت. او آمد تا ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار سازد. اول به نزد یهودیان آمد، ولی آنها او را نشناختند، چون منتظر پادشاهی بودند که رومیان را از سرزمین آنها بیرون کند. آنها پادشاهی را می‌خواستند که با قدرت سیاسی و نظامی اسرائیل را به جایگاه اول خود بازگرداند. ولی این پادشاه با چنین قدرت و قوتی نیامده بود، بلکه با پری و مسح روح القدس آمده بود. یهودیان در انتظار پادشاه موعود بودند، ولی وقتی آمد بسیاری از یهودیان او را انکار کردند، چون ماهیت این پادشاه و ماهیت پادشاهی او را درک نکردند. نمی توانستند تصور کنند پادشاهی که این همه سال در انتظار او بودند دوست رنج دیدگان و دل شکستگان باشد. چون عیسی دوست رنج دیدگان بود، ملکوت خود را برای کسانی آورد که افرادی معمولی بودند و به او ایمان می آوردند.
به این ترتیب عیسی ملکوت خود را در قلب ماهیگیران و باجگیران برقرار ساخت. او ملکوت خود را در قلب افراد محتاج و بیکس برقرار نمود و خودش را با افراد رنج دیده یکی کرد. اگر امروز عیسی بیاید، ممکن است عده زیادی در نسل حاضر او و ملکوت وی را نشناسند. عده زیادی در کلیساها می ایستند و در باره پادشاهی عیسی سرود می خوانند، ولی خودشان را از مردم رنج دیده جدا ساختند. این افراد دعاهای خود را حفظ هستند، اما سال هاست که برای نجات گناهکاران دعا نکردند. عده دیگر عیسی را پادشاه احساسات عرفانی می دانند. در نتیجه با هیجان و احساسات عمیق دعا می کنند، ولی موفق نمی شوند همسایگان و اعضای خانواده خیش را که به زودی بدون داشتن نجات وارد ابدیت خواهند شد به سوی مسیح هدایت نمایند. عده زیادی که ادعا می کنند پیرو عیسی هستند، هرگز برای میلیون ها هندویی که در هندوستان زندگی می کنند و خدایان متعددی را می پرستند دعا نکردند. عده زیادی از مسیحیان برای میلیون ها انسانی که در کشورهای کمونیستی زندگی می کنند و به آنها تعلیم داده شده است خدایی وجود ندارد، هرگز دعا نکردند. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ما به دید جدیدی در مورد پادشاه پر از رحم و شفقت احتیاج داریم. لازم است ماهیت پادشاهی او را درک نماییم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ملکوت یا پادشاهی خدا چیست؟ در ملکوت خدا سه نوع فعل وجود دارد. اولی فعل ماضی است، یعنی ملکوت خدا یک امر تاریخی می باشد. یحیای تعمید دهنده چنین موعظه می کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. متا فصل 3 آیه 2. ملکوت آسمان نزدیک بود، چون پس از مدت کوتاهی عیسی باید به دنیا معرفی می شد و ملکوت خدا را در قلب انسانها برقرار می ساخت. فعل دوم در ملکوت خدا فعل زمان حال است. خدا عوض نشده است. او هنوز هم ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار می کند و دنیا را دوست دارد. یکی از مهمترین کلمات کتاب مقدس کلمه آنقدر می باشد. یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد. کلمه آنقدر شدت محبت خدا را نسبت به بشر متمرد نشان می‌دهد. باید این را درک کنیم که خدا به شدت انسان‌ها را دوست دارد و می‌خواهد بر قلب انسان حاکم شود. منظور عیسی چه بود وقتی که فرمود اراده تو چنان که در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز به انجام رسد؟ کتاب مقدس به صراحت اراده خدا را بیان می نماید. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند. دوم پتروس فصل 3 آیه 9. وقتی شخصی در مورد اراده خدا و ملکوت الهی دعا می کند، در واقع در مورد یک چیز دعا می کند. او دعا می کند تا عیسی بر قلب انسانها حاکم شود. سومین فعلی که در ملکوت خدا وجود دارد،
عبارت است از فعل آینده. پادشاهی خدا با مراجعت پادشاه آسمانی به اوج خود خواهد رسید. عیسی بر می گردد. باید برای بازگشت او دعا کنیم و خودمان را آماده سازیم. وقتی برای ملکوت آینده او دعا می کنیم، در واقع برای دو چیز دعا می کنیم. دعا می کنیم تا خدا بر قلب انسانها حاکمیت داشته باشد و دعا می کنیم که عیسی بازگردد. وقتی دعا می کنیم پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، دعای ما اساساً دعای شفاعتی است. همه دعاها پاسخی است به ذات و سیرت خدا. دعای شفاعتی هم پاسخی است به حاکمیت عیسی که توأم با رحم و شفقت است. در واقع به این ترتیب دعا می کنیم که انسانها مفهوم حاکمیت مسیح را بر زندگی خود درک نمایند. دعای شفاعتی کار مشکلی است، چون شامل مشارکت با پادشاه آسمانی و محبت نسبت به انسانها می باشد. این دعا به معنای درک محبت عمیق مسیح نسبت به انسانهاست. مفهوم این دعا این است که منتظر خدا باشیم تا قدرت او از عالم بالا بر ما نازل شود تا بتوانیم انسانها را به داخل ملکوت الهی هدایت نماییم. کسانی که بهتر از همه توانستن محصول روحانی را درو نمایند، اهل دعای شفاعتی بودند. آنها برای نجات گناهکاران نزد خدا تضرع می نمایند و سعی نمی کنند با تلاش های خودشان ملکوت الهی را برقرار سازند، بلکه کاملا به خدا توکل می نمایند.

0: دوستان مسیحی، ما نیز بایستی در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح در حضور پدر آسمانی مقدسمان دعا و شفاعت کنیم تا در حال حاضر پادشاهی خدا در قلب انسانها و ایرانیان بیشتری که برای خدا عزیز هستند برقرار بشه. عیسی مسیح در آینده به جهان باز خواهد گشت و به عنوان شاه شاهان سلطنت خواهد نمود. دعا کنیم که حالا افراد بیشتری از طریق او نجات بیابند تا در آینده به ملکوت و پادشاهی خدا وارد بشن. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه خواهیم داد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب مزامیر داوود، مزمور 133. سرود سود. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود می آید. به ریش هارون که تا به یقه ردایش فرود می آید. همچون شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. زیرا آنجا خداوند زنده و حقیقی برکت خود را امر فرموده است. حیات را تا ابد الاباد. حیات تا ابد. این موضوع صحبت ما است وقتی که به این مزمور نگاه میکنیم. این آیات رو که میخونید بخشی از کتاب مقدس عهد جدید رو بیاد ما میاره. گویی عهد جدید به ما داده شده در همین عهد قدیم، در این مزمور. به چه علت؟ شما اگر به یوحنا فصل 15 نگاه کنید، بیا دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت که او تاک است و ما شاخه ها هستیم. و هر شاخه‌ای که به او وصل نباشه، ثمری به بار نخواهد آورد. و در همون فصل به ما گفته شده که بدون او و جدای از او ما هیچ کاری نمیتونیم انجام دهیم. علاوه در فصل 17 یوحنا نیز که ما دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح رو داریم و در اونجا خداوند دعا میکنه برای امنیت ما، امنیت ابدی ما و همچنین برای حفاظت ما و دوستی و برادرانه ما در کلیسا. و همچنین در افسسیان فصل 4 تا به شما نشون بدیم که کتاب مقدس همخوانه، کاملا هماهنگه. مطالبی که در عهد قدیم هست تطابق داره با مطالب عهد جدید و هرچه که هست برای تعلیم و تأدیب ما. قبل از اینکه به این مزمور نگاه کنیم، بگذارید به شکل مقدمه به مطالب اشاره کنم. این مزمور بخشی از 15 مزموریه که به اونا میگن سرود صعود و این سرود، سرود 14 است. از مزمور 120 شروع میشه که اون سرود صعود شروع شده تا 134. پس شما مجموعه دارید از 15 مزمور که در کل سرود صعود خونده میشن و اینا سرودهایی بود که در زمان قدیم وقتی که زائرین حرکت میکردن به سوی صهیون، یعنی به سوی اورشلیم، در مسیر زیارتشون این سرودها رو میخوندن. البته اورشلیم نام دیگه کلیسا نیست، از صهیون نام کلیساست. پس این زائرین وقتی که حرکت میکنن به سوی اورشلیم، جایی که معبد خداوند هست، این سرودها رو در راه میخوندن. در تاریخ کلیسا به ما گفته شده که در کلیسای اولیه این مزمور رو در هر جلسه شام ربانی میخوندن به شکل سرود و 3 در سال وقتی که اورشلیم مردم به سمتش می اومدن، زائرین اون رو می خوندن، چون 3 باید به سوی اورشلیم می رفتن در سال. پس این سرود به این شکل 3 خونده می شد در سال حداقل. و اغلب مزامیر و سرودهایی که به ما داده شده در کتاب مقدس عنوانی داره. عنوان این مزمور سرود صعود هست، حرکت به سوی اون شهر اورشلیم. از بین این 15 مزمور تعدادشون به داوود نسبت داده شده. 4 از این مزامیر به داوود نسبت داده شده و این یکی از اونهاست. 4 اونها. داوود پادشاه، پادشاه اسرائیل، این مزمور رو تحت هدایت روح القدس نوشته. این مزمور صرفاً راجع به همراهی و دوستی در کلیسا نیست، بلکه بسیار عمیق‌تره. این اشاره داره به زیبایی کلیسا، فیجگی خاص، ارزشمند بودن کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. ما مسیحیان هم در این دنیا زائر هستیم. ما به سوی سرزمین موعود در حرکتیم و ما ساکنین این دنیا نیستیم. به این دنیا تعلق نداریم. ما شهروندان آسمانی هستیم. به سوی آن اورشلیم آسمانی در حرکتیم. جایی که خانه ابدی ما قرار داره، جایی که خداوند ما عیسی مسیح اکنون هست، مقصد نهایی ماست. و ما مزموری در اینجا داریم، نه فقط زیبایی کلیسا رو به ما میده و گرانقدری او رو، بلکه اشاره داره به محبت برادرانه وقتی که به یکدلی در اون کلیسا هستن و هم صدا خدای زنده و حقیقی رو میسراین و به جهان شهادت میدن. مزمور راجب انجیل هست. آیه 2 این اشاره داره به انجیل، کسی که نجات میابه، روح القدس در او قرار میگیره، این همون روغنی که بر سر کاهن ریخته می شد و چون این فردی بهش حیات ابدی داده می شه، حیات جاودان. می بینید مطالب زیادی هست در این مزمور کوتاه، شرایط برکت یافتن وجود داره، حکمت بهش اشاره شده و اتحاد و محبت برادرانه نیز در اون وجود داره و این مزمور در واقع به ما یک طعم از بهش رو میده. شما بهش رو در همین مزمور میبینید و هر روز ذهن ما باید اونجا باشه، جایی که سرانجام ما ایمانداران مسیحی به اونجا خواهیم رفت. و این مزمور که مزمور کوتاهی است و 3 آیه درش هست، ما قصد داریم به 3 نکته صرفا توجه کنیم و امیدوارم این برای تعلیم ما و تعدیب ما کافی باشه تا به ما یاری بده ما به کدوم خدا اعتقاد داریم و این اطمینان رو داشته باشیم که خدای زنده و حقیقی با ما خواهد بود و برکاتش رو به کلیسای خودش خواهد داد. ما راجع به کلیسای خداوند ما عیسی مسیح صحبت می‌کنیم، ایمانداران راستین، و صرفاً اتحاد و دوستی و محبت برادران اصل نیست. آنچه که مهمه حقیقت، حقیقت ما رو به اتحاد یکدیگه در میاره. حال بگذارید به این 3 نکته اشاره کنیم. این سرودی رو که داوود نبی نوشته و فریاد میزنه خداوند برای جان او چه کرده. نکته اول، به ما گفته شده اینک اعلام میکنه پیامبر راستین، و علاوه بر این که توجه ما جلب شده، توصیف به ما داده شده. ما گفته شده همچون روغن خوشبو و بعد آیسه همچون شبنم. پس یک توصیف به ما داده شده یا مثالی به ما داده شده و در نهایت آنچه که این مزمور به ما مربوط میشه. دوستان چه خوبه که ما این مزمور رو به خاطر بسپاریم و در شوق گذاری اون رو به کار بگیریم. آیه اول چنین میخونیم، اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. اینک واژه عبرانی یک واژه مؤکد هست. موضوع بسیار مهمی است. گویی داوود میگه یک قدم عقب بگذارید، فکر کنید، تأمل کنید. مطلبی بسیار عالی هست، مطلبی شگفتی است که میخوام بیان کنم. و چه جلوه‌ای در برابر ما قرار داره. چه جلوه ویژه‌ای و تعجب برانگیزی وقتی که نگاه میکنیم. داوود میگه نگاه کنید به کلیسای خداوند عیسی مسیح، نه اون یک دلی که درش هست، بلکه کلیسایی که با خون خداوند خریدار شده. هیچ چیزی در این جهان مثل کلیسای خداوند ما عیسی مسیح نیست. کلیسا تشبیه شده به بدن خداوند عیسی مسیح و او سر کلیساست. و اگر شما یک ایماندار راستین هستید، وقتی که کلیسا رو در نظر میگیرید، باید بگید چه جای دلپسندی است، زیرا این کلیسایی است که خداوند او رو آفریده و خلق کرده. این کار آدمی نیست، بلکه کلیسا رو خداوند آفریده و به این جان داده. این دلیلی که داوود نبی میگه اینک نگاه کنید، نظر کنید به این جماعت که یک دل هستن، جماعت ربانی. کسانی که ایمان ندارن، کسانی که ترسی از خدا در دلشون نیست، وقتی که به کلیسا فکر میکنن میگن اینجا پر از ریاکارانه، اونجا پر از آدمای فریبکاره و اونجا همه آدما اندوهبارن. دوستان ما مثل مردم دنیوی شادیمون رو نشون نمیدیم و نباید فراموش کنید که زندگی مسیحی بیش از سلامتی و شادی و آزادی، بلکه زندگی خداپرستانه است. خداوند ما رو به زندگی مقدس فراخونده و این دعوت شماست اگر مسیحی هستید. و چنین مکانی که چنین افرادی هستن زیباست و شادی واقعی در چنین جماعتی پیدا میشه. به این علتی که داوود میگه اینک کلیسای خداوند رو در نظر بگیر. بیاد داشته باشید وقتی که ما به کلیسای مسیح فکر میکنیم، شاید یک مثالی به ما کمک کنه. در نظر بگیرید در گذشته اون جماعتی که ظاهر بودن و حرکت میکردن به سمت معبد که در اورشلیم بود، هزاران هزار جمعیت یهود که در اون مسیح در حرکتن. این جماعت رو در نظر داشته باشید. اونها میرفتن به سوی یک معبد، اما در روز یک شنبه از سر تا سر جهان تعداد مسیحیانی که به کلیسا میان، گروهی که در هر نقطه از جهان در حرکتن تا به کلیسا برن. من بیاد دارم وقتی که اولین بار ایمان آوردم و وقتی که برای اولین بار در کشور خودم در آفریقا به کلیسا رفتم و 10-15 نفر بودن و چقدر من شاد شدم. بعد وقتی که اومدم به انگلیس و دیدم چند صد نفر میرن به کلیسا، دلم شاد شد.
3: پس یک نفر دو نفر نیستن، جمعیت زیادیه که به کلیسا میره و از همه نژاد و فرهنگی از هر رنگ پوستی در اونجا وجود داره. همه با هم برادرن، همه هم رأین، همه به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن و به یک مکان میرن و این امیدوارم برای شما نیز این زیبا باشه، کلیسای خداوند. بله، جایی که خداوند او رو ساخته. و داوود میگه نگاه کنید چیزی زیبا و خاص وجود داره، اینک چه خوش و چه دلپسند است. وقتی فرد بی ایمان میاد به کلیسا، بعد از ترک کلیسا باید بگه خدای زنده و حقیقی در این مکان بود. و اگر یک فرد بی ایمان میاد به کلیسا باید بدونه اینجاست که خدای زنده و دین راستین وجود داره. این دلیل که کلیسا باید یک مکان دوستی و صلح باشه، زیرا خدای زنده خدای صلحه و در بین ایماندارانه و اونجا باید یک مکانی باشه که حرمت زیادی وجود داره و احترام وجود داره. متاسفانه در بعضی از کلیسا این مسئله رو اصلا رعایت نمی کنن. داوود وقتی که به زیبایی کلیسا فکر می کنه در همین آیه 1-5 صفت اشاره می کنه، میگه چه خوش و چه دلپسند است، چه جای زیبایی است. و در اینجا به ما گفته شده که چه خوش، چه نیکوست. بیاد دارید پیدایش رو در فصل اول خداوند هر چرا که می آفرینه مرتب تکرار شده نیک است. و این گناهی که زشتی و فساد و مرگ و تباهی رو به وجود آورد، خداوند همه چیز رو زیبا و نیک آفرید. کلیسا چه جای نیکی است دوستان. وقتی که خداوند کلیسا رو نیک میخونه، اون مکان باید نیک باشه. و بیاد دارید هر هدیه نیک و عالی از سوی خدا پدر نورها میاد که در او هیچ تغییری نیست. خدای زنده و حقیقی هرگز تغییر نمی کنه و این باید به ما این اعتماد رو بده تا کاملا به خداوند اعتماد داشته باشیم. این مزمور رو داوود نبی تحت هدایت روح القدس می نویسه. گویی خود خداوند داره صحبت می کنه وقتی کلیسا رو، جماعت ایمانداران راستین رو در نظر می گیره، اون رو نیک و خوش می خونه. زیرا این تعریف خداوند از کلیسا. و در ادامه اون مزمور رو میگه چه دلپسند است. در دید خدای زنده چه مکان دلپسند است. در محضر خدای زنده جماعت ربانی دلپسنده. همچنین از دید ما مسیحیان، زیرا کلیسا به جهان شهادت میده. دوستان شما اگر به کلیسای تعلق دارید، اون کلیسا رو باید دوست داشته باشید. با اونجا رو خانواده خودتون بدونید. در این جهان چیزهای خوشی وجود داره اما همه دلپسند نیستن. یه دارو ممکنه دارویی که خوب باشه برای شما اما دلپسند نیست. شیمی درمانی دلپسند نیست اما نیک برای بدن شما. جراحی هیچ وقت دلپسند نیست اما خوبه و احتمالاً شما رو بهتر می‌سازه. و همچنین چیزهایی هست که دلپسندن اما نیک نیستند. گناه یک لذت کوتاه مدتی رو به ما میده اما نیک نیست، شریره. پس ببینید وقتی که ما به کلیسا فکر میکنیم، هم نیکه هم خوبه و هم دلپسنده و هیچ چیزی مثل اون نیست و این نظر خدای زنده است. اینک چه خوش یا چه نیک و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برن. کلیسا برای برادرانه. این جای دور هم شدن و وقت گذرانی نیست. اینجا نیست که بیاین فقط دور هم بشینیم و وقتی بگذرونیم. نه، این هدف کلیسا نیست. کلیسا یک خانواده معنوی است و ایمانداران واقعی با هم برادران و خواهران هستند. در یک جماعت ربانیم. در بین ما ایمانداران یک دوستی و رابطه عمیق وجود داره. جهان نمیتونه چنین رابطه‌ای رو ایجاد کنه. جهان نمیتونه چنین محبتی رو ایجاد کنه. در فیلیپیان فصل 2 میخونیم که دیگران رو بهتر از خودتون بدونید. این آیین مسیحیت هست و این کار سختیه اما این فرمانیه برای ما مسیحیان. پس ما مسیحیان در کلیسا اعضای یک خانواده هستیم، به یکدیگر تعلق داریم، باید با همدیگه محبت نشون بدیم و میشه که خداوند کلیسای خودش رو در نظر میگیره، کلیسای خودش رو نیک میخونه، دلپسند میخونه و برادرانی که به یک دلی با هم به سر میبرن. ما فقط وقتی دلمون میخواد و یا بیکار هستیم به کلیسا نمیریم، بلکه این جایی هست که ما باید در اونجا باشیم. مزمور 27 آیه 4 دقت کنید. یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. این فرد کسی که عاشق کلیساست، عاشق جماعت ربانیه و میخواد نه فقط روزهای یک شنبه بلکه همه ی روزهای زندگیش در اونجا باشه. دوستان، بودن در کلیسا حالت درمانی داره، از شما حمایت میکنه، به شما شفا میده. اون اندوها، ناراحتی‌ها، استرس‌ها توی که دارید وقتی که در کلیسا هستید اینا از بین میره. روح القدس از شما حمایت میکنه. وقتی در کلیسا هستید تحت امنیت خداوند هستید، شما رو مقدس میسازه. و همچنین بودن در کلیسا یک رابطه است، ما رو یکی میسازه. ما وقتی که به کلیسا میایم ناظر نیستیم، ما همه برادران و خواهرانیم، به هم پیوند خوردیم. داوود چنین میگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. به یک دلی یعنی هم رأی باشن. دوستان، این یک دل بودن و هم رأی بودن یک اتیه و یک برکت مقدس هست. خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 17 دعا کرد برای اتحاد ما و پدر آسمانی همیشه به اون دعای پسر یگانه مولودش پاسخ میده. افسسیان در فصل 4 به ما گفت چه ما این همرأی رو حفظ کنیم، این دوستی رو. اون دوستی و همرأی به ما داده شده، ما فقط باید اون رو حفظ کنیم. خدای زنده و حقیقی از آشوب نفرت داره، از بی‌نظمی نفرت داره. شیطان کسیه که بی‌نظمی و آشوب رو وجود میاره. گناهی که روابط رو به هم میزنه، ما رو میشکنه و روابط ما رو در هر جنبه ای از روابط اجتماعیمون نابود میکنه. اما یک دلی و همرأی اتیه ای است که خدای زنده به ما عطا میکنه در کلیسا. دوستان عزیز، وقتی که ما راجع به یک دلی صحبت میکنیم در کلیسا، بدین معنا نیست که همه یک جور فکر میکنیم و همه مثل هم هستیم، بلکه ما در ذهن و اندیشه یک خدا رو پرستش و خدمت میکنیم. اگر فیلیپیان فصل 1 آیه 27 رو بخونید، به ما گفته شده که به یک روح استوارید، به یک اندیشه برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. و اگر در کلیسا یک دلی باشه، محبت بروز پیدا میکنه. محبت همه مرزهای فرهنگی و اجتماعی رو رد میکنه و همه رو به هم یک دل میسازه. و این رو ما در کلیسا میبینیم، در بین جماعت ربانی، وقتی که همدیگر رو میبخشیم، وقتی که برای یکدیگر شفاعت میکنیم در کلیسا. و این یک دلی خودش رو به شکل دیگه نشون میده. ما وقتی که میام نزد خداوند اعتراف میکنیم و همچنین این یک دلی رو در خدمت میبینیم، وقتی که ما در کلیسا خداوند رو خدمت میکنیم و این یک دلی به خداوند ما جلال میده و از ساختار کلیسا نیز حمایت میکنه. دوستان عزیز، ما ایمانداران مسیحی در کلیسا مثل یک لشکریم، باید همرأی باشیم، کنار هم، پشت هم رو داشته باشیم، هوای هم دیگر رو داشته باشیم تا خداوند رو خدمت کنیم. یک هستیم در کلیسای خداوند تا به انجیل نجات بخش عادت بدیم. البته شیطان هدفش اینه تا این دوستی و این محبت برادران رو از بین ببره. وقتی که شیطان میبینه در یک کلیسا مشکلاتی به وجود اومده و یا در خانواده، شیطان بسیار شاد میشه. برای کلیسا چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی به سر برند. و این یک دلی نه تنها در کلیسا مهمه، بلکه در خانواده، در بین اعضا خانواده. و امکان این وجود داره که شما در یک مکان باشید، زیر یک سقف باشید و یک دلی نباشه. داوود نبی چنین تجربه ای رو داشت. وقتی که در خونه بود و برادرانش با او همراهی نبودن، در طول زندگیش همیشه رقابت داشتن با او. شاول به دنبالش بود و میخواست او رو نابود کنه. بعدن پسرش ابشالوم علیش طغیان میکنه، فلسطینی ها علیش هستن و حتی خداوند چیزهایی رو از او گرفت، زیرا داوود خون زیادی رو ریخت. و اکنون او خدای زنده رو شکر میکنه. وقتی که به معبد فکر میکنه، به جماعت ربانی و کلیسا، کسی که با خدای زنده آشتی کردن. و اگر به تاریخ یهود فکر کنیم، سالها آشوب و جنگ مدنی از قبل از نوشتن این مزمور. اما اکنون که صلح شده و آرامش، داوود میتونه چنین بگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. و در آیه 2 و 3 داوود به ما توصیفی رو میده، از مثال‌های استفاده میکنه، از دو مثال. و اینو برای هر یهودی بسیار ساده و قابل فهم بود. مثال‌هایی که به کار میبره، یکیش روغن است، روغن تطین، و دیگری شبنمه. و معنای واقعی این است که کلیسا مجزاست، متفاوت از این دنیاست. مثال اول میگه همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود آید. اگر فصل 30 خروج رو بخونید از آیه 22، اونجا به شما گفته شده که چگونه این روغن باد ساخته میشد که بسیار گران قیمت روغن مس که باید ادویه اعلی بود و از هر کدوم از اون مر و یا دارچین و یا نیشکر معطر و غیره با اینا دقیقاً وزن میشد و قاطی میشد و در نهایت بسیار معطر بود. من یک روغن مقدس بود و پیامبران راستین ازش استفاده میکردن و کاهن و همچنین پادشاه. دوستان در کتاب مقدس روغن برای برکت و همچنین خاصیت دارویی است. اما وقتی که روغن رو بر سر یک پیامبر میریختن اون فرد وقف اون کار میشد. علاوه نمادی بود از روح القدس. وقتی که ما ایمان میاریم روح القدس به ما داده میشه. ما رو مقدس میسازه. روح القدس مثل روغن مس هست که به علاوه ما رو با دیگر مسیحیان یک دل میسازه. متحد میسازه. این دلیلی که داوود میگه همچون روغن خوشبو بر سر است که بر ریش فرود میآید، بر ریش هارون کتاب یعقوب ردایش فرود میآید. در عبرانیان میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح توسط روح القدس تدهین شده فرای همه کاهنان، فرای هارون. او روح القدس رو بدون اندازه دریافت کرده. پس اون روغن که به شما رسیده، اون روغن خوشبو و یا روغن تدهین که نمادی است از روح القدس، از چه کسی میاد؟ از خداوند عیسی مسیح که با اون شما تدهین شدید. و علاوه روغن رو در عهد قدیم استفاده میکردن برای چراغشون. در عهد جدید نیست، شما اون روغن رو نیاز داشتید تا چراغ روشن کنید و اون نور روح القدس کلیسا رو مجزا و مشخص میسازه و عطریه نه تنها برای خداوند بلکه برای جامعه، زیبایی اون رو مردم میبینن. نکته دوم در مورد عطر اون هست که زیبایی کلیسا رو نشون میده. در مثال بعد، تشبیه بعد، اشاره شده به شبنم هرمون که اشاره داره به برکات معنوی و باروری و چنین میخونیم و همچون شبنم هرمون. هرمون مرتفع ترین کوه در اسرائیل، حدود 2800 متر بلندیش هست و حتی روی قله اون برف مینشینه و بعد وقتی که بخار میشه شبنم مینشینه. وقتی که شبنم هست روی خاک رشد هست، سبزه ها سبز میشن و این شبنم صحبت میکنه از کلام خداوند. پس روغن اشاره دار به روح القدس، در اینجا وقتی که میخونیم شبنم اشاره دار به کلام خداوند، به کتاب مقدس. وقتی که ما اونو مطالعه میکنیم از طریق قدرت روح القدس رشد میکنیم. دوستان عزیز وقتی که این مطالب رو بهش فکر میکنی واقعا با دل شما گرم بشه، زیرا خدای زنده و حقیقی هر چرا که نیاز داریم به ما میده تا رشد کنیم به لحاظ معنوی. چه برکاتی به ما ایمانداران و مسیحی رسیده و این برکات از بالا به ما رسید، این اون روغن که از ریش فرو میرزه به پایین و یا شبنم که از بالا میاد. پس هر چرا که نیاز داریم برای رشد روحانی خداوند به ما عطا میکنه و اینا برای من و دیگران نیست بلکه برای همه ما هست و ما از طریق دعا کردن، از طریق مطالعه کلام و خدمت خداوند این برکات رو بیشتر و بیشتر دریافت میکنیم و همچنین وقتی که در جماعت ربانی هستیم، در کلیسا. و بعد در مورد کلیسا چنین میخونیم: زیرا آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده است. خیلی که میخونیم برکت یعنی بزرگترین برکت ها رو در اونجا میابید، در کلیسای خداوند. و اون چه هست؟ از انتهای آیه حیات و تا ابد الابد. حیات رو فقط خداوند میتونه به ما بده. ما فقط باید دعا کنیم. در کجا ما این حیات رو و این برکت اعلی رو میابیم؟ آنجا، جایی که جماعت ربانی جمع هستن، توی کلیسای خداوند. آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده، حیات را تا ابد الآباد. و جایی که ما اطاعت داریم و غیرت داریم برای خدمت به خداوند، جایی که محبت برادران است، پرستش است و جماعت ربانی دور هم جمع شدن، خداوند به اون ثمرات رو عطا میکنه به اون کلیسا. آنجا خداوند برکات خود را امر فرموده و این مکان کلیسای مسیح است. وقتی که ما در اونجا هستیم خداوند برکاتش رو به ما عطا میکنه و بزرگترین برکتی رو که شما میتونید داشته باشید این است که خداوند به صهیون وارد شد، جایی که خداوند بدان وارد شد و در اونجا گناهان و قومش رو بر خود گرفت. دوستان عزیز، بس وقتی که به این مثال ها فکر میکنیم خداوند عیسی مسیح اون روغن ماست، اون شبنم ماست، همچنین حیات جاودانی ماست. هرچه که به ما میرسه از سوی او هست. ای کاش ما عاشق کلیسای مسیح باشیم که در دیدگاه خداوند خوش و دلپسند، جایی که برادران به یک دلی و هم به سر میبرند. ای کاش من و شما به عنوان یک مسیحی چنین خصوصیاتی رو نشون بدیم. ما خداوند عیسی مسیح رو داریم، ما حیات ابدی رو داریم، ما معبد واقعی خداوند رو داریم و اون کلیسای خداوند عیسی مسیح هست.
4: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

0: بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: خداوندا از تو سپاس گذارم که کلام خودت را برای راهنمایی و هدایت هر روزه زندگی به من هدیه داده ای. خداوندا به من قوت و حکمت الهی بده تا بتونم کلام تو را به طور منظم هر روزه مطالعه کنم و در آن تعمق داشته باشم. خداوندا من برای هر روز زندگیم کاملا محتاج به حکمت الهی تو هستم. مرا با حکمت الهی خودت برای نیاز هر روز زندگیم هدایت فرما. به من حکمت بده تا اون چه را که در کلام تو مطالعه می کنم با هدایت روح القدس در حکمت الهی تو درک کنم و همینطور بتونم اون یاد گرفته های خودم از تو را برای جلال نام خودت به طور صحیح و به موقع به کار ببرم. خداوندا مرا در نام عیسی مسیح ببخش که تا کنون به دور از تو زندگی کردم و از خواست و حکمت الهی تو پیروی ننموده ام. من در این لحظه زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم تا از آن درخواست و حکمت الهی خودت برای جلال نامت استفاده کنی. خداوند، من تمام این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست یگان راه بخشش گناهان بشر. یگان راه بخشش گناهان بشر. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، در طول زمانی که خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی بر روی این کره زمین زندگی می کرد، گروهی از مردم پیوسته با او مخالفت می کردند و تعالیم او را نمی پذیرفتند. آن گروه از مردم انسانهای خشک مذهبی بودند به نام فریسیان.
فریسیان افراد به شدت متعهد به قوانین دینی خودشون بودند که بسیاری از آنها برخلاف خواست خداوند و ساخته ذهن انسانی مذهبی خودشون بودند. قوانین دینی ساخته فکر انسانی که دست و پای انسان را برای شناخت صحیح از خداوند بسته بودند. فریسیان با شدت هرچه تمامتر و تمام توان انسانی خودشون پیوسته سعی در انجام و حفظ مراسم و مقررات مذهبی بودند که بسیاری از آنها را خودشون ابدا کرده بودند و هیچ ربطی با خداوند و خواست الهی وی برای بشر نداشتند. فریسیان در باورهای شخصی و فکر خودشون به خاطر سعی و تلاش پیوسته‌ای که برای انجام مراسم دینی خودشون انجام می‌دادند، دچار ابهام مهلکی شده بودند. ابهام مهلکی که فریسیان در دام آن گرفتار شده بودند این بود که آنها تصور می‌کردند سعی و تلاش‌های پیوسته آنها برای حفظ و انجام مراسم و مقررات دینی که ساخته بودند برای بخشش گناهان آنها و بیگناه شمرده شدنشان در چشم خداوند کافی هستند. به همین دلیل فریسیان خودشون را بیگناه قلمداد می کردند و براشون دشوار بود که بخوان این حقیقت را بپذیرند که انجام مراسم دینی به هیچ وجه موجب بخشایش گناهان انسان در نظر خداوند نمی شند. فریسیان که رهبران مذهبی جامعه خودشون نیز بودند، اعتقاد داشتند که آنها هیچ نیازی به فیض و رحمت الهی خداوند عیسی مسیح ندارند. در حالی که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 فرموده است که زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. آمین. عزیزان، امروزه هم بسیاری از مردم مانند فریسیان آن زمان فکر می کنند. امروزه هم بسیاری از مردم اشتباهاً تصور می کنند که آنها آنقدر انسانهای خوب و پاکی هستند که هیچ نیازی به بخشش خداوند ندارند و خودشون می تونند به بهشت او برند. این گونه افراد معمولاً اینطور فکر می‌کنند که خب من که انسان جنایتکاری نیستم، پس حتماً کارهای خوبم هم از گناهانم بیشترند، بنابراین به رحمت خداوند احتیاجی ندارم و حتماً خودم یه جوری به بهشت میرم. عزیزان، آموزه‌های کلام خدا به روشنی به ما یاد می‌دهند که این گونه تصورات باوری کاملاً غلط و مهلکه. دقت بفرمایید، در نظر خدای دانای مطلق و کاملاً پاک و قدوسی که ما را و این هستی را آفریده، همه انسان‌ها از نظر روحی مرده‌اند. همه انسان‌ها به نوعی برده شهوات و نفس‌های انسانی خود هستند. همه انسان‌ها در ذات انسانی خود گناهکار و زیر لعنت و غضب الهی خداوند هستند. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1-3 که قسمتی از آیات کلیدی این مطالعه هستند، شرایط اسفبار انسان گناهکار را در نظر خدای قدوس این گونه به ما یادآور میشه. همان گونه که در ابتدای این تعلیم با هم خواندیم، این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.
شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. آمین. عزیزان، غرور اغلب ما را از درک میزان گناهکار بودنمان در چشم خداوند باز می‌دارد. گناه منجر به مغرور شدن شیطان و سقوط او از نزد خداوند شد. بعد از سقوط شیطان، گناه توسط او به آدم و حوا، پدر و مادر اولیه ما نسل بشر وارد شد و از زمان آدم و حوا تا امروز همه انسان‌ها به گناه آلوده هستند. ما دوست داریم فکر کنیم چیزی در ما وجود داره که به اندازه کافی خوب هست که خداوند را از امان خوشنود کنه. اما کلام خود خداوند به وضوح به ما یاد میده هر انسانی فقط با دریافت فیض خداوند میتونه بخشش گناهانش را از خداوند دریافت کنه و از غضب الهی او نجات پیدا کنه. عزیزان، فیض هدیه بی نهایت با ارزشی هست که خداوند در اوج نالیاقتی بشر در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی به او هدیه میده. همچنین منظور از لغت نجات در تعالیم مسیحی به معنای دریافت بخشش گناهان انسان در صورت ایمان هر شخص به عیسی مسیح و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند هست. به عبارتی دیگه، نجات یا همان بخشش گناهان شخص و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند همان فیض یا هدیه‌ای هست که فقط به خاطر ایمان هر شخص به عیسی مسیح خداوند به وی عطا می کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 8 این مهم را اینطور به ما یادآور میشه. این آیه میفرماید: بنابر این در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آمین. عزیزان، ما به عنوان انسان گناهکار هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا بخشش گناهان و آزادی از غضب الهی خداوند یا همان نجات را خودمان به دست بیاریم. میدونید چرا؟ چون هر کار به اصطلاح خوبی هم که انجام میدیم آلوده به گناهی هست که در ذات ما نهفته. بنابراین تنها امید هر انسانی به بخشش گناهانش و آزادی از غضب الهی خداوند اینه که عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسه و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان بیاره. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 به ما یاد میده که هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان میاره، خداوند نه تنها گناهان وی را میبخشه و غضب الهی خود را از او دور میکنه، بلکه آن شخص ایماندار به عیسی مسیح را مبدل به شخص
شخص جدیدی می گرداند. این آیه می فرماید کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست. تکرار میکنم، از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا لطف و رحمت تو برای من بیش از حد تصورم هست. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو در فیض الهیت گناهان من را می بخشی و به من عمری دوباره هدیه می دهی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا در لطف، مهربانی و فیض الهیت مرا از مجازات گناهانم که جهنم و دوری ابدی از توست نجات داده ای. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا بعد از ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به انسان جدیدی مبدل می گردانی. خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که انجام مقررات و مراسم دینی موجب بخشایش گناهانم و رفتن من به بهشت نمی شوند. خداوند، به من کمک کن تا اجازه ندهم که غرور انسانی بر من غلبه کند و تصور کنم که خودم می توانم با سعی و تلاش انسانیم به بهشت بروم. دوستت دارم خداوند، پدر آسمانیم، و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: دعا و صحبت با خدا.
2: ای پدر آسمانی ما، ای خداوند پر از فیض و رحمت، خدای سخاوتمند، خداوندی که به فکر فرزندانت هستی، ای خداوند یهوه یایرا هستی، خدای فراهم کننده هستی. پدر جان تو رو شکر میکنیم برای هر آنچه که به ما میبخشی. نان کفاف روزانه ما رو به ما بده، نان کفاف روزانه عزیزانی که خداوندا در سختی، در دستنگی و بیکاری و بیپولی هستند، براشون فراهم بکن و نان کفاف روزانه شون رو براشون مهیا بکنه. خداوندا دعا میکنم عزیزانی که در غربت هستند و در بیکاری و دستنگی به سر میبرند، خداوند خودت براشون فراهم بکن، خودت احتیاجاتشون رو برآورده کن. آرامش تو خداوند عزیز دلهای اونها رو فرا بگیره، ایمانی قوی ببخشه خداوند، تا هر روزه بتونن به تو اعتماد بکنن، هر روزه بتونن چشمانشون رو به تو بدوزن. ای خداوند نگران فردا نباشن، نگران این نباشن که خداوند چی میخورن، چی میاشامن و چی میپوشن. عیسی مسیح در انجیل متا فصل ششم آیه 25 فرمود: بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. و در آیه 28 میفرماید: چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو میکنند. خداوند دعا میکنیم که عزیزان ما نگران نباشند. دعا میکنیم که خداوند بر طبق کلامت، همونجور که عیسی مسیح فرمود، قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی تو ای خدا و انجام خواسته های تو بکوشند، اون وقت همه این چیزها بهشون داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشند. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است. بر طبق انجیل متا فصل ششم آیات 33 و 34 خداوند دعا میکنم که آرامش بدی به عزیزان، خداوند دلهاشون رو گرم بکنی، ایمانشون رو تقویت بکنی، اعتماد و اطمینانشون به تو هر روز بیشتر و بیشتر بشه. ای خداوند همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: خدای حقیقی.
1: با درودهای گرم مسیحی به شما عزیزان شنونده، می‌خواهیم به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما آموخته ایم و می‌دانیم که خدای حقیقی واحد و یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و ذات همانند و در قدرت و جلال برابرند. در مورد روح القدس آموختیم که او نجات نیافتگان را به گناه مهلک ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند که نجات دهنده بشر است ملزم و متقاعد می کند و همچنین آنها را دعوت و کمک می نماید که به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاورند و هدیه نجات و رستگاری را دریافت کند. حالا می خواهیم بر کار روح القدس در مورد افرادی که به مسیح ایمان می آورند، یعنی نجات یافتگان، تمرکز کنه. با دعای مختصر مطالعه کتاب مقدسی من را شروع می کنه. پدر آسمانی، می دانیم که لایق هدیه نجات و رستگاری در عیسی مسیح خداوند نبودیم، اما تو بر اساس رحمت و فیض و لطف عجیب خودت و به خاطر قربانی شدن بره خدا عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان و از راه ایمان به او ما را نجات دادی و به ما حیات جاودانی بخشیدی. توسط روح القدس، روح پاکت، دلهای ما را آماده ساز تا آنچه از طریق کلامت به ما میگویی درک کنیم و هرچه بیشتر قدر و ارزش نعمت نجات را بدانیم و شکرگزار تو باشیم. در نام خداوند و منجی بی همتای من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، قلباً ایمان می آورد و از راه ایمان می پذیرد که مسیح برای آمرزش گناهانش بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، درست در لحظه ایمان آوردن و دریافت نمودن عیسی مسیح، روح القدس این کارها را در مورد ایماندار به مسیح انجام می دهد. روح القدس به شخص تولد تازه و حیات تازه می بخشد. در رساله به تیتوس فصل سوم آیه 5 می خوانیم: ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید، به غسل یا به شستشوی تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است. در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 17 نیز می‌خوانیم: پس اگر کسی در مسیح باشد، یعنی اگر کسی با مسیح متحد باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. شستشوی درونی و تازگی که روح القدس می بخشد و تولد تازه یا تولد دوباره نام دارد، باعث می شود که ما تبدیل به شخص جدیدی شویم که از لحاظ روحانی دوباره متولد شده است. این تجربه روحانی در همان لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می آورد صورت می گیرد و بدون آن انسان نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد. در یوحنا فصل سوم آیه 5 عیسی مسیح به یک عالم یهودی فرمود: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. پس بدون تجربه تولد تازه از طریق روح القدس، انسان نمی تواند به ملکوت یا پادشاهی خدا وارد شود. سالها پیش با شخصی که خود را مسیحی معرفی می کرد، اما به نظر نمی رسید که نجات و تولد تازه داشته باشد، صحبت می کردم و به او گفتم چرا مسیح فرمود که انسان باید تولد دوباره بیابد تا بتواند وارد پادشاهی خدا شود. او اینطور جواب داد: تولد دوباره در آسمان صورت خواهد گرفت، نه در این دنیا. فهمیدم که او ایماندار واقعی مسیحی نیست. تجربه تولد دوباره یا تولد روحانی با مذاهب این جهان که باعث شستشوی ظاهر انسان می شوند تفاوت بسیار دارد. در تجربه تولد تازه درون ما و باطن ما شسته می شود و ما به انسانی جدید که فرزند خداست تبدیل می شویم. بعضی از نشانه های تولد تازه این است که فرزند خدا مانند یک نوزاد به خوراک یعنی کلام خدا نیاز دارد. به نظافت یا پاکیزگی نیازمند است که به وسیله خون پرقدرت عیسی مسیح صورت می‌گیرد. و همچنین فرزند خدا به بودن در حضور خدا و مشارکت و رفاقت با خدا نیاز دارد، همانطور که یک نوزاد در حضور پدر و مادرش احساس امنیت می کند و راضی و خوشحال است. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح علاوه بر تولد تازه و حیات تازه، ایماندار را مهر می کند. در رساله به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 می خوانیم: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا یعنی روح القدس ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. مهری که روح القدس بر ایماندار به مسیح میزند نشان میدهد که او صاحب دارد و صاحب و مالکش خداست. این مهر شکستنی نیست، چون مهر الهی است. این مهر ثابت می کند که ایماندار به مسیح تا به ابد متعلق به صاحبش خداست. در زمانهای قدیم پادشاهان و فرمانروایان وقتی می خواستند سندی یا نوشته‌ای جنبه قطعی و غیر قابل فسخ داشته باشد، آن را مهر می کردند. در کتاب استر فصل سوم می‌بینیم که نامه‌ها با انگشتر مخصوص پادشاه خشایارشا مهر شد. استر فصل سوم آیه 12. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح ایماندار را مهر می‌کند. چه کسی میتواند این مهر را بشکند و باطل سازد؟ هیچ کس، نه شیطان و ارواح ناپاک او و نه هیچ انسانی و قدرتی در این جهان. به دوم قرنتیان فصل اول آیه 22 نگاه کنید. دوم قرنتیان فصل اول آیه 22: و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. چون مهر مالکیت خدا بر ما نهاده شده است، نجات نهایی ما قطعی خواهد بود و ما با بدنهای جلال یافته و غیر فانی ابدیت را با خدا خواهیم گذراند. مهر مالکیت شاه شاهان و خداوند خداوندان عیسی مسیح بر ما زده شده است و ما مالک و صاحب داریم. شیطان خیلی دلش می‌خواد بر ما پنجه بندازه و به ما بچسبه و ما رو نابود کنه، اما قادر نیست، چون ما صاحب و مالکی داریم که خداوند عیسی است. اول یوحنا فصل پنجم آیه 18 در مورد ایمانداران به مسیح می‌فرماید: پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و شیطان به آنان دسترسی ندارد. یعنی شیطان نمی‌تواند بر ما چنگ اندازد. بر اساس اول یوحنا فصل پنجم آیه 18. همچنین روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در وجود ایماندار ساکن می شود. به این ترتیب هیچ ایماندار واقعی مسیحی وجود ندارد که روح القدس را نداشته باشد و روح خدا در وجودش زندگی نکند. نگاه کنیم به رومیان فصل هشتم آیه 9. اگر کسی روح مسیح یا روح القدس را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. و در اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور می‌خوانیم: آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این، شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. روح القدس به طور دائمی در وجود من و شما و هر ایماندار مسیحی ساکن است. پس باید بدنهای خود را که معبد روح القدس است برای جلال خدا به کار ببریم. عزیزان، در این درس آموختیم که روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح به ما تولد تازه یا تولد روحانی می‌بخشد، ما را مهر می‌کند و همچنین در وجود ما به طور دائمی ساکن می‌شود. آیا روح القدس کارهای دیگری نیز در مورد ما ایمانداران به مسیح انجام می‌دهد؟ بله، و این موضوع را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم.
0: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستن. در آیه 21 میخونیم: چون برف ببارد، دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چون همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. و بعد در آیه 25 میخونیم: قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. در برنامه امروز مایلم که با هم اول بر آیه 21 تمرکز کنیم. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: از برف و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. بله، این زن زنیه که نمی ترسه. او در واقع زنیه که از آینده و اتفاقات اون ترس و هراس به دلش راه نمیده. درست برعکس اون خصوصیتی که همه ما با اون درگیر هستیم. و امروز میخوام بر این خصوصیت رو با هم تفکر کنیم. ما میدونیم که وجود برف در این آیه صحبت از سرما، یخبندان و طوفان و گردباد زمستونی میکنه. زمستان و سرمایی که در اون نیاز به پوشش گرم هست و بدون اون پوشش گرم نمیشه تاب آورد. نکته مهم درباره این زن اینه که ظاهراً او زنیه که از قبل فکر برف و سرما رو کرده و برای اینکه خودش و خانواده‌اش بتونن در فصل سرما و زمستان دوام بیارن و گرم بمونن، از قبل با برنامه‌ریزی و هدفمندی برای این موضوع تدارک دیده. برف و سرما چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته. اما این زن حساب اون رو کرده که اگه برف بباره، اگه هوا سرد بشه، اگه یخبندان و طوفان برف بیاد، چه قدم‌هایی رو از قبل باید برداشته باشه و چه تدارکاتی باید ببینه. و بنابراین در نهایت همه چیز رو برای اون روز آماده کرده. اون میدونه که برف و سرما بالاخره خواهند اومد. با این وجود نمیترسه. بله، او زنیه که نمیترسه. اما دلیل این که این زن نمی ترسه این نیست که برف و سرمایی در کار نیست، بلکه برعکس او میدونه و در واقع مطمئنه که بالاخره روزی میرسه که زمستون میاد و برف و سرما فرا خواهند رسید. او زنی نیست که مثل کبک سرش رو تو برف فرو کنه و این حقیقت رو که طوفان و سرما خواهد اومد رو انکار کنه و یا نسبت به اون بی‌اعتنا باشه، بلکه خیلی هوشیار و منطقی با این موضوع روبرو میشه. او زنی نیست که الکی به خودش تلقین کنه که نه، برای من و خانواده‌ام همیشه تابستون و بهاره و ما نباید در طوفان و سختی بیفتیم. بله، او میدونه که برف و سرما خواهد آمد. اما نکته مهم و تعجب آور درباره این زن اینه که فکر کردن به بحران‌ها یا شرایط دشوار باعث نمیشه که این زن بترسه. وقتی هم که برف و سرما میاد، او غافلگیر نمیشه. اما چرا؟ چون در کنار این حقیقت که او مطمئنه که زمستان خواهد اومد، در حالی که هنوز زمستون نیومده، از قبل فکر همه چیز رو کرده، برای زمستون تدارک حکیمانه ای دیده و برای همینه که نمیترسه. و نه فقط نمیترسه، بلکه با لبخند با آینده برخورد میکنه. پس در واقع نکته اصلی درباره این زن اینه که او همه تدارکات رو قبل از اومدن برف انجام داده. او زنیه که قلب و زندگی خودش و خانوادش رو برای طوفان‌های آمدنی آماده کرده. به نظر من این زن زنیه که به انتخاب‌های امروز زندگیش خیلی اهمیت میده. او در واقع این حقیقت رو فهمیده که این انتخاب‌های امروز زندگیشه که تعیین می‌کنه در رویارویی با مشکلات‌ها و طوفان‌های فردا با ترس برخورد خواهد کرد یا بدون ترس. او زنیه که در تابستان برای زمستان ذخیره کرده و قطعا یکی از این ذخایر غنی در زندگی او کلام خدا و وعده های موجود در اونه.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا میکنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره‌های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا میکنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید، در نام پرجلال عیسی.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز، یاران با وفا، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و اشتیاق شنیدن برنامه دلخواهتون رو داشته باشید. ما خدا را به خاطر وجود تک تک شما عزیزان شکر میکنیم و امیدواریم که برنامه این ساعت باعث برکت شما عزیزان بشه. آنچه میشنوید برنامه ایست از رادیو صدای انجیل. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد پیامی به سمتون میرسونیم و پس از آن قرائت آیات آسمانی رو که همکارون ایرج اون رو اجرا خواهد کرد خواهید شنید. حالا با هم به اولین آهنگ روحانی گوش میکنیم.

در این برنامه ما توجه خود را به معروف ترین موضع و یا خطابه جهان بشریت معطوف می کنیم و سعی می کنیم تا آنجا که فرصت است آیات را براتون بخوانیم و پیرامون معنی کلام با شما دوستان عزیز صحبت کنیم. عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن، لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، و هر که به برادر خود احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. شنیدید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. شنیدید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. پس دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت کنند احسان کنید. گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی مینمایند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. مرغان هوا را نظر کنید، نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم. پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لکن شما اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد.

به حال شما. جملاتی که شنیدید آیاتی بودن از انجیل مقدس که از معروف ترین سخنرانی ها و تعلیم عیسی مسیح که در جهان به موعظه بالای کوه معروف است. کمتر کسی است که اندکی با ادبیات و نوشته های مذهبی جهان آشنایی داشته باشد و بخش های از این قطعه معروف را نشنیده باشد. اما این سخنرانی معروف عیسی مسیح برای آنانی که با آن آشنایی بیشتری دارند، به خاطر معیارهای اخلاقی بسیار والایی که مطرح می کند گاه بسیار بسنگیز می گردد. به همین دلیل بسیاری آن را تعالیمی زیبا، عرفانی و ملکوتی می پندارن، اما معتقدن که در عالم واقعی و در زندگی قابل اجرا و عملی نمی باشد. عده دیگر آن را یک بار رد و محکوم می کنن و بر این باورن که این گفته ها جز برای آنان که در عالم رویا سیر می کنند ارزشی ندارد. اینها با مشاهده واقعیت ملموس زندگی انسان و خودمحوری و درنده خویی آدمی معتقدند که این تعالیم نمیتواند دارای ارزش عملی باشند، زیرا برخلاف ذات و طبیعت انسان است. گفته این عده ظاهرا درست است، زیرا عیسی اصولی را مطرح کرده است که به طور طبیعی و در شرایط عادی برای انسان قابل اجرا نیست. او فرمود که خشم گرفتن مانند آدمکشی سزای مرگ دارد. او گفت که فکر و نگاه شهوت آلود با عمل زنا همسان است. او طلاق را غیر انسانی اعلام کرد. او سوگند را منع کرد و راستی مطلق گفتار را تشویق نمود. او تعلیم داد که پیروانش نه فقط دوستان بلکه دشمنانشان را نیز باید محبت کنند. و او یاران خود را از انتقام برحذر داشت. او اعلام داشت که پیروانش باید دینداری را در قلب و باطن خود اجرا کنند، نه در ظاهر و به منظور خودنمایی. او خواستار آن بود که انسانها فارغ از طمع و نگرانی برای مالندوزی در پی اجرای اراده خدا بر روی زمین باشند. او شاگردان خود را تشویق کرد که فروتن باشند و با دیگران همان گونه رفتار کنند که دوست دارند با ایشان رفتار شود. بله، درست است. همه این اصول اخلاقی خلاف طبع بشری است. کجا انسان می تواند چنین اخلاقیاتی را به جا آورد؟ کجا آدمی میتونه برخلاف طبع خودمحور خیش دشمن خود را ببخشد و او را محبت کند و از حق خیش بگذرد و بر خشم خود غلبه بیابد و بر خواستهای شهوت آلود خودش مسلط شود؟ راستی اگر چنین است، چرا عیسی مسیح این اصول را در معروفترین سخنرانی خود، آن هم در آغاز خدمت خود، تعلیم داد؟ آیا او واقعا از پیروانش انتظار داشت که به این اصول اخلاقی عمل کنن؟ مگر نه اینکه او بیش از هر کسی دیگر میدونست که هیچ بشری در شرایط عادی نمیتونه مطابق این معیار زندگی کند؟ آری، او میدانست. او ذات انسان را هم میدانست. او کاملا به جا این اصول اخلاقی را تعلیم داد. دوست من، برای درک علت این که چرا مسیح این چنین تعالیم را می داد، لازم است که به شرایطی که در آن این موضوع ایراد شد توجه کنیم. همونطور که می دانید، عیسی مسیح در یک محیط یهودی به دنیا آمد. از حدود 1500 سال قبل از ظهور عیسی مسیح، خدا قوم یهود یعنی بنی اسرائیل را برگزید بود تا قوم خاص او باشند. آنان یگان ملت خدا پرست بودند. یا یک تا پرست بودن. او به دست موسی احکام و شریعت بسیار دقیق و عالی رو به آنها بخشید و از آنها خواست تا احکام و فرایض او را نگاه بدارن و شرک و بت‌پرستی بپریزن. در روزگاری که حضرت موسی احکام خدا را به قوم بنی اسرائیل سپرد، سایر ملل و اقوام
در بت پرستی و فساد اخلاقی ناشی از آن گرفتار بودند. به همین جهت خداوند از قوم اسرائیل انتظار داشت که درست برخلاف سایر اقوام بت پرست و فاسد رفتارشون خدا پرستانه و پاک باشد. او از آنها انتظار داشت که با نگاه داشتن احکام مقدسش با سایر ملل و اقوام بت پرست متفاوت باشند. خدا میخواست که قومش با دیگران تفاوت داشته باشند. در میان اقوام بت پرست و خدا نشناس احکام شیطان جاری بود، اما در میان قوم خدا می بایستی احکام ملکوت خدا یکتا جاری باشد. قومی که امانتدار احکام خدا و اسرار ملکوت خدا بودند، آنها می بایستی تابع قوانین و اصول متفاوت باشند، نه تابع و پیرو همان اصول پست حیوانی که بر اقوام بت پرست حاکم بود. اما قوم اسرائیل نتوانست انتظارات خدا را برآورده سازد. اتفاقا دائما برخلاف انتظار خدا رفتار کردن. قوم اسرائیل دوست داشتن مانند سایر امتهای جهان، مانند افراد بت‌پرست زندگی کنند، مانند آنها بت‌کده و عبادتگاه داشته باشند، مانند آنان سلاطین مستبد و خودکامه داشته باشند و مانند آنها برای تأمین امنیت و روزی خود به خدایان مختلف تکیه نمایند. خدایانی که ظاهراً کنترل کننده پدیده‌های طبیعی مانند باد و باران و باروری محصول بودند. بنابراین خدا نارضایتی خود را از قوم اسرائیل اعلام نمود و وعده داد که در آینده عصر جدیدی به وجود خواهد آورد که در آن قوم خاص خدا را نه یک ملت خاص بلکه انسان‌هایی تشکیل خواهند داد از تمام ملل و اقوام که احکام ملکوت مقدس او را بر دل و وجود خود داشته باشند، نه در معابد و پرستشگاه‌های خود بلکه احکام خدا را در قلب و وجود و هستی خود. و دوستان عزیز، آگاهی از این نکات برای درک موضوع بسیار معروف بالای کوه بسیار اساسی است. خدا به هنگام برگزیدن قوم اسرائیل به عنوان قوم خاص خود احکام خود را به دست موسی به ایشان داد. مسیح نیز به هنگام آغاز دوره و عصر جدید که خدا وعده آن را داده بود، احکام مربوط به این دوره را به دوستداران خود بخشید. مسیح با این احکام و با این موعظه عصر جدید ملکوت خدا را در واقع افتتاح کرد. از این رو این موعظه در انجیل متی در دوره شروع خدمات مسیح به ثبت رسیده است. عیسی مسیح در این دوره بلافاصله پس از غسل تعمید و آزمایش شدنش به دست شیطان شروع به اعلان این مژده کرد که ملکوت خدا نزدیک است، ملکوتی که از دیرباز انبیا وعده‌اش را داده بودند. او خودش آمد تا آن را افتتاح نماید. او مردم را ارشاد کرده می گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلام خدا در انجیل مقدس متی در فصل 4 از آیه 23 میگوید عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مژده پادشاهی خدا را اعلام میکرد. بنابراین برای درک معروف ترین موزه عالم باید در نظر داشت که این تعالیم اصول و مقررات جدیدی بود که خدا میخواست پیروان مسیح با کمک روح القدس در زندگی تازه خود پیاده کنند. موزه بالای کو توصیف کننده شیوه زندگی انسان و جامعه انسانی در چارچوب فرمان روایی پرفیض خدا می باشد. اما این شیوه زندگی و این جامعه انسانی چگونه باید باشد؟ جواب این سوال یک کلمه است: متفاوت. عیسی مسیح تأکید میکرد که پیروان راستین او، یعنی شهروندان ملکوت و فرمان روای الهی، باید کاملا با دیگران متفاوت باشند. آنان سرمشق و الگوی زندگی و رفتار خود را نباید از مردم اطرافیان خود بلکه باید از خود مسیح یاد بگیرند، تا به این ترتیب ثابت کنند که آنان فرزندان واقعی پدر آسمانی خود هستند.
به همین جهت شاید آیه کلیدی موضع بالای کوه همان آیه 8 از فصل ششمه که میگوید پس مثل ایشان نباشید. این گفته مسیح انسان را بیاد فرمایش خداوند در زمان حضرت موسی به قوم اسرائیل میاندازاند که فرمود بر حسب فرایض ایشان رفتار نکنید. و حالا خدا همان دعوت را از ما مسیحیان به عمل می آورد و می خواهد که با سایر امت ها متفاوت باشیم. موضوع متفاوت بودن در تمام موضع بالای کوه بست و پرورش داده می شود. در بخش خوشبحال ها به مسیحیان اعلام می شود که خصوصیات و خصایل اخلاقیشون باید با آنچه که مورد تحسین دنیاست متفاوت باشد. مسیحیان و پیروان مسیح باید همچون نور در تاریکی بدرخشند. اخلاقیات و دینداریشان باید از پیشوایان یهود یعنی مذهبیون متظاهر به مراتب باید عمیق‌تر باشد و محبت ایشان نیز باید اصیل‌تر از محیط خدا نشناسان باشد. واقعیت اینه که هیچ قسمتی از این موضع و تعالیم مسیح وجود ندارد که در آن به تفاوت و تضاد پیروان مسیح و خدا نشناسان اشاره نشده باشد. متفاوت بودن موضوع اصلی و مرکزی موضع است و بقیه موضوعات در واقع توضیح دهنده و تشریح کننده اصل و مرکز این موضع می باشد. در بعضی قسمت ها عیسی پیروان خود را با بت پرستان و خدا نشناسان مقایسه می کند. اینها فقط دوستان خود را سلام و محبت می کنند، در حالی که شما ای مسیحیان باید حتی دشمنان خود را نیز دوست بدارید. آنان وردهایی را به عنوان دعا تکرار می کنند بدون آنکه حتی مفهوم آن را درک کنند. در حالی که شما ای دوستداران مسیح، ای پیروان عیسی مسیح، شما باید با تفکر و درک همچون فرزندان با پدر آسمانی خود سخن بگویید. آنان فقط در فکر کسب و تأمین مایحتاج مادی خود هستند، اما شما ای پیروان من، ای پیروان مسیح، ای مسیحیان، شما باید قبل از هر چیزی به فکر برقراری فرمانروایی و عدالت خدا باشید. در بعضی از قسمت‌های دیگر عیسی پیروان خود را با مذهبیون یعنی با یهودیان یا مردم بظاهر مذهبی و به خصوص با پیشوایان ایشان یعنی کاتبان و فریسیان مقایسه می کند. او از پیروان خود می خواهد که در دینداری و خدا ترسی از هر نوع تظاهر و ریا بپریزند و احکام الهی را به صورت سطحی و بدون درک عمیق به جا نیاورند. دوستان عزیز، مسیح در حقیقت تعلیم میده که اگر احکام خدا را نمیفهمی، بدون درک، بدون که بفهمی منظورش چیه، انجام نده. چرا؟ چون مسیح میگوید خداوند خواستار دینداری قلبی و باطنی است، من ظاهر. عیسی مسیح قلب آدمی را به یک ظرف و یا کاسه تشبیه کرده است که مذهبیون سعی دارند خارج این ظرف را پاک و مقدس نگه بدارن، تمیز نگه دارن، غافل از اینکه در درون این ظرف، در درون این کاسه پلیدی ها هست. حالا مسیح میگوید ما مسیحیان باید پلیدی های درون قلب را از خود دور کنیم، درون کاسه را پاک کنیم، آن هم با کمک روح القدس. و به این ترتیب موضع بالای کوه بر این نکته تأکید دارد که پیروان عیسی مسیح باید با سایر امتها متفاوت باشند، همرنگ جماعت نباشند، هم متفاوت با مذهبیون ظاهری و هم با خدا نشناسان. موضع بالای کوه بهتر از هر قسمت دیگر کتاب انجیل اصول اخلاقی کسی که به سوی خدا راه می رود، کسی که خود را مسیحی می خواند، کسی که به اصطلاح با خدا آشتی کرده و گناهانش بخشیده شده، کسی که مسیحی است را ترسیم می کند. موضع بالای کوه ارائه دهنده کامل نظام ارزشی و معیارهای اخلاقی مسیحیت است.
زیرا در آن طرز برخورد فرد مسیح با مسئله پول، با اهداف زندگیش، با روش زندگی و نحوه رابطه او با دیگران ذکر شده است. تمام اینها اصولی است که پیروان مسیح باید در ملکوت و فرمانروایی خدا رعایت کنند. در واقع موضع بالای کوه بیانیه مسیحیت است در خصوص زندگی شخصی که در ملکوت خدا می باشد و هر که به عیسی مسیح ایمان آورده باشه قلبش رو به مسیح سپرده باشد عیسی مسیح او را به ملکوت خدا وارد ساخته و در نتیجه این قوانین برای اوست که با کمک روح قدوس خدا که خود عیسی مسیح این روح رو به ما عطا می کند باید از این قوانین آسمانی و جدید در این ملکوت جدید و آسمانی اطاعت کنه و پیروی نماید.

0: دوست عزیز پیغام را شنیدید و ما شما را دعوت به چالش میکنیم که بیایید این تعلیمات مقدس را با سایر تعلیمات مقایسه کنید و ببینید که کدام یک حقیقتاً میتواند امروز ملکوت خدا را بر شما مکشوف سازد و زندگی که مقبول خداست را براتون آشکار سازد. ما شما را دعوت میکنیم که کلام خدا یکتا را بخوانید، نه فقط بخوانید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید و با دیگر کلام ها که ادعا میکنن از جانب خدا هستند دوستان عزیز مقایسه کنید. خود عیسی مسیح به ما امر میکنه که همه چیز رو تحقیق کنیم و به آن چه نیکوست متمسک شویم و ما امروز شما رو دعوت میکنیم که همه چیز رو تحقیق کنید و به آن چه نیکوست متمسک شوید، زیرا که در روز داوری شما باید به خداوند پاسخ بدهید. ابدیت خودتون رو دوستان عزیز شما باید تعیین کنید و آن به این بستگی دارد که چه راهی را پیروی می کنید، راهی که خدا در انجیل مقدس برای شما مهیا کرده و راه های دیگر.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واژه ترس یکی از واژه‌هایی که صدها بار در کلام خدا ما با اون برمی‌خوریم و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده یه که ما در اون زندگی می‌کنیم. و به نظر من یکی از دلایل ترس‌های ما آینده است. واقعیت اینه که ترس از آینده نامعلوم در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. و عزیزان یک واقعیته که ترس‌های ما گاهی از آینده نامعلومه. در واقع ما از اینکه نمیدونیم چی به سرمون خواهد اومد میترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ای که بر ما معلومه. چیزهایی که در واقع یقین داریم که برای ما اتفاق خواهند افتاد. برابر این روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً میتونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستند. من باید اعتراف کنم که تفکر و تعمق بر این دعایه و یادآوری مجدد اونها منو کمک کرده تا در اوج بحران‌های ترس برانگیز و پر از هراس بر اساس این آیات به جان خسته و ترسیده خودم از کلام خدا مشورت بدم که به خدا اعتماد کن و نترس. در واقع این دعایه در اون شرایط دشوار مثل جلیقه نجاتی عمل کردن که خدا برای نجات جان پر از دلهوره و در حال غرق من اونها رو به طرف من فرستاده. دعایه ای که کنار بسیاری از آیات دیگه کلام خدا مثل لنگری افکار، احساسات و قلب و روح من رو در اون شرایط طوفانی به خداوند که صخره ماست وصل کرده و منو محکم نگه داشته. من دقیقا نمیدونم که امروز و در حال حاضر شما با چه مسائلی در حال رویارویی و دست و پنجه نرم کردن هستید. شاید هم الان در زندگی شما همه چیز داره خوب پیش میره. اما همه ما میدونیم که متاسفانه زندگی بر روی زمین هیچگاه تضمین نمی کنه که همیشه همه چیز خوب و خوش و راحت و بر وفق مراد پیش خواهد رفت. ما یا تازه از یک بحران و طوفان بیرون اومدیم یا در حال حاضر در بحران و طوفان به سر میبریم و یا در حال وارد شدن به یک بحران و طوفان هستیم و این یعنی زندگی در این دنیای سقوط یافته.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 7 قسمت اصلی و تفاوت مهم مراسم مذهبی مطرح شده در آن با مراسم سایر قوم ها یاد خواهیم گرفت. نکته 1، منشأ کتاب لاویان. اول، نام کتاب. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است. در کتاب مقدس عبری 5 کتاب نخست کتابی واحد را تشکیل داده و هر کتاب به نام اول واژه کتاب خوانده می شود. پس در عبری این کتاب را و او خواند می نامند که اشاره به دعوت خدا از موسی می کند. قدیمی ترین ترجمه عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی بود. ترجمه یونانی این کتاب را لاویان می خوانند که به کهانت لاویان اشاره می کند. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. از کتاب لاویان مشخص است که اسرائیل هنوز در خیمه های اردوگاه در بیابان زندگی می کردن. قسمت های خاصی از قربانی ها را خارج از اردوگاه می سوزندن. کسانی که بیماری های عفونی داشتند باید بیرون از اردوگاه می ماندن تا کاهن آنها را ماینه و شفای آنها ظاهر می گردید. یک بز که تمام گناهان، شرارت و یا یاغیگری اسرائیل بر او قرار می گرفت، در مکانی دور افتاده در بیابان رها می شد. اسرائیلیان اجازه نداشتند که خارج یا داخل اردوگاه به غیر از خیمه اجتماع قربانی بگذارند. از کتاب لاویان مشخص است که آنها در راه کنعان بودند، یعنی جایی که قوم‌های شریر و بت‌پرست زندگی می‌کردند. تمام این شرایط به زمانی اشاره می‌کنند که موسی اسرائیل را به سمت سرزمین موعود هدایت می‌کرد. لاویان فصل 26 آیه 46 و فصل 27 آیه 34 به وضوح تأکید می‌کند که قوانین موجود در کتاب لاویان بر کوه سینا به موسی داده شد. خروج فصل 40 آیه 17 و اعداد فصل 1 آیه 1 نشان می‌دهد که اسرائیل به مدت 1 ماه بر کوه سینا اقامت کرد. پس نتیجه می‌گیریم که لاویان در ماه آوریل 1444 قبل از میلاد توسط موسی نوشته شد. سوم، ویژگی کتاب. همانند پیدایش و خروج، لاویان هم نتیجه مکاشفه خدا است. این کتاب با این عبارت شروع می شود: خداوند از خیمه عبادت با موسی سخن گفت و او گفت دستورات زیر را به قومم اسرائیل بده. پس خداوند دستورات مربوط به قربانی ها را به موسی داد. نزدیک به 38 دفعه عبارت خداوند به موسی فرمود یا خداوند به موسی و هارون فرمود را می‌خوانیم. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس تا اینقدر دارای پیغام مستقیم از خداوند نیست. نکته 2، تقسیم بندی لاویان. کتاب لاویان را می‌توان به صورت زیر به 7 قسمت تقسیم کرد. اولین قسمت لاویان شامل فصل‌های 1 الی 7 است. تنظیم هدایای مختلفی است که اسرائیل برای داشتن مشارکت با خدا می آورد. تنظیم شرایطی که هر یک از هدایا تحت آن موقعیت باید آورده شود و تنظیم نمونه نحوه آوردن آن. 5 نوع هدایای مختلف وجود دارند: قربانی سوختنی، هدیه آردی، قربانی سلامتی، قربانی گناه و قربانی جرم. لاویان فصل 6 آیه 8 و فصل 7 آیه 31 آنچه باید کاهن انجام دهد و سهم آنها از هدایا را مشخص می کند. دومین قسمت لاویان شامل فصل های 8 الی 10 است. مربوط به تنظیم کهانت در اسرائیل است. مراسم به کهانت رسیدن نخستین کاهنان یعنی هارون و پسرانش
و مرگ غم‌انگیز دو پسر بزرگ هارون را شرح می‌دهد. سومین قسمت لاویان شامل فصل‌های 11 الی 15 است و تشریفات طهارت را تنظیم می‌کند. اسرائیل باید از تمام چیزهایی که به صورت سنتی ناپاکند پرهیز کند. لاویان تمام این انواع غذاها را که رسماً پاک و ناپاک هستند فهرست می‌کنند. توضیح می‌دهد که بعد از زایمان زن زاهو چه وقت رسماً دوباره پاک می‌شود. شرح می‌دهد که افراد مبتلا به بیماری عفونی که از طریق لباس و محل سکونت عامل بیماریشان قابل سرایت است چه وقت رسماً دوباره پاک می‌شوند. و افرادی که ناقل بیماری جنسی هستند و یا نشانه های بعضی از بیماری های جنسی را نشان می دهند چه زمان دوباره رسماً پاک می شوند. قسمت چهارم لاویان شامل فصل های 16 الی 17 است. قوانین مربوط به آوردن قربانی به خیمه اجتماع را تنظیم می کند. هیچ کس بجز کاهن اعظم در روز کفاره و سال یک بار نمی تواند در قدس الاقداس در مقابل خدا و پشت پرده در مقابل پوشش کفاره تابوت حاضر شود. هیچ کس نباید داخل و خارج اردوگاه کفاره بگذارند مگر در برابر خیمه اجتماع. همچنین خوردن خون ممنوع است. پنجمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 18 الی 20 است. روابط بین اعضای خانواده و همسایه و غریبه‌هایی که بین اسرائیلیان زندگی می‌کنند را تنظیم می‌کند. خیلی واضح این قسمت روابط جنسی نامشروع را فهرست می‌کند. انواع مختلف قوانین مربوط به قدوسیت، امانتداری و انصاف به همسایه در آن فهرست شده و همینطور قوانین ممنوعه مربوط به احضار ارواح و جادوگری. همچنین مجازات تجاوز از این قوانین به خصوص مجازات بت‌پرستی، جادوگری، فساد جنسی و نااطاعتی از والدین فهرست شده است. ششمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 21 الی 25 است. زندگی تشریفاتی اسرائیل را تنظیم کرده است. هدف شریعت تشریفاتی در عهد عتیق این بود که به قوم خدا تعلیم دهد چگونه در پرستش به خدا نزدیک شوند. شریعت تشریفاتی شامل قوم مقدس، کاهن و لاویان و مکان مقدس، خیمه اجتماع و بعدها هیکل و اعمال مقدس مثل قربانی‌های حیوانی و غلات، تقسیم محصولات، پسر نخست‌زاده، ختنه و غذاهای پاک، زمان مقدس، سبت و جشن‌ها. این قسمت از لاویان قوانینی مربوط به کهانت و قربانی‌های غیر قابل پذیرش را ارائه می‌کند. فصول مقدس و جشن‌های سالانه را تنظیم می‌کند. 5 جشنواره سالانه وجود داشت، یعنی فصح و عید نان فطیر، عید هفته ها یا پنتیکاست، عید کرناها، روز کفاره و عید خیمه ها. 1 عید هم به صورت هفتگی برقرار بود به نام سبت و 2 جشن فصلی به نام سال سبت که هر 7 سال اتفاق می افتاد و سال یوبیل هر 50 سال برگزار می شد. به این قسمت فصل 24 هم اضافه می شود که قوانین بیشتری را در ارتباط به خیمه اجتماع و به خصوص در مورد مجازات مرگ و بعضی قوانین مربوط به جبران آسیب‌های شخصی شامل می شد. هفتمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 26 الی 27 است. فصل خاتمه و یک زمینه. فصل 26 در اصل شامل فصل خاتمه منظور شده و بر پاداش الهی اطاعت و مجازات الهی نااطاعتی تاکید می‌کند. فصل 27 بعدها اضافه شده و شامل قوانینی است در ارتباط با وفا به عهد کسانی که در حضور خدا نذر کرده باشند. نکته 3، تفاوت بین شریعت تشریفات و مراسم عهد عتیق و قوم‌های کافر. لاویان فصل 18 الی 20 شامل قوانین اخلاقی مختلفی همانند 10 فرمان است. قوانین اخلاقی بر یک زندگی مقدس تاکید می کند. لاویان فصل 19 آیه 2 می گوید مقدس باشید زیرا من خداوند خدای شما مقدس هستم.
معمولا می توانید با نگاه به شیوه پرستش و زندگی یک شخص به شخصیت خدایی او پی ببرید. پرستش در زندگی قوم های کنعان شریرانه، ظالمانه و غیر اخلاقی بود. خدایان آنها نیز پر از شرارت، ظلم و فساد بودند. خدایان آنها کودکان قربانی را می طلبیدند و از فاحشگی در معبد خود حمایت می کردند. برعکس خدای کتاب مقدس که زنده و از نظر اخلاقی پاک و مقدس است. خدای کتاب مقدس می خواست که قوم او هماهنگ با شخصیت او پرستش و زندگی کنند. لاویان شامل قوانین تشریفاتی در ارتباط با کاهنان، قربانی ها، غذاهای پاک و جشنهای مذهبی است. چرا روح القدس که الهام کننده یک کتاب مقدس است، برای مراسم و قوانین تشریفاتی مکانی را تعیین می کند؟ یعنی کاری که در بین سایر اقوام جهان نیز رایج بود. پاسخ این است، روح القدس می خواست به قوم خدا تعلیم دهد که چگونه در پرستش و زندگی به خدا نزدیک شوند. روح القدس می خواست به آنها تعلیم دهد که خدای کتاب مقدس مرکز کنترل کننده همه چیز است، که او بر روی زمین هدف نهایی هر عملی است و اینک او نجات دهنده کل بشر است. تفاوت بین شریعت و مراسم تشریفاتی اسرائیل با سایر قوم ها چه بود؟ اول، تشریفات عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که مراسم مذهبی سایر قوم ها بر اساس آیین‌های جادوگری بود، تشریفات عهد عتیق به حالت درون قلب فرد بستگی داشت. شریعت تشریفاتی عهد عتیق اسرائیل پرستش یک خدای مقدس را تنظیم می کند. هدف آن تنظیم قوانینی بود که شخص گناهکار بتواند از طریق آن به یک خدای مقدس نزدیک شود. از چهار بخش تشکیل شده است. قوانینی در ارتباط با مکانهای مقدس همانند خیمه اجتماع و بعدها هیکل، قوانینی در ارتباط با افراد مقدس همانند کاهنین و لاویان، قوانین مربوط به اعمال مقدس همانند ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانیها، ده یک و هدایای برداشت محصول، و قوانینی در ارتباط با زمانهای مقدس مثل سبت، جشنها و روزها. در حالی که زندگی مذهبی موضوعی شخصی است، اما مراسم آن موضوعی در سطح کل اجتماع است. اما ارزش این مراسم بستگی به این دارد که چقدر در زندگی روحانی واقعی افراد ظاهر می شود. سموئیل نبی این حقیقت را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 تعلیم می دهد. یعنی وقتی می گوید آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. و داوود پادشاه این حقیقت را در مزمور 51 آیه 16 الی 17 تعلیم می دهد. با گفتن این جملات که تو از من قربانی حیوانی نخواستی، مگر نه آنها را تقدیم می کردم. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است که به تو تقدیم می کنم. ای خداوند، می دانم که این هدیه مرا خار نخواهی شمرد. و موسی تعلیم می دهد که خدا می خواهد دست از سرکشی بردارید و با تمام دل مطیع خداوند شوید. کتاب مقدس می گوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. بدون قلبی تغییر یافته و بدون ایمان مراسم مذهبی عهد عتیق کاملا بیفایده هستند. دوم، خیمه اجتماع عهد عتیق یا معبد کاملا متفاوت بود. در حالی که معابد قوم‌ها جایی برای بت‌ها بودند، خیمه اجتماع یا معبد عهد عتیق محل سکونت قابل رؤیت خدای زنده بود. در حالی که معابد یا زیارتگاه‌های قوم‌ها با بت‌های نفرت انگیز پر شده بودند، جلال خدا فقط هر از گاهی به صورت ابر بر خیمه اجتماع نازل می‌گردید. در عهد عتیق خدای کتاب مقدس هرگز وجود خدای دیگری را نپذیرفته است.
او میگوید بفهمید که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. در حالی که هر ساله میلیون ها نفر به زیارتگاه ها و ساختمان های خاصی در شهرهای مذهبی خاصی جمع می شوند، خدای کتاب مقدس در هیچ جای خاصی از کره زمین ساکن نمی شود. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح، هیکل یا معبد نیز هدفش را به پایان رساند. پولس در اعمال فصل 17 آیه 24 می گوید او همان کسی است که دنیا و هرچه را که در آن هست آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود. سوم، کاهنین عهد عتیق بسیار متفاوت بودند. در حالی که کاهنین قوم ها به قدرت های جادویی بت‌هایشان توسل داشتند، کاهنین عهد عتیق همیشه خادمین خدای زنده بودند، اما خادمین اقوام بیدین را همیشه مردهی با قدرت‌های غیر واقعی و جادویی به حساب می‌آوردند. آنها طبیبان عجایب یا طبیبان جادوگر یا صاحب رازها و دانش اسرارآمیز و جادویی بودند. برعکس، کاهنین عهد عتیق را خدا واسطه بین ما و خودش منصوب ساخته بود. اولین کارشان این بود که از کلام خدا و وعده‌های خدا محافظت کنند و شریعت خدا را به مردم تعلیم دهند و مردم را برکت دهند. کار دوم آنها این بود که داورانی عادل باشند و هنگام بروز اختلاف تصمیمات منصفانه بگیرند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند و به جای خدا در نزد کل مردم سخن می گفتند. کار سوم آنها این بود که هدایای مردم را به نزد خدا بیاورند. کار چهارم آنها این بود که خدا را با خواندن سرود و دعا پرستش کنند و برای مردم در نزد خدا دعا کنند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند. در کتاب پیدایش ابراهیم هنوز مذبح درست می کند و هدایایش را به حضور خدا می آورد. اما در کتاب خروج و لاویان این کارها فقط مخصوص لاویان است که از طرف خدا به قوم لاوی سپرده شده بود. گرچه لاویان فصل 1 آیه 5 نشان می دهد که مردم معمولی هنوز هدایای خود را به خیمه اجتماع آورده، آنها را ذبح کرده، پوست کنده و روده هایش را برای خود نگاه می داشتند و در واقع کاهنین منصوب شدند تا این هدایا را به خدا تقدیم کنند. چهارم، هدایای عهد عتیق بسیار متفاوت. در حالی که هدایای قوم ها غذا یا هدایایی برای بت ها بود، قربانی های عهد عتیق فقط کفاره گناه می شد. هدایای عهد عتیق خوراک خدا نبودند. قوم ها قربانی های خود را خوراک بت‌هایشان می دانستند. اسرائیل هنوز از اصطلاح قدیمی مربوط به قربانی ها استفاده می کرد، مانند طعام هدیه آتشین و خوان خداوند. آنها به گوشت قربانی نمک و به هدیه آردی روغنی اضافه می کردند. چون بعضی از هدایا قسمت کاهنین بود، اما در هیچ جای عهد عتیق این ایده را نمی بینیم که خدا به غذای ما نیاز داشته باشد. اعمال فصل 17 آیه 25 به وضوح تعلیم می دهد که خدای خالق آسمان و زمین احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه جان و حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. هدایای عهد عتیق هدیه به خدا نبودند. قوم ها قربانی های خود را هدایایی به عنوان راضی کردن خدایان می دانستن. اما عهد عتیق تعلیم می دهد که هدایا هدایای انسان به خدا نبود، بلکه عطای فیض از طرف خدا به انسان بود. خدا سخاوتمندانه قربانی ها را وضع نمود تا انسان گناهکار بتواند به خدا دسترسی پیدا کند و با او مشارکت داشته باشد. خدا خون مخلوقات را کفاره گناهان انسان ساخت. در لاویان فصل 17 آیه 11 می خوانیم زیرا
جان هر موجودی در خونه اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کند. پس هدایای عهد عتیق نتیجه تلاش انسان برای بالا رفتن به نزد خدای ناشناخته نبود، بلکه شیوهی بود که خدای کتاب مقدس از طریق آن به نزد انسان پایین آمد و خود با او مصالحه کرد. هدایا وسیله‌ای بود برای تعلیم انسان که فقط از طریق مرگ است که انسان می‌تواند حیات بیابد و با خدا رابطه پیدا کند. پس هدایای عهد عتیق ابزار مرئی فیض خدا بودند. هدایای عهد عتیق قدرت جادویی نداشتند. قربانی‌های قوم‌ها قدرت‌های جادویی به شمار می‌رفتند که بر خدایان تأثیر می‌گذاشتند و به اجبار بین خدایان و مردم مصالحه برقرار می‌کردند. قربانی قوم‌ها می‌توانستند بر افکار خدایان مسلط شوند و نبودن قربانی‌ها باعث خشم شدید و انتقام خدایان می‌شد. اما در تعلیم عهد عتیق قربانی‌ها اصلاً دارای قدرت جادویی نبودند. خدا قربانی‌ها را تأسیس و بر عملکرد آنها مسلط بود. البته خدا می‌توانست فیض خود را بدون قربانی‌ها هم نشان دهد و این کار را بعدها از اینکه اسرائیل عهد را با ساختن گوساله طلایی شکست انجام داد. اما خدا قربانی‌ها را وعظ کرد تا به مردم یاد بدهد که بدون ریختن خون هیچ آمرزشی نخواهد بود. قربانی‌های عهد عتیق سایه‌ای بود که به قربانی کفاره‌ای عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بر روی صلیب به ارمغان آمد. و البته خدا این حق و قدرت را دارد تا هدایای مردم را رد کند. خدا در اشعیا فصل 1 آیه 13 می‌گوید: دیگر این هدایای باطل را نیاورید. من از بخوری که می‌سوزانید نفرت دارم. ارزش هدایای عهد عتیق بستگی به وضعیت قلبی و خلوص رفتار شخص داشت. پنجم، اهدای هدایا توسط قوم عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آوردن قربانی ها در بین قوم ها امتیازی برای پادشاه و کاهن آنها به شمار می رفت، هر شخصی در عهد عتیق می توانست قربانی بیاورد. در بین قوم ها اغلب پادشاهان و کاهنان برای آوردن قربانی ها به نزد خدایان شایستگی داشتند. دلیلش این بود که پادشاهان را در ارتباط با خدا می دانستند و کاهن صاحب علوم مخفی بود که می توانست راه را به سوی خدا باز کند. در حالی که در عهد عتیق کاهن کسی بیشتر از یک شهروند معمولی نبود، او را شبان گوسفندان در مرتع می گفتند تا قوم خدا را شبانی کند. پادشاه نیز باید همانند سایر شهروندان اسرائیل شریعت خدا را نگاه دارد. همچنین کاهن در عهد عتیق بیش از یک عضو معمولی خانواده نبود که خدا او را دعوت می کرد تا در قدوس خدمت کند. لاویان فصل 1 آیه 1 الی 9 به وضوح تعلیم می دهد که در عهد عتیق مردم معمولی شریعت و مراسم خدا را می دانستند. حیوانات بی‌عیب به مدخل خیمه اجتماع می آوردند. بر سر حیوانات دست می گذاشتند تا به جای آنها کفاره گناهانشان باشد. آن را ذبح می کردند، پوست می کندند و تکه تکه می کردند. ششم، شریعت تشریفاتی عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آیین‌های قوم‌ها اختراع طبقه کاهن‌های آنها بود، کتاب لاویان مکاشفه خدا است. در حالی که آیین‌های قوم‌ها فردی، فامیلی و مراسم فرقه‌ای بود تا خدایان را راضی کند، شریعت تشریفات برای کل قوم اسرائیل یکسان بود و مردم را تعلیم می‌داد که چگونه به خدا نزدیک و او را پرستش کنند. در حالی که خشم خدایان قوم‌ها مستبدانه و کاملاً دلبخواه بود، خشم خدای کتاب مقدس فقط در موارد نااطاعتی و بی احترامی به اراده خدا بود که خدا آنها را به وضوح آشکار کرده بود و نااطاعتی از آنها منجر به نداشتن یک زندگی مقدس می شد.
تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده اعداد فصل 1 الی 12 را بخوانید. بعد از دو هفته کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خود نصب کرده اید. عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که تمامی آینده های تک تک فرزندانت رو میدانی و در دستهای مقدس تو ما میتوانیم احساس امنیت بکنیم. ای خداوند، اجازه بفرما که دلشوره ها و نگرانی ها و نومیدی های طبیعی ما انسان ها در تو و به وسیله روح مقدس تو تبدیل به آرامش و اطمینان و ایمان به کارهای تو بشود. و ای خداوند، اجازه بفرما که تک تک ما امروز و روزهای آینده بتونیم در محبت تو، در اطمینان حضور تو و اطمینان به قوت پدرانه تو زندگی بکنیم و ما را از نگرانی و دلشوره و ترس و هراس و نومیدی رهایی بده. این را می‌خواهیم به نام عیسی مسیح. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم شک و تردید و سیاهی ها

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه هستیم. در این قسمت فصل 7 آیات 1 تا 8 دو مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه ما.
0: برادر یوسف، انتظار میرفت نویسنده بعد از تموم کردن فصل 6 با مهر ششم، فصل 7 با مهر هفتم شروع کنه، ولی چرا ادامه نداد؟
1: بین مهر ششم و هفتم به مطالبی میپردازه که کل فصل 7 رو در بر میگیره. همینطور بین شیپور ششم و هفتم یه فصل و نیم فاصله میبینیم، یعنی فصل 10 و نصف فصل 11 تا آیه 15. بین جام ششم و هفتم هم یه فاصله زمانی هستش تا بتونیم یه کمی استراحت داشته باشیم. خدا بر بندگانش رحمت و شفقت داره. به همین خاطر در فصل 3 حبقوق میگه در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. پس یه فصل دیگه اومده تا به ما نشون بده که خدا هدفش انتقام گرفتن نیست، بلکه او به دنبال جلال، عدالت و نیکوییه. اگه اجازه بده که شریران بدون داوری به دیگران ستم کنن، خدا نیست. خدا باید انتقام بگیره، اما این کار او رو خوشنود نمی کنه. میکا در فصل 7 میگه بر بندگانت رحمت و شفقت داری. به همین خاطر کل این فصل در مورد داوری یا خشم به ما نمیگه.
0: برادر لطفا در مورد مضمون فصل 7 برامون بگید. این فصل چطور تقسیم بندی میشه؟
1: بیایید به آیه 1 و 9 نگاه کنیم. در آیه 1 اینطور نوشته شده: بعد از این دیدم. و در آیه 9 میگه بعد از این نگاه کردم. این فصل به دو قسمت تقسیم شده و در حقیقت این دو فصل متمایز از هم هستند. بخش اول یعنی آیات 1 تا 8 در مورد 12 قبیله اسرائیل و از آیه 9 در مورد بیرون اومدن مردم از همه ملل، قبایل، امت‌ها و زبان‌ها میگه. و یه بار دیگه این موضوع رو تایید میکنه که کلیسا وارد مصیبت عظیم نمیشه. پس اون مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه: اسرائیل و امتها.
0: درسته. اما در مورد 12 طایفه اسرائیل افرادی هستن که نجات پیدا خواهند کرد. 12,000 از هر طایفه، همونطور که در اینجا میخونیم. بعدش در بخش دوم در مورد کسانی میخونیم که از همه قومها، امتها و زبانها میان و این تایید میکنه که کلیسا در اون موقع حضور نداره. به همین دلیل برگشتیم به تقسیم بندی قدیمی، اسرائیل و امتها. پس کلیسا به هیچ وجه در این وقایع حضور نداره و به آسمان روبوده شده. اینجا نوبت یهودیان و بعد امت هاست که خبر خوش پادشاهی و در نتیجه بشارت یهودیان بپذیرند.
1: مفهوم حضور کلیسا در آسمان اینه: مسیحی حقیقی یا کسی که به مسیح ایمان داره با خون او شسته شده و روح القدس در او ساکنه. این موضوع در مورد مسیحیان اسمی صدق نمی کنه. مسیح اونها رو از دهان خودش قی کرده، همونطور که در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه گفت.
0: متشکرم برادر. اجازه بدید آیات 1 تا 3 از فصل 7 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. در آیه 1 میگه بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند. به نظر شما این چهار فرشته چیکار میکردن؟
1: به عدد چهار توجه کنید که در آیه 1 سه بار تکرار شده. چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند. عدد چهار در کتاب مقدس کلیت را نشون میده. این وقایع اتفاقی رخ نمیدن، یعنی بر اساس خواسته مردم یا شیطان نیست، بلکه همه ی وقایع عمدتاً از خداست. پس چهار فرشته در چهار گوشه زمین ایستاده و جلوی چهار باد زمین رو میگرفتن تا دیگه هیچ بادی بر دریا، خشکی یا هیچ درختی نوزه. درسته؟ با توجه به این مفهوم که به صورت نمادین بیان میشه، وقتی میگه باد بر خشکی نوزید، منظورش دولت‌های مستقرن. بر دریا هم نوزید یعنی مردم خشمناک. میفرماید اما شریران مثل دریای پرتلاطم. و نه بر درختان یا مردم قدرتمند، مرد شریر را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. پس بین دولت‌ها، مردم یا قدرتمندان هیچ درگیری وجود نداره، مگه اینکه خدا اول از همه کاری انجام بده، یعنی مهر کردن که در آیه 3 در موردش می خونیم. تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
0: برادر، چرا در آیه 2 میگه و فرشته دیگری را دیدم؟
1: این فرشته دیگه با اون چهار فرشته‌ای که در آیه 1 ذکر شده فرق داره. همینطور با سه فرشته دیگر که در فصل 8 آیه 3، فصل 10 آیه 1 و فصل 18 آیه 1 در موردشون نوشته شده هم فرق میکنه. عبارت فرشته دیگر در این سه فصل که الان گفتم به معنای کلمه دیگر و نوع دیگه هستش. اما در اینجا فرشته دیگر با چهار فرشته اول فرق داره. فرشته دیگر در مکاشفه 8 و 10 و در فصل 18 آیه 1 شخص مسیحه که وقتی به فصل‌های 8، 10 و 11 برسیم در موردش می‌خونیم.
0: این فرشته در آیه 3 میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. این مهر از دو نظر فرق داره. اول اینکه با هفت مهری که در فصل 6 در موردش خوندیم و در باقی فصل 8 می‌بینیم فرق داره. دومن با مهر روح القدس هم فرق داره. و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. در اینجا درباره مهر مالکیت صحبت می‌کنه. نزدیکترین مفهوم به این آیه نبوت حزقیال 9:4 که میگه و به او فرمود از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به خاطر انجام پلیدی ها آه و ناله می کنند نشانه ای بگذار. در روزگار حزقیال افراد با خدایی وجود داشتند که به خاطر ناپاکی و شرارتی که در شهر وجود داشت غمگین بودند. اینجا هم افراد با خدایی هستند که با این مهر برای خدا جدا شدند تا از اکثریت مرتدی که نبی دروغین رو دنبال می کنند متمایز بشن. اما کلیسا در حال حاضر مهر روح القدس رو داره، چرا که گفته شده و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این مهر الهی که بر پیشانی اوناست به عنوان یه نشونه مقدسین رو متمایز میکنه. شریرم مهر 666 رو داره که بعداً در موردش میخونیم. برادر، شما این مبحث رو چطور تفسیر میکنید؟
1: به عنوان مثال در فصل 13 آیه 16 میگه از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده مجبور میساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند. چیزی که شما در موردش گفتید عدد 666 هستش. اینا کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی میکنند. اینا شریرند. اما در فصل بعدی چی میخونیم؟
0: اینطور میخونیم. آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. به نظرم این صحبت نباید به شکل تحت لفظی بررسی کرد. باید استعاری درکش کنیم.
1: دقیقا همینطوره. وقتی نامی روی پیشونی میاد به این معناست که شما به طور واضح اعلان میکنید که به چه کسی تعلق دارید. کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی خواهند کرد و سرنوشتشون تیره و تار خواهد بود. همینطور کسانی هم هستند که به خدا وفادار میمونند و مهری روی پیشونی دارند. فرشته دیگر در این مورد به چهار فرشته گفت تا وقتی بر پیشانی اونا مهر نزدی کاری نکن تا بشه اونا را از اکثریت مرتد متمایز کرد.
0: بله همینطوره. خب عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف آیه 4 با شمارش مهر شدگان شروع میشه. من از آیه 4 تا 8 براتون میخونم. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه طایفه های بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بود. 12,000 از طایفه یهودا، 12,000 از طایفه رئوبین، 12,000 از طایفه جاد، 12,000 از طایفه اشیر، 12,000 از طایفه نفتالی، 12,000 از طایفه منسی، 12,000 از طایفه شمعون، 12,000 از طایفه لاوی، 12,000 از طایفه یساکار، 12,000 از طایفه زبولون، 12,000 از طایفه یوسف و 12,000 از طایفه بنیامین. اعداد در این آیات چه مفهومی دارن؟
1: با 144,000 نفر شروع میکنم خواهر جان. من شخصا به دو دلیل معتقدم که این یه عدد استعاریه نه واقعی. دلیل اول، وقتی میگه 144,000 و هر طایفه 12,000، توقع نداریم که عدد نجات یافتگان هر طایفه با هم برابر باشه. مثلا ممکن نیستش که تعداد ایمانداران دو تا کلیسا دقیقاً یکی باشه. نکته مهمتر اینه که اگه به حزقیال 37 رجوع کنید، میبینید که کسانی که از این ملت برگشته بودن، لشکر بزرگی بودن. و 144,000 نفر در مقایسه با عنوان لشکر بزرگ خیلی کمه. پس نشون دهنده عددیه که به خلقت یا نظام الهی مربوط میشه، چرا که عدد 12 نظام الهی رو نشون میده و خدا از این عدد در نظامش استفاده میکنه. 12 ساعت روز داریم و 12 ساعت شب. یه سال 12 ماهه. اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده. رسولان مسیح 12 نفر بودن. تعداد داوران در کتاب داوران 12 تاست. بنابراین عدد 12 نماد حکومت یا اقتدار خداست. خدا مطابق با اقتدار خودش 144,000 نفر رو مهر میکنه که هر قبیله اسرائیل از 12,000 نفر تشکیل شده.
0: بله درسته. این ما رو یاد مطلبی میندازه که در نامه رومیان فصل 11 در موردش میخونیم. تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلن معین شده اند تکمیل گردد. این اتفاقیه که امروز هم داره میفته. پس از هر طایفه، زبان، قوم و امت ایماندارانی به مسیح وجود دارن. وقتی تعداد افراد ملل که قبلن معین شدن تکمیل گردد، بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. البته منظورش از همه اسرائیل این نیست که همه افراد اسرائیل نجات پیدا می کنن، چون می دونیم که تعداد زیادیشون نبی دروغین رو دنبال خواهند کرد. اما منظور نویسنده از تمام اسرائیل از هر 12 طایفه است. اون با یهودا شروع کرد تا به بنیامین رسید. 12,000 نفر از هر طایفه، یعنی همه طوایف اسرائیل نمایندگانی خواهند داشت. در حقیقت من در این قسمت وفاداری خداوند رو میبینم. پس از آیه 1 تا 8 شاهد وفاداری خدا هستیم. خدا نسبت به وعده های خودش امینه. اما از آیه 9 تا انتهای فصل حکمت خدا رو میبینیم که در چنین زمان و شرایطی خدا میتونه از هر قوم و امتی عده‌ای رو نجات بده. ما میتونیم دقت سیر تدبیری و نبوتی رو در کلام خدا ببینیم. میدونیم که وقتی قوم از تبعید برگشت و خداوند به اونا رحم کرد و نجاتشون داد، دو طایفه از تبعید بابل برگشتن و طوایف دیگه تا الانم پراکندن. اما وقتی نویسنده درباره 12 طایفه صحبت میکنه، درباره بازگشت همه اسرائیل میگه. بنابراین این اتفاق در آینده میفته. شاید این سوال برای بعضی پیش بیاد که وقتی در مکاشفه 7 به اسامی طوایف بنی اسرائیل اشاره میشه، چطور میتونیم این موضوع به کلیسا ربط بدیم؟
1: در رومیان 11 میگه و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. و در مکاشفه 1:19 هم میگه آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. این اتفاق به زودی رخ میده، ولی این اتفاق به کلیسا مربوط نمیشه، چون کلیسا فقط مربوط به اسرائیل نیست. پس واضحه که این اتفاق در آینده رخ خواهد داد، چون وقایع کتاب مکاشفه اموری هستند که به زودی اتفاق می افتن.
0: برادر، می دونیم که فرزندان یوسف یعنی منسی و افرایم اسمشون روی طایفه ها گذاشته شد. پس چرا اینجا نگفت طایفه افرایم و فقط از طایفه یوسف نامی بره؟ و در ضمن چرا هیچ اشاره‌ای به طایفه دان نداره؟
1: اسامی 12 طایفه حدود 18 بار در کتاب مقدس اومده که معمولاً در یه ترتیب یکسان ذکر نشده. شما گفتید که در این فهرست اسم دان و افرایم نیومده، چون اونا جایگزین اسمای دیگه شدن. پس عدد 12 همیشه ثابته. افرایم و دان خیلی زود درگیر بت‌پرستی شدن که به ترتیب در فصل 17 و 18 از کتاب داوران در این مورد میتونیم بخونیم. یروبام پسر نبات از طایفه افرایم اسرائیل رو وارد گناه کرد. پس اون هم در بت‌پرستی نقش داشت. نبوت هوشع راجع به بت‌پرستی افرایم میگه افرایم دلبسته بت‌ها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار. چون این کتاب کتاب مسئولیت پذیریه، به همین خاطر از دو طایفه دان و افرایم اسمی برده نشده. اما وقتی به حزقیال 48 رجوع میکنید، در تقسیم بندی زمین میبینید که اولین اسم در لیست طوایف اسم طایفه دان نوشته شده. در اونجا فیض مد نظر بود و در اینجا مسئولیت پذیری.
0: برادر، چرا نویسنده به جای اینکه با طایفه رئوبین شروع کنه با طایفه یهودا شروع کرده؟
1: خب به باور من یهودا طایفه پادشاهیه. چون در اینجا درباره حقوق شاهانه خداوند صحبت می‌کنیم، نویسنده به شیری می‌پردازه که از طایفه یهوداست. به همین خاطر یهودا در این فهرست به عنوان اولین طایفه ازش نام برده شده.
0: بسیار خوب. می‌بینیم که کلمه مهر زیاد تکرار شده که نشونه اطمینان و ضمانته. نظر شما در این مورد چیه؟
1: بله، هلاکت به اونا نمی‌رسه. من این عبارت که در آیه 3 اومده رو خیلی دوست دارم که میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. داره میگه هیچ کاری نکنید. بذارید اول این خادمین رو مهرشون کنیم تا امنیتشون رو تضمین کنیم بعد. لوط وقتی در سدوم بود، فرشته این عبارت رو خطاب بهش گفت: عجله کن، تند برو. من قبل از اینکه تو به آن شهر برسی کاری نمیتوانم بکنم. با اینکه لوط یه ایماندار درجه 1 نبود، اما این فرشته بهش گفت تا نجات پیدا نکردی نمیتونم کاری کنم. در دوم پتروس فصل 2 میگه پس به این نتیجه میرسیم که خدا میداند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز بازپسین تحت عقوبت نگه دارد. این آیه به ما نشون میده که اگه خداوند کسی مثل لوط رو نجات میده، پس ملت طغیانگر رو هم نجات میده. ملتی که با اومدن مسیح او رو مصلوب کردن.
0: بله، به عبارت دیگه اگه این ضمانت هر ایماندار حقیقیه، شکی باقی نمیمونه که کسی از بین ایمانداران به مسیح گم یا هلاک نمیشه. در یوحنا 10:27 نوشته شده گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. البته ما خدا رو میشناسیم، اما در اینجا تمرکز روی اینه و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. در حقیقت این اطمینان قلب ایماندار رو لبریز از آرامش میکنه. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا بهره مند هستیم. ما در مورد روز داوری اطمینان و ضمانت داریم، چون کلام خدا میگه پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از این آیات فهمیدیم که آسیب‌هایی بر دنیا وارد میشه، اما این آسیب‌ها بعد از مهر شدن این جمعیت اتفاق میفته، چون اونا در محافظت هستند. در بعضی از مناطق عده‌ای هستند که مسیحیان رو تحت فشار قرار میدن که سرزمین خودشون رو ترک کنه. برادر، نظرتون در مورد این وضعیت چیه؟ اگه ایمانداران حقیقی نه تنها شهرها بلکه زمین رو ترک کنن چی میشه؟ وقتی کلیسا دنیا رو ترک میکنه و جهان نور و نمکش رو از دست میده، دنیا چه شکلی میشه؟
1: مطمئنن فاجعه میشه. اگه فرشته داوری سدوم و عموره رو متوقف کرد تا لوط شهر رو ترک کنه، ما باستاب این صحنه رو در کلیسا هم میتونیم ببینیم. مسیح میاد و به همین خاطر اومدن خداوند برای ما ربوده شدن نام داره. چون او ما رو از خشم و غضب آینده نجات میده. کلیسا ربوده میشه و بشر سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزها رو تجربه میکنه. برای همین افرادی که خواستار تبعید مسیحیان هستن، نمیدونن که این مسیحیانن که اونا رو از وحشت‌ها و فجایع در امان نگه میدارن. البته بعدن متوجه میشن که دیگه اون زمان خیلی دیره و درها بسته شدن. خدایی که ما خدمتش میکنیم خدای زنده است که تاریکی رو نمیپذیره. در دوران کنونی یعنی فیض برای کسانی که به ما جفا میرسونن دعا میکنیم، اما بعد از این که دوران صبر خدا تموم شد خشم و غضب فراوان بر زمین نازل میشه، یعنی برای همون کسانی که به پیروان مسیح جفا رسوندن. هیچ کس نمیتونه در برابر مسیح بایسته. او به سولوس ترسوسی گفت ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ بر میخ ها لگد زدن کار آسانی نیست.
0: بله درسته. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین خواهر سنم جان. امیدوارم خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز از برنامه امروز فهمیدیم که بخش اول از فصل 7 کتاب مکاشفه در مورد مقدسین صحبت میکنه که خداوند حفظشون میکنه. این جمعیت با عدد و اسم مشخص شدن. خداوند اونا رو مهر میکنه و آسیبی که به دنیا ضربه میزنه به اونا نمیرسه. خداوند اقتدار داره. او به خاطر وفاداریش وعده هایی رو که به پدران داده به انجام میرسونه. در دوران کلیسا ما روح القدس رو به عنوان مهر بر خودمون داریم و از آسیبی که بر دنیا واقع میشه نمیترسیم، چون این اتفاق زمانی میفته که ما این دنیا رو ترک کردیم. بعد از ترک این دنیا هلاکت و نابودی بر دنیا نازل میشه. عزیزان، اگه رابطه حقیقی و زنده با مسیح دارید، مطمئن باشید که وقایع کتاب مکاشفه رو که پر از نابودی و هلاکت نخواهید دید. اگه تا الان به کار مسیح بر صلیب پناه نبردید، لطفاً به نگرش و عاقبتتون فکر کنید و بدونید که کار مسیح به طور خاص و برای شخص شماست تا از داوری عادلانه خدا در امان بمونید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل چهارم. چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مایوس نمی گردیم. ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می‌کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی‌خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می‌کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم، اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می‌خوریم ولی نابود نمی‌شویم. بدن‌های فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدن‌های ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می‌شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می فرماید: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم. زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با مسیح زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست، تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری می شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر تردید دارید که عیسی به فکر شماست، اشکهایش را به یاد آورید. روز 32 از شماره 4 نان روزانه ما. زمان گریه. عنوان: و یوحنا باب 11 آیات 1-7 و آیات 32-36 متن امروز ما از کلام خداست. پدرم ریچارد دیهان سالها با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم کرد. از خداوند خواستیم که او را پیش خود ببرد، اما وقتی کنار بستر او زانو زدم و نفسهای آخر او را می دیدم، اشکهایی که در گلو خفه کرده بود مثل سیل سرازیر شد. همین که با برادران و مادرم او را در آغوش کشیدیم و دعا کردیم، داستان پایان خوشی در پی داشت. این واقعه به من کمک کرد تا به اهمیت کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس پی ببرم. عیسی بگریست. خدای پسر گریه کرد. او به واقعیت آسمان آشنا بود. او منبع تمام امید روز رستاخیز بود. اما عیسی گریه کرد. او آنقدر دوستانش مریم، مرتا و الیازر را دوست داشت که در روح خود به شدت مکدر شد. عیسی حقیقتاً درد آنها را احساس کرد. وقتی عزیزان ما می‌میرند، انبوهی از عواطف به جنگ ما می‌آیند. اگر جوانی فوت کند، می‌پرسیم چرا؟ وقتی مرگ پس از زجر طولانی مدت فرا می‌رسد، با این موضوع می‌جنگیم که چرا خداوند اینقدر برای خلاصی آن شخص صبر کرد؟ در این لحظات فکر می‌کنیم خداوند دور از یأس و غصه‌های ما و غیر قابل دسترس است. شاید حکمت و نیکویی خدا را زیر سؤال ببریم. ولی وقتی می‌خوانیم عیسی گریست، می‌فهمیم که خداوند عمیقاً از دلتنگی متأثر می‌شود. چند سال قبل کورت دیهان که مدیریت ویرایش نان روزانه ما را به مدت 13 سال بر عهده داشت، با ندای خدا به سرای ابدی شتافت و به پدرش در آسمان پیوست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بیایید خداوند را ستایش کنیم و در وصف صخره نجات خود با شادی سرود بخوانیم. با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرودهای شاد او را بپرستیم. بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم. بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. ما قوم او هستیم و او خدای ما. ما گله او هستیم و او شبان ما. شنوندگان عزیز، درود بر شما. اون چه شنیدین آیه هایی بود از مزمور 95 از کتاب مزامیر. چه زیباست که شما شنونده حقجو هم با ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود و با پذیرفتن این حقایق که او برای رفع گناهان شما بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود، با دل و روحیه شکرگزار و هماهنگ با سرودی که پخش میشه خدا رو پرستش و ستایش کنین.

شنوندگان عزیز، خوشحالیم که به فیض خدا میتونیم آخرین بخش از سرگذشت آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که اسماعیل همون فرزندیه که خدا وعده داده. اما وقتی ابراهیم 100 ساله بود، خدا طبق وعدهش به او و ساره پسری داد که اسمش رو اسحاق گذاشتند. وقتی اسحاق رو از شیر گرفتن، زندگی مشترک ساره با هاجر و پسرش اسماعیل بسیار دشوار و غیر قابل تحمل شد. برای همین ابراهیم هاجر و اسماعیل رو به منطقه دیگری فرستاد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 22 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم قسمت دهم آخرین امتحان از واقعه جدایی هاجر و اسماعیل از ابراهیم سالها گذشت. اکنون دیگر اسحاق تنها دلخوشی ابراهیم سال خورده بود. او در اسحاق تحقق وعده های خدا را می دید. دیگر برای او جای تردیدی باقی نمانده بود که هرچه خدا بفرماید به هر قیمتی عملی خواهد شد و کسی یا چیزی را یارای مقاومت با اراده مقتدر او نیست. ایمان ابراهیم اگر نه به کمال اما لااقل به نقطه اوج خود رسیده بود. او درس ایمان و صبر را در مکتب مشقات و رنج ها آموخته بود. اما هر درسی امتحانی دارد. ابراهیم در بالاترین مرحله از آموختن درس ایمان میبایست آخرین امتحان خود را نیز پس بدهد تا مهر تایید نهایی آموزگار اعظم را دریافت کند. روز آخرین امتحان سرانجام فرا رسید. روزی خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت. همچون همیشه نخست نامش را صدا زد. ای ابراهیم، همان نوای دلنشینی بود که در طول زندگیش بیش از چند بار افتخار شنیدنش را داشت و نمی توانست لحظه از یادش ببرد. عرض کرد لبیک. پس از ماجرای اسماعیل و فرمایش خداوند که موافق میلش نبود، او درس اطاعت و صبر را آموخته بود. او دیگر حاضر بود هر امری را از خداوند اطاعت کند. ندا در رسید، اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری. ابراهیم می‌اندیشید اما درک نمی‌کرد. بدیهی بود که او اسحاق را دوست می‌داشت بیش از جان خیش. باز ندا در رسید، اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. پیدایش فصل 22 آیات 1 و 2. می توان تصور نمود که ابراهیم گوشهایش را باور نمی کرد. شاید خواب دیده بود، شاید رویا بود، اما نه، او صدای خدا را می شناخت. او می دانست خداوند چگونه با او سخن می گوید. صدا همان صدا بود، روح صدا همان روح. اما چه؟ اسحاق را قربانی کند؟ مگر اسحاق فرزند وعده نبود؟ وعده برای پیدایش نسلی که باعث برکت یافتن تمامی ملت‌ها خواهد بود. پس چرا میبایست او را قربانی کند؟ وانگهی مگر خدای متعال یگان مالک آسمان و زمین مانند خدایان بت‌پرستان خواستار قربانی کردن کودکان است؟ بدور از ذات مبارکش که چنین چیزی را از او بخواهد. می توان تجسم کرد که ابراهیم لحظه ای از اندیشیدن باز ایستاد. بران شد تا لحظه ذهن خود را از کار باز دارد و دل خود را به کار بیندازد. او برای آموختن این فضیلت، فضیلت مشورت با دل و نه با ذهن، بارها بهای سنگینی پرداخته بود. حالا نمی خواست بار دیگر مرتکب سست ایمانی های گذشته شود. نمیخواست بار دیگر در حضور خدا سرفکند و شرمسار گردد. او بارها استواری وعده های خدا را آزموده بود. خدا وعده خود را باطل نمی سازد. اسحاق میبایست وارث آن برکت عظیم گردد. پس حتی اگر بمیرد، خدا برای تحقق وعده اش قادر خواهد بود او را به زندگی بازگرداند. همان گونه که اندام‌های مرده او و ساره را به زندگی بازگردانده بود و اسحاق را به آنان بخشیده بود. شعله ایمان در دل ابراهیم زبانه می‌کشید. اگر اسحاق را خدا به دیشان بخشیده است، هم او نیز باید او را حفظ کند. چرا که ایمان داشت تغییر و تبدیل را به راه‌های خداوند راهی نیست. پس بامدادان بدون لحظه درنگ و تردید ساز و برگ سفر را مهیا ساخت تا سرزمینی که خداوند نشانی داده بود 3 روز راه بود. هیزم برای قربانی سوزاندنی تدارک دید و به همراه اسحاق و 2 تن از خادمینش به سوی مکان آخرین امتحان به راه افتاد.

سوم سفر ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن مکان را از دور دید. او در طول اقامتش در سرزمین کنعان بارها از این محل عبور کرده بود، محلی که موریا نام داشت. عجیب این که آن کوهی که خدا فرموده بود همواره نظر او را جلب کرده بود. حال می توانست علتش را حدس بزند. آنچه که برای ساکنین آن سرزمین کوه به حساب می آمد، برای ما ایرانیان فقط تپه بزرگ می نماید. بیگمان ابراهیم بسیار حیرت می کرد اگر می دانست که هزار سال پس از او بر یکی از بلندی های آن تپه بزرگ شهر اورشلیم بنا خواهد شد. اما بسی بیشتر حیرت می کرد اگر می دانست که 2000 سال پس از او آن والاترین انسان ها، کسی که از نسل او و اسحاق خواهد بود، آن که مظهر تمام و کمال ذات الهی خواهد بود، یعنی عیسی مسیح، به جای گناهان همه انسان ها بر صلیب جان خواهد داد، درست بر همان بلندی که او می رفت تا اسحاق را قربانی کند. به راستی که طرح‌های خداوند چه دور از کاوش و درک بشر است. ابراهیم صلاح ندانست که خادمینش او و اسحاق را فراتر از این همراهی کنند. با آنها فرمود شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم با چشم ایمان می دید که او همراه با اسحاق باز خواهد گشت و نه تنها. اما چگونه نمی دانست. پس هیزم برای سوزاندن قربانی را بر دوش اسحاق گذارد و مشعل آتش و کارد را به دست گرفت و به سوی آن بلندی رفتند. وقتی به مکان مورد نظر نزدیک می شدند، اسحاق سوالی کاملا طبیعی مطرح کرد. ای پدر من، اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ یقینا انقلابی که در روح ابراهیم به دنبال این سوال برپا شد، بسی دردناکتر و زجرآورتر از لحظه‌ای بود که از اسماعیل جدا می شد. چرا که آن جدایی فقط جغرافیایی بود، اما این جدایی بسی متفاوت. او هیچ نمی دانست. در آن لحظه جز ایمان و تسلیم و سرسپردگی به خدا چیز دیگری ذهنش را مشغول نمی داشت. در واقع چاره جز این نداشت. نگاه خیره اسحاق ابراهیم را به خود آورد. می بایست پاسخی بدهد. در آن لحظات خطیر پاسخی از زبان ابراهیم جاری شد که تا زمان باقی است اصیلترین و والاترین پاسخی خواهد بود که از ایمانی عمیق و راستین برخواسته است. فرمود ای پسر من، خدا برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. بقیه راه در سکوت طی شد. ابراهیم نمی دانست که پاسخش یکی از عظیمترین نبوت‌های کتاب مقدس خواهد بود. او نادانسته نه فقط رویدادی را که می‌رفت لحظاتی بعد رخ دهد پیشگویی کرد، بلکه رویدادی را نیز پیشگویی کرد که نقطه عطفی می‌شد در تاریخ بشریت. خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. آری، خدا بره پاک و بیعیب را مهیا خواهد ساخت که بار سنگین گناهان بشریت را از ابتدای خلقت تا پایان زمانها بردوش خواهد کشید. 2000 سال پس از آن روز، مردی با ظاهری غریب به نام یحیای تعمید دهنده در بیابان در کنارهای رود اردن به مردی اشاره کرد و گفت این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. خداوند ما عیسی مسیح آن بره‌ای بود که خدا مهیا ساخت تا گناه جهان را بردارد.

مسافرین سرانجام به بلندترین نقطه آن مکان رسیدند. ابراهیم طبق رسم خود قربانگاهی با توده سنگ بنا کرد. سپس هیزم را بران چید. حال نوبت قربانی بود. اسحاق هنوز بره‌ای نمی‌دید. فقط می‌دید که پدرش، آن پدری که هرگز چیزی جز محبت از او ندیده بود، ریسمان را به دست گرفته به سوی او می‌آید. شاید اسحاق نوجوان می‌توانست به راحتی از دست پدر کهنسالش بگریزد. اما او نیز ایمان داشت، ایمان به ایمان پدرش. با چنین ایمانی او دست‌ها و پاهای خود را برای ریسمان‌ها آماده ساخت. لحظاتی بعد قربانی بر قربانگاه قرار داشت. هیچ کس هیچگاه در این جهان نخواهد دانست که در آن ثانیه‌های پر التهاب در فکر آن پدر و آن پسر چه می‌گذشت. همه چیز آماده بود. کارت در دست ابراهیم بالا رفت. درست همان گونه که بارها و بارها برای قربانی کردن بره و قوچ برای خدای متعال بالا رفته بود و پایین آمده بود، اما این بار کارت فقط بالا رفت و در همان جا متوقف گردید. پیش از این که ابراهیم مجال یابد حرکت دوم را بکند و کارت را فرود آورد، ندایی در رسید. درست به موقع. ای ابراهیم. دست ابراهیم گویی در یک لحظه خشک شد. با صدای لرزان عرض کرد لبیک. فرمود دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. می توان تصور نمود که تمام وجود ابراهیم می لرزید. دستش که دقایقی به طول قرنها در هوا مانده بود لرزان و آهسته پایین آمد. چشمانش بسته و سرش به زیر افتاده بود. سکوت بود و دیگر هیچ. نسیم ملایم کوهساران عرق را از صورت ابراهیم می‌زدود. قدرت حرکت نداشت. اسحاق مبهوت می‌نگریست و درک نمی‌کرد. در سکوت روحانی آن لحظات صدای متفاوت به گوش رسید. صدای ناله قوچی که شاخهایش در لابلای شاخه‌های درختان بیشه گیر کرده بود. ابراهیم نیروی جدیدی در خود احساس کرد. قیامت رخ داده بود. گویا اسحاق مرده بود و اینک به زندگی بازگشته بود. خدا قربانی مناسب را برای خود مهیا ساخته بود. اسحاق اینک شاهد صحنه آشنا بود. پدر ایمان و ایمانداران، قوچی را که خدا مهیا ساخته بود بر قربانگاه می گذاشت. قوچی به جای او قربانی می شد تا او زنده بماند. 2000 سال پس از آن روز بره خدا عیسی مسیح درست در همان نقطه بر صلیب قربانی شد تا ما زنده بمانیم. مسیح آن بره بی نقص و عیب همچنان قوچ بر قربانگاه قرار گرفت و قربانی شد. اما اگر اسحاق تمثیلوار به زندگی بازگشت، عیسی مسیح بالفعل و به واقع در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. مراسم قربانی انجام شد. ابراهیم و اسحاق هر دو ساکت بودند. در آن سکوت اسحاق دید که پدرش به آسمان خیره شده است. گویی کسی از آنجا با او سخن می گفت. آری، خدا با او سخن می گفت. می فرمود به ذات خود قسم می خورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد، و از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی.

بدین شکل بود که ابراهیم آخرین امتحان ایمان را سربلند پشت سر گذار و افتخار این را یافت که دوست خدا و پدر ایمانداران خوانده شود. بدین سان بود که ابراهیم از دروازه تاریخ بگذشت و به قلمرو جاودانی قهرمانان ایمان گام نهاد. عزیزان شنونده، دعای ما اینه که همه شما از ایمانی مثل ایمان ابراهیم برخوردار بشین، ایمانی که فراسوی مرگ میره و به قیامت میرسه. در مقابل چنین ایمانی هیچ چیز نمیتونه ایستادگی کنه. ایمان راستین یعنی ایمان به پسر خدا عیسی مسیح که از نزد خدا از آسمان به زمین اومد و مثل یک انسان زندگی کرد اما بدون گناه. او با مرگ خودش روی صلیب تاوان گناهان همه انسانها رو پرداخت و با زنده شدنش در روز سوم قادر هر کسی رو که پیشش بیاد زندگی تازه عطا کنه، زندگی ابدی. دعا میکنیم که شما هم با ایمان به این نجات دهنده آسمانی، به این بره‌ای که خدا مهیا ساخت، زندگی جاوید رو دریافت بکنین. حالا در پایان مجموعه برنامه‌های زندگی حضرت ابراهیم با دعای ربانی که خداوند ما عیسی مسیح به ما آموخت، برنامه‌مون رو به پایان میبریم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الاباد از آن توست. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا اپ رادیو مشترک از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشترک می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زن ایمانداری هستید که در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایطی هستید که شما را نسبت به آینده دلواپس کرده و در رویارویی با اتفاقات آینده در شما رعب و ترس ایجاد کرده، شما را تشویق میکنم که با من همراه بشید تا با هم بر این دعای از کتاب امثال سلیمان فصل 31 تعمق و تفکر جدیدی داشته باشیم. اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، حتما میدونید که این بخش از کلام خدا صحبت از زن ایمانداری میکنه که کلام خدا او رو زن صالحه و یا در برخی از ترجمه ها زن شایسته مینامه. و راستش نگاهی اجمالی به این زن شاید ما رو به این نتیجه برسونه که او زنی استثناییه. زنی که از صبح تا شب به صورتی خستگی ناپذیر مشغول انجام کارهای مختلفیه و انگار هیچ وقت هم از پا در نمیاد و خسته نمیشه. و راستش گاهی اوقات وقتی درباره این زن و خصوصیاتش میخونیم، کمی در خودمون آه میکشیم که به عنوان یک زن ایماندار من هنوز راه خیلی طولانی رو باید طی کنم تا مثل این زن صالحه بشم. اما در این بین نکته‌ای هست که خیلی باید به اون توجه کنیم و اون اینه که ما معمولاً تمایل داریم که بر کارهایی که این زن میکنه بیشتر تمرکز کنیم، یعنی بر کرده‌هاش و اعمالش. بله درسته، ما میبینیم که او خوب غذا میپزه، خونش همیشه شسته و رفته و تمیزه و بدون ریخت و پاش. او از مهارت‌های زیادی برخورداره، توانایی و جرأت انجام خیلی کارها رو داره، پر از ابتکاره، بازدهی و فراوری و تولید کنندگیش خیلی بالاست و به علاوه شب هم خیلی کم میخوابه. او از صبح زود تا شب در حال فعالیت و بازدهیه و هیچگاه خسته نمیشه و از انرژی ذره ای انگار کاسته نمیشه. اما همونطور که گفتم ما تمایل داریم که بر کرده های این زن تمرکز کنیم که این خیلی خوبه. اما باید توجه کنیم که کارهای این زن، تلاشهای او و کرده‌هاش همگی از شخصیت او سرچشمه میگیره و در واقع زندگی نمونه او به خاطر نقطه نظرات قلبی و بالاتر از همه از رابطهش با خدا نشأت میگیره. در واقع خداوند میخواد توجه ما بیشتر بر اونچه که این زن هست جلب بشه تا اونچه که او میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا رو و روان ما تشنی توست و مشتاق عدالت و انصاف تو می باشد. جان ما برای توی خدا کاهیده شده و طالب حضور تو هستیم و می خواهیم ای خداوند تو را بهتر بشناسیم و با تو و در ملکوت جاودانه‌ات باشیم. زیرا وجود من از اشتیاق به تو لبریز است و طالب تو هستیم. ای پروردگار مهربان، برای این منظور به تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا به تو نزدیک تر شده و آرامی جان را از تو دریافت کنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگانه منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: عاشقان حق و رنج دیدگان در راه عدالت و طالبان انصاف و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا و هدایت روح القدس او روزهاتون رو به سر آورده و هیچ چیزی در ایمانتون خللی وارد نسازد و به او نزدیک تر شوید. میدانم که خیلی وقتا اثرات منفی بی عدالتی و بی انصافی که در اجتماع خود مشاهده می کنیم روحیه ما را نسبت به خدا و عدالت و انصاف او و حتی ایمانمان به او تضعیف می کنه و بعضی وقتا انقدر از دست ظالمان و شریران عصبانی می شیم که می گوییم خدایا چرا این آدم های شریر و پست را خلق کرده ای؟ و حتی با نوع فکرمون ممکن است به عادل بودن خدا نیز در چین مواردی شک بورزیم و بگوییم که اگر خدا عادله اجازه نمیده که چین کارها انجام بشه. ولی دوست عزیز، این را بدان که خداوند ما خدایی است که همه چیز را میداند و بر همه چیز واقفه. چیزهای مخفی و آشکار را میدونه، میبینه و مواظب است و این اطمینان را داشته باش که او هرگز بی عدالتی را تحمل نخواهد کرد. یکی از سوالهایی که غالب شما عزیزان از ما پرسیده اید اینه که چرا خدا عدالت را امروز اجرا نمی کنه و چرا اینقدر ظلم و شرارت و بی‌انصافی و گناه در جهان و اجتماع وجود داره؟ اتفاقا همین سوال را ارمیای نبی از خدا می کند. در فصل 12 از کتاب ارمیای نبی می بینیم که او از ظلم و ستم در اجتماع خودش به ستو آمده بود و مخصوصاً از تظاهر و ریایی که مردم در مذهب و در مورد خدا داشتند. پس عقده دل خود را به پیشگاه خدا میاره و از خداوند سؤالی میکنه که یقیناً من شما نیز اگر از خدا آن را نپرسیده باشیم در فکر خودمون اون را کرده ایم. از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به کتاب ارمیای نبی بکشایید تا از فصل 12 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم و به یکی از مهمترین سؤالی که در ذهن هر انسانی که طالب خدا و نیکویی و عدالت است اشاره کرده و با کمک خدا جواب را نیز بیابیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا آیاتی چند براتون میخونم و بعد به تفسیران میپردازم. ارمیای نبی که با خطر مرگ از دست مذهبیون یهود روبرو شده بود، از آیه اول اینطور با خدا درد دل میکند. خدایی که به او پیغام داده بود تا به سم مردم برسونه و به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که دوستها را به دشمن خود تبدیل کرده بود. دعا و سؤال ارمیای نبی اینطور است. او میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجه نمایم، لیکن در باره احکامت با تو سخن خواهم راند. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند، اما از قلبشون از تو دوره؟ یک بار دیگر این دعای رو می خونم. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند؟ تو ایشان را قرض نمودی، پس ریشه زدند و نمو کرده میوه نیز آوردند. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. در این دعای ارمیای نبی می گوید خدایا، من به عادل بودن تو شک ندارم و اگرچه خیلی وقتا حیرانم که چرا تو عدالت خود را آشکار نمی کنی، ولی من به خود جرأت نمی دهم تا درباره عدالت تو سؤالی بکنم و یا تو را به خاطر عدم اجرای عدالتت مورد سؤال و مؤاخذه قرار بدهم، ولی می خواهم در مورد کارهایت از توی خدا یکتا سؤالی بکنم. می خواهم از تو که خدای عادلی و به من پیام دادی تا به مردم شریر اخطار بدم تا توبه کنن، میخوام ازت سوالی بکنم و سوال من اینه که چرا انسانهای پست فطرت و شریر در این عالم موفقن و همه چیزی رو که میخواهن به دست بیاورن نصیبشون میشه و چرا جنایتکاران و ظالمان و حق بازان و درویان در این دور زمانه در امن و امان هستند و یا چرا خدایا اجازه میدی که آنها در زندگی در این عمر فانی که دارن موفق باشن؟ شب روز ظلم میکنن ولی آب از آب تکان نمیخوره. چرا ای خدا این افرادی که قلبن هیچ چیزی از تو ندارن، قلبن در گناه غرق شدن، فاسد شدن و در این دنیا زندگی خوبی دارن، تو کاری به آنها نداری. و بعد میگه خدایا تو خودت میدانی که اگرچه به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما بر زبان میآورند، عبادت میکنن، ولی خدایا تو خودت میدونی که قلبشون با تو نیست. خدایا تو خودت میبینی که به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما به زبان میآورند، ظاهرا مؤمن و مذهبی هستن ولی قلبا هیچ اشتیاقی برای اطاعت از کلام تو ندارن. خداوندا چرا آدم های درو و شرور و متظاهر موفق می شوند؟ دوست من، یقینا شما نیز در زندگیت این سوال ها را کرده اید، چون که با چشمان خود دیده اید که چگونه شریران به هر چی که بخواهند می رسند، اما عادلان جز زحمت و سختی و مشکلات چیزی دیگری نصیبشون نمی شه. آنهایی که راستی را پیش خود کردن چوب دارن میخورن، زجر میکشن، زندگی براشون خیلی سخت و طاقت فرساست، ولی آنهایی که شریر هستن و کلک میزن و حق باز هستن موفق شدن. ارمیا در چین حالتی قرار داشت و دوست من سوالی است که من و شما امروز همه ما کم و بیش از خودمون میپرسیم، زیرا که به خوبی میبینیم موقعیت و زمان ما با موقعیت و زمان ارمیا تقریبا یکی میباشد. در آیه 3 ارمیا خود را جدا از آنان می دانه، کما این که هر کسی که این سوال را از خدا می کند خود را از شریران جدا می پندارد. می فرماید اما تو ای خداوند مرا می شناسی و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان کرده ای. مقصود اینه که ای خدا تو می دونی که من قلبن طالب تو هستم، قلبن پیروی از تو می کنم و از تو اطاعت می کنم. یعنی برخلاف این افرادی که فقط از روی تظاهر اسم تو را همیشه به زبان می آورن و مذهبی هستن ولی قلبا با تو نیستن، من ای خدا پیرو تو هستم. تو خودت شاهد قلب من هستی، می دونی که عمیقا مشتاق پیروی تو را دارم. و سپس در آیه 4 سوال دیگری از خدا می کنی که در حقیقت وابسته به سوال های اول او می باشه. می گوید زمین ای خدا تا به کی ماتم خواهد نمود و گیاه تمامی صحرا خشک خواهد ماند؟ حیوانات و مرغان نیز به سبب شرارت انسان‌ها تلف شده، زیرا می‌گویند که او آخرت ما را نخواهد دید. حالا در این آیه سوال ارمیا اینه که خدایا تا به کی بر مردم فاسد این جهان صبر داری، حوصله داری و داوریشون نمی‌کنی؟ چرا جهان و طبیعت به خاطر این افراد شریر در ماتم و آلوده به گناه باشه؟ چرا بی‌عدالتی و بی‌انصافی بایستی بر همه چیز عالم غلبه کند؟ خدایا چرا کاری نمی کنی؟ چرا عدالتت را آشکار نمی سازی؟ و دوستان عزیز، می دانید خدا چه جوابی ارمیا می دهد؟ خود خدا می فرماید من می دانم که چه می کنم ای ارمیا. تو باید فقط به من اعتماد کنی، به من اعتماد کن و ایمان داشته باش که من می دانم، همه چیز را زیر نظر دارم و می دانم که چه می کنم. به خاطر داشته باشی که ارمیا با این جمله سوال خود را آغاز کرده که ای خدا تو عادل تر هستی از این که من با تو معاجه نمایم. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید به این جوابی که خدا به ارمیا داده قانع باشیم و مواظب باشیم که ایمان خود را از دست ندهیم. ایمان و اطمینان داشته باشیم که خداوند یکتا بر همه چیز واقفه، میدونه که امروز چه چیزهایی در این عالم داره انجام میشه، میدونه که چه کسایی چه کارهایی داره میکنه، میدونه که امروز من و شما در خفا چه کارهایی انجام داده ایم و یا اینکه چه فکرهایی در سر داریم. خدا میدونه و اینکه او خدای عادله و دیر یا زود عدالت خودش رو اجرا خواهد کرد. دیر یا زود عدالت خودش رو اجرا خواهد کرد. اگر من و شما جای خدا بودیم فوراً عکس العمل نشان میدادیم. اما خدا را شکر که ما خدا نیستیم بلکه مخلوق او هستیم. و خدا را شکر که خداوند به خاطر ذات اقدسش هنوز صبر میکند تا آن درجه‌ای که او برگزیده. ما دوست من همونطور که عرض کردم خدا را شکر می کنم که خداوند فوری به خاطر هر عملی که انجام می دهیم ما را داوری نمی کنه، چون اگر این کار را می کرد من و شما فرصت توبه را از دست می دادیم و دنیای ما تا به حال نابود شده بود. در آیه 14 این فصل خداوند برمی آمی گوید که تو نگران اجرای عدالت و حکمتی که من از صبر کردن و مانی داوری شدن تا به حال شدم نباش، بلکه تو مواظب ایمان خودت باش، مواظب باش که این شریران اعتماد تو را از من نگیرن. می فرماید خداوند در باری جمعی همسایگان شریر که ضرر می رسانند می گوید اینک ایشان را از زمین بر می کنم چون باعث خشم من گردیدن و باز می گوید اما اگر ایشان طریقهای قوم مرا نیکو یاد گرفته به اسم من یعنی به حیات یهوه قسم بخورن چنان که ایشان قوم مرا تعلیم دادن در میان قوم من بنا خواهند شد اما اگر بنا نشوند آنگاه بالکل پراکنده و نابودشان خواهم ساخت کلام خداوند این است ارمیا در این آیه دعوت خدا را به قوم‌های اطراف اسرائیل هم می‌رسونه و به آنها می‌گوید اگر شما نیز از اعمال خودتون از بت پرستی دست بکشید و خدا یکتا را عبادت کنید شما نیز در برکات الهی که نصیب قوم یهود شده است شریک و سهیم خواهید شد و آن وقت هم شما و هم قوم یهود یعنی آنان که در عهد خود امین و وفادار مانده اند در حیات ابدی نصیب خواهند داشت ولی اگر کلام خدا را ترک کنن اگر از کلام خدا اطاعت نکنن اگر توجهی به گفتار خدا و دستورات الهی نداشته باشن خدا میگوید که من آنها را نابود خواهم ساخت و یا من داوری خود رو و نه برکت و رحمت رو بر آنان نازل خواهم ساخت و در حقیقت جواب دعای ارمیا رو میدهد ولی دوستان هر قدر ارمیا صبر میکرد و بیشتر پیام خدا را به سمع مردم میرسانید مردم کمتر توجه به ارمیا و به کلامش مبذول داشتند زیرا ارمیا را مسخره میکردند در فصل 13 خدا به ارمیا پیام عجیبی میدهد پیامی که باعث مسخره کردن او از طرف شیادان میشه ولی در آن خداوند پیام بسیار مهمی را برای بندگانش علل خصوص قوم بنی اسرائیل داره ولی چقدر جای تأسف است که قوم به جای تفکر و تعمق کردن در علت وجود این پیام شروع می کنن به مسخره کردن ارمیا و رد کردن پیامی که خدا به او داده است. این فصل صحبت از دلیل داوری خدا بر قوم یهود می کند که توجه شما را به آیات جلب می کنم. خداوند به ارمیا چنین گفت که برو و کمربند کتانی برای خود بخر، و آن را به کمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر. پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم و به کمر خود بستم. و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده گفت ای ارمیا این کمربند را که خریدی و به کمر خود بستی بگیر و به فرات رفته آن را در شکاف صخره پنهان کن. پس رفتم و آن را در فرات بر حسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت برخواسته به فرات برو و کمربند را از جایی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم و اینک کمربند پوسیده و لایق هیچ کار نبود ببینید دوستان عزیز در این آیات خدا امر میکنه که ارمیا بره و یک کمربند کتانی که علامت و سمبل خدمتگزاری است و معمولا خدمتگزاران آن را بر کمر خود میبستن بخره و سپس آن را در جایی آن هم در نزدیکی رود فرات یا در بابل امروزی که مسافت بسیار طولانی با منزل ارمیا داشت بره و در آنجا پنهان کند. پس از مدتی خدا امر میکنه که ارمیا بره و کمربندی رو که پنهان کرده بود دوباره بیارش. ارمیا مجددا این سفر طولانی رو طی میکنه. ولی کمربند رو وقتی که نو خریده بود پنهان کرده بود وقتی بیرون میاره از جایی که مخفی کرده بود متوجه میشه که کمربندی که مفید و کارکن بود حالا پوسیده شده و به درد هیچ چیزی نمیخوره. تا این موقع ارمیا نمیدونست که چرا خدا میگه که بره و کمربند بخره و بعد بره اون رو پنهان کنه و حتی حالا اون رو پیدا کنه. وقتی که این موضوع رو به دوستان خود میگفت همه بهش میخندیدن و اون رو یک عمل احمقانه تلقی میکردن که تو این همه راه رفتی به بابل تا کمربندی رو پنهان کنی برای چی؟ ارمیا نمیدونست که هدف خدا چی بود. ولی دوست عزیز خداوند در این عمل میخواست پیام بسیار مهمی رو به ارمیا بدهد. و اول میخواست که او بفهمد که عمق معنی و پیامی که حالا باید به سمع هموطنان و قومی خیشان خود برسونه چیه؟ پس از روی ترحم و شفقت خدایی بتونه مردم رو دعوت به توبه کنه و صادقانه و با خواهش و تمنا مردم رو دعوت کنه که توبه کنن. علت و مقصود خدا از این عمل در آیه 9 به بعد بیان شده است که پیام خدا به قوم بنی اسرائیل و یهودا می باشد. می فرماید خداوند چنین می گوید تکبر یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت و این قوم شریری که از شنیدن قول من عبا نموده سرکشی دل خود را پیروی می نمایند و در عقب خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده می کنند مثل این کمربندی که لایق هیچ کار نیست خواهند بود، زیرا خداوند می گوید چنان که کمربند به کمر آدمی می چسبد همچنان تمامی خاندان اسرائیل و تمامی خاندان یهودا را به خیشتن چسبانیدم تا برای قوم و اسم و فخر و زینت باشند، اما نشنیدن. ببینید عمل ارمیا دارای پیام داوری خدا بر قوم یهود بود. خدا قوم را برگزیده بود تا در جهان با اعمالشون و با افکار و روش زندگیشون نوری باشن برای سایر امت‌ها تا به همه امت‌ها خدمت کنن. اما قوم از هدف مقدس خود جدا میشن، مقصودی که خدا برای آنها داشت اون رو ترک میکنن و اکنون جزو شریران و یاغیان محسوب میشن. خدا میگوید من شما را به قومی بی خاصیت و بی ارزش مبدل می سازم، مثل آن کمربندی که الان بی خاصیت و پوسیده شده بود. ولی اول این کمربند مفید بود، نو بود، لازم بود و برای کار بسیار مهم بود و کار داشت. ولی الان این کمربند پوسیده شده، به درد هیچ چیز نمی خوره. کمربند سمبل قوم یهوده. مفسرین میگویند علت این که خدا ارمیا را میفرستد تا در بابل این کمربند را پنهان کنه تا بپوسه اینی که اشاره به اسارت رفتن قوم به بابل میکند، زیرا کمربند همونطور که عرض کردم سمبل قوم یهوده و همونطور که میدانیم در ایام آخر نبوت ارمیا قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان و مثل آن کمربند کتانی پس از 70 سال اسارت حالت بی ارزشی و بیهودگی پیدا می کنن. این آیات صحبت از داوری خدا می کند و خدا امر می کنه که ارمیا این کار را بکنه تا مقصود خود را بهتر بفهمونه. ارمیا پاسخ سوال خود را نیز از خدا دریافت می دارد که او در حال حاضر فرصتی به جهت توبه و بازگشت به قوم یهود داده است و حتی از شریران و ظالمانی است که دارن خطا می کنن دعوت می کنه که توبه کنن، ولی این فرصت همیشگی نیست بلکه زمان آن محدود است. دوست عزیز، امروز نیز من و شما باید بدانیم که اگر به ما ظلم می شه و حیرانیم که چرا خدا داوری نمی کند، واقعیت اینه که او صبر و رحمتش را به سوی آنان که از نظر ما نالایق آن هستند دراز کرده. و اگر ما خود عامل ظلم هستیم، بهتر از این فرصت خدایی استفاده کنیم و تا دیر نشده توبه کنیم، چون فرصت توبه بسیار کم است. زیرا در هنگام داوری خداوند حق هر کس را خواهد داد و مطابق آیه 14 در آن موقع خدا دیگر شفقت و رحمت و رحمت نمی کند، بلکه داوری را اجرا می نماید. وقتی حضرت ارمیا می بینه که چه آیندهی برای قومش خواهد بود، رو به قوم خودش می کنه و از آنان تمنا می کنه، التماس می کنه که بیان و توبه کنن. پیام او از آیه 15 است که می گوید بشنوید و گوش خود را فرا گیرید و مقرور نشوید، زیرا خداوند تکلم می نماید. برای یهوه خدای خود جلال او را توصیف نمایید قبل از آن که تاریکی را پدید آورد. خدا را ستایش کنید قبل از آن که نور و امید از بین بره و ظلمت بیاد و پاهای شما بر کوههای ظلمت بلغزد، و چون منتظر نور باشید آنگاه به سایه موت مبدل ساخته به ظلمت غلیظ تبدیل خواهد شد. مگر پیام را نشنوید جان من در خفا به سبب تکبر شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته اشک ها خواهد ریخت از این جهت که گله خداوند به اسیری برده شده است. ارمیا از قوم التماس میکنه، خواهش میکنه که غرور و خودخواهی را از خودشون دور کنن، له بشن و به سوی خدا بازگشت کنن. در غیر این صورت به اسیری رفته و امید آیندهشون، مملکتشون نابود خواهد شد. میگه اگر توبه نکنید من به حال شما گریه خواهم کرد. چرا؟ چون ارمیا میدانست که خدا حقیقتا آنان را به اسارت خواهد فرستاد و قوم نابود خواهد شد. او به حال آنان گریه می کرد، به خاطر حماقت و تعصب و غروری که داشتن گریه می کرد، زیرا غرور آنان، حماقت آنها، خودخواهی هاشان آنان را به قهقرای ظلمت و فساد و نابودی می کشان. ارمیا از حماقت و دلسنگی قومش گریه می کرد. چرا؟ چون آنها را خیلی دوست داشت. از آیه 20 قوم خود را مخاطب ساخته، میگه ببین روزهای داوری داره آغاز میشه، خدا از شما لشکریان بابل را میفرسته تا شما را به خاطر غرور و بت‌پرستیتون، به خاطر شرارتاتون توبه داوری کنه. پس توبه کنید، من به شما اخطار دادم، من به شما گفتم که خدا از شما چه انتظاری داره، اگر توبه نکنید این بلاها به سرتون خواهد آمد. میگوید چشمان خود را بلند کرده آنانی را که از طرف شمال می آید بنگرید، و اگر در دل خود گویی این چیزها چرا به من واقع شده است، بدان که به سبب کثرت گناهانت نصیب تو شده. شما که به بدی کردن معتاد شدید، خداوند می گوید قرعه تو و نصیبی که از جانب من برای تو پیموده شده این است، چون که مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی، پس من نیز دامنهایت را پیش روی تو منکشف ساخته، رسوایی تو دیده خواهد شد، زیرا که شمشیر خداوند یا داوری خدا از کنار زمین تا کنار دیگرش هلاک می کند و برای هیچ بشری ایمنی نیست، یا هیچ انسانی از داوری خدا در امان نخواهد بود. خدا داوری خود را بر قوم مغرور یهود با فرستادن قحطی اول آغاز می کنید که در فصل 14 ارمیا به آن اشاره می کنه. این داوری خدا تا به اسارت رفتن قوم به بابل ادامه داره. وقتی قحطی میشه، ارمیا از خداوند برای قوم طلب مغفرت می کنه، دعا می کنه که خدای آنها را ببخش، قحطی رو بردار. ولی خدا میگه ای ارمیا، برای قوم خودت دیگر لازم نیست شفاعت کنید، چون فرصت توبه گذشته است. به دعا و التماس ارمیا از خدا برای قوم و جواب خدا به ارمیای نبی توجه فرمایید، که این آیات قسمت پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود. ارمیا میگوید ای خداوند، اگرچه گناهان ما بر ما شهادت میدهد، اما به خاطر اسم خود عمل نما، زیرا که ارتدادهای ما بسیار شده و به تو گناه ورزیده ایم. ای تو که امید اسرائیل و نجات دهنده هستی، تو ای خداوند در میان ما هستی و ما به نام تو نامیده شده ایم، پس ما را ترک منما. خداوند به این قوم چنین میگوید: شما به آواره گشتن مایل بودید و پایهای خود را باز نداشتید، بنابراین خداوند ایشان را مقبول ننموده و اکنون عصیان ایشان را بیاد آورده است و گناه ایشان را جزا خواهد داد. و خداوند به من، یعنی به ارمیا گفت: برای خیریت این قوم دعا منما، چون روزه میگیرند نالهشان را نخواهم شنید و چون قربانی بگذرانند ایشان را نخواهم شنید، بلکه من ایشان را به شمشیر و قحط و وبا هلاک خواهم ساخت. به زبان دیگر خدا میگه فرصت رحمت به پایان رسیده، فرصت فیض به پایان رسیده و اکنون زمان داوری رسیده. ولی ارمیا باز در دعاش از خداوند طلب بخشش میکنه، به این امید که شاید خدا یک بار دیگر به او و قومش ترحم کند. میگوید ای خداوند، به شرارت خود و به عصیان پدران خیش اعتراف مینماییم، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. به خاطر اسم خودت ای خدا ما را رد منما و کرسی جلال خیش را خار مشمار، ما به تو امیدوار هستیم، ای خداوند ما را ببخش، ما را ببخش. و دوست عزیز، خدا کند که امروز نیز شما بتوانید چین دعایی را صادقانه از قلبت به درگاه خدا کنید و به گناهان خود اعتراف کرده طلب بخشش و مغفرت فرمایی و بگویی که خداوندا ما را ببخش، زیرا که من و شما امروز این فرصت را داریم، اما فردا ممکن است دیر باشه. من و شما امروز میتوانیم به درگاه خدا بیاییم، اما فردا ممکنه دیر باشه، مثل قوم بنی اسرائیل.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل ششم، ستایش خدا، پاسخ ما به عظمت و نیکویی خداست. دوستان محترم، خوشحالیم که باز خدا فرصت بخشیده تا مطالبی دیگر از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در فصل ششم این کتاب سودمند تا کنون آموخته ایم که دعای ما ایمانداران به مسیح بایستی با صداقت و ستایش و شکرگزاری همراه باشه. خدای ما با وجود اینکه بسیار بالاست، اما پدری نیکو و مهربان و نزدیک به ماست.

نام تو مقدس باد. عیسی نه فقط به شاگردان تعلیم داد که فکر خود را روی نیکویی و عظمت خدا متمرکز سازند، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد که فکر خود را روی قدوسیت خدا متمرکز نمایند. عیسی به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. متا فصل ششم آیه 9. نام خدا مقدس است، چون خدا پاک و مقدس می باشد. برای یهودیانی که در قدیم زندگی می کردند، اسامی دارای مفهوم خاصی بود. غالباً هم نام شخص شخصیت او را نشان می داد. عیسی تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شویم، در برابر قدوسیت مطلق الهی قرار می گیریم. ما فقط به وسیله خون بره خدا عیسی مسیح و با دست‌ها و دلی پاک می‌توانیم به حضور خدا وارد شویم. باید با احترام و ترس به حضور خدا وارد شویم، چون او مقدس است. به علاوه باید در حالی شروع به دعا کنیم که فکر خود را روی خدا متمرکز ساختیم. این را هم باید اضافه کرد که به نیکویی، عظمت و قدوسیت خدا از طریق ستایش و شکرگزاری اعتراف می نماییم. وقتی از طریق قلب خود قربانی تشکر می گذرانیم، اتفاقی مافوق طبیعی به وقوع می پیوندد. خدا در بین ستایش های قوم خود جا دارد و ستایش بلافاصله تبدیل به پرستش می شود. عیسی پس از اینکه به شاگردانش تعلیم داد که دعا را با ستایش شروع کنند، به آنها تعلیم داد با پرستش دعا را به پایان برسانند. آخرین قسمت دعا عبارت است از پرستش. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که با قلبی مملو از شادی به خاطر جلال خدا دعای خود را به پایان برسانند و بگویند: زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. متی فصل 6.

کلمه اصلی پرستش در کتاب مقدس است. برای کسی که روح دعا دارد، هر بار که حقیقت مربوط به نیکویی، عظمت و کبریایی خدا برای او به طرز جدیدی باز می شود، بلا فاصله هللویا از دهانش خارج می شود. نسل حاضر محتاج زنان و مردانی است که در زندگی خود چشمهای خود را به نجات دهنده خیش دوختند. ما به لشکری از کسانی احتیاج داریم که خدا را پرستش می کنند. کلیسا، جامعه و کشور ما توسط مردان و زنانی تغییر پیدا خواهد کرد که با پدر پر از مهر و محبت و ابدی و مقدس ملاقات کردند. ما به نسلی از جنگجویان دعا احتیاج داریم که ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود تنظیم کنند و روی خدا را ببینند. چارلز فینی ترتیب اولویت‌ها را در زندگی خود به طرز صحیحی تعیین کرده و فکر خود را روی خدا متمرکز نموده بود. فینی میگوید: من عادت داشتم مدت زیادی از وقت خود را صرف دعا کنم. گاهی وقتها در واقع بدون وقفه دعا می کردم. در این حال دیدم بسیار مفید است که چند روز روزه بگیرم و به این کار خیلی تمایل پیدا کردم. در چند روزی که روزه می گرفتم سعی می کردم کاملا با خدا تنها باشم و معمولا به تنهایی به جنگل یا عبادتگاه و یا به محل دیگری می رفتم.

این مرد بزرگ یعنی دیوید برینرد کار بسیار بزرگی را به وسیله دعا انجام داد. او در اعماق جنگل تنها بود و زبان سرخپوستان را نمی دانست، ولی تمام روز در دعا بود. او برای چه چیزی دعا می کرد؟ می دانست که نمی تواند این افراد بدوی را به سوی مسیح هدایت کند، چون زبان آنها را نمی دانست. در صورتی که می خواست با آنها حرف بزند، لازم بود شخصی را پیدا کند که تا حدی بتواند سخنانش را ترجمه کند. در نتیجه برینرد می دانست که برای انجام دادن هر کاری باید کاملا به خدا توکل نماید. در نتیجه روزها دعا کرد تا روح القدس به قدری به او قوت بخشد که این مردم بدوی به هیچ وجه نتوانند در برابر پیام او مقاومت کنند. جواب دعای او چه بود؟ یک بار وقتی موعظه می کرد، موعظه او را شخصی ترجمه می نمود که به قدری مست بود که به زور می توانست سر پا بایستد و این حد اکثر امکاناتی بود که در اختیار برینرد قرار داشت. ولی در نتیجه همان موعظه عده زیادی توبه کردند. چیزی جز این نمی توان گفت که قدرت عظیم خدا از برینرد حمایت می نمود. ای جی گوردن، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. متی فصل ششم آیه 10. به این ترتیب به فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت وارد می شیم. عنوان این فصل: شفاعت پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت یعنی خداست. اگر شخصی بتواند به سراسر دنیا سفر کند تا از محل سکونت پادشاهان و ملکه‌های اعصار مختلف بازدید به عمل آورد، خواهد دید که در چنین مکانهایی ثروت و قدرت و تاریخ با هم جمع شدند. طرز زندگی پادشاهان کاملاً با مردم معمولی فرق داشت. بعضی از پادشاهان رفتار محبت آمیزی با مردم داشتند و بعضی دیگر دوست و دشمن را به وحشت می انداختند. با این حال

پادشاهی وجود داشت که 2000 سال قبل به زمین آمد. او یک پادشاه معمولی نبود، بلکه شاه شاهان و رب الارباب بود. این پادشاه در قلعه زندگی نمی کرد که او را از مردم عادی جدا سازد. حتی یک بار فرمود جایی برای گذاشتن سر خود ندارد. او پادشاهی بود پر از رحم و شفقت، پادشاهی بود رنج کشیده که به مردم خود خدمت میکرد. او پادشاهی بود که فقرا، لنگان و نابینایان و خلاصه همه بشریت رنج دیده را دوست داشت. او آمد تا ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار سازد. اول به نزد یهودیان آمد، ولی آنها او را نشناختند، چون منتظر پادشاهی بودند که رومیان را از سرزمین آنها بیرون کند. آنها پادشاهی را می‌خواستند که با قدرت سیاسی و نظامی اسرائیل را به جایگاه اول خود بازگرداند. ولی این پادشاه با چنین قدرت و قوتی نیامده بود، بلکه با پری و مسح روح القدس آمده بود. یهودیان در انتظار پادشاه موعود بودند، ولی وقتی آمد بسیاری از یهودیان او را انکار کردند، چون ماهیت این پادشاه و ماهیت پادشاهی او را درک نکردند. نمی توانستند تصور کنند پادشاهی که این همه سال در انتظار او بودند دوست رنج دیدگان و دل شکستگان باشد. چون عیسی دوست رنج دیدگان بود، ملکوت خود را برای کسانی آورد که افرادی معمولی بودند و به او ایمان می آوردند. به این ترتیب عیسی ملکوت خود را در قلب ماهیگیران و باجگیران برقرار ساخت. او ملکوت خود را در قلب افراد محتاج و بیکس برقرار نمود و خودش را با افراد رنج دیده یکی کرد. اگر امروز عیسی بیاید، ممکن است عده زیادی در نسل حاضر او و ملکوت وی را نشناسند. عده زیادی در کلیساها می ایستند و در باره پادشاهی عیسی سرود می خوانند، ولی خودشان را از مردم رنج دیده جدا ساختند. این افراد دعاهای خود را حفظ هستند، اما سال هاست که برای نجات گناهکاران دعا نکردند. عده دیگر عیسی را پادشاه احساسات عرفانی می دانند. در نتیجه با هیجان و احساسات عمیق دعا می کنند، ولی موفق نمی شوند همسایگان و اعضای خانواده خیش را که به زودی بدون داشتن نجات وارد ابدیت خواهند شد به سوی مسیح هدایت نمایند. عده زیادی که ادعا می کنند پیرو عیسی هستند، هرگز برای میلیون ها هندویی که در هندوستان زندگی می کنند و خدایان متعددی را می پرستند دعا نکرده اند. عده زیادی از مسیحیان برای میلیون ها انسانی که در کشورهای کمونیستی زندگی می کنند و به آنها تعلیم داده شده است خدایی وجود ندارد، هرگز دعا نکرده اند. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ما به دید جدیدی در مورد پادشاه پر از رحم و شفقت احتیاج داریم. لازم است ماهیت پادشاهی او را درک نماییم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ملکوت یا پادشاهی خدا چیست؟ در ملکوت خدا سه نوع فعل وجود دارد. اولی فعل ماضی است، یعنی ملکوت خدا یک امر تاریخی می باشد. یحیای تعمید دهنده چنین موعظه می کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است.
متا فصل سوم آیه 2. ملکوت آسمان نزدیک بود، چون پس از مدت کوتاهی عیسی باید به دنیا معرفی می شد و ملکوت خدا را در قلب انسانها برقرار می ساخت. فعل دوم در ملکوت خدا فعل زمان حال است. خدا عوض نشده است. او هنوز هم ملکوت خود را در قلب انسانها برقرار می کند و دنیا را دوست دارد. یکی از مهمترین کلمات کتاب مقدس کلمه آنقدر می باشد. یوحنا فصل سوم آیه 16 می فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد. کلمه آنقدر شدت محبت خدا را نسبت به بشر متمرد نشان می دهد. باید این را درک کنیم که خدا به شدت انسانها را دوست دارد و می خواهد بر قلب انسان حاکم شود. منظور عیسی چه بود وقتی که فرمود اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد؟ کتاب مقدس به صراحت اراده خدا را بیان می نماید. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند. دوم پتروس فصل سوم آیه 9. وقتی شخصی در مورد اراده خدا و ملکوت الهی دعا می کند، در واقع در مورد یک چیز دعا می کند. او دعا می کند تا عیسی بر قلب انسانها حاکم شود. سومین فعلی که در ملکوت خدا وجود دارد، عبارت است از فعل آینده. پادشاهی خدا با مراجعت پادشاه آسمانی به اوج خود خواهد رسید. عیسی بر می گردد. باید برای بازگشت او دعا کنیم و خودمان را آماده سازیم. وقتی برای ملکوت آینده او دعا می کنیم، در واقع برای دو چیز دعا می کنیم. دعا می کنیم تا خدا بر قلب انسانها حاکمیت داشته باشد و دعا می کنیم که عیسی بازگردد. وقتی دعا می کنیم پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، دعای ما اساساً دعای شفاعتی است. همه دعاها پاسخی است به ذات و سیرت خدا. دعای شفاعتی هم پاسخی است به حاکمیت عیسی که توأم با رحم و شفقت است. در واقع به این ترتیب دعا می کنیم که انسانها مفهوم حاکمیت مسیح را بر زندگی خود درک نمایند. دعای شفاعتی کار مشکلی است، چون شامل مشارکت با پادشاه آسمانی و محبت نسبت به انسانها می باشد. این دعا به معنای درک محبت عمیق مسیح نسبت به انسانهاست. مفهوم این دعا این است که منتظر خدا باشیم تا قدرت او از عالم بالا بر ما نازل شود تا بتوانیم انسانها را به داخل ملکوت الهی هدایت نماییم. کسانی که بهتر از همه توانستن محصول روحانی را درو نمایند، اهل دعای شفاعتی بودند. آنها برای نجات گناهکاران نزد خدا تضرع می نمایند و سعی نمی کنند با تلاش های خودشان ملکوت الهی را برقرار سازند، بلکه کاملا به خدا توکل می نمایند.

0: دوستان مسیحی، ما نیز بایستی در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح در حضور پدر آسمانی مقدسمان دعا و شفاعت کنیم تا در حال حاضر پادشاهی خدا در قلب انسانها و ایرانیان بیشتری که برای خدا عزیز هستند برقرار بشه. عیسی مسیح در آینده به جهان باز خواهد گشت و به عنوان شاه شاهان سلطنت خواهد نمود. دعا کنیم که حالا افراد بیشتری از طریق او نجات بیابند تا در آینده به ملکوت و پادشاهی خدا وارد بشن. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه خواهیم داد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب مزامیر داوود، مزمور 133. سرود سود. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود می آید. به ریش هارون که تا به یقه ردایش فرود می آید. و همچون شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. زیرا آنجا خداوند زنده و حقیقی برکت خود را امر فرموده است. حیات را تا ابد الاباد. حیات تا ابد. این موضوع صحبت ما است وقتی که به این مزمور نگاه میکنیم. و این آیات رو که میخونید بخشی از کتاب مقدس عهد جدید رو بیاد ما میاره. گویی عهد جدید به ما داده شده در همین عهد قدیم، در این مزمور. به چه علت؟ شما اگر به یوحنا فصل 15 نگاه کنید، بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت که او تاک است و ما شاخه ها هستیم. و هر شاخه ای که به او وصل نباشه، ثمری به بار نخواهد آورد. و در همون فصل به ما گفته شده که بدون او و جدای از او ما هیچ کاری نمیتونیم انجام دهیم. علاوه در فصل 17 یوحنا نیز که ما دعای کاهنان خداوند ما عیسی مسیح رو داریم و در اونجا خداوند دعا میکنه برای امنیت ما، امنیت ابدی ما و همچنین برای حفاظت ما و دوستی و برادرانه ما در کلیسا. و همچنین در افسسیان فصل 4 تا به شما نشون بدیم که کتاب مقدس همخوانه، کاملا هماهنگه. مطالبی که در عهد قدیم هست تطابق داره با مطالب عهد جدید و هرچه که هست برای تعلیم و تأدیب ما. قبل از اینکه به این مزمور نگاه کنیم، بگذارید به شکل مقدمه به مطالب اشاره کنم. این مزمور بخشی از 15 مزموریه که به اونا میگن سرود صعود و این سرود سرود 14 است. از مزمور 120 شروع میشه که اون سرود صعود شروع شده تا 134. پس شما مجموعه ای دارید از 15 مزمور که در کل سرود صعود خونده میشن و اینا سرودهایی بود که در زمان قدیم وقتی که زائرین حرکت میکردن به سوی صهیون، یعنی به سوی اورشلیم، در مسیر زیارتشون این سرودها رو میخوندن. البته اورشلیم نام دیگه کلیسا نیست، از صهیون نام کلیساست. پس این زائرین وقتی که حرکت میکنن به سوی اورشلیم، جایی که معبد خداوند هست، این سرودها رو در راه میخوندن. در تاریخ کلیسا به ما گفته شده که در کلیسای اولیه این مزمور رو در هر جلسه شام ربانی میخوندن به شکل سرود و 3 در سال وقتی که اورشلیم مردم به سمتش میومدن زائرین اون رو میخوندن، چون 3 باید به سوی اورشلیم میرفتن در سال. پس این سرود به این شکل 3 خونده میشد در سال حداقل. و اغلب مزامیر و سرودهایی که به ما داده شده در کتاب مقدس عنوانی داره. عنوان این مزمور سرود صعود هست، حرکت به سوی اون شهر اورشلیم. از بین این 15 مزمور تعدادشون به داوود نسبت داده شده. 4 از این مزامیر به داوود نسبت داده شده و این یکی از اونهاست. 4 اونها. داوود پادشاه، پادشاه اسرائیل، این مزمور رو تحت هدایت روح القدس نوشته. این مزمور صرفاً راجع به همراهی و دوستی در کلیسا نیست، بلکه بسیار عمیق‌تره. این اشاره داره به زیبایی کلیسا، ویژگی خاص، ارزشمند بودن کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. ما مسیحیان هم در این دنیا زائر هستیم. ما به سوی سرزمین موعود در حرکتیم و ما ساکنین این دنیا نیستیم. به این دنیا تعلق نداریم. ما شهروندان آسمانی هستیم. به سوی آن اورشلیم آسمانی در حرکتیم، جایی که خانه ابدی ما قرار داره، جایی که خداوند ما عیسی مسیح اکنون هست، مقصد نهایی ماست. و ما مزموری در اینجا داریم نه فقط زیبایی کلیسا رو به ما میده و گرانقدری او رو، بلکه اشاره داره به محبت برادرانه وقتی که به یکدلی در اون کلیسا هستن و هم صدا خدای زنده و حقیقی رو می سراین و به جهان شهادت می دن. مزمور راجبه انجیل هست. آیه 2 این اشاره داره به انجیل، کسی که نجات می یابه، روح القدس در او قرار می گیره، این همون روغنی که بر سر کاهن ریخته می شد. و چنین فردی بهش حیات ابدی داده میشه، حیات جاودان. میبینید مطالب زیادی هست در این مزمور کوتاه. شرایط برکت یافتن وجود داره، حکمت بهش اشاره شده و اتحاد و محبت برادرانه نیز در اون وجود داره. و این مزمور در واقع به ما یک طعم از بهشت رو میده. شما بهشت رو در همین مزمور میبینید. و هر روز ذهن ما باید اونجا باشه، جایی که سرانجام ما ایمانداران مسیحی به اونجا خواهیم رفت. و این مزمور که مزمور کوتاهی است و سه آیه درش هست، ما قصد داریم به سه نکته صرفاً توجه کنیم. امیدوارم این برای تعلیم ما و تأدیب ما کافی باشه تا به ما یاری بده ما به کدوم خدا اعتقاد داریم و این اطمینان رو داشته باشیم که خدای زنده و حقیقی با ما خواهد بود و برکاتش رو به کلیسای خودش خواهد داد. ما راجع به کلیسای خداوند ما عیسی مسیح صحبت می‌کنیم، ایمانداران راستین. پس صرفاً اتحاد و دوستی و محبت برادرانه اصل نیست. آنچه که مهمه حقیقت، حقیقت ما رو به اتحاد یکدیگه در میاره. حال بگذارید به این سه نکته اشاره کنیم. این سرودی رو که داوود نبی نوشته و فریاد میزنه خداوند برای جان او چه کرده. نکته اول به ما گفته شده اینک اعلام میکنه پیامبر راستین. به علاوه بر این که توجه ما جلب شده، توصیف به ما داده شده. به ما گفته شده همچون روغن خوشبو و بعد آیسه همچون شبنم. پس یک توصیف به ما داده شده یا مثالی به ما داده شده و در نهایت آنچه که این مزمور به ما مربوط میشه. و دوستان چه خوبه که ما این مزمور رو به خاطر بسپاریم و در شکرگزاری اون رو به کار بگیریم. آیه اول چنین میخونیم، اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. اینک واژه عبرانی یک واژه مؤکد هست. موضوع بسیار مهمی است. گویی داوود میگه یک قدم عقب بگذارید، فکر کنید، تأمل کنید. مطلبی بسیار عالی هست، مطلبی شگفتی است که میخوام بیان کنم. و چه جلوه‌ای در برابر ما قرار داره، چه جلوه ویژه‌ای و تعجب برانگیزی وقتی که نگاه میکنیم. داوود میگه نگاه کنید به کلیسای خداوند عیسی مسیح، نه اون یکدلی که درش است، بلکه کلیسایی که با خون خداوند خریدار شده. هیچ چیزی در این جهان مثل کلیسای خداوند ما عیسی مسیح نیست. کلیسا تشبیه شده به بدن خداوند عیسی مسیح و او سر کلیساست. و اگر شما یک ایماندار راستین هستید، وقتی که کلیسا رو در نظر میگیرید، باید بگید چه جای دلپسندی است، زیرا این کلیسایی است که خداوند او رو آفریده و خلق کرده. این کار آدمی نیست، بلکه کلیسا رو خداوند آفریده و به این جان داده. این دلیلی که داوود نبی میگه اینک نگاه کنید، نظر کنید به این جماعت که یک دل هستند، جماعت ربانی. کسانی که ایمان ندارن، کسانی که ترسی از خدا در دلشون نیست، وقتی که به کلیسا فکر میکنن میگن اینجا پر از ریاکارانه، اونجا پر از آدمای فریبکاره و اونجا همه آدما اندوهبارن. دوستان ما مثل مردم دنیوی شادیمون رو نشون نمیدیم و نباید فراموش کنید که زندگی مسیحی بیش از سلامتی و شادی و آزادی، بلکه زندگی خداپرستانه است. خداوند ما رو به زندگی مقدس فراخونده و این دعوت شماست اگر مسیحی هستید. و چنین مکانی که چنین افرادی هستن زیباست و شادی واقعی در چنین جماعتی پیدا میشه. به این علتی که داوود میگه اینک کلیسای خداوند رو در نظر بگیر. بیاد داشته باشید وقتی که ما به کلیسای مسیح فکر میکنیم، شاید یک مثالی به ما کمک کنه. در نظر بگیرید در گذشته اون جماعتی که ظاهر بودن و حرکت میکردن به سمت معبد که در اورشلیم بود، هزاران هزار جمعیت یهود که در اون مسیح در حرکتن. این جماعت رو در نظر داشته باشید. اونها میرفتن به سوی یک معبد، اما در روز یک شنبه از سر تا سر جهان تعداد مسیحیانی که به کلیسا میان، گروهی که در هر نقطه از جهان در حرکتن تا به کلیسا برند. من بیاد دارم وقتی که اولین بار ایمان آوردم و وقتی که برای اولین بار در کشور خودم در آفریقا به کلیسا رفتم و 10-15 نفر بودند. و چقدر من شاد شدم. بعد وقتی که اومدم به انگلیس و دیدم چند صد نفر میرن به کلیسا، دلم شاد شد.
3: پس یک نفر دو نفر نیستن، جمعیت زیادیه که به کلیسا میره و از همه نژاد و فرهنگی از هر رنگ پوستی در اونجا وجود داره. همه با هم برادرن، همه هم رأین، همه به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن و به یک مکان میرن و این امیدوارم برای شما نیز این زیبا باشه، کلیسای خداوند. بله، جایی که خداوند او رو ساخته. و داوود میگه نگاه کنید چیزی زیبا و خاص وجود داره، اینک چه خوش و چه دلپسند است. وقتی فرد بی ایمان میاد به کلیسا، بعد از ترک کلیسا باید بگه خدای زنده و حقیقی در این مکان بود. اگر یک فرد بی ایمان میاد به کلیسا باید بدونه اینجاست که خدای زنده و دین راستین وجود داره. این دلیل که کلیسا باید یک مکان دوستی و صلح باشه، زیرا خدای زنده خدای صلحه و در بین ایماندارانه و اونجا باید یک مکانی باشه که حرمت زیادی وجود داره و احترام وجود داره. متاسفانه در بعضی از کلیسا این مسئله رو اصلا رعایت نمی کنن. داوود وقتی که به زیبایی کلیسا فکر میکنه در همین آیه 1-5 صفت اشاره میکنه، میگه چه خوش و چه دلپسند است، چه جای زیبایی است. و در اینجا به ما گفته شده که چه خوش، چه نیکوست. بیاد دارید پیدایش رو در فصل اول خداوند هر چرا که می آفرینه مرتب تکرار شده نیک است و این گناهی که زشتی و فساد و مرگ و تباهی رو به وجود آورد. خداوند همه چیز رو زیبا و نیک آفرید. کلیسا چه جای نیکی است دوستان. وقتی که خداوند کلیسا رو نیک میخونه، اون مکان باید نیک باشه. و بیاد دارید هر هدیه نیک و عالی از سوی خدا پدر نورها میاد که در او هیچ تغییری نیست. خدای زنده و حقیقی هرگز تغییر نمی کنه و این باید به ما این اعتماد رو بده تا کاملا به خداوند اعتماد داشته باشیم. این مزمور رو داوود نبی تحت هدایت روح القدس می نویسه. گویی خود خداوند داره صحبت می کنه وقتی کلیسا رو، جماعت ایمانداران راستین رو در نظر می گیره، اون رو نیک و خوش می خونه. یا این تعریف خداوند از کلیسا و در ادامه اون مزمور رو میگه چه دلپسند است. در دید خدای زنده چه مکان دلپسند است. در محضر خدای زنده جماعت ربانی دلپسنده. همچنین از دید ما مسیحیان، زیرا کلیسا به جهان شهادت میده. دوستان شما اگر به کلیسای تعلق دارید، اون کلیسا رو باید دوست داشته باشید و اونجا رو خانواده خودتون بدونید. در این جهان چیزهای خوشی وجود داره اما همه دلپسند نیستن. یه دارو ممکنه دارویی که خوب باشه برای شما اما دلپسند نیست. شیمی درمانی دلپسند نیست اما نیک برای بدن شما. جراحی هیچ وقت دلپسند نیست اما خوبه و احتمالاً شما رو بهتر می‌سازه. و همچنین چیزهایی هست که دلپسندن اما نیک نیستند. گناه یک لذت کوتاه مدتی رو به ما میده اما نیک نیست، شریره. پس ببینید وقتی که ما به کلیسا فکر میکنیم، هم نیکه، هم خوبه و هم دلپسنده و هیچ چیزی مثل اون نیست و این نظر خدای زنده است. اینک چه خوش یا چه نیک و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. کلیسا برای برادران، این جای دور هم شدن و وقت گذرانی نیست. اینجا نیست که بیاییم فقط دور هم بشینیم و وقتی بگذرونیم. نه، این هدف کلیسا نیست. کلیسا یک خانواده معنوی است و ایمانداران واقعی با هم برادران و خواهران هستند در یک جماعت ربانیم. در بین ما ایمانداران یک دوستی و رابطه عمیق وجود داره. جهان نمیتونه چنین رابطه ای رو ایجاد کنه. جهان نمیتونه چنین محبتی رو ایجاد کنه. در فیلیپیان فصل 2 میخونیم که دیگران رو بهتر از خودتون بدونید. این آیین مسیحیت هست و این کار سختیه اما این فرمانیه برای ما مسیحیان. پس ما مسیحیان در کلیسا اعضای یک خانواده هستیم، به یکدیگر تعلق داریم، باید با هم دیگه محبت نشون بدیم و میشه که خداوند کلیسای خودش رو در نظر میگیره، کلیسای خودش رو نیک میخونه، دلپسند میخونه و برادرانی که به یک دلی با هم به سر میبرن. ما فقط وقتی دلمون میخواد و یا بیکار هستیم به کلیسا نمیریم، بلکه این جایی هست که ما باید در اونجا باشیم. مزمور 27 آیه 4 دقت کنید. یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. این فرد کسی که عاشق کلیساست، عاشق جماعت ربانیه و میخواد نه فقط روزهای یک شنبه بلکه همه ی روزهای زندگیش در اونجا باشه. دوستان، بودن در کلیسا حالت درمانی داره. از شما حمایت میکنه، به شما شفا میده. اون اندوها، ناراحتی‌ها، استرس‌هایی که دارید وقتی که در کلیسا هستید، اینا از بین میره. روح القدس از شما حمایت میکنه. وقتی در کلیسا هستید، تحت امنیت خداوند هستید. شما رو مقدس میسازه و همچنین بودن در کلیسا یک رابطه است. ما رو یکی میسازه. ما وقتی که به کلیسا میایم ناظر نیستیم، ما همه برادران و خواهرانیم، به هم پیوند خوردیم. داوود چنین میگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. به یک دلی یعنی هم رأی باشند. دوستان، این یک دل بودن و هم رأی بودن یک اتیه و یک برکت مقدس هست. خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 17 دعا کرد برای اتحاد ما و پدر آسمانی همیشه به اون دعای پسر یگان مولودش پاسخ میده. افسسیان در فصل 4 به ما گفت چه ما این همرایی رو حفظ کنیم، این دوستی رو. اون دوستی و همرایی به ما داده شده. ما فقط باید اون رو حفظ کنیم. خدای زنده و حقیقی از آشوب نفرت داره، از بی‌نظمی نفرت داره. شیطان کسیه که بی‌نظمی و آشوب رو وجود میاره. گناهی که روابط رو به هم میزنه، ما رو میشکنه و روابط ما رو در هر جنبه ای از روابط اجتماعیمون نابود میکنه. اما یک دلی و همرایی اتیه است که خدای زنده به ما عطا میکنه در کلیسا. دوستان عزیز، وقتی که ما راجع به یک دلی صحبت میکنیم در کلیسا، بدین معنا نیست که همه یک جور فکر میکنیم و همه مثل هم هستیم، بلکه ما در ذهن و اندیشه یک خدا رو پرستش و خدمت میکنیم. اگر فیلیپیان فصل 1 آیه 27 رو بخونید، به ما گفته شده که به یک روح استوارید، به یک اندیشه برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. و اگر در کلیسا یک دلی باشه، محبت بروز پیدا میکنه. محبت همه مرزهای فرهنگی و اجتماعی رو رد میکنه و همه رو به هم یک دل میسازه. و این رو ما در کلیسا میبینیم، در بین جماعت ربانی، وقتی که همدیگر رو میبخشیم، وقتی که برای یکدیگر شفاعت میکنیم در کلیسا. و این یک دلی خودش رو به شکل دیگه نشون میده. ما وقتی که میام نزد خداوند اعتراف میکنیم و همچنین این یک دلی رو در خدمت میبینیم، وقتی که ما در کلیسا خداوند رو خدمت میکنیم و این یک دلی به خداوند ما جلال میده و از ساختار کلیسا نیز حمایت میکنه. دوستان عزیز، ما ایمانداران مسیحی در کلیسا مثل یک لشکریم، باید همرأی باشیم، کنار هم، پشت هم رو داشته باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم تا خداوند رو خدمت کنیم. یک هستیم در کلیسای خداوند تا به انجیل نجات بخش عادت بدیم. البته شیطان هدفش اینه تا این دوستی و این محبت برادران از بین ببره. وقتی که شیطان میبینه در یک کلیسا مشکلاتی به وجود اومده و یا در خانواده، شیطان بسیار شاد میشه. برای کلیسا چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی به سر برند. و این یک دلی نه تنها در کلیسا مهمه، بلکه در خانواده، در بین اعضا خانواده. و امکان این وجود داره که شما در یک مکان باشید، زیر یک سقف باشید و یک دلی نباشه. داوود نبی چنین تجربه ای رو داشت. وقتی که در خونه بود و برادرانش با او همراهی نبودن، در طول زندگیش همیشه رقابت داشتن با او. شاول به دنبالش بود و میخواست او رو نابود کنه. بعدن پسرش ابشالوم علیش طغیان میکنه، فلسطینی ها علیش هستن و حتی خداوند چیزهایی از او گرفت، زیرا داوود خون زیادی رو ریخت. و اکنون او خدای زنده رو شکر میکنه. وقتی که به معبد فکر میکنه، به جماعت ربانی و کلیسا، کسی که با خدای زنده آشتی کردن. و اگر به تاریخ یهود فکر کنیم، سالها آشوب و جنگ مدنی از قبل از نوشتن این مزمور، اما اکنون که صلح شده و آرامش، داوود میتونه چنین بگه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. و در آیه 2 و 3 داوود به ما توصیفی رو میده، از مثالهای استفاده میکنه، از 2 مثال. و اینو برای هر یهودی بسیار ساده و قابل فهم بود. مثالهایی که به کار میبره، یکیش روغن هست، روغن تطین، و دیگری شبنمه. و معنای واقعی اینه است که کلیسا مجزاست، متفاوته از این دنیاست. مثال اول میگه همچون روغن و خوشبو بر سر است که بر ریش فرود آید. اگر فصل 30 خروج رو بخونید از آیه 22، اونجا به شما گفته شده که چگونه این روغن باد ساخته میشد که بسیار گران قیمت روغن ماس که باید ادویه اعلی بود و از هر کدوم از اون مر و یا دارچین و یا نیشکر معطر و غیره با اینا دقیقاً وزن میشد و قاطی میشد و در نهایت بسیار معطر بود. این یک روغن مقدس بود و پیامبران راستین ازش استفاده میکردن و کاهن و همچنین پادشاه. دوستان در کتاب مقدس روغن برای برکت و همچنین خاصیت دارویی است. اما وقتی که روغن رو بر سر یک پیامبر میریختن، اون فرد وقف اون کار میشد. علاوه نمادی بود از روح القدس. وقتی که ما ایمان میاریم، روح القدس به ما داده میشه. ما رو مقدس میسازه. روح القدس مثل روغن مس هست که به علاوه ما رو با دیگر مسیحیان یک دل میسازه، متحد میسازه. این دلیلی که داوود میگه همچون روغن خوشبو بر سر است که بر ریش فرود میآید، بر ریش هارون کتاب یعقیر دایش فرود میآید. در عبرانیان میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح توسط روح القدس تدهین شده فرای همه کاهنان، فرای هارون. او روح القدس رو بدون اندازه دریافت کرده. پس اون روغن که به شما رسیده، اون روغن خوشبو و یا روغن تدهین که نمادی است از روح القدس، از چه کسی میاد؟ از خداوند عیسی مسیح که با اون شما تدهین شدید. و علاوه روغن رو در عهد قدیم استفاده میکردن برای چراغشون. در عهد جدید نیست، شما اون روغن رو نیاز داشتید تا چراغ روشن کنید و اون نور روح القدس کلیسا رو مجزا و مشخص میسازه و عطریه نه تنها برای خداوند بلکه برای جامعه، زیبایی اون رو مردم میبینن. نکته دوم در مورد عطر اون هست که زیبایی کلیسا رو نشون میده. در مثال بعد، تشبیه بعد، اشاره شده به شبنم هرمون که اشاره داره به برکات معنوی و باروری و چنین میخونیم و همچون شبنم هرمون. هرمون مرتفع ترین کوه در اسرائیل، حدود 2800 متر بلندیش هست و حتی روی قله اون برف می نشینه و بعد وقتی که بخار میشه شبنم می نشینه. وقتی که شبنم هست روی خاک رشد هست، سبزه ها سبز میشن و این شبنم صحبت میکنه از کلام خداوند. پس روغن اشاره دار به روح القدس، در اینجا وقتی که میخونیم شبنم اشاره دار به کلام خداوند، به کتاب مقدس. وقتی که ما اونو مطالعه میکنیم از طریق قدرت روح القدس رشد میکنیم. دوستان عزیز، وقتی که این مطالب رو بهش فکر میکنی واقعا با دل شما گرم بشه، زیرا خدای زنده و حقیقی هر چرا که نیاز داریم به ما میده تا رشد کنیم به لحاظ معنوی. چه برکاتی به ما ایمانداران و مسیحی رسیده و این برکات از بالا به ما رسید، این اون روغن که از ریش فرو میریزه به پایین و یا شبنم که از بالا میاد. پس هر چرا که نیاز داریم برای رشد روحانی خداوند به ما عطا میکنه و اینا برای من و دیگران نیست بلکه برای همه ما هست و ما از طریق دعا کردن، از طریق مطالعه کلام و خدمت خداوند این برکات رو بیشتر و بیشتر دریافت میکنیم و همچنین وقتی که در جماعت ربانی هستیم، در کلیسا. و بعد در مورد کلیسا چنین میخونیم: زیرا آنجا خداوند برکت خود را عام فرموده است. وقتی که میخونیم برکت، یعنی بزرگترین برکت ها رو در اونجا میابید، در کلیسای خداوند. و اون چه هست؟ انتهای آیه: حیات تا ابد الابد. حیات رو فقط خداوند میتونه به ما بده. ما فقط باید دعا کنیم. در کجا ما این حیات رو و این برکت اعلی رو میابیم؟ آنجا، جایی که جماعت ربانی جمع هستن، توی کلیسای خداوند. آنجا خداوند برکت خود را عام فرموده، حیات را تا ابد الآباد. و جایی که ما اطاعت داریم و غیرت داریم برای خدمت به خداوند، جایی که محبت برادران است، پرستش است، و جماعت ربانی دور هم جمع شدن، خداوند به اون ثمرات رو عطا میکنه به اون کلیسا. آنجا خداوند برکات خود را عام فرموده و این مکان کلیسای مسیح است. وقتی که ما در اونجا هستیم، خداوند برکاتش رو به ما عطا میکنه و بزرگترین برکتی رو که شما میتونید داشته باشید این است که خداوند به صهیون وارد شد، جایی که خداوند بدان وارد شد و در اونجا گناهان و قومش رو بر خود گرفت. دوستان عزیز، بس وقتی که به این مثال ها فکر میکنیم، خداوند عیسی مسیح اون روغن ماست، اون شبنم ماست، همچنین حیات جاودانی ماست. هرچه که به ما میرسه از سوی او هست. ای کاش ما عاشق کلیسای مسیح باشیم که در دیدگاه خداوند خوش و دلپسند، جایی که برادران به یک دلی به هم به سر میبرند. ای کاش من و شما به عنوان یک مسیحی چنین خصوصیاتی رو نشون بدیم. ما خداوند عیسی مسیح رو داریم، ما حیات ابدی رو داریم، ما معبد واقعی خداوند رو داریم و اون کلیسای خداوند عیسی مسیح هست.
4: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده

0: خداوندا از تو سپاسگزارم که کلام خودت را برای راهنمایی و هدایت هر روزه زندگی به من هدیه داده ای. خداوندا به من قوت و حکمت الهی بده تا بتونم کلام تو را به طور منظم هر روزه مطالعه کنم و در آن تعمق داشته باشم. خداوندا من برای هر روز زندگیم کاملا محتاج به حکمت الهی تو هستم. مرا با حکمت الهی خودت برای نیاز هر روز زندگیم هدایت فرما. به من حکمت بده تا اون چرا که در کلام تو مطالعه می کنم با هدایت روح القدس در حکمت الهی تو درک کنم و همینطور بتونم اون یاد گرفته های خودم از تو را برای جلال نام خودت به طور صحیح و به موقع به کار ببرم. خداوندا مرا در نام عیسی مسیح ببخش که تا کنون به دور از تو زندگی کردم و از خواست و حکمت الهی تو پیروی ننموده ام. من در این لحظه زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم تا از آن در خواست و حکمت الهی خودت برای جلال نامت استفاده کنی. خداوند، من تمام این درخواستهایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست یگان راه بخشش گناهان بشر. یگان راه بخشش گناهان بشر. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، در طول زمانی که خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی بر روی این کره زمین زندگی می کرد، گروهی از مردم پیوسته با او مخالفت می کردند و تعالیم او را نمی پذیرفتند. آن گروه از مردم انسانهای خشک مذهبی بودند به نام فریسیان.
فریسیان افراد به شدت متعهد به قوانین دینی خودشون بودند که بسیاری از آنها برخلاف خواست خداوند و ساخته ذهن انسانی مذهبی خودشون بودند. قوانین دینی ساخته فکر انسانی که دست و پای انسان را برای شناخت صحیح از خداوند بسته بودند. فریسیان با شدت هرچه تمامتر و تمام توان انسانی خودشون پیوسته سعی در انجام و حفظ مراسم و مقررات مذهبی بودند که بسیاری از آنها را خودشون ابداع کرده بودند و هیچ ربطی با خداوند و خواست الهی وی برای بشر نداشتند. فریسیان در باورهای شخصی و فکر خودشون به خاطر سعی و تلاش پیوسته‌ای که برای انجام مراسم دینی خودشون انجام می‌دادند، دچار ابهام مهلکی شده بودند. ابهام مهلکی که فریسیان در دام آن گرفتار شده بودند این بود که آنها تصور می‌کردند سعی و تلاش‌های پیوسته آنها برای حفظ و انجام مراسم و مقررات دینی که ساخته بودند برای بخشش گناهان آنها و بیگناه شمرده شدنشان در چشم خداوند کافی هستند. به همین دلیل فریسیان خودشون را بیگناه قلمداد می کردند و براشون دشوار بود که بخوان این حقیقت را بپذیرند که انجام مراسم دینی به هیچ وجه موجب بخشایش گناهان انسان در نظر خداوند نمی شند. فریسیان که رهبران مذهبی جامعه خودشون نیز بودند، اعتقاد داشتند که آنها هیچ نیازی به فیض و رحمت الهی خداوند عیسی مسیح ندارند. در حالی که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 فرموده است که زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. آمین. عزیزان، امروزه هم بسیاری از مردم مانند فریسیان آن زمان فکر می کنند. امروزه هم بسیاری از مردم اشتباهاً تصور می کنند که آنها آنقدر انسانهای خوب و پاکی هستند که هیچ نیازی به بخشش خداوند ندارند و خودشون می تونند به بهشت او برند. این گونه افراد معمولاً اینطور فکر می‌کنند که خب من که انسان جنایتکاری نیستم، پس حتماً کارهای خوبم هم از گناهانم بیشترند، بنابراین به رحمت خداوند احتیاجی ندارم و حتماً خودم یه جوری به بهشت میرم. عزیزان، آموزه‌های کلام خدا به روشنی به ما یاد می‌دهند که این گونه تصورات باوری کاملاً غلط و مهلکه. دقت بفرمایید، در نظر خدای دانای مطلق و کاملاً پاک و قدوسی که ما را و این هستی را آفریده، همه انسان‌ها از نظر روحی مرده‌اند. همه انسان‌ها به نوعی برده شهوات و نفس‌های انسانی خود هستند. همه انسان‌ها در ذات انسانی خود گناهکار و زیر لعنت و غضب الهی خداوند هستند. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1-3 که قسمتی از آیات کلیدی این مطالعه هستند، شرایط اسفبار انسان گناهکار را در نظر خدای قدوس این گونه به ما یادآور میشه. همان گونه که در ابتدای این تعلیم با هم خواندیم، این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.
شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. آمین. عزیزان، غرور اغلب ما را از درک میزان گناهکار بودنمان در چشم خداوند باز می‌دارد. گناه منجر به مغرور شدن شیطان و سقوط او از نزد خداوند شد. بعد از سقوط شیطان، گناه توسط او به آدم و حوا، پدر و مادر اولیه ما نسل بشر وارد شد و از زمان آدم و حوا تا امروز همه انسان‌ها به گناه آلوده هستند. ما دوست داریم فکر کنیم چیزی در ما وجود داره که به اندازه کافی خوب هست که خداوند را از ما خوشنود کنه. اما کلام خود خداوند به وضوح به ما یاد میده هر انسانی فقط با دریافت فیض خداوند میتونه بخشش گناهانش را از خداوند دریافت کنه و از غضب الهی او نجات پیدا کنه. عزیزان، فیض هدیه بی نهایت با ارزشی هست که خداوند در اوج نالیاقتی بشر در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی به او هدیه میده. همچنین منظور از لغت نجات در تعالیم مسیحی به معنای دریافت بخشش گناهان انسان در صورت ایمان هر شخص به عیسی مسیح و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند هست. به عبارتی دیگه، نجات یا همان بخشش گناهان شخص و آزاد شدن وی از غضب الهی خداوند همان فیض یا هدیه‌ای هست که فقط به خاطر ایمان هر شخص به عیسی مسیح خداوند به وی عطا می کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 8 این مهم را اینطور به ما یادآور میشه. این آیه میفرماید: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آمین. عزیزان، ما به عنوان انسان گناهکار هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا بخشش گناهان و آزادی از غضب الهی خداوند یا همان نجات را خودمان به دست بیاریم. میدونید چرا؟ چون هر کار به اصطلاح خوبی هم که انجام میدیم آلوده به گناهی هست که در ذات ما نهفته. بنابراین تنها امید هر انسانی به بخشش گناهانش و آزادی از غضب الهی خداوند اینه که عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسه و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان بیاره. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 به ما یاد میده که هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان میاره، خداوند نه تنها گناهان وی را میبخشه و غضب الهی خود را از او دور میکنه، بلکه آن شخص ایماندار به عیسی مسیح را مبدل به
شخص جدیدی می گرداند. این آیه می فرماید کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست. تکرار میکنم، از آنجا که ما هرگز نمیتونستیم بدون عیسی مسیح بخشش گناهان و نجات دریافت کنیم، ایمان به او تنها امید واقعی ماست. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا لطف و رحمت تو برای من بیش از حد تصورم هست. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو در فیض الهیت گناهان من را می بخشی و به من عمری دوباره هدیه می دهی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا در لطف، مهربانی و فیض الهیت مرا از مجازات گناهانم که جهنم و دوری ابدی از توست نجات داده ای. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا بعد از ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به انسان جدیدی مبدل می گردانی. خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که انجام مقررات و مراسم دینی موجب بخشایش گناهانم و رفتن من به بهشت نمی شوند. خداوند، به من کمک کن تا اجازه ندهم که غرور انسانی بر من غلبه کند و تصور کنم که خودم می توانم با سعی و تلاش انسانیم به بهشت بروم. دوستت دارم خداوند، پدر آسمانیم، و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: دعا و صحبت با خدا.
2: ای پدر آسمانی ما، ای خداوند پر از فیض و رحمت، خدای سخاوتمند، خداوندی که به فکر فرزندانت هستی، ای خداوند یهوه یایرا هستی، خدای فراهم کننده هستی. پدر جان تو رو شکر میکنیم برای هر آنچه که به ما میبخشی. نان کفاف روزانه ما را به ما بده، نان کفاف روزانه عزیزانی که خداوندا در سختی، در دستنگی و بیکاری و بیپولی هستند، براشون فراهم بکن و نان کفاف روزانه شون رو براشون مهیا بکنه ای خداوند. دعا میکنم عزیزانی که در غربت هستند و در بیکاری و دستنگی به سر میبرند، خداوند خودت براشون فراهم بکن، خودت احتیاجاتشون رو برآورده کن. آرامش تو خداوند عزیز دلهای اونها رو فرا بگیره، ایمانی قوی ببخشه خداوند تا هر روزه بتونن به تو اعتماد بکنن، هر روزه بتونن چشمانشون رو به تو بدوزن ای خداوند. نگران فردا نباشن، نگران این نباشن که خداوند چی میخورن، چی میاشامن و چی میپوشن. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 25 فرمود: بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. و در آیه 28 می فرماید: چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند. خداوند دعا می کنیم که عزیزان ما نگران نباشند. دعا می کنیم که خداوند بر طبق کلامت، همونجور که عیسی مسیح فرمود، قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی تو ای خدا و انجام خواسته های تو بکوشند، اون وقت همه این چیزها بهشون داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشند. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافیست. بر طبق انجیل متی فصل 6 آیات 33 و 34 خداوند دعا میکنم که آرامش بدی به عزیزان، خداوند دلهاشون رو گرم بکنی، ایمانشون رو تقویت بکنی، اعتماد و اطمینانشون به تو هر روز بیشتر و بیشتر بشه ای خداوند. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: خدای حقیقی.
1: با درودهای گرم مسیحی به شما عزیزان شنونده، میخواهیم به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما آموخته ایم و میدانیم که خدای حقیقی واحد و یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و ذات همانند و در قدرت و جلال برابرند. در مورد روح القدس آموختیم که او نجات نیافتگان را به گناه مهلک ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند که نجات دهنده بشر است ملزم و متقاعد می کند و همچنین آنها را دعوت و کمک می نماید که به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاورند و هدیه نجات و رستگاری را دریافت کند. حالا می خواهیم بر کار روح القدس در مورد افرادی که به مسیح ایمان می آورند، یعنی نجات یافتگان، تمرکز کنه. با دعای مختصر مطالعه کتاب مقدسی من را شروع می کنه. پدر آسمانی، می دانیم که لایق هدیه نجات و رستگاری در عیسی مسیح خداوند نبودیم، اما تو بر اساس رحمت و فیض و لطف عجیب خودت و به خاطر قربانی شدن بره خدا عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان و از راه ایمان به او ما را نجات دادی و به ما حیات جاودانی بخشیدی. توسط روح القدس، روح پاکت، دلهای ما را آماده ساز تا آنچه از طریق کلامت به ما میگویی درک کنیم و هرچه بیشتر قدر و ارزش نعمت نجات را بدانیم و شکرگزار تو باشیم. در نام خداوند و منجی بی همتای من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، قلباً ایمان می آورد و از راه ایمان می پذیرد که مسیح برای آمرزش گناهانش بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، درست در لحظه ایمان آوردن و دریافت نمودن عیسی مسیح، روح القدس این کارها را در مورد ایماندار به مسیح انجام می دهد. روح القدس به شخص تولد تازه و حیات تازه می بخشد. در رساله به تیتوس فصل سوم آیه 5 می خوانیم: ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید، به غسل یا به شستشوی تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است. در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 17 نیز می خوانیم: پس اگر کسی در مسیح باشد، یعنی اگر کسی با مسیح متحد باشد، خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. شستشوی درونی و تازگی که روح القدس می بخشد و تولد تازه یا تولد دوباره نام دارد، باعث می شود که ما تبدیل به شخص جدیدی شویم که از لحاظ روحانی دوباره متولد شده است. این تجربه روحانی در همان لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می آورد صورت می گیرد و بدون آن انسان نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد. در یوحنا فصل سوم آیه 5 عیسی مسیح به یک عالم یهودی فرمود: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. پس بدون تجربه تولد تازه از طریق روح القدس، انسان نمی تواند به ملکوت یا پادشاهی خدا وارد شود. سالها پیش با شخصی که خود را مسیحی معرفی می کرد، اما به نظر نمی رسید که نجات و تولد تازه داشته باشد، صحبت می کردم و به او گفتم چرا مسیح فرمود که انسان باید تولد دوباره بیابد تا بتواند وارد پادشاهی خدا شود. او اینطور جواب داد: تولد دوباره در آسمان صورت خواهد گرفت، نه در این دنیا. فهمیدم که او ایماندار واقعی مسیحی نیست. تجربه تولد دوباره یا تولد روحانی با مذاهب این جهان که باعث شستشوی ظاهر انسان می شوند تفاوت بسیار دارد. در تجربه تولد تازه، درون ما و باطن ما شسته می شود و ما به انسانی جدید که فرزند خداست تبدیل می شویم. بعضی از نشانه های تولد تازه این است که فرزند خدا مانند یک نوزاد به خوراک یعنی کلام خدا نیاز دارد. به نظافت یا پاکیزگی نیازمند است که به وسیله خون پرقدرت عیسی مسیح صورت می گیرد. و همچنین فرزند خدا به بودن در حضور خدا و مشارکت و رفاقت با خدا نیاز دارد، همانطور که یک نوزاد در حضور پدر و مادرش احساس امنیت می کند و راضی و خوشحال است. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح علاوه بر تولد تازه و حیات تازه، ایماندار را مهر می کند. در رساله به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 می خوانیم: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا یعنی روح القدس ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. مهری که روح القدس بر ایماندار به مسیح می زند نشان می دهد که او صاحب دارد و صاحب و مالکش خداست. این مهر شکستنی نیست، چون مهر الهی است. این مهر ثابت می کند که ایماندار به مسیح تا به ابد متعلق به صاحبش خداست. در زمانهای قدیم پادشاهان و فرمانروایان وقتی می‌خواستند سندی یا نوشته‌ای جنبه قطعی و غیر قابل فسخ داشته باشد، آن را مهر می‌کردند. در کتاب استر فصل سوم می‌بینیم که نامه‌ها با انگشتر مخصوص پادشاه خشایارشا مهر شد. استر فصل سوم آیه 12. روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح ایماندار را مهر می کند. چه کسی می تواند این مهر را بشکند و باطل سازد؟ هیچ کس، نه شیطان و ارواح ناپاک او و نه هیچ انسانی و قدرتی در این جهان. به دوم قرنتیان فصل اول آیه 22 نگاه کنه. دوم قرنتیان فصل اول آیه 22: و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. چون مهر مالکیت خدا بر ما نهاده شده است، نجات نهایی ما قطعی خواهد بود و ما با بدنهای جلال یافته و غیر فانی ابدیت را با خدا خواهیم گذراند. مهر مالکیت شاه شاهان و خداوند خداوندان عیسی مسیح بر ما زده شده است و ما مالک و صاحب داریم. شیطان خیلی دلش می‌خواد بر ما پنجه بندازه و به ما بچسبه و ما رو نابود کنه، اما قادر نیست، چون ما صاحب و مالکی داریم که خداوند عیسی است. اول یوحنا فصل پنجم آیه 18 در مورد ایمانداران به مسیح می‌فرماید پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و شیطان به آنان دسترسی ندارد. یعنی شیطان نمیتواند بر ما چنگ اندازد. بر اساس اول یوحنا فصل پنجم آیه 18. همچنین روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در وجود ایماندار ساکن می شود. به این ترتیب هیچ ایماندار واقعی مسیحی وجود ندارد که روح القدس را نداشته باشد و روح خدا در وجودش زندگی نکند. نگاه کنیم به رومیان فصل 8 آیه 9. اگر کسی روح مسیح یا روح القدس را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. و در اول قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 اینطور می‌خوانیم: آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این، شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. روح القدس به طور دائمی در وجود من و شما و هر ایماندار مسیحی ساکن است. پس باید بدنهای خود را که معبد روح القدس است برای جلال خدا به کار ببریم. عزیزان، در این درس آموختیم که روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح به ما تولد تازه یا تولد روحانی می‌بخشد، ما را مهر می‌کند و همچنین در وجود ما به طور دائمی ساکن می‌شود. آیا روح القدس کارهای دیگری نیز در مورد ما ایمانداران به مسیح انجام می‌دهد؟ بله، و این موضوع را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم.
0: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستن. در آیه 21 میخونیم: چون برف ببارد، دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چون همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. و بعد در آیه

0: 25 میخونیم قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. در برنامه امروز مایلم که با هم اول بر آیه 21 تمرکز کنیم. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. از برف و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. بله، این زن زنیه که نمی ترسه. او در واقع زنیه که از آینده و اتفاقات اون ترس و هراس به دلش راه نمی ده. درست برعکس اون خصوصیتی که همه ما با اون درگیر هستیم. و امروز میخوام بر این خصوصیت رو با هم تفکر کنیم. ما میدونیم که وجود برف در این آیه صحبت از سرما، یخبندان و طوفان و گردباد زمستونی میکنه. زمستان و سرمایی که در اون نیاز به پوشش گرم هست و بدون اون پوشش گرم نمیشه تاب آورد. نکته مهم درباره این زن اینه که ظاهراً او زنیه که از قبل فکر برف و سرما رو کرده و برای اینکه خودش و خانواده‌اش بتونن در فصل سرما و زمستان دوام بیارن و گرم بمونن، از قبل با برنامه ریزی و هدفمندی برای این موضوع تدارک دیده. برف و سرما چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته. اما این زن حساب اون رو کرده که اگه برف بباره، اگه هوا سرد بشه، اگه یخبندان و طوفان برف بیاد، چه قدم‌هایی رو از قبل باید برداشته باشه و چه تدارکاتی باید ببینه. و برابر این در نهایت همه چیز رو برای اون روز آماده کرده. او میدونه که برف و سرما بالاخره خواهند اومد. با این وجود نمیترسه. بله، او زنیه که نمیترسه. اما دلیل این که این زن نمیترسه این نیست که برف و سرمایی در کار نیست، بلکه برعکس او میدونه و در واقع مطمئنه که بالاخره روزی میرسه که زمستون میاد و برف و سرما فرا خواهند رسید. او زنی نیست که مثل کبک سرش رو تو برف فرو کنه و این حقیقت رو که طوفان و سرما خواهد اومد رو انکار کنه و یا نسبت به اون بی‌اعتنا باشه، بلکه خیلی هوشیار و منطقی با این موضوع روبرو میشه. او زنی نیست که الکی به خودش تلقین کنه که نه، برای من و خانواده‌ام همیشه تابستون و بهاره و ما نباید در طوفان و سختی بیفتیم. بله، او میدونه که برف و سرما خواهد آمد. اما نکته مهم و تعجب‌آور درباره این زن اینه که فکر کردن به بحران‌ها یا شرایط دشوار باعث نمیشه که این زن بترسه. وقتی هم که برف و سرما میاد، او غافلگیر نمیشه. اما چرا؟ چون در کنار این حقیقت که او مطمئنه که زمستان خواهد اومد، در حالی که هنوز زمستون نیومده از قبل فکر همه چیز رو کرده، برای زمستون تدارک حکیمانه ای دیده و برای همینه که نمیترسه. و نه فقط نمیترسه، بلکه با لبخند با آینده برخورد میکنه. پس در واقع نکته اصلی درباره این زن اینه که او همه تدارکات رو قبل از اومدن برف انجام داده. او زنیه که قلب و زندگی خودش و خانوادش رو برای طوفان‌های آمدنی آماده کرده. به نظر من این زن زنیه که به انتخاب‌های امروز زندگیش خیلی اهمیت میده. او در واقع این حقیقت رو فهمیده که این انتخاب‌های امروز زندگیشه که تعیین می‌کنه در رویارویی با مشکلات‌ها و طوفان‌های فردا با ترس برخورد خواهد کرد یا بدون ترس. او زنیه که در تابستان برای زمستان ذخیره کرده و قطعا یکی از این ذخایر غنی در زندگی او کلام خدا و وعده های موجود در اونه.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا میکنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا میکنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید، در نام پرجلال عیسی.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

عزیزان عزیز و محبوبان، در برنامه ساعت می‌خواهیم به یکی از مهمترین موضوع یعنی علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات من و شما و انسان‌ها صحبت کنیم، زیرا که اساس نجات ما مسیحیان بر صلیب مسیح نهفته است و ایمان به آن راه دریافت بخشش گناهان می باشد. که البته موضوعی است بسیار مهم و باید آن را با بینش و حکمت معنوی مورد بررسی قرار بدهیم. برای این منظور ابتدا آیاتی چند از کلام خداوند براتون می‌خوانیم و سپس با هم در مورد موضوع صلیب و اهمیت و نقش آن در نجات انسان‌ها صحبت خواهیم کرد. با هم به کلام خدا توجه کنیم.

حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم می فرماید و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم چون شما را به سر خدا اعلام نمودم زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب و کلام و وعظ من به سخنان مقنعه حکمت نبود بلکه به برهان روح و قوت تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود دوستان عزیز علت این که این آیات رو برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتن و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سریست عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف می‌گردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود و مقصود از این سر عظیم دوست عزیز همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است

و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیده اید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواسته اید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس بجاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده با آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی رو تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودند که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیحی باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقع همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیرویی را که در اثر ایمان به جان‌نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار ماند و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد.
تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدای خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستند که ادعا می کنند که منجی بشر هستند، اما زندگیشون آلوده به گناهه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب میکنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه میدارد و حتی به آن تداوم میبخشه و حتی آن را افزونتر میکنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می‌گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرونشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود.
کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدن، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانند که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشند، ظالمان را ببخشند. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار با وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را میخواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطر آن تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد. و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طوری که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همونطوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی
برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته، از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونانی که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیام بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی میکرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حالی که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده هست. چگونه ما انسانها میخواییم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخواییم خدا را بفهمیم، میخواییم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخواییم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر را از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه، چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشید، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود. من ایمان دارم که یکی از مشکلات مسیحیان این است که در خدمت خدا بعد از مدتی دیگر احساس می‌کنند که خودشون قادر به انجام هر کاری هستند و اعتماد به نفس زیاد بیش از حد برای خودشون پیدا می‌کنند. منظورم این است که بعض وقتا ما می‌خوایم بگیم که خب چون که از کلام خدا اطلاع کافی داریم، عقل و منطق هم داریم و خوب می‌فهمیم، پس می‌تونیم با عقل و منطق کلام خدا رو همیشه بیان کنیم و اونایی که دلیل و برهان می‌خوان رو قانعشون کنیم و به طرف مسیح بکشونیم. دوستان عزیز، روزی که بر عقل و حکمت خودتون تکیه میکنید تا امور روحانی رو ثابت کنید، آن روز روز سیاه برای شما خواهد بود. خداوند نیازی به عقل و حکمت و حمایت عقلانی ما از کلامش نداره.
کلام خدا غذای روح و روان است. اگر روح خداوند در ما نباشد، اگر هر روز من و شما با ترس و لرز به حضور خدا نیاییم و از او نخواهیم که قدرت روح قدوسش را به ما بده تا به وسیله هدایت روح القدس کلام او را بیان کنیم و بشارت بدهیم، دوستان عزیز، آن موقع ما به اعمال خودمون تکیه کردیم و اگر به اعمال خود تکیه کرده باشیم، مطمئن باشید که موفق نخواهیم بود.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید به آیات اول از امثال سلیمان فصل 31 نگاهی بندازیم. در 9 آیه اول ما مادری رو میبینیم که به پسر خودش که ظاهراً قرار بود در آینده به مقام پادشاهی نائل بشه آموزش میده و او رو در واقع برای آینده‌ای که در انتظارش بود هدفمندانه آماده میکنه. این زن در ارتباط با مسائل واقعی و عملی زندگی با پسر جوان خودش صحبت میکنه. مادری که فرزند خودش رو نسبت به مسائل اخلاقی، مسائل جنسی، ارتباط و رفتارش با زنهای اطراف هشدار میده و او رو با دید خدا آشنا میکنه. و یا بعداً میبینیم که در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی و یا در واقع هر نوع اسارت و اعتیاد دیگه به او هشدار میده و همچنین به او گوشزد میکنه که هیچ وقت به نیاز دیگران بی‌اعتنا و بی‌تفاوت نباشه. و در نهایت سعی میکنه که او رو در جهت پاکی اخلاقی، اعتدال و متانت شخصیت، عدم مستی و هر نوع اسارت دیگه هشدار بده و همچنین در جهت دلسوزی و فکر کردن درباره دیگران او رو تربیت کنه و در نهایت شخصیت او رو در راستای خدا ترسی حقیقی بنا کنه. و در آخر به او نصیحت میکنه که در پی همسر ایماندار و خدا ترس باشه. زنی که خدا رو دوست داره و خدا در اولویت زندگیش قرار داره. پس این زن در واقعیت چه کار میکنه؟ بله، او مادریه که برای زمان برف و زمستان داره تدارک میبینه. برای طوفانهایی که روزی خواهند اومد. بله، او داره پسر خودش رو برای آینده آماده میکنه. و زن حکیم، زن راستین و در نهایت زن ایماندار مسیحی، زنیه که به فکر آینده خانواده و کسانیه که خدا به طریق اونها رو بر سر راه او قرار داده و اونها رو به او سپرده تا اونها رو خدمت کنه. او زنیه که هدفمندانه این افراد رو برای آینده آماده می کنه. اما به نظر من مهمترین نکته که اهمیتش از هر چیز دیگه بالاتره اینه که این زن در کنار همه طوفان‌هایی که فرزندانش در این زندگی زمینی ممکنه با اونها مواجه بشن، به طوفان بسیار مهم دیگه هم فکر میکنه که اون هم قطعاً اومدنیه و اون طوفان داوری خداست. بله، این زن به زندگی ابدی و نجات خانواده خودش از داوری خدا به صورتی خیلی جدی اهمیت میده و اونها رو از سرمای غضب الهی و داوری با خبر میکنه. این زن با عزمی راسخ نه فقط اطرافیانش رو از این سرمایه هولناک با خبر میکنه، بلکه با معرفی مسیح به اونها نشون میده که در واقع تنها و تنها مسیح اون جامعه گرم و اون پوشش مناسبیه که قدرت داره ما رو از سرما و طوفان غضب و داوری خدا برهانه و محافظت کنه. موضوعی که در واقع در همه طول کتاب مقدس به چشم میخوره. موضوعی بسیار حیاتی که حتی در اولین صفحات کلام خدا یعنی کتاب پیدایش به اون اشاره شده و نشون میده که مسیح تنها لباس گرم و مناسب برای نجات ما از سرمایه داوری آینده است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب پنجم
1: در آیه یک این طور می‌خوانیم:
2: پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید.
1: مثال خدا در باب چهارم آیه 32 اساس ترغیب پولس را در این قسمت شکل می‌دهد. ارتباط این طور است: خدا در مسیح شما را بخشیده، حالا در بخشیدن دیگران به خدا اقتدا کنید. انگیزه مخصوصی در قالب این کلمات عنوان شده است: چون فرزندان عزیز. در زندگی طبیعی بچه ها متحمل علایق خانواده می شوند و باید در پی حفظ آبروی نام خانوادگی باشند. در زندگی روحانی ما باید پدر را برای دنیا مجسم کنیم و در شایستگی مقام خود به عنوان فرزندان عزیز او گام برداریم. در آیه دوم این طور می خوانیم:
2: و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
1: طریق دیگر برای شبیه شدن ما به خداوند رفتار نمودن در محبت می باشد. بقیه آیه توضیح می دهد که رفتار نمودن در محبت یعنی دادن خیشتن برای دیگران. این همان کاری است که مسیح برای ما انجام داد. چه حقیقت جالبی! او ما را محبت نمود. دلیل محبت او این است که او با مرگش در جلجتا خود را برای ما داد. بخشش او به عنوان قربانی برای گذراندن عطر خوشبو آمده است. هدیه هر چیزی است که به خدا داده می شود. او کسی که خودش را کاملا به خدا وقف کرده است، حتی تا مرگ بر صلیب. قربانی او سرسپردگی وصم نشدنی او را بیان می کند. چون همچو عطری خوشبو برای خدا گذرانیده شد. اف بی مایر این گونه توصیف می کند: در محبتی بسیار بی اندازه، پربها برای کسانی که طبیعتاً لیاقت آن را نداشتند، درچه‌ای به سوی آسمان باز شد که قلب خدا را هم شاد کرد. خداوند عیسی پدرش را به وسیله دادن خود برای دیگران خوشنود ساخت. اصل اخلاقی این است که ما هم می توانیم خدا را با دادن خیشتن برای دیگران خوشنود کنیم. چارلز دی مگز در شعری می گوید: دیگران، خداوند، بله دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم که بتوانم مثل تو زندگی کنم. در آیه سوم این طور می‌خوانیم:
2: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می‌شاید.
1: در آیات سوم و چهارم پولس رسول به موضوع گناهان جنسی برمی‌گردد و به طور قاطعانه مقدسین را دعوت می‌کند که از این گناهان جدا شوند. اولاً او اشکال مختلف فساد جنسی را نشان می‌دهد. زنا. در هر کجا که مثل این آیه از این کلمه تحت عنوان زنا نام برده شده است، مفهوم آن روابط جنسی در میان اشخاص ازدواج نکرده را مد نظر دارد. به هر حال وقتی که چنانچه در اینجا این کلمه از زنا مجزا عنوان نشده است، پس احتمالاً به همه انواع فساد جنسی اشاره دارد. و ترجمه کینگ جیمز معمولاً دو کلمه انگلیسی را که برای زنا به کار برده می شوند یک جور ترجمه کرده است. ناپاکی. این نیز می تواند به عملی فاسد اشاره داشته باشد، ولی شاید بتواند شامل چوب انداختن در آتش هوس نیز باشد. به وسیله کتاب ها، مجلات، عکس ها و دیگر مسائل که باعث شهوت جنسی می گردند. طمع. در حالی که ما عموماً به این کلمه تحت معنای هرس برای پول فکر می‌کنیم، در اینجا به آرزوی حسی اشاره دارد. طمع سیری ناپذیر یک نفر برای ارضا کردن میل جنسی در خارج از چهارچوب ازدواج. در خروج باب 20 آیه 17 می‌گوید: به زن همسایه خیش طمع مورز. این چیزها حتی نباید در میان مقدسین مذکور هم شود. این آیه نمیگوید که هرگز نباید این گناهانی که توسط یک ایماندار ارتکاب یافتند در میان مقدسین ذکر شود. ایشان نباید حتی در رابطه با آن بحث کنند. این امر همیشه بزرگترین دشمن مسیحیان بوده است. پولس با این عبارت ایشان را مجاب می کند، چنان که مقدسین را می شاید. ایمانداران از فسادی که در جهان وجود دارد جدا گشتند. حالا ایشان باید در جدایی عملی از هوس‌های تاریک هم در گفتار و هم در کردار زیست کنند. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری.
1: گفتار ایشان نیز باید از هر گونه رفتاری که در زیر آمده است به دور باشد. قباحت، این کلمه به داستان‌های کثیف، جوک‌های زشت و همه گونه زشت و هرزگی اشاره دارد. بیهودگی، این یعنی گفتگوی پوچ که شایسته یک انسان ابله است. در اینجا می تواند شامل پرگویی نیز باشد. چرب زبانی، این یعنی به کار بردن شوخی و کلماتی دو پهلو، صحبت کردن راجع به یک شخص به طور مسخره و معرفی کردن شوخی ها به اذهان دیگران برای نزدیک شدن به ایشان. شوخی کردن با گناه همیشه خطرناک است. مسیحیان به جای استفاده از زبانشان برای چنین مکالماتی بی ارزش و بیهوده، باید همواره خدا را به خاطر برکات و بخشش هایش در زندگی های ایشان شکرگزاری نمایند. این امر خدا را خوشنود می سازد. برای دیگران نمونه ای خوب است و برای روح خود شخص فایده ندارد. در آیه 5 اینطور می خوانیم:
2: زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد.
1: هیچ جایی برای اشخاص فاسد نزد خدا وجود ندارد. ایشان در ملکوت خدا و مسیح میراثی ندارند. حکمی که در اینجا وجود دارد در تضادی شدید با آنچه که در دنیا گفته می شود قرار دارد. در دنیا گفته می شود افرادی که مرتکب گناهان جنسی می شوند مریض هستند و نیاز به معالجه جسمی دارند. انسان می گوید که فساد یک نوع بیماری است. خدا آن را گناه می خواند. انسان ها آن را توجیه می کنند ولی خدا آن را محکوم می نماید. انسان ها می گویند که جواب آن روانکاوی است. خدا می گوید که جواب آن تجدید حیات می باشد. سه نوع تجاوز در اینجا چنانچه در آیه 3 هم بود مشخص شده است: انسان زانی، انسان ناپاک و انسان طماع. در اینجا این تعلیم را مشاهده می کنیم که یک شخص طماع و در واقع بت پرست است. یک دلیلش طمع حسی او می باشد و اینکه یک بت پرست شناخت غلطی از خدا دارد. دلیل دیگرش این است که طمع انسان را در نقطه مقابل انجام اراده خدا قرار می دهد. دلیل سوم این است که طمع پرستش مخلوقات را در پی دارد و نه خالق را. رومیان باب اول آیه 25. زمانی که پولس می گوید چنین اشخاصی میراثی در ملکوت ندارند، منظورش دقیقاً همان است. مردمی که زندگی هایشان به وسیله گناهان ادامه میابد گم شده اند و در گناهان خود هستند و در مسیر جهنم قرار دارند. ایشان در ملکوت نادیدنی زمان حاضر قرار ندارند. ایشان همچنین وقتی که مسیح برای سلطنت به زمین بازگردد در ملکوت او نخواهند بود و برای همیشه پشت درهای بسته ملکوت ابدی آسمان خواهند ماند. پولس رسول نمیگوید که اینها کسانی هستند که اگرچه در ملکوت هستند ولی در برابر تخت داوری مسیح مجازات خواهند شد. موضوع بر سر نجات است و نه پاداش. شاید ایشان ادعا کنند که مسیحی هستند ولی به وسیله زندگیشان ثابت می کنند که هرگز نجات نیافتند. ایشان البته به وسیله توبه و ایمان به خداوند عیسی می توانند نجات یابند، ولی اگر ایشان اساساً تغییر گرایش یافته باشند دیگر این گناهان را به عمل نخواهند آورد. به این امر توجه کنید که الوهیت مسیح به طور ضمنی در این آیه عنوان شده است. ملکوت مسیح و خدا. مسیح با خدای پدر به عنوان حاکم ملکوت به طور مساوی در یک درجه قرار گرفته است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود.
1: بسیاری از مردم جهان در برابر فساد جنسی رفتاری همراه با مدارا دارند. ایشان میگویند ارضای امیال بدن ضروری و به نفع انسان است و واپس زدن آنها سبب ایجاد شخصیت‌های غیر عادی و فرو خورده در انسان‌ها می‌شود. ایشان میگویند که قوانین اخلاقی کاملاً مربوط به مسائل فرهنگی مکان زندگی می‌شود و تا زمانی که روابط جنسی قبل از ازدواج یا بعد از آن و یا حتی همجنسگرایی که در کلام خدا به عنوان زنا و انحراف جنسی محکوم شده است در فرهنگ ما مورد پذیرش باشند باید به رسمیت شناخته شوند. جالب است که بعضی از رهبران سخنران در پی علاقهشان به قبولاندن گناهان جنسی به انسانها هستند و اینها کسانی هستند که در کلیساهای اسمی از جایگاه والایی برخوردارند. بنابراین انسانی که همیشه در این تفکر بوده که فساد همانا فساد است، حالا چنین رفتارهایی را بر ضد فساد جنسی از مد افتاده می دانند. مسیحیان نباید فریب چنین سخنان دو پهلویی را بخورند، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر انبیای معصیت نازل می شود. رفتار خداوند در مقابل چنین گناهانی مثل زنا را می توان در کتاب اعداد باب 25 آیات 1 الی 9 دید. در جایی که 24,000 اسرائیلی به خاطر اینکه با زنان موآب گناه کرده بودند کشته شدند. رفتار خداوند در مقابل همجنسگرایی در جایی منعکس شده که شهرهای سدوم و غموره به وسیله بارش گوگرد و آتش از آسمان از بین رفتند. پیدایش باب 19 آیات 24 و 28. ولی غضب خدا فقط در اعمال فوق‌العاده داوری او منعکس نشده است. آنانی که مرتکب گناهان جنسی می شوند، داوری او را در طرف دیگر نیز تجربه می کنند. مرضهایی چون ایدز وجود دارند که تأثیرات مخربی بر جسم، ذهن، عصبانیت و احساسات شخصی دارند که در اثر گناه به وجود آمده است. اینها همه تغییراتی شخصیتی هستند. علاقه به همجنسگرایی نیز خیلی زیاد شده است و البته که داوری نهایی و ابدی خدا کاری بسیار سخت خواهد بود. هیچ بخششی برای ابنای معصیت نخواهد بود. برای کسانی که در نااطاعتی آدم سقوط کردند و با اراده خود در اطاعت از خدا قصور می‌ورزند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس با ایشان شریک مباشید.
1: به ایمانداران جدن هشدار داده شده است تا هیچ شراکتی با این رفتارهای بیدینان نداشته باشند. انجام چنین اعمال بی‌حرمت کردن نام مسیح و ویران کردن زندگی‌های دیگران می‌باشد. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند نور می‌باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید.
1: پولس رسول حالا برای تأکید بر استراری بودن آیه هفتم خطابه ای پرمعنی بر ظلمت و نور ارائه می دهد. یعنی از آیه هشتم تا آیه چهاردهم. افسوسیان پیشتر در ظلمت می بودند لیکن حالا در نور خداوند. پولس نمی گوید که ایشان در ظلمت بودند بلکه خودشان ظلمت بودند. حالا از طریق یکی شدن با مسیح ایشان به نور تبدیل شدند. او نور است و ایشان در او هستند. بنابراین حالا ایشان در خداوند نور هستند. رفتار ایشان باید مطابق با جایگاه ایشان باشد. ایشان به عنوان فرزندان نور باید در نور سلوک کنند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است.
1: این پرانتز میوه‌ای را توصیف می‌کند که آن کسانی که در نور سلوک می‌کنند به بار می‌آورند. میوه روح شامل همه اشکال کمال، نیکویی، عدالت و راستی است. نیکویی در اینجا به معنی همه انواع اعمال خوب می باشد. عدالت یعنی انسجام در همه رفتارها و برخوردها با خدا و انسانها. راستی همان صداقت و واقعیت است. اینها را در کنار هم بگذارید و نور زندگی پر از مسیح را خواهید داشت که در ظلمت می درخشد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست؟
1: آنانی که در نور سلوک می کنند فقط میوه هایی را که در آیه قبلی نام برده شد به بار نمی آورند، بلکه همچنین دریافت می نمایند که پسندیده خداوند چیست. ایشان همه فکرها، کلام و اعمال خدا را امتحان می کنند. خداوند راجع به این چه فکر می کند؟ این چگونه در حال حاضر نشان داده می شود؟ تمام قسمت های پوشیده توسط نور جستجو می شود. در مکالمه، زندگی معمولی، لباسها، کتابها، کارها، ایشونوشها، سرگرمیها، مبلها، روابط دوستان، مرخصیها، ماشینها و ورزشها. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
2: و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید.
1: ایمانداران نباید در اعمال بی ثمر ظلمت شریک باشند، چه به وسیله مشارکت به وجود آیند و یا در اثر رفتاری که باید نشان دهنده تحمل ایشان باشد. این اعمال ظلمت بی ثمر هستند. تا آنجا که به خدا و انسان مربوط می شود، پولس از مسیحیان رومی پرسید: پس آن وقت چه ثمر داشتی؟ از آن کارهایی که الان از آنها شرمنده اید؟ رومیان باب ششم آیه 21. پس آنها نیز اعمال ظلمت هستند. این اعمال مال دنیای تاریک، درهای بسته و اتاقهای مرموز هستند. اینها باعث می شوند که انسانها برای ظلمت رجحان قائل شوند و از نور طبیعتاً دوری گزینند، زیرا که اعمالشان بد است. انجیل یوحنا باب سوم آیه 19. ایماندار خوانده شده است نه فقط اینکه در اعمال بی ثمر ظلمت شریک نباشد، بلکه آنها را مذمت کند. او این کارها را به دو طریق انجام می دهد: اول به وسیله یک زندگی مقدس و دوم به وسیله کلام اصلاح آمیز که تحت کنترل مستقیم روح القدس است. در آیه 12 هم اینطور می خوانیم:
2: زیرا کارهایی که ایشان در خفا می کنند حتی ذکر آنها هم قبیح است.
1: حالا پولس رسول توضیح می دهد که چرا یک مسیحی نباید مشارکتی با اخلاقیات فاسد داشته باشد و باید آنها را توبیخ نماید. گناهان شرم آوری که مردم در خلوت مرتکب می شوند چنان خار و حقیرانه است که حتی ذکر کردن آنها هم قبیح است، چه رسد به ارتکاب آنها. گناهان غیر طبیعی که انسانها به وجود آورندگان آنها هستند چنان بد است که حتی توضیح دادن آنها باعث فاسد شدن اذهان شنوندگان می شود. بنابراین به مسیحیان تعلیم داده شده است که از صحبت کردن راجع به این گناهان اجتناب کنند. در آیه 13 هم اینطور می خوانیم:
2: لیکن هر چیزی که مذمت شود از نور ظاهر می گردد، زیرا که هر چه ظاهر می شود نور است.
1: نور هر آنچه را که در ظلمت است ظاهر می کند. بنابراین یک زندگی مقدس مسیحی به وسیله تضادی که با گناه دارد از زندگی افراد بی ایمان مشخص می شود و کلمات مناسب مذمت کننده گناه را همچنین در مفهوم حقیقیش ظاهر می سازد. بلیکی این تمثیل را بیان می کند: چنانچه برای مثال زمانی که خداوند ما ریاکاری فریسیان را ثابت نمود، اعمال ایشان به نظر برای شاگردان آنقدرها هم بد نمی آمد. ولی وقتی مسیح نور خیش را بر ایشان فرو ریخت که نور حقیقت و یا راستی بود، شخصیت واقعی ایشان ظاهر شد. ایشان نفرت انگیز ظاهر شدند و هنوز هم نفرت انگیز هستند. آخرین قسمت آیه 13 هم را بهتر است این طور بخوانیم: که هرچه از نور ظاهر می شود نور است. این به سادگی یعنی زمانی که مسیحیان خدمت خود را به عنوان نور انجام می دهند. دیگران به سوی نور می آیند. انسانهای شریر به فرزندان نور تبدیل می گردند و این طریق اثبات خدمت نور است. این البته نقش بدون استثنا نیست. کسانی که نور بر ایشان می تابد لزوماً مسیحی نمی شوند. ولی این یک اصل عمومی است که در قلمرو روحانی نور راهی برای ظاهر کردن خود دارد. ما مثلی را در این رابطه در اول پتروس باب سوم آیه یکم می‌یابیم، جایی که زنان ایماندار فکر می‌کنند با نمونه بودن برای شوهران بی ایمانشان می‌توانند پیروز شده و آنها را به مسیح وصل کنند. زنان نیز در جایی که زنان ایماندار باید شوهران خود را اطاعت نمایند تا اگر بعضی از ایشان نیز مطیع کلام نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد. پس نور زنان مسیحی بر ظلمت نااطاعتی شوهران پیروز شده و بعدن ایشان نیز نور می‌گردند. در آیه 14 هم این طور می‌خوانیم:
2: بنابراین می‌گوید ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد.
1: زندگی یک ایماندار همیشه باید وعظ کردن باشد و همیشه باید در ظلمتی که در اطرافش است آشکار بشود و این دعوت را از بی ایمانان به عمل بیاورد. ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. این سخن نور است که با کسانی که در ظلمت خوابیده اند صحبت می کند و آنانی را که در مرگ روحانی خوابیده اند صدا می زند. نور ایشان را برای زندگی و روشنایی دعوت می کند اگر ایشان به دعوت پاسخ دهند. مسیح بر ایشان خواهد درخشید و به دیشان نور خواهد داد. در آیه 15 هم این طور می خوانیم:
2: پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.
1: در هفت آیه بعدی پولس رفتار جاهلان را با یک سری تشویق‌های مثبت و منفی نفی می‌کند. اولی درخواست عمومی است به خوانندگانش تا به دقت رفتار نمایند و نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. چنانچه قبلا هم نشان دادیم رفتار کردن یکی از کلمات کلیدی این رساله است. این کلمه هفت بار برای توضیح فعالیت‌های کلی زندگی شخصی در این رساله عنوان شده است. به دقت رفتار کردن، زندگی کردن در نور وضعیت ما به عنوان فرزندان خداست. جاهلان رفتار کردن یعنی نزول از جایگاه بلند به دنیای انسان‌ها. در آیه 16 هم این طور می‌خوانیم:
2: و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است.
1: حکیمانه رفتار کردن مستلزم این است که ما وقت را دریابیم و فرصتها را غنیمت بشماریم. هر روز درهایی را بر ما می گشاید و قدرتهای عظیمی را بر ما فرو می فرستد. در یافتن وقت یعنی زندگی کردن در تقدس، اعمال بخشش و کلمات تسلی. آنچه که باعث می شود به ما فرمان داده شود وقتها را دریابیم این است که روزها شدید است. ایشان به ما یادآور می شوند که خدا همیشه در حال جنگیدن با انسانها نیست. روزهای فیض به زودی پایان خواهند رسید و فرصتهای پرستش، شهادت دادن و خدمت بر روی زمین برای ابد به پایان خواهد رسید. در آیه 17 هم این طور می خوانیم:
2: از این جهت بی فهم مباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست.
1: پس ما نباید بی فهم باشیم بلکه بفهمیم که اراده خداوند چیست. این امر بسیار حیاتی است. به خاطر اعمال شریر و تنگی زمان است که ما روزهای خود را در سراسیمگی و آشفتگی سپری می کنیم. ولی این دنیا جمع خواهد شد و چیزی جز اتلاف انرژی در بر نخواهد داشت. چیز مهم در واقع یافتن اراده خدا برای هر روز است و انجام آن. این تنها راه است برای استفاده درست از وقتها. همچنین این امر عملی است که مسیحیان در همه کارهای روزمره خود اراده خدا را بطلبند و کاملا در اراده او گام بردارند. راه حکمت تشخیص اراده خدا برای زندگی شخصی من است و سپس اطاعت از آن. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
2: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.
1: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در فرهنگ‌های آمریکای شمالی این فرمانی به نظر غیر ضروری می‌باشد، چون که خیشتنداری در میان مسیحیان یک قانون است. ولی باید این را به خاطر داشته باشیم که کتاب مقدس این آیه را برای تمام فرهنگ‌ها نوشته است و در بسیاری از کشورها شراب هنوز نوشیدنی معمول روی میز هاست. نوشته‌های مقدس استفاده از شراب را محکوم نمی‌کند، ولی سوء استفاده از آن را محکوم می‌کند. استفاده از شراب به عنوان دارو پیشنهاد شده است. به طور مثال در امثال باب 31 آیه 6 و اول تیموتائوس باب 5 آیه 32. خود خداوند عیسی در عروسی قانای جلیل شراب را برای استفاده مهمانان از آب تولید نمود. یوحنا باب 2 آیات 1 الی 11. ولی خوردن شراب در این شرایط به سوء استفاده تبدیل می شود و منع شده است. 1. زمانی که در آن افراط شود. امثال باب 23 آیات 29 الی 35. 2. زمانی که برای ما عادت شود. اول قرنتیان باب 6 آیه 12. 3. زمانی که باعث لغزش خوردن ضمیر ایماندار ضعیفی می شود. رومیان باب 14 آیه 13 و اول قرنتیان باب 8 آیه 9. 4. زمانی که شهادت یک مسیحی را خدشه‌دار می سازد و بنابراین برای جلال خدا نیست. اول قرنتیان باب 10 آیه 31. 5. زمانی که در ذهن ایماندار هر گونه شکی راجع به آن وجود داشته باشد. رومیان باب 14 آیه 23. پیشنهاد متناوب پولس در قبال مست شدن از شراب، پر شدن از روح به جای آن است. این ارتباط در ابتدا بسیاری از ما را گیج می کند، ولی وقتی که ما این دو وضعیت و تضادهای آنها را با هم مقایسه می کنیم، خواهیم دید که چرا پولس رسول اینها را بدین طریق به هم مربوط ساخته است. اول، شباهت‌های خاصی وجود دارد. 1. در هر دو شرایط شخص زیر قدرت خارج از خودش است. اگر از یک طرف قدرتی شخص را به مستی می‌اندازد و از طرف دیگر مورد بعدی قدرت روح را در شخص ظاهر می‌کند. 2. در هر دوی شرایط شخص مشتاق است. در روز پنتیکاست اشتیاقی که به وسیله روح ایجاد شده بود با اشتیاقی که از خوردن شراب تازه به دست می‌آید به اشتباه گرفته شد. اعمال رسولان باب 2 آیه 13. 3. در هر دوی شرایط رفتار شخصی تاثیرگذار است. رفتاری جسمانی در مورد شخص مست و رفتار روحانی شخص در وضعیت دیگر. ولی دو طریق وجود دارد که به وسیله آنها تضادهای شدید هر دو وضعیت نمایان می شوند. 1. در مورد مستی، فجور و شهوترانی وجود دارد. پوری روح القدس هرگز چنین اعمالی را پدید نمی آورد. 2. در مورد مستی، هیچ نوع پرهیزکاری وجود ندارد، ولی ثمره پوری روح القدس پرهیزکاری است. غلاطیان باب 5 آیه 23. یک ایمانداری که از روح پر است هرگز در ظواهر غرق نمی شود، چنان که دیگر بر خود کنترلی نداشته باشد. روح یک نبی همیشه مطیع آن نبی است. اول قرنتیان باب 14 آیه 32. در بعضی اوقات در کتاب مقدس پوری روح القدس به عنوان عطایی که از حاکمیت خدا سرچشمه گرفته است به نظر می آید. برای مثال یحیای تعمید دهنده وقتی که از رحم مادرش بیرون آمد پر از روح القدس بود. در چنین موردی شخص پوری روح القدس را بدون گذراندن هیچ شرایط خاصی به دست می آورد. این چیزی نبود که او برای کسب آن در دعا بوده باشد یا کاری انجام داده باشد. خداوند آن را بر حسب خوشنودی خود عطا فرمود. در اینجا در افسوسیان باب 5 آیه 18 به ایماندار فرمان داده شده است که مست شراب مشوید، بلکه از روح پر شوید. این سهم ایماندار در این قضیه است، یعنی اینکه از روح پر شود. او باید در وضعیت‌هایی به خصوص قرار بگیرد، این به خودی خود نمی باشد. بلکه در نتیجه اطاعت به دست می آید. به خاطر همین دلیل است که پوری روح القدس باید از دیگر خدماتش به طور مجزا بررسی شود. این مشابه این گونه اعمال نمی باشد. 1. تعمید روح القدس. این عملی است که روح القدس به وسیله آن ایماندار را بدن مسیح متحد می گرداند. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. 2. ساکن شدن. روح القدس به وسیله این خدمت حضور خود را در درون بدن ایماندار تحکیم بخشیده و به او قدرت برای تقدس پرستش و خدمت می دهد. یوحنا باب 14 آیه 16. 3. مسح کردن. خود روح مسحی است که به فرزند خدا راجع به خداوند تعلیم می دهد. اول یوحنا باب 2 آیه 27. 4. روح القدس به عنوان بیانه و مهر. ما روح القدس را به عنوان بیانه، میراث مقدسین و به عنوان مهری برای ضمانت دریافت میراث مقدسین مشاهده می کنیم. افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14. اینها بعضی از خدمات روح القدس هستند که در شخص در لحظه نجات یافتنش پدیدار می شود. هر کس که در مسیح باشد خود به خود تعمید یافته است. روح القدس در او ساکن شده، او را مسح کرده، بیانه را به او داده و وی را مهر کرده است. ولی پر شدن متفاوت است. این یک تجربه بحرانی یک دفعی نیست، بلکه یک روند تدریجی برای یک شاگرد مسیحی می باشد. ترجمه تحت لفظی این فرمان چنین است: از روح القدس پر بشوید. این می تواند به عنوان یک تجربه یک دفعی شروع شود، ولی باید پس از آن لحظه به لحظه ادامه بیابد. پری امروز برای فردا نیست و مطمئناً این یک آرزوی بزرگ در همه شرایط می باشد. در حقیقت این وضعیت ایدئال یک ایماندار بر روی زمین است. این یعنی که روح القدس در زندگی مسیحیان کار می کند و ایماندار بنابراین نقش خود را در انجام اهداف خدا تحقق می بخشد. پس یک ایماندار چگونه می تواند از روح پر شود؟ پولس رسول این را در رساله افسوسیان به ما نمی گوید. او فقط به ما فرمان می دهد که از روح پر شویم، ولی از دیگر قسمت‌های کلام می توانیم بدانیم که برای پر شدن از روح باید اینها را انجام بدهیم. 1. به همه گناهان خود اعتراف کنیم و آنها را ترک کنیم. اول یوحنا باب 1 آیات 5 الی 9. این بدیهی است که چنین شخصیت مقدسی نمی تواند با آزادی در زندگی گناه آلودی کار کند. 2. خود را کامل به او بسپاریم. رومیان باب 12 آیات 1 و 2. این مستلزم تسلیم کردن خیشتن، اراده ما، جسم ما، وقت ما، استعدادها و گنجینه های ما به او می باشد. همه قلمروهای زندگی ما باید تحت فرمان روایی او باشد. 3. اجازه بدهیم که کلام مسیح به فراوانی در ما ساکن شود. کلسیان باب 3 آیه 16. این مستلزم خواندن کلام و مطالعه به دقت آن و اطاعت از آن می باشد. زمانی که کلام مسیح در ما به فراوانی ساکن می شود، همان نتیجه حاصل می شود. کلسیان باب 3 آیه 16 که در پوری روح القدس حاصل می شود. افسوسیان باب 5 آیه 19. 4. بالاخره ما باید خود را خالی کنیم. غلاطیان باب 2 آیه 20. اگر بخواهیم در فنجانی نوشیدنی تازه بریزیم، باید اول نوشیدنی کهنه را که در آن است را خالی کنیم. برای پر شدن از او باید ابتدا خود را خالی کنیم، چنانچه نویسنده ای ناشناس چنین می نویسد: درست در هنگامی که شما بار گناهان خود را ترک کرده و در کار تمام شده مسیح قرار می گیرید، تمامی زندگی و بار خود را ترک کرده و بر حسب روح القدس که در شما کار می کند خدمت کرده و آرامش می یابید. خودتان را هر صبح به صبح عادت بدهید که از روح القدس پر شوید و در پرستش و آرامش او ادامه دهید و او را آزاد بگذارید تا شما و روزتان را رهبری کند. همه ی عادتهای روزانی خود را با شادی به او بسپارید و مطیع او باشید و از او انتظار داشته باشید که شما را هدایت کرده منور بسازد، تعلیم دهد و از شما استفاده کند و با شما و در شما اراده اش را انجام دهد. به کار او به عنوان یک حقیقت حساب کنید. بگذارید به او ایمان داشته و از او اطاعت کنیم تا در زندگی ما حاکم باشد و ما را از زیر بار سعی و تلاش شخصی خود رهایی دهد. سپس ثمره روح در ما ظاهر می شود تا بر طبق اراده اش خدا را در ما جلال بدهد. آیا یک شخص می داند که چه موقع از روح القدس پر شده است؟ عملا هر چقدر که ما به خداوند نزدیکتر باشیم، بیشتر به گناهکار بودن خود و ناشایست بودن خود ملزم می شویم. اشعیا باب ششم آیات یکم الی پنجم. در حضور او ما چیزی برای فخر کردن نداریم. لوقا باب پنجم آیه هشتم. ما هیچ برتری معنوی بر شخصی دیگر نداریم و هیچ حسی نمی شود کرد که از روح پر شده. یک ایمانداری که از روح القدس پر شده است با مسیح مشغول است و نه خودش. در آن واحد او می تواند این را درک کند که خدا در او و از طریق زندگیش دارد کار می کند. او چیزهایی را می بیند که به طریقی خارق‌العاده اتفاق می افتند. شرایط به طور موافق طبیعی عوض می شوند. خدا زندگی ها را لمس می کند. وقایع بر طبق برنامه تعیین شده آسمان انجام می گیرند. حتی قوانین طبیعت به نفع او کار می کند. ایشان به نظر به چرخهای عرابی خداوند با زنجیر بسته شدند. او همه اینها را می بیند. او می فهمد که خدا دارد از طریق او و برای او کار می کند و او لمس خداوند را در همه شرایط احساس می کند. او در تمامی وجودش خداوند را احساس می کند. در آیه 19 هم این طور می خوانیم.
2: و با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید.
1: حالا پولس رسول 4 تا از نتایج پری روح القدس را عنوان می کند. اولا مسیحیان پر از روح با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو می کنند. اگرچه به نظر مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی همگی به کتاب مزامیر مربوط می شوند، ما فقط مزامیر را در مفهوم نوشته های داوود، آساف و دیگران درک می کنیم. تسبیحات به پرستش مستقیم خدا با سرودها و آهنگها اشاره دارند. سرودهای روحانی با محتوای روحانی به هر گونه سرود اشاره دارد.

0: 52. زکریا یک مثال است. او زمانی که از روح القدس پر شد، شروع به خواندن خداوند به تمامی دل خود نمود. لوقا باب اول آیات 67 الی 79. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید.
0: سومین نتیجه شکرگزاری است. و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. در جایی که روح سلطنت می کند، سپاسگزاری خدا وجود دارد و مفهومی عمیق از قدردانی در بر دارد. این امر موقتی نیست، بلکه ادامه دار می باشد. نه فقط برای چیزهای خوشایند، بلکه برای همه چیز. همه می توانند برای تابش خورشید شکرگزاری کنند. قدرت روح القدس شخص را بر این می دارد که حتی برای طوفان‌های زندگی قدردانی نماید. مطمئن ترین و کوتاه ترین راه برای شادی این است: شکرگزاری و پرستش خدا را در هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد به عنوان قانون تعیین کنید. چون این مشخص است که اگر هم بدی ها به سوی ما بیایند، اگر خدا را پرستش و شکرگزاری کنیم، خدا آنها را به برکت تبدیل می کند. اگر شما بتوانید معجزات نمایید، به وسیله این روح شکرگزاری دیگر نمی توانید برای خود معجزه کنید. چون که نیازی به گفتن نیست که همه چیز به شادی خواهد انجامید. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.
0: چهارمین امتحان پری روح القدس اطاعت در خدا ترسی است. اردمان هشدار می دهد این عبارتی است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. این عبارت از امتحان روحانی که اکثر مسیحیان را سرزنش می کند سخن می گوید. بسیاری از اشخاص احساس می کنند که فریادهای هللویا و سرودهای شاد و پرستشهای هیجانی به زبانهای ناشناخته همگی ثابت کننده پری روح القدس هستند. اینها در واقع می توانند فریب‌های بی‌مفهوم باشند. اینها برخی از دلایل قدرت روح هستند، یعنی تواضع، حلم، مهربانی و نیکویی و غیره. چنین تسلیمی در اثر ترس مسیح به وجود می‌آید که به عنوان خداوند و آقای همه شناخته خواهند شد. بنابراین چهار نتیجه پری روح القدس اینها هستند: صحبت کردن، خواندن، شکرگزاری و تسلیم یا سرسپردگی. ولی حداقل چهار مورد دیگر نیز وجود دارد. 1. شجاعت در توبیخ کردن گناه. اعمال رسولان باب 13 آیات 9 الی 12 نمونه ای از این موضوع است. و شهادت دادن برای خداوند. اعمال رسولان باب 4 آیات 8 الی 12 آیه 31 و همچنین باب 13 آیات 52 الی باب 14 آیه 3. 2. قدرت برای خدمت. اعمال رسولان باب 1 آیه 8، باب 6 آیه 3 و آیه 8 و باب 11 آیه 24. 3. سخاوت و نخودخواهی. اعمال رسولان باب 4 آیات 31 و 32. 4. خوشی در مسیح. اعمال رسولان باب 9 آیات 17 و 20 و همچنین خوشی برای خدا. اعمال رسولان باب 2 آیه 4 و آیه 11 و همچنین باب 10 آیات 44 و 46. ما باید دائما در پی پر شدن از روح القدس باشیم، ولی فقط برای جلال خدا و نه برای جلال خودمان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر جایی که هستید. خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب ما را همراهی می کنید. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما هنوز داریم کتاب بزرگ مکاشفه رو مطالعه می کنیم که آخرین کتاب کتاب مقدسه و به انتهای مطالعه کتاب مقدس و پایان برنامه تمام کتاب نزدیک شدیم. در این مطالعه به فصل 7 آیه 9 تا انتهای فصل رسیدیم. اجازه بدید در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزمون.
0: برادر یوسف، موضوع فصل 7 آیات 9 تا آخر فصل چیه؟
1: نجات یافتگان از همه امتها. در بخش اول فصل از آیه 1 تا 8 دیدیم که نجات یافتگان از 12 طایفه بنی اسرائیل بودن. در بخش دوم در مورد مردمی صحبت شده که از همه امتها، طوایف، قومها و زبانها نجات پیدا می کنن.
0: برادر، شما در برنامه قبل به ما گفتید که انگار دوباره به عهد عتیق برگشتیم و یهودیان و غیر یهودیان رو دیدیم. در عهد عتیق اشارات زیادی در مورد اومدن یهودیان و امتها و ارتباطشون با قوم اسرائیل وجود داره. این چیزیه که در رابطه با مسیح میفهمیم، پادشاه پرجلالی که در آینده بر کل زمین سلطنت میکنه.
1: درسته.
0: اجازه بدید از آیه 9 چند آیه بخونم. میفرماید: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بره است. در قسمت اول آیه می گه: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم. یوحنا در مورد یهودیان به رقم 144 هزار نفر اشاره کرد. در اینجا در مورد گروه کثیری صحبت می‌کنه. نظر شما درباره این دو مفهوم چیه؟
1: این گروه کثیری که در بخش دوم فصل در موردش می‌خونیم به نظر خیلی بزرگ میان، چون در مورد شیپور ششم در آیه 16 اینطور گفته شده: من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. اما در اینجا میگه هیچ کس قادر به شمارش اونها نبود، یعنی بیش از 200 میلیون، درسته؟ مشخصه که 144 هزار نفر در بخش اول یه عدد نمادینه که میگه خدا جمعیتی از هر طایفه داره که اونا رو در مصیبت حفظ میکنه. بعدش میرن تا وارث پادشاهی بشن. در اینجا نویسنده میگه گروه کثیری از امتها وجود داره. میتونیم ببینیم که بخش اول کوچکترین پیروان رو تشکیل میده. منظور از بخش دوم گوسفندانیه که در داوری زندگان در متی 25 در سمت راست ایستادن.
0: درسته. چون در داوری زندگان سه تقسیم بندی وجود داره. کوچکترین پیروان که نشون دهنده باقی ماندگان این قوم هستن، گوسفندان سمت راست ایمانداران امتها هستند و بزهای سمت چپ کسانی هستند که از نبی دروغین و وحش پیروی میکنه. در ادامه میگه از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این صحنه بگید.
1: دو مورد باید بیان کنم. اولا ایستادن جلوی تخت. یادمون هستش که فصل 6 با این کلمات تموم شد: چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
0: بله، چه کسی قادره در برابر خدای داور بیسته؟
1: دقیقا درسته. اما در اینجا چون این مردم به خاطر ایمانشون و خون مسیح عادل شمرده شدن، گفته شده در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودن. دومن اونا لباس سفیدی به تن داشتن. لباس سفید در این متن سه بار تکرار شده. اولین بار در آیه 9 در موردش میخونیم. دومین بار در آیه 13 میگه: آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ سومین بار در آیه 14 اومده که میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. واضحه که اونا به مسیح و خون ریخته شده او ایمان داشتن. پس قادر بودن لباسشون رو شسته و اونا رو سفید کنن تا بتونن با اطمینان در حضور خدا بیستن.
0: بله، شما اینو به متی 25 ربط دادید که در مورد داوری زندگانه. وقتی پادشاه بر مسندش می نشینه و همه قوم ها رو در برابرش جمع می کنه. گفتید که کوچکترین پیروان حضور خواهند داشت که در اینجا با رقم 144 هزار نفر مشخص شدن و گوسفندان با عبارت گروه کثیر مشخص شدن، یعنی یهودیان و غیر یهودیان.
1: دقیقا درسته خواهر جان.
0: برادر، معیارهایی وجود داره. می‌فرماید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و به کارهای اونا اشاره می‌کنه. گرسنه بودم، بیمار بودم، زندانی بودم. آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید، به من کردید. چطور این غیر یهودیان در برکات گروه کثیر سهیم میشن؟ بر چه اساسی؟ بر اساس چه انجیلی؟ اونا چی کار کردن یا چی کار خواهند کرد؟
1: خواهر جان، خوبه که به متی 25 اشاره کردی، چون متاسفانه بعضی ها فکر میکنن وقتی به فقرا خوراک میدین گوسفندان سمت راست خواهند بود. به همین خاطر به کارهای خیر رو میارن تا مقبول واقع بشن. در حقیقت مقبولیت به دست نمیاد جز به واسطه ایمان به کسی که برای ما بر صلیب جان داد. نویسنده در اینجا میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. بدون خون بره مقبولیت به درگاه خدا هیچ معنی نداره.
0: درسته. پس چطور باید متی 25 رو درک کنیم که میگه چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید؟
1: در اینجا نویسنده درباره اعمال خیر یا کمک به گدایان یا بستگان صحبت نمی کنه، بلکه درباره پذیرفتن کسانی صحبت می کنه که به انجیل پادشاهی شهادت دادن. این یه دیدگاه نبوتی درباره آینده است.
0: این یعنی متی 24 و 25 در مورد آینده میگن.
1: دقیقاً همینطوره. در اینجا نویسنده درباره اعمال نیک صحبت نمیکنه، بلکه درباره پذیرفتن شاهدین پادشاه میگه.
0: برادر، این ما رو یاد راهاب فاحشه میندازه که ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا از جاسوس ها با صلح و سلامتی استقبال نمود. در حقیقت پذیرفتن اونا فقط یه عمل نیک نبود، بلکه اون جانشو به خطر انداخت. چی میشد اگه پادشاه اریها به این خیانت پی میبرد؟ پس راهاب جانشو به خطر انداخت.
1: دقیقا همینطوره خواهر جان. این قضیه در مورد اونا هم صدق میکنه. قضا دادن به کسانی که از دست وحش و نبی دروغین فرار کردن به این معناست که اونها به انجیلشون ایمان آوردن و جونشون رو به خطر انداختن، چون اگه لو میرفتن شهید میشدن. پس ایمانشون در عمل بود. اینجوری نبود که فقط در زبان بگن من به خدا ایمان دارم اما چیزی از من نخواه. راهاب این کارو نکرد. به جاسوسان نگفت من ایمان دارم که خدا به شما این سرزمینو داده اما چیزی از من نخواهید. راهاب اونا رو پنهان کرد و جانشو به خطر انداخت. پس نجات به واسطه ایمانه، همونطوری که متی 25 در مورد اعمال ایمان بهمون میگه، و همینطور به واسطه خون بره است. پس بدون عمل، ایمان و خون بره نجاتی وجود نداره خواهر جان.
0: پس طبق این سناریو، همونطور که اشاره کردید و توضیح دادید، وحش و نبی دروغین یهودیان عادل شمرده شده رو تعقیب میکنن، یعنی کسانی رو که نشان وحش رو رد میکنن و اونو پرستش نمیکنن. بعضی از اونا کشته میشن و عده‌ای هم به کشورهای اطراف اسرائیل فرار میکنن و این گوسفندان یعنی برادران اونها رو میپذیرن، به نیازهاشون رسیدگی میکنن و مسیح پادشاه رو میپذیرن و مطابق با انجیل پادشاهی این کوچکترین پیروان بعد از فرارشون از دست وحش و نبی دروغین موعظه میکنه. وقتی این مردم یهودیان عادل شمرده شده رو میپذیرن و به مسیح ایمان میارن، در برکات پادشاهی هزار ساله سهیم خواهند شد. این چیزیه که از کلام خدا متوجه شدیم.
1: درسته خواهر جان. پس گوسفندانی در سمت راست قرار دارن. اینا همون گروه کثیری هستن که در اینجا بهشون اشاره شده. من شخصا فکر میکنم که اونا به مکانهای دور پناه میبرن تا از آسیب وحش و نبی دروغین به دور باشن. پس به جاهایی میرن که ممکنه هیچ چیزی از انجیل نشنیده باشن. بنابراین مردم از هر قوم، طایفه، ملت و زبان خواهند آمد.
0: بله، ممنونم برادر جان. استراحتی بکنیم و برگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: برادر یوسف در انتهای آیه 9 میخونین و شاخه نخل در دستشان بود. چرا به شاخه نخل اشاره کرده؟ شاخه نخل نماد چیه؟
1: خواهر جان، در فصلهای زیادی از کلام خدا به شاخه نخل اشاره شده. اگه اونا را مقایسه کنیم میفهمیم که به پیروزی و شادی مربوط میشن. مثلا در لاویان فصل 23 آیه 40 نشانه عید خیمه هاست. در این عید باید شاخه نخل به دست بگیرن. در یوحنا 12 مسیح وارد اورشلیم شد که به ورود پیروزمندان معروفه. اما بهتر اونو ورود گریان بنامیم. مردم شاخه نخل به دست داشته و میگفتند خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. اما متاسفانه می دونیم که اونا در روز یک شنبه از او به عنوان پادشاه اسرائیل استقبال کردند و روز جمعه اونو مصلوب کردند. گفتن نه، ما این پادشاه ها نمی خواهیم، ما قیصر رو می خواهیم و باراباس رو به اون ترجیح دادن. تنها باری که درباره شاخه نخل در کتاب مکاشفه می خونیم همین جاست، یعنی مکاشفه 7 آیه 9.
0: درسته. برادر جان در ادامه میگه و با هم فریاد میزدند نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بر است. لطفا تفسیرتون رو در مورد این فریاد بگی.
1: خواهر سنم، میخوام این آیه زیبا رو به چیزی که در فصل 6 و همینطور فصل 7 خوندیم ربط بدم. میگه نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بر است. این منو یاد مکاشفه 6 آیه 16 میندازه که میگه به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. همینطور یاد آیه 17 این فصل میافتم که میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود. اگه کسی که روی تخت نشسته خداست، پس بره قربانی یا خداوند عیسی مسیح بر همین تخت میشینه و این نشون میده که مسیح غیر از خدا نیست، چون خداست که در جسم ظاهر شده. هیچ فرشته ای از هر مرتبه و مقامی که فکرشو بکنید با خدا بر این تخت نمی نشینه. غیر ممکنه. پس نشستن بر تخت خدا، در مرکز تخت خدا به این معنیه که بره خداوند عیسی مسیح خداست که در جسم ظاهر شده.
0: درسته. بعد در آیه 11 می خونیم و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد. آمین. برادر یوسف، تفسیرتون در مورد این تمجید چیه؟
1: دیدیم که آیه 11 میگه و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و چهار حیوان. پس تخت در وسط قرار داشت و اطرافش پیران و چهار حیوان بودند. طبق چیزی که فهمیدیم یعنی افراد نجات یافته. این فرشتگان پیرامون تخت و نجات یافتگان بودند و در برابر تخت به روی افتاده و خدا را پرستش کرده و آمین گفتند و دوباره با آمین جمله خودشون رو تموم کردند. ابتدا و انتهای پرستش اونا با آمین بود. ستایش اونا 7 قسمت داشت. حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت. 7 قسمت داره. از آن خدایمان باد تا به ابد. آمین.
0: بله ممنونم. بعدش در آیه 13 سوالی میپرسه. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ من پاسخ دادم ای آقای من، تو باید بدانی. سپس به من گفت اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. یکی از پیران از یوحنا سوالی پرسید و یوحنا از اون خواست جواب بده. در مورد این مکالمه که حول محور هویت این افراده برامون بگید.
1: وقتی که پیر از یوحنا سوال میپرسه، قصدش این نیستش که از طریق یوحنا در موردشون مطلع بشه، چون اون جوابو میدونه. کل 24 پیر میدونن. فهمیدیم که 24 پیر نجات یافتگان بعد از رسیدن به آسمان هستن که در موردشون گفته شده موقعی که بچه بودم حرفهای بچگانه میزنم و بچگانه تفکر و استدلال میکردم. حال که بزرگ شده ام از روشهای بچگانه دست کشیدم. اون میخواد وضعیت کنونی ما رو با درک و معرفت کاملمون زمانی که به آسمان برسیم مقایسه کنه.
0: به همین خاطر اونا پیر خوانده شده.
1: دقیقاً درسته. درک و معرفت کامل. هدف سوال پیر از یوحنا این نیستش که جوابی دریافت کنه، بلکه میخواد به یوحنا چیزی رو بفهمونه. انگار داره اونو به شوق و هیجان میاره. پس میگه این کسایی که ردای سفید دارن کی هستن و از کجا میان؟ یوحنا جواب درستی داد. ای آقای من، تو باید بدانی. من میخوام از تو بشنوم. پس پیر اینطور جوابشو داد. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند.
0: درسته. عذاب سخت یا مصیبت عظیم 3.5 سال طول میکشه و میدونیم که در این دوره شرارت به شدت رواج داره. شیطان از آسمان به زمین میاد و وحش و نبی دروغین روی زمین فساد میکنن و ارتداد جهانی میشه.
1: دقیقاً درسته. آیا خدا در اون زمان قوم نجات یافته ای داره؟ در حقیقت نه فقط قوم، بلکه گروه کثیری که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امت ها و زبان ها. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. چیزی به عنوان شستن و سفید شدن ردا به معنای پذیرفته شدن نزد خدا نداریم مگر بر اساس خون مسیح. هر کسی که به دنبال مقبولیت نزد خدا میگرده اما در جایی بجز خون مسیح، گمراهه. اون هرگز به پذیرش نهایی نزد خدا نخواهد رسید. اگه مقبولیت نزد خدا بدون خون مسیح امکان پذیر بود، نیازی نبود که پسر خدا از آسمان به زمین بیاد و روی صلیب بمیره. درسته؟ او این کارو کرد چون تنها راه نجات بود.
0: ممنونم. برادر، در انتهای آیه 16 میخونیم خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. آیا در آسمان خورشید خواهد بود؟
1: خواهر جان، در واقع سوء برداشتای زیادی در مورد این صحنه در آسمان وجود داره. اما دست کم 4 سر نخ هستش که نشون میده این صحنه در آسمان نیست بلکه بر زمینه. اولین سر نخ در آیه 15 هست و او را شب و روز در معبدش خدمت میکنند. در آسمان شبی وجود نداره که. سر نخ دوم در معبد و او را شب و روز در معبدش خدمت میکنند و آسمان معبدی نداره. سومین سرنخ، به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. اونا زیر سایه او هستند. این به حضورشون روی زمین اشاره داره. می‌فرماید و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. سرنخ چهارم، آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. در آسمان تشنگی و گرسنگی هم وجود نداره. پس باقی این آیه میگه خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید. بعدش دلیلشو میگه. البته در طول سلطنت 1000 ساله مسیح خورشید و ماه خواهند بود.
0: درسته. مردمانی در معبد او بر زمین شب و روز او رو خدمت میکنن. اینا کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. گفتیم در مصیبت عظیم که یکی از بدترین زمانهای روی زمینه، یه ارتداد جهانی اتفاق میفته. اون مرد بیدین روی زمین فساد میکنه و شیطان با کل ابزار و آلاتش روی زمین کار میکنه. اما گروه کثیری هستن که هیچ کس نمیتونه تعداد این افراد وفادار و پرهیزکار رو بشموره. برادر، لطفاً در مورد کاربرد روحانی و اخلاقی این موضوع صحبت کنید. وقتی میبینیم شرایط بسیار تاریکه و هیچ فرد با خدایی نیست، آیا خداوند باقی ماندگانی برای خودش حفظ میکنه که اونا رو نمیبینیم یا دستمون بهشون نمیرسه؟ این گروه کثیری که هیچ کس نمیتونه اونها رو بشماره چه کسایی هن؟
1: خواهر جان، به نظرم وقتی به آسمان برسیم به این موضوع پی میبریم. متاسفانه کسانی مثل کلیسای لاودیکیه وجود دارن که حضور و کلام خدا رو خار میشمرن. میگن من به چیزی نیاز ندارم. اما از طرف دیگه کسانی هستن که از شرق و غرب میان و کلام خدا رو دوست دارن. پرستش رو دوست دارن. خداوند رو دوست دارن. آماده هستن تا همه چیز رو به خاطر خدا قربانی کنن. به نظرم ما در زمانی زندگی میکنیم که یه تفاوت یا تمایز وجود داره. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. بله، ارتداد وجود داره، ولرم بودن و قدر نشناسی از امور خدا هم وجود داره. اما از طرف دیگه افراد خدا ترسی هستند که خدا را دوست دارن و به اون می چسبن.
0: درسته، همینطوره. از صمیم قلب میخوام هر کسی که صدای ما رو میشنوه جزو کسانی باشه که خداوند رو با تمام دل محبت میکنه، چون او شایسته است. برادر، شما اشاره کردید کسانی که از مصیبت عظیم میان از غیر یهودیان هستن که انجیل پادشاهی رو موعظه کردن و شما بین انجیل پادشاهی و انجیل زمان فیض خدای زنده تمایز قائل شدید. ما باید فرقای بین انجیل فیض خدا و انجیل پادشاهی در آینده رو بدونیم. چه تعریفی دارن؟ خطاب به چه کسانی موعظه شده و بر چه اساسی هستن؟ برکات هر کدوم چیه؟
1: خواهر جان، ما در متی 24 در مورد انجیل پادشاهی خوندیم. می‌فرماید و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد، تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. این گفته مربوط میشه به بعد از زمان ربوده شدن کلیسا، چون متی 24 در مورد ربوده شدن کلیسا از روی زمین صحبت می‌کنه. اما در کارهای رسولان 20 در مورد انجیل فیض خدا می‌خونیم. در زمان حاضر انجیل فیض خدا در جریانه. خطاب به چه کسانی موعظه میشه؟ به کل جهان. چی میگه؟ در مورد اتفاق فوق‌العاده‌ای میگه. و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اما انجیل پادشاهی فرق داره. پادشاهی همیشه به عدالت و داوری مربوط میشه. خداوند بر زمین حق داره، چون اونو خلق کرده و خریده و میاد تا اونو دریافت کنه. در دوران مصیبت عظیم قاصبی قوی خواهد بود که شیطان و نبی دروغینه. در دانیال 11 ما اینطوری میخونیم: با توکل به این خدای بیگانه به قلعه های مستحکم حمله می برد و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می کند. اونو بین همپیمانانش تقسیم می کنه. اما مالک زمین میاد، کسی که حق داره سلطنت کنه از راه می رسه و افراد با خدا قبول نمی کنند که در برابر نبی دروغین و قاصب که ادعای خدایی داره سجده کنند. پرستش اونو رد میکنن. البته این موضوع باعث میشه شهید بشن. اونا دعا میکنن و از خدا انتقام میخوان. اما انجیل فیض خدا خطاب به همه انسانها موعظه شده و بخشش ابدی رو عطا میکنه. اما نصیبی بر زمین نداره، بلکه بخشش ابدی از گناهان رو عطا میکنه. اما هر کسی که انجیل پادشاهی رو بپذیره در اون سهم خواهد داشت تا وارد پادشاهی بشه و از زمین در دوران هزار ساله بهره مند بشه.
0: ممنونم برادر یوسف. آیه 17 میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشکا را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. در قسمت اول آیه میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است. شما گفتید که این صحنه بر زمین اتفاق میفته نه در آسمان. نویسنده در آیه 14 میگه من پاسخ دادم ای آقای من تو باید بدانی. اما این بره خود شبانه. او به عنوان بره همه قرضهاشون رو در برابر عدالت خدا پرداخت کرد. اما در مورد نیازهای روی زمین چطور؟
1: او شبانه، چون بره‌ای که در میان تخته اونها رو شبانی میکنه و به چشمه‌های آب حیات هدایت میکنه.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل پنجم. زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم، تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر می بریم، در زیر بارهای سنگینی ناله و فغان می کنیم. ما نه تنها نمی خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوشش آسمانی بر آن بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصود آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس مایوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم چه نیک و چه بد جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می بالند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست، زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زندند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در مسیر اطاعت از خداوند هیچ بنبستی وجود ندارد. روز 33 از شماره 4 نان روزانه ما، سربلند خرامیدن. عنوان: ولاویان باب 26 آیات 3 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. در طول دوره اصلی آموزشم در ارتش، گروهبان مسئول تمرین ما با سختی هفته به هفته کار می کرد تا ما را که گروهی از افراد خمیده بودیم به مردانی تبدیل کند که راست می ایستادند و سرفراز راه می رفتند. کار ساده ای نبود. در نهایت زمانی که او اعلام کرد که ما روی فرم آمدیم، احساس غرور می کردیم. این تجربه زمانی به یادم افتاد که لاویان باب 26 آیه 13 را خواندم که می گفت: من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غلام نباشید و بندهای یوغ شما را شکستم و شما را راست روان ساختم. بعد از 400 سال بردگی و کار سخت، مردم اسرائیل خسته و دلسرد شده بودند، اما خدا به رهبری موسی آنان را از اسارت خارج کرد و در مسیر زندگی جدیدی در آزادی تحت اطاعت او قرار داد. این یادآوری روشنی است از آنچه خداوند توسط عیسی مسیح برای ما انجام داده است. پولس نوشت: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. لازم نیست به وسیله گناهانمان خمیده شویم. هنگامی که آزادی عدالت را از طریق ایمان به عیسی مسیح میپذیریم، میتوانیم سرهایمان را برافرازیم و با سربلندی راه برویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

نامه های شما سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح در این برنامه و برنامه آینده در نظر داریم تعدادی از نامه های شما را که به دستمون رسیده بخونیم ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم متاسفانه بعضی وقتها عده‌ای برای ما مینویسن که پاسخی از ما به دستشون نرسیده در اینجا لازمه مجدداً به شما عزیزان اطمینان بدیم که ما به تمام نامه‌هایی که به دستمون میرسه پاسخ میدیم و پاسخ‌ها رو به همراه کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسندگان نامه‌ها میفرستیم و البته امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید.

شنونده برای ما نوشته: سلام، با عرض تشکر از کلیه کارکنان رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان خوب باشد. امیدوارم که روزهای شما همواره با موفقیت و شادکامی بگذرد. اجازه بدهید که یک بار دیگر از شما تشکر کنم که برای ما برنامه پخش می کنید و درباره زندگی حضرت عیسی مسیح صحبت می نمایید، چون به نظر من رادیوی شما اطلاعات ارزنده‌ای را در اختیار ما می گذارد و ما می توانیم درباره چگونگی زندگی و طریقه مردن حضرت مسیح واقعیت‌ها را بدانیم. من شنیدم که یک بار حضرت مسیح را به صلیب کشیدند، ولی همانطور که خودشان وعده فرموده بودند دوباره زنده شده و چندین بار در بین شاگردانشان ظاهر گردیدند. و خلاصه عرض کنم که اطلاعاتی که شما از رادیو پخش می کنید به نظر من بسیار قابل شنیدن و جالب است، چون هم حقیقت است و هم دقیق. من جوان 19 ساله‌ای هستم که علاقمندم کتاب آسمانی شما را مطالعه نمایم و خواهشمندم اگر برایتان ممکن است ترجمه فارسی انجیل مقدس را برایم بفرستید و همچنین اگر کتابی درباره زندگی حضرت مسیح در دست دارید و مقدور می باشد برایم ارسال نمایید. امیدوارم که نامه من به دست شما برسد. خداوند قادر و متعال نگهدار شما باشد. موفق باشید. خدا رو شکر میگوییم برای این شنونده حقجو و اشخاص دیگری که مثل ایشان در جستجوی حقیقت هستند. ما ایمان داریم که روح خدا اشخاص حقجو رو مجذوب حقیقت میکنه و حقیقت این است که مسیح خداوند به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود جریمه گناه بشر رو پرداخت و پس از مرگ دوباره زنده شد و حالا زنده است. هر که به او و کاری که او انجام داده قلباً اعتماد کنه از گناه و عواقب اون نجات میابه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. شنونده دیگری برای ما نوشته: با عرض سلام گرم به شما مجری عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم سلام گرم مرا پذیرا باشید. سلامی که از کیلومترها راه دور به شما مجری عزیز عرض می کنم. سلامی به گرمی پرتو نور خورشید. امیدوارم که حال شما خوب باشد و از خداوند بزرگ سلامتی شما را خواستارم. مجری عزیز، عاملی که باعث شد این نامه را برای شما بنویسم را شرح می دهم. من با پیچ رادیو بازی می کردم، یعنی ایستگاه‌های مختلف را می گرفتم و کمی گوش می دادم. در همین بین به ایستگاه رادیوی شما برخورد کردم و چون فارسی صحبت می کردید علاقمند شدم که صحبت‌های شما را گوش بدهم. صحبت شما درباره حضرت مسیح بود که خداوند چگونه به وسیله فرشته به یک عده چوپان مژده‌ای می دهد و غیره. این سخنان شما چنان به دل من نشست که سخت شیفته صحبت‌های شما شدم. مجری عزیز، من یک دانش آموز ایرانی هستم و اطلاعاتی در این زمینه می‌خواهم. از شما خواهشمند هستم که اطلاعاتی درباره حضرت مسیح و کتاب‌های در این رابطه برایم ارسال دارید. در پایان نامه یک قطعه به خاطر حضرت مسیح و تولد حضرت برایتان نوشتم که امیدوارم اگر از آن خوشتان آمد آن را به عنوان یک هدیه کوچک و ناقابل قبول بفرمایید. دیگر وقت شما را نمیگیرم، فقط منتظر جواب شما هستم. و سپس ایشان قطعه زیبایی نوشته است که قسمت‌های از اون رو براتون میخونم. تقدیم به حضرت مسیح، به او که آمد تا شامگاه تیره بشری را به سپید دمان حقیقت پیوند زند. ای آن که در ژرفای اندیشه ام جاودانه ای
و به هر کجا و به هر دلی روانه ای و عزیز دل هر خانه ای. هر کجا که می نگرم تو در آنجا نشانه ای، رویش بذر امیدم را جوانه ای، ای آنکه ترنمات آواز عاشقانه ام را ترانه ای. تشنه ام به نیم نگاهی سیرابم کن، ای خورشید منور بیتابم کن، ای قصه مصور در خوابم کن، ای سرچشمه همیشه جوشان محبت پر آبم کن. چقدر خوشحالیم که با فیض خداوند میتونیم به این شنونده و سایر شنوندگان تشنه سرچشمه آب زندگانی رو معرفی کنیم. در انجیل میخوانیم که مسیح به شخصی فرمود اگر میدانستی که خدا چه هدیه عالی میخواهد به تو بدهد و اگر میدانستی که من کیستم، آن وقت از من آب زندگانی میخواستی. و باز میخوانیم که مسیح فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. مسیح زنده است و تشنگانی که به او روی میارند به وسیله او سیراب میشن. حالا سرودی براتون پخش میکنیم که متنش از مزمور 34 گرفته شده. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

شنونده برای ما نوشته: به نام خدای یکتا و به نام عیسی مسیح زنده، با سلام و خسته نباشید. به شما که در رادیو ندای مسیح فعالیت می کنید و به وسیله صدای خود و با گفتن آیه های کتاب آسمانی مردم را راهنمایی و هدایت می کنید. من تقریبا 16 ساله هستم و از 2 سال پیش علاقه زیادی به برنامه شما پیدا کردم و هر روز برنامه شما را گوش می کنم. قصد بنده از مزاحمت این بود که می خواستم در صورت امکان برایم کتاب انجیل و تورات مقدس را بفرستید و کمی هم احتیاجات روحانی دارم. می خواهم به وسیله نامه بتوانم بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشوم. شاید بتوانم که فردی مؤمن برای او باشم. من به نوبه خود از شما نهایت تشکر را دارم که این گونه برنامه ای را تدارک دیده اید. موقعی که شما می گویید کتاب انجیل فلان فصل، واقعا ناراحت می شوم و آرزو می کنم که ای کاش من هم کتاب داشتم و می توانستم خوب مطالب را درک کنم. موقعی که از سخنان شما چیزی را درک می کنم و به معجزات عیسی مسیح پی می برم، بیشتر احساس خوشبختی می کنم. امیدوارم که خواسته این بنده حقیر را که همان کتاب انجیل و تورات است به جا آورید. منتظر نامه شما هستم. البته این دوشیزه از ما خواستن که نام کاملشون رو از رادیو پخش کنیم، اما ما ترجیح میدیم این کار رو نکنیم. دختر جوان دیگری برای ما نوشته: به قلب من تو درمانی، تو تسکینی، مثال درهمی در دست مسکینی، این چه شمعی است که خاموش نگردد هرگز، عشق عیسی فراموش نگردد هرگز. سلام بر عیسی مسیح، سلامی که از آتش عشق عیسی می سوزد و سلامی که از درد ندانستن مسیحیت به خود می پیچد. ضمن سلام به شما امیدوارم که حالتان خوب باشد و سلام گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. هدف از مزاحمت این بود که می خواستم مرا در هدفم راهنمایی کنید. من زیاد به عیسی مسیح علاقمند هستم و هرچند شیوه نیاکانم را دنبال می کنم، اما باطنن عیسی را می پرستم. من حدوداً 17 ساله هستم. سپس ایشان از ما خواستند که از لحاظ روحانی راهنماییشون کنیم و جزواتی براشون بفرستیم و در پایان نامه نوشتن: در ضمن من به برنامه شما زیاد علاقمند هستم و هر روز برنامه عیسی مسیح را از رادیو گوش می دهم. به قدری از این سخنان شیرین شما خوشم میاد که باور کنید حتی یک بار هم نمی شود از شنیدن آن غافل بمانم. در همین جا باید به نوبه خود از شما کمال تشکر را بکنم و همین اطلاعات کمی را که راجع به عیسی مسیح می دانم فقط از طریق رادیو یاد گرفتم.

شنوندگان عزیز، در برنامه بعد نامه های دیگری رو براتون میخونیم و حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو که نامش عیسای عجیبه براتون میخونم. دیده بکشا بنگری تا کار عیسی را عجیب، بار دیگر آوری گفتار عیسی را عجیب. دشمنش را دوست دارد برخلاف هر کسی، ثبت کرده هر کسی کردار عیسی را عجیب. هر که نفرینش نموده او دعا فرموده است. بنگرید این میوه آزار عیسی را عجیب. خشم دریای جهالت سر به سر آرام گشت، روز و شب تکرار کن اخطار عیسی را عجیب. می نماید خود شراب آسمانی آب را، می نویسد هر قلم آثار عیسی را عجیب. می گریزد دیو بیماری هم از دیدار او، دیده ام در هر کجا دیدار عیسی را عجیب. هر متاعی عاقبت بی مشتری گردد همی، لیک بنگر رونق بازار عیسی را عجیب. سیر سازد 5000 میهمان با 5 نان، نقل باید این چنین اظهار عیسی را عجیب. پشت تعلیمش یکی تیر و یکی شمشیر نیست، ده داند نصرت بسیار عیسی را عجیب. هر گناهکاری که آمد حکم عفوش را نوشت، هر دلی گوید دل غمخوار عیسی را عجیب. این چه استادی بود خود پای شاگردان بشست، در بلندی ها ببین افکار عیسی را عجیب. چون نشستم در کنار خرمن احسان او، دیدمش هر دانه از خروار عیسی را عجیب. در گلستان باز گوید هر گلی را بلبلی، برگ برگ دفتر اسرار عیسی را عجیب. معجزاتی در صلیبش دیده ام، هم دیده ام زندگی بعد مرگ و دار عیسی را عجیب.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.